Vanha kunnon kasarihitti Sign Your Name käynnisti tällä kertaa Sillanpään sunnuntain. Oikein paljon tervetuloa mukaan ja matkaan toivottaa J.P. Sillanpää. Äänessä edellä oli Sananda Maitreya. Ja nyt siellä joku jo sormea heristää, että eikä ollut, kun oli Terence Trent D'Arby. No niin oli. Mutta tämä Terence Trent Howardina kirkon kirjoihin merkitty kaveri, jonka me 80-luvulla opimme tuntemaan Terence Trent D'Arbyna, päätti tuossa tämän vuosituhannen alussa vaihtaa viralliseksi nimekseen Sananda Maitreya ja samalla julistaa Terence Trent D'Arbyn kuolleeksi. No, eihän toki ole ainoa nimeään kesken uran vaihtanut poppari. Kuuluisimpana tähän joukkoon varmasti kuuluu Prince, joka keplotteli itsensä ulos levytyssopimuksestaan muuttamalla nimensä rakkauden symboliksi. Ja sitten esimerkiksi Cat Stevens, joka vetäytyi musahommista 70-luvun lopussa ja muutti nimensä Yusufiksi, vain palatakseen takaisin sorvin ääreen reilu neljännesvuosisata myöhemmin, nyt nimellä Yusuf Cat Stevens.

Cat Stevens ja Wild World. Kuunnellaan lisää hänen tekemäänsä hienoa musaa. Tasan 50 vuotta sitten ilmestyi Rod Stewartin A Night in the Town -albumi, jolta löytyy muun muassa tällainen cover-kappale.

Näin tulkitsi Cat Stevensia vuonna 1976 Rod Stewart. The first cut is the deepest. Ja kun kerran päästiin cover-biisien makuun, soitetaan niitä lisää. Tässä tulee aivan tuore versio Nick Craigin 60-luvun lopun klassikosta.

if he tells me all he knows about the way his river flows.

Tällaisen tarinan loivat Nick Drakein Rivermanista Zio Jorge ja Beck löytyy ensin mainitun uudelta albumilta. Seuraavaksi soitan parin biisin verran mielestäni aivan parasta kesämusaa. No, joidenkin mielestä tällainen on pelkästään perversiä, toiset ovat taas sitä mieltä, että tällainen tulee aivan sieltä pimeyden ytimestä, mutta minä sanon höpö höpö, koska eihän nyt voi olla paremmin kesään sopivaa kamaa kuin pop- ja rock-hiteistä bossa nova-henkeen tehdyt versiot.

Sillanpään sunnuntaissa pistettiin bossa novaksi. Ensin Karen Zusan versio Daft Punkin Get Luckysta ja sen perään samalla sapluunalla tehty versio Ramonesin I Wanna Be Your Boyfriendista. Asialla Amazonics. Jos ahdisti kuunnella, niin sori siitä, niin kuin se yksi kaveri kerran sanoi. Kuunnellaan vielä.

Yksi uusi cover-versio. Alun perin Jose Velisianon tekemästä ja meille suomalaisille Markku Suomisen esittämänä iskelmänä tutuksi tulleesta kappaleesta.

Se oli semmonen sade se. Eli musiikkia Saimaa-yhtyeen uudelta Matkamielen ytimeen Volume 2 -albumilta. No nyt jätetään vanhojen versiointi tällä erää tähän, vaikka kyllähän tämäkin kuulostaa siltä, että se voisi olla sellainen, mutta ei ole.

Something Tells Me lauloi The Mavericks -yhtyeen keulahahmona tunnetuksi tullut viime vuoden lopulla ajasta iäisyyteen siirtynyt Raul Malo. No nyt oli kyllä niin Orbison meininkiä, että sehän oli kuin se kuuluisa syöttölapaan. Siinä on syöttö, miksi et lauo? No lauonhan minä.

Roy Orbison ja She's a Mystery to Me. Tuon kappaleen tekijöiksi on merkitty kaksikko David Evans ja Paul Hewson. Ja ketkä? No nämä.

Silloin päin sunnuntaissa kuultiin ensin U2-klassikko One ja sen perään uutta Bruno Marsia. Se oli hänen uuden The Romantic-albumin avausraita Risk It All, espanjaksi, eli Lo Arriesgo Todo. Uutta musaa se on myös tämä seuraava. Syreeni Puut on Lempi Elon säveltämä, sanoittama, sovittama ja esittämä kappale. Ja niin kuin tässä ei vielä olisi tarpeeksi hommaa, niin kappale on julkaistu hänen kaveriensa kanssa pyörittämän oman levyyhtiön kautta.

Hän oli lempielo ja kappale kuin tehty juuri tähän kesän hetkeen. Ja niinhän se tietysti olikin. Syreenipuut. Mitä muuten olet mieltä? Kuulutko syreeni vai sireeni heimoon? Kielitoimiston mukaan molempia on ok käyttää. Ja tärkeintähän on, että sanoo kumminpäin tahansa, niin saa aina sen tuoksun mieleensä. Se on parasta. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jos muuten jokin tässä ohjelmassa soinut kappale tai artisti jäi mieltä askarruttamaan, että mikä se oikein oli, voit tarkistaa asian Yle Areenasta. Sieltä ne löytyvät ylös kirjattuina. Ja toki kuunnella näitä jaksoja sieltä voi myös. Kuunnellaan tähän lopuksi nätti poiminta 40 vuotta vanhalta levyltä. Kyseessä on Genesiksen Invisible Touch ja siltä löytyvä Into Deep. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sellaista musiikkia soitteli J.P. Sillanpää tähän varhaiseen aamuun. Ja nuo kaikki tähän ohjelmaan soitetut kappaleet pystyt kuuntelemaan tietysti Yle Areenasta. Siellä otsikolla Sillanpään sunnuntai löytyy tämäkin ohjelma, kuten kovin paljon muitakin ohjelmia.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
3: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
4: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
1: Yle Radio Suomi.

0: Euroopan unionin komissio kieltää algerialaisen lentoyhtiön toiminnan EU:n alueella. Air Express Algeria-nimisen yhtiön arvioinnit paljastivat vakavia turvallisuuspuutteita kansainvälisten vaatimusten noudattamisessa. Sen sijaan Kirgisia on edistynyt ilmailun turvallisuusvalvonnan parantamisessa ja komissio poistaa kirgisialaiset lentoyhtiöt lentoturvallisuuden mustalta listalta. Thaimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on julistettu virallisesti vapautetuksi vankilarangaistuksestaan. Korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä tuomittu 76-vuotias Thaksin päästettiin ehdonalaiseen vapauteen jo aiemmin, mutta nyt häneltä on poistettu myös valvontapanta. Lopullisen armahduksen myönsi Thaimaan kuningas kuningattaren syntymäpäivän kunniaksi. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa, joissa vastustetaan maahan perustettavaa Ebolan karanteenikeskusta. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Kongosta Keniaan saapuville kansalaisilleen, mikä herättää kenialaisissa pelkoa taudin leviämisestä. Maailman terveysjärjestö on julistanut Kongon Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Ja sitten vielä sää. Luvassa on sateita, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä. Päivän ylinlämpötila on 17-23 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa varoitetaan päivällä koittavista ukkospuuskista ja rankkasateesta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yön uutistoimittajana meillä on Juuso Vainio. Uutisten päättyessä kello on 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Siinä Tuure Kilpeläinen kaihon karavaaneineen. Kello on 6:04. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on 10. päivä kesäkuuta tänään ja sellaisen reilun viikon verran tässä kai vielä päivä pitenee. Tänään aurinko nousi Helsingissä 3:57 ja laskee 22:42 ja aika mukava tuossa oli töihin ajella 3:00, kun ei se pimeä ole oikeastaan sellaista kunnolla pimeää. Toki vähän pimeämpää kuin jos ei pilviä olisi laisinkaan taivaalla ollut, mutta kyllä siellä semmoinen tietty valonkajo näkyi ihan läpi yön. Mia Krause pitää seuraa sinulle Radio Suomen varhaisaamussa tänään 6:00 saakka.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Hipit rautaa aivan rautaisimmassa kunnossa. Ei ole juontaja täällä, joka puhuu 4:06, kun kello oli 5:06. Tällä hetkellä se on jo 4:11. Seison täällä korjattuna. Tänään siis, no se tarkistetaan, 10.6. ja kaikenlaista kuulkaa. Tämäkin kesäkuun 10. kalenterilehti historian saralta tarjoilee. Tässä hiukan poimintoja siitä, mitä maailmalla ja meillä kotimaassa on tänä kyseisenä päivänä tapahtunut. Vuonna 1604, kuulkaas, Kangasalla koettiin herätys ihmeelliseen aamuun. Kangasalan paikkakunnan asukkaat nimittäin huomasivat, että mahtava sarsan virta oli kuivunut kokonaan yön aikana. Vedet olivat nimittäin etsineet uuden reitin luonnonmullistuksen seurauksena. Sitten hypätään 1900-luvulle. Vuonna 1901 Oulussa koettiin suuri menetys. Kaupungin taloudellinen sydän, eli tervahovi, tuhoutui täysin rajussa tulipalossa. Vuonna 1944 puolestaan sitten toisessa maailmansodassa elettiin synkkiä hetkiä. Tuolloin Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella ja mursi suomalaisten linjat, mikä pakotti joukot sitten perääntymään. Sitten mennään urheilun.

pariin. Vuonna 1956 silloin tehtiin urheiluhistoriaa erikoisella tavalla. Melbournein olympialaisten ratsastuslajit nimittäin avattiin Tukholmassa Australian tiukkojen karanteenisäännösten vuoksi. Kisat jaettiin siis kahden mantereen kesken. Melko kauas Melbourneista sitten päätettiin tämä ratsastuslajien avaus. Hommeli pistää pystyyn, mutta no minkäs teet, karanteeni on karanteeni, mutta oishan tuota ehkä lähempääkin voinut löytyä. Onneksi vielä ei eletty TV:n kulta-aikaa, silloin oli saanut mennä hiukan myöhäiseksi nuo, tai vaihtoehtoisesti varhaiseksi nuo olympialaisten seuraamiset. Vuonna 1988 puolestaan oli Vaasassa syytä juhlaan. Tuolloin aurinkoinen huvipuisto Vaasalandia avasi ensimmäistä kertaa porttinsa yleisölle. Ja vielä sellainen merkittävä tapahtuma tähän, että vuosi oli 1935 ja tuolloin monen pelastukseksi koitunut AA-liike eli Alcoholics Anonymous perustettiin Yhdysvalloissa. Näissä merkeissä kohti uutta päivää. Tässä CMX ja Ruostetta.

Siinä yksi suuria kotimaisia ysärihittejä. Suurlähettiläät ja maailmanlaidalla. Kello on 22 minuuttia yli 4. Ja tänään nimipäivä onnitteluja voi sitten lähetellä kaikille Seppo-nimisille henkilöille. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan sitten juhlii Svante, joten onnea myös kaikille Svanteille. Minäkin lähetän tätä kautta nyt sitten nimipäiväonnittelut ex-naapurilleni, joka on nimeltään Svante. Tänään myös juhlitaan monia historian sekä nykypäivän merkkihenkilöitä. Tässä poimintoja päivän tunnetuimmista synttärisankareista. Mennään vuoteen 1676. Tuolloin näki päivänvalon piispa ja kirjailija Daniel Juslenius, joka muistetaan yhtenä ensimmäisistä suomalaisuuden ja kotimaamme historian puolesta puhujista. Tärkeä heppu, vaikka nimi ei ehkä soita kelloja. Vuonna 1906 syntyi puolestaan nuorten kirjailija Väinö Riikkilä, jonka luomat Pertsa- ja Kiluseikkailut ovat viihdyttäneet suomalaisia sukupolvesta toiseen. Sitten hypätään vuoteen 1982. Tuolloin syntyi ihmemaa Otsin tähti, upea yhdysvaltalainen laulaja ja näyttelijä Judy Garland, joka niin ikään on viihdyttänyt ihmisiä sukupolvesta toiseen, samoin kuin tuo tarina ihmemaa Otsista. Vuonna 1944 tuolloin syntyi näyttelijä Elli Castrén. Hänet puolestaan muistetaan lukuisista rakastetuista rooleistaan suomalaisella näyttämöllä ja Valkokankaalla. Vuonna 1959 syntyi puolestaan puolustusvoimaan entinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Sitten hypätään muodin maailmaan ja vuoteen 1965, jolloin syntyi kaksikin muotimaailman ikonia. Tänään nimittäin juhlitaan supermalli Linda Evangelista sekä näyttelijä ja malli Elizabeth Hurleyä. Kotimaan kamaralle mennään vuoteen 1973. Tuolloin syntyi karismaattinen ja Jussi palkittu näyttelijä Minna Haapkylä. Ja sitten urheilun puolelta vuonna 1975 syntyi entinen mäkihyppääjä MM-mitalisti Risto Jussilainen. Käännetään vielä katseet länsinaapuriin ja vuoteen 1982. Tuolloin syntyi naapurimaamme kuninkaallista loistoa eli Ruotsin prinsessa Madeleine, joka täyttää tänään siis 44 vuotta. Oikein paljon onnea kaikille tämän päivän syntymäpäiväsankareille. Ja totta kai siis kaikille teillekin, joita ei tässä mainittu. Teitä sitten onnitellaan tulevana lauantaina Onnensävel-ohjelmassa. Tässä kaukoa muistelee vanhoja.

Hän oli Jennifer Lopez, joka lattarirytmejä siinä paukutteli menemään. Ja lattarirytmeistä puheen ollen lähdetäänkin sitten Barcelonaan. Nimittäin varmasti arvaatte, mistä on kyse, jos kysyn rakennustyömaasta, joka on ollut käynnissä reilusti yli 140 vuotta. Jep, nyt puhutaan tietysti Barcelonan ikonisesta La Sagrada Familiasta. Tänään nimittäin tuolla maailman kuuluisimmalla kirkolla todistetaan ihan melkoista historian havinaa. Espanjassa vieraileva paavi Leo nimittäin siunaa tuon kirkon uuden Jeesustornin. Paikalle odotetaan ihan älytöntä pyhiinvaeltajien ja turistilaumaa ympäri palloa. Ja miksipä ei? Tämä on nimittäin se hetki, kun kirkko saavuttaa vihdoin täyden 172,5 metrin korkeutensa. Ja näin ollen siitä tulee maailman korkein kirkkorakennus. Tänään muuten tulee kuluneeksi myös pyöreät 100 vuotta, kun kirkon neropääarkkitehti Antoni Gaudi menehtyi jäätyä raitiovaunun alle. Gaudi tiesi muuten jo eläessään, ettei tuo urakka tule valmistumaan hänen aikanaan ja tapasikin vitsailla, että hänen asiakkaallaan eli luojalla ei ole onneksi mikään kiire. Kun ensimmäiset kivet muurattiin vuonna 1882, niin työt tehtiin pitkään pelkillä käsityökaluilla ja lahjoitusrahoilla. Tässä matkan varrella on koettu niin Espanjan sisällissodat kuin pandemiatkin ja kirkon alkuperäiset piirustuksetkin ehtivät jo kertaalleen palaa. Mutta niin sitä kulkaa vain nykyteknologian ja 3D-mallinnuksen avulla. Gaudin luontoa ja puita matkiva kivimetsä on vihdoin saavuttamassa sitten lakikorkeutensa. Ja vaikka sisäosia ja pääsisäänkäyntiä hierotaankin vielä vuosia, niin Jeesustornin huippuun nostettu jättimäinen risti kruunaa nyt sitten Barcelonan siluetin. Ja hei, tämä paavin Espanjan reissuhan on muutenkin ollut melkoista hulinaa. Tuo viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina ja toissa päivänä sitten Madridissa paavin ulkoilmamessu veti kaupungin keskustaan käsittämättömät 1,4 miljoonaa ihmistä. Eikä tässäkään vielä kaikki. Eilen nähtiin kunnon yllätyskohtaaminen. Paavi nimittäin vieraili jalkapalloseura Real Madridin kotistadionilla, missä häntä oli vastassa sitten sellainen 80 000-päinen yleisö. Siellä kirkonmiehiä moikattuaan paavi törmäsi täysin yllättäen yhteen maailman striimatuimmista supertähdistä, eli Puerto Ricon megasuosittuun rap-artisti Bad Bunnyin. Tiedä sitten, onko siellä muutama sana vaihdettu vähän rytmikkäämmästä hengellisestä musiikista. Mutta paavilla hulinat jatkuvat tämän Barcelonan juhlahumun jälkeen. Hänen matkansa jatkuu vielä torstaina ja perjantaina Kanarian saarille. Siellä sitten siirrytään vähän vakavampaan settiin, kun pyhä isä suuntaa tapaamaan siirtolaisia ja heitä auttavia kriisijärjestöjä. Tässä kuumaa.

0: julkaisusta tulee kuluneeksi, kuulkaa 40 vuotta. Se julkaistiin nimittäin helmikuussa 88, eli 38 vuotta tarkalleen on tuosta nyt sitten kulunut. Ja suomeksi tuon ovat levyttäneet ainakin Anneli Saaristo nimellä Aina eilinen. Ja sitten tietysti se, minkä kaikki varmasti muistavat, on Vilperi Perikunnan Turkulainen Helsingissä. Tuo levytys näki päivänvalon vuonna 1993, ja onpa tämä saanut jossain muodon vielä nimellä Suomalainen Tallinnassakin. Muistaakseni noiden sanojen takana oli Juha Lanu. Kello on täällä studiossa pian 15 minuuttia vailla aamu 5. Mia Krause studiossa seurannanne 6. Ja puhutaan hetki hiukan sitten säästä. Nimittäin alkukesä on ollut sellainen kuin alkukesällä on tapana olla. Aika epävakainen. Sadetta on saatu, mutta aurinkoakin sitten otettu. Ja tästä kuluvasta viikosta on kuulemma tulossa sitten keskimääräistä sateisempi etenkin idässä ja pohjoisessa. Tänään nuo sade- ja ukkoskuurot painottuvat maan keski- ja pohjoisosaan. Ja etenkin Oulun korkeudella ja Pohjois-Lapissa sitten ukkoset voi olla paikoin aika voimakkaita. Kannattaa pitää myös hatusta kiinni, sillä tänään on tiistai, että tuulisempi päivä ihan koko maassa. Täällä etelässä sää onneksi muuttuu päivän mittaan aurinkoiseksi ja poutaiseksi, eli täällä tarkenee. Sitten jos katsotaan vähän pidemmälle viikkoon, niin huomenna Lapin pohjoisosiin leviää lännestä uusia sade- ja ukkoskuuroja. Illalla saadaan sitten laajempi rintama runsasta sadetta myös tänne etelään, josta se leviää yön aikana keski- ja itäosiin. Perjantaina sitten ropisee kaikista eniten maan itäosissa, mutta pientä kuuron mahdollisuutta on kyllä ilmassa ihan muuallakin. Eikä sitten se viikonloppukaan täysin kuivalta näytä. Kuuroja saattaa ripauttaa edelleen etelässä ja keskiosissa maata ja pohjoisosassa Lappia sitten tulee vettä ihan kunnolla. Mutta ei anneta sen haitata, ainakaan puutarhahommia. Se kiittää kuivan kevään jälkeen.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Siinä kappale, jonka outron päälle ei muuten puhuta. Sting, Englishman in New York. Taisi olla Nothing Like the Sun tuon levyn nimi ja pian senkin julkaisu.

maustat tytöt siinä Oslo, Helsinki, Berliini ja Kokkola. Kuulostaa vähän semmoiselta aikuisten interrailta, mikä on kuulemma äärimmäisen suosittua nykyään. Aikuisten interrail-lipun tuollaisen Global Passin, hän sillä voi matkustaa rajattomasti yli 30 Euroopan maassa ja tuollainen lippu on saatavilla sekä jatkuvana vaikkapa 15 päivää tai yksi kuukausi, että joustavana vaikka 4-5 päivään kuukaudessa. Ja lipun hinta vaihtelee valitun voimassaoloajan mukaan alkaen noin 260 euroa tasosta ylöspäin. Hirvittävän suosittua tuntuu olevan ainakin, mitä kavereiden Facebook-päivityksiä on katsellut. Niin tuolla painellaan menemään pitkin Eurooppaa.

Kaikesta sitä voi kuulkaa lauluja tehdä. Kuten tässä edellä Taylor Swift, hän päätti tehdä laulun sitten opaliitista, opalite, joka on ihmisen valmistama synteettinen kristalli, joka on tehty opaalinhohtoisesta lasista. Kello on 4 minuuttia vailla 5:00 ja meillä uutisiin valmistuu uutistudiossa Juuso Vainio. Niitä Kaija Koon jälkeen.

0: Lähi-idässä on ollut levoton yö. Yhdysvallat iski Iraniin yön aikana kahdesti. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvalloista kerrotaan, että iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui toissapäivänä alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iskujen jälkeen Iran puolestaan iski Yhdysvaltain Bahrainin tukikohtaan. Lausunnossaan Iranin vallankumouskaarti varoittaa vieläkin ankaraammasta vastauksesta, jos Yhdysvaltain aggressio jatkuu. Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta. Vertailun mukaan turvallisin maa on Islanti. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä viime vuodesta. Vertailun tehneen ajatushautomon mukaan konflikteja on maailmassa nyt eniten sitten toisen maailmansodan. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Kaksipäiväisen vierailun aiheena ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla 10:00. Sitten säätä. Tänään on luvassa sateita, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa varoitetaan päivällä koittavista ukkospuuskista ja rankkasateesta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Juuso Vainio toimitti kello 5 uutiset ja niiden päättyessä kello on 5:02. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Radio Suomesta toivottelee Mia Krause.

Jonna Tervomaa siinä, Yhtä en saa. Vainio Juuso kertoi meille tuossa uutisissa, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa ja tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta siis. Ja tämän vertailun mukaan sitten turvallisin maa olisi Islanti, joka on pitänyt kärkisijaa jo 19 vuotta ja Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä siis viime vuodesta. En tiedä, mikä homma se nyt on, että kauheasti pitää kaikenlaisia vertailuita tehdä, milloin ollaan onnellisimpia ja milloin turvallisimpia. Ja kaiken lisäksi kai tuo onnellisuus ei ollut mikään tällainen edes tutkimus, vaan se oli, että miten tämä onnellisuus koetaan missäkin maassa ja näin edespäin. Mutta sitä nyt suittakin paukutettiin suurena totuutena sitten tuossa monta viikkoa. Puhutaan hetken kuluttua lisää sitten tästä turvallisimmasta. Turvallisuushommasta, eli Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Ja mitä kaikkea tähän hommaan sitten kuuluu, niin puhutaan sitä lisää Ties for Fiercyn jälkeen. Ja voit kertoa myös, että kuinka turvalliseksi sinä tunnet Suomen tällä hetkellä. Tässä ollaan itänaapurin kyljessä melko tiiviisti, mutta silti ollaan näköjään maailman 9. turvallisin maa. Mutta voit laittaa WhatsAppiin viestiä. Kuinka turvalliseksi sinä tällä hetkellä olosi Suomessa tunnet? 0401455666.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Niinhän se vähän tuntuu siltä, että jokainen suurvaltajohtaja haluaisi tätä maailmaa hallita. Mutta siis aamu aloitettiin tänään uutisella, joka ehkä antaa suomalaisille pieneen aamukahvin hyläykseen ja tyytyväiseen nyökkäykseen, nimittäin tuon tuoreen Global Peace Index-raportin mukaan Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Nousimme listalla pykälän viime vuodesta, mikä lienee tässä maailmanajassa ihan hieno saavutus. Maailman turvallisimpana maana porskuttaa edelleen Islanti jo käsittämätöntä 19 vuotta peräkkäin. Meidän edellemme kiilaavat myös muun muassa Sveitsi ja Singapore, mutta jos naapureihin vilkaistaan, niin meillä pyyhkii, kuulkaa, ihan hienosti. Tanska on siellä 11, Viro 25, Norja 33 ja Ruotsi löytyy vasta sieltä 40. Aikamoista. Mitalilla on kuitenkin synkkä kääntöpuoli. Tämä 163 maata kattava indeksi kertoo, että maailmanlaajuinen rauha on heikentynyt jo 12 vuotta peräkkäin. Aktiivisia konflikteja on maailmassa enemmän kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Suurvalloista Yhdysvallat on rymistänyt alaspäin sijalle 134 ja koko listan sitten viimeistä sijaa maailman turvattomin maa, niin sitä ei ehkä niinkään yllättäen siellä lippua heiluttaa tällä hetkellä Venäjä. Tutkijat kantavat suurta huolta myös siitä, että tekoälyt ja droonit tekevät nykyään taistelukentillä päätöksiä nopeammin kuin ihminen perässä pysyy. Mutta täällä pohjoisessa me saimme herätä tänäänkin rauhalliseen aamuun. Pidetään huolta tästä turvallisuudesta ja toisistamme ja siitä turvallisuuden tunteista. Mutta minkälaisen mietteen sinä otat vastaan uutisen Suomen turvallisuudesta? Laita viestiä numeroon 0401455666. Kuunnellaan Maija Vilkkumaata tässä seuraavaksi ja katsellaan sen jälkeen, kuinka turvalliseen aamuun te olette täällä heränneet.

Karaoke Queenista siinä meille lauloi Maija Vilkkumaa. Ja aika lailla tuntuu silleen 50-50 menevän tämä teidän fiiliksenne sen suhteen, että kuinka turvallinen maa Suomi sitten oikeasti on. Ainakin huumeet tuntuvat huolettavan. Huumeiden käyttö näkyy. Puhutaan usein, että saa kävellä silmät selässäkin.

puukotuksia, että en tiedä sitten miten turvallista. Ja toinen kirjoittaja on sitä mieltä, että Ruotsin tiellä tässä valitettavasti mennään tuon turvallisuudenkin kanssa. Sijoitus tulee todennäköisesti tästä laskemaan. Pohjois-Pohjanmaalla puolestaan ollaan sitä mieltä, että on meillä turvallista asua ja elää. Itselle riittää turvallisuuden tunteeksi, että laitan yöksi ulko-oven lukkoon. Ja sitten kysellään, että mikä on sitten aiheuttanut sen, että Suomi on viime vuotta turvallisempi, mikä siis on muuttunut tässä vuoden aikana. Tätä tuo uutinen ei varsinaisesti kerro, mutta ainakin puolustusmenot ovat tässä normalisoituneet NATO-jäsenyyden jälkeen. Lisäksi täällä tunnetaan poikkeuksellisen korkeaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja lisäksi Suomen sijoitusta on parantanut monien muiden maiden suhteellinen rauhantilanteen lasku. Eli tästäkin saattaa hyvin johtua tuo nousu. Minua taas sitten kiinnostelee se, että mikä siinä sitten on, että miksi näitä tällaisia Global Peace Index ja muita vertailuita tehdään, niin tällaiset kansainväliset indeksit, ne eivät ole pelkästään mielenkiintoisia rankinglistoja medialle, vaan on niillä kuulkaa ihan syvällisempi yhteiskunnallinen ja taloudellinen tarkoituskin. Tämä indeksi toimii ainakin ilmeisesti puolueettomana peilinä valtioiden johdolle. Huono sijoitus tai putoaminen listalla pakottaa päättäjät reagoimaan sisäisiin ongelmiin, kuten rikollisuuteen, korruptioon tai väkivaltaan. Hyvä sijoitus puolestaan sitten vahvistaa maan hallinnon uskottavuutta. Toki tällä on myös sitten sellainen homma, että yritykset ja sijoittajat käyttävät tätä indeksiä maariskien arviointiin. Turvallinen maa houkuttelee ulkomaista pääomaa, yrityksiä ja matkailijoita. Turvattomuus sen sijaan karkottaa investoinnit ja romuttaa talouden. Tämmöinen raportti analysoi myös valtavia määriä dataa, kuten militarisoitumista ja konflikteja, ja se auttaa tutkijoita ja kansainvälisiä järjestöjä tunnistamaan riskialueita ja reagoimaan sitten kriiseihin ennen kuin ne kärjistyvät suursodiksi. No toivottavasti tosiaan näin on. Ilman numerista mittaria on myös vaikea sanoa sitten, onko maailma menossa parempaan vai huonompaan suuntaan, joten indeksi antaa raaan faktoihin perustuvan tilannekuvan globaalista suunnasta, kuten tänä vuonna sitten tämän huolen droonien roolista modernissa sodankäynnissä. No, ostamme ainakin osan tästä selityksestä.

0: nopeampaa.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Vanha kunnon slow hand siinä, Eric Clapton. Ja olisiko teillä hetki aikaa puhua kulttuurista, nimittäin jälleen on sillä saralla sattunut ja tapahtunut, nimittäin tällä kertaa Britanniassa. Sen mainekkain teatteri Royal Shakespeare Company on nimittäin päätynyt otsikoihin Stratford-upon-Avonissa. Teatterissa esitettiin Shakespearein Myrskyä, jonka pääosassa loistaa legendaarinen Kenneth Branagh. Muistanette Kentsun muun muassa tuoreimmista Hercule Poirot-filmatisoineista ja tietysti kaikenlaista muutakin. Heppu on ehtinyt uransa aikana tehdä, mutta nyt tämä Royal Shakespeare Companyn esitys sai kuitenkin aivan uudenlaista myrskyisyyttä ja hyppäsi vähän niin kuin pois jengolta, kun katsomossa istunut vauva jokelsi äänekkäästi läpi koko ensimmäisen näytöksen. No, lähistöllä istuneet katsojat menettivät sitten hermonsa tähän jatkuvaan jokeltamiseen ja väliajalla lipunmyyntiin syntyi pitkä jono rahojaan takaisin vaativista ihmisistä. Teatterin henkilökunta sitten ohjasi äidin vauvoineen loppuesityksen ajaksi salin ulkopuolelle seuraamaan näytelmää TV-ruudulta. Mutta se, mikä tämän sopan tekee mielenkiintoiseksi, on se, että kyseessä oli etukäteen niin sanotuksi rennoksi ilmoitettu iltapäivänäytös. Yleisölle oli siis kerrottu etukäteen, että salissa saattaa kuulua ääntä. Teatteri ei ole kieltänyt vauvoja, mutta säännöistä sanotaan, että häiritsevästä ääntelystä voi joutua käytävälle. Tämä vauva-efekti on jatkoa Britannian teatterimaailmassa vellovalle keskustelulle aikuisten katsojien huonosta käytöksestä. Äskettäin tähtinäyttelijä Rosamund Pike näpäytti lavalta katsojaa, joka näpytteli puhelintaan kesken loppukohtauksen. Vielä pidemmälle meni Andrew Scott vuonna 2017. Hän keskeytti kokonaan Hamletin kuuluisen monologin, koska eturivin katsoja päätti avata läppärinsä ja alkaa kirjoittaa sähköpostia. Tällaista draamaa tällä kertaa sitten katsomon puolella. Vähän hankala homma. En tiedä, miten tuohon nyt pitäisi suhtautua. Kyllä minä antaisin sen vauvan siellä jokellella ihan rauhassa, etenkin tämmöisessä iltapäivän matineassa. Mutta se on jo melko törkeätä, että ruvettaisiin siellä sitten läppäriä napittelemään kesken kaiken. Ei, ei aikuiset ihmiset. Vauva vielä saa pitää ääntä, mutta tuo on jo aikamoista. Kokonaan toinen juttu on sitten se, että pitääkö vauvan kanssa lähteä teatteriin. Siitä varmasti ollaan montaa mieltä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5.32. Tässä Aliisa Syrjä. Sen piti olla minä.

Siinä Alisa Syrjä, kuuluisaa Syrjän sukua on hän. Ja kuten arvata saattaa, niin mielipiteitä jakaa tämä uutinen tuosta Royal Shakespeare Theaterin esityksessä, missä vauva sitten jokelteli rennossa iltapäivänäytöksessä. Osan mielestä vauvoja ei pitäisi näytökseen tuoda ja osan mielestä sitten se on aivan ok, että tällainen, jos on varoitettu siitä, että siellä saattaa ääniä kuulua, niin asia tulisi sitten hyväksyä.

Hän oli Olavi Uusivirta. Oli muuten hieno konsertti, hieno esiintyminen Radio Suomen kesäkonsertissa tuossa vajaa 2 viikkoa sitten Tikkurilassa. Eikä ihan vähiten johdu siitä, että Olavi Uusivirralla on aivan mainio bändi. Siellä kitaraa soittaa muun muassa Elämäni biisi tutusta ohjelmasta tuttu kitaristi Timo Kämäräinen.

0: Radio Suomi.
1: Varmasti tulevaa klassikkoäänestä moni Olavi Uusivirran kappale. Klassikko paikkansa sen sijaan on ansainnut jo tämä seuraava kappale, Roxy Music ja

0: Brian Ferry johdolla siinä. Roxy Music, More Than This. Kello on 15 minuuttia vailla 6 ja hetken kuluttua sitten merisäätietoja kirkan jälkeen sitten.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Sinäpä sen Kirka sanoit, kesällä kaikki on toisin. Ja kyllä minäkin sen jatkuvan soisin. Nyt kuitenkin merisäätietoja. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Varoitukset merialueella, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Suomeen, illalla ja yöllä Baltiaan vahvistuu korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 4-8, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa itätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 14, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 23 kilometriä. Harmaja 12, etelälounas 6, sumua 1. Utö 14, etelä 9, vesikuuroja 10. Nyhamn 13, etelälounas 11, selkeä 20. Isokari 13, eteläkaakko 9, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund 15, kaakko 5, vesikuuroja 12. Valassaaret 16, kaakko 4. Tankkar 15, itä 4, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita 17, itätuulta 4 metriä sekunnissa. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 16 senttimetriä, Raahe miinus 11, Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 2, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 2, Rauma ja Turku miinus 0, Föglö miinus 2, Hanko plus 0, Helsinki miinus 3, Porvoo plus 0 ja Hamina plus 4 senttimetriä.

Hän oli Dido. Kello tulee hetken kuluttua 6. Siitä jatkaa sitten Radio Suomen aamu. Mia Karoisa toivottaa oikein mahtavaa tiiviä.

Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Oikein hyvää huomenta täällä. Epäpyhä kolminaisuus, eli Sikke, Parikka ja Vomma.
1: Hei vaan, hyvää viikon puolivälin krouja.
0: Ja nyt on kuulkaa ihme tapahtunut.
1: No.
0: Mä oon nukkunut viime yönä 8 tuntia.
1: Onneksi olkoon.
0: Eka kerta nyt tänä kesänä, kun ennen työvuoroa, niin saan oikeasti unta. Jos on ihan rehellinen, niin ehkä 7:45, mutta lähempänä 8 kuin sitä niin kuin 4, mitä mä vedin viime viikolla.
1: Nyt se tärkein kysymys, kun se, tässä kumminkin kroppa tottuu vähän hitaasti tähän aamurytmiin, niin ootko suoliston onnistunut jo opettamaan tähän uuteen rytmiin, koska se on tosi vaikeeta.
0: Jostain syystä kyllä, ja se on ollut ihan silleen niin kuin ekasta päivästä asti, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että kun ensimmäinen asia, kun herään, niin yksi vesilasi ja sitten 1,5 litraa kahvia.
1: Mm. Aivan.
0: Mä luulen, että se kahvi hoitaa niin kuin sen opetuksen.
1: Vähän niin kuin stimuloit sitä.
0: Mutta toi on jännä silleen, mä en tiedä miten, niin kuin, no ethän säkään nyt ole tänne ihan 6.30 tullut, mikä viime aikoina niin paljon. Mutta mä en tiedä miten Vommalla esimerkiksi, että kestääkö, huomaatko se, niin kuin, että sulla on kestänyt vaikka tottuu?
2: No unirytmit edelleen vähän hakusessa, mutta koko ajan paranee. Mä nyt pärjään tarvittaessa aika huonolla unella. Ja sitten jos puhutaan tämmöisistä niin kuin muistoruumiin toiminnoista, niin mutta hän on tunnettu myös nimellä Keravan ihmiskameli. Niin
0: totta.
2: Nämä on vähän tämmöinen, että mä pystyn tarvittaessa menee semmoiseen, niin kuin, teettekö niitä kaloja, jotka talvehtii jossain jäissä.
1: Joo.
2: Mä menen vähän semmoiseen, teetkö sä stasikseen.
1: Tää on vähän niin kuin karhut, jotka joo, vaan niin kuin tankkaa tarpeeksi, jotta voi, jotka voi nukkua tavallaan sen koko talven. Ja sä voit tuommoisen tapin myös tehdä itsellesi.
0: Joo. Siis 2 päivää ennen kuin meillä alkoi nämä aamut, niin Vomma muotoili semmoisesta pihkasta pienen pepputapin ja laittoi. No kesäaikana ei sitten, no ehkä mä juhannuksena
1: ihan vaan
0: kerran.
1: Jep, kesän varalle tohon noin ja sitten kun jossain kohtaa voi pitää pitemmän viikonlopun, niin se voi ottaa pois.
0: Hei, WhatsAppin 0444216888. Voit töräyttää viestiä, että miksi, no mua kiinnostaisi nyt tänään tälle, että miksi jengi on hereillä tähän aikaan, koska tämä on kuitenkin aika aikainen. Toki osa menee töihin, osa saattaa olla vaikka menossa, eilen moni oli menossa heppatallille. Meillä on alkanut tulla näitä heppaviestejä ihan sikana, koska Sikke is doing heppa things.
2: Ja mun mielestä viime viikolla sä jossain vaiheessa sit saman kysymyksen, niin tuli yllättävän monta viestiä esimerkiksi, että on pakko herätä, kun kissat tai koirat tai muut niin eläimet kaipaa ulkoilua ja ruokaa, niin saa laittaa vaikka kuvaakin.
1: Niin, ja jos sä oot jossain navetalla hommissa, niin kyllä pakko vaan herää. Niin. Jengi on duunissa.
0: Lehmät ei kysele.
1: Kirjaimellisesti.
0: Hei. Keskiviikko, niin onko tänään bilebiisi?
2: Eikö tänään oli kesäbiisi keskiviikkoa, viime viikolla starttailtiin.
1: Teemotushomma.
2: Mulla on siis ihan meille toivebiisi mielessä. Tää oli mulla jo viime viikolla, mutta silloin mä halusin ottaa, otettiin vähän klassisempi kesäbiisi, mä en vähän muista. Se oli se Summertime Sadnessia. Mutta kaivatko mulle sieltä Ursus Faktorin Stadin kesän?
0: Kaivan.
2: Koska se oli vuonna 2021, kun Onnellinen sukupolvi-albumi tuli, niin se oli mun siis sellainen niin kuin The kesäbiisi. Se ei ole ehkä tämmöinen klassinen kesäbilebiisi. Tässä on ehkä tämmöinen Ursus Faktorille tuttu vähän tämmöinen niin kuin eksistentiaalisempi tunnelma. Mutta jotenkin se mulle on, niin kuin, että varsinkin tämmöistä, niin kuin, kun mä oon ollut töissä monet kesät ja Helsingissä vähän hiljaisempaa, joku kaupunkijuhannus ja muuta, niin on tuonut mulle sitä energiaa.
0: Vomma, hyvä tilaus. No, okei.
2: Okay. Tää ei ole kyllä se biisi.
0: No, tää ei ole. Mutta
1: sun pitää että antaa tuolle meidän Mr. Radio Manille vähän aikaa.
2: Annan, se vasta käy.
1: Ihan vähän.
2: Ja mä uskon, että toi Mika on myös innoissaan, koska eikö säkin Ursus-faktoria paljon fiilistellyt?
1: Mä oon paljon Ursusta fiilistellyt ja se on nimenomaan ehkä semmoinen kesäbändi itselle varsinkin.
2: No niin,
0: kuunnelkaas tätä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Meikäläiset eli Parikka, Sikke ja Vomma 10:00 asti sun seurana. Nyt Ursus-faktoria.

tiedän mä rauha, mulle on mullassa suotu. Etsijän tielle ei lepo, lempeä luotu.

0: Ursus Factory Stadin kesä. Kesäaamu täällä, Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Ja Vomma, sä olit ihan oikeassa. Tästä tulee semmoinen, niin kuin, no biisin nimi Stadin kesä, mutta tästä mä niin kuin näen sen mielen maiseman, minkä sä äsken meille maalasit.
1: Niin, tää ei ole semmoinen ehkä kesäbilebiisi, tää ei ole ehkä se niin kuin semmoinen maalaismaisema chillailu, mutta tuossa on se sellainen jotenkin aurinko paahtaa ja kadut on hiljaisia kaupungissa ja joo.
0: Eilen ei paahtanut aurinko ainakaan Helsingissä kadut. No oli aika hiljaisia tuossa töiden jälkeen.
1: Eikö oli just sanomassa, että huomasitteko, että mä oon tehnyt tänään drastisen asian.
0: Joo.
1: Mä oon pettänyt esimerkiksi tuottaja Pehkosen.
0: Joo.
1: Mä laitoin pitkät housut jalkaan.
2: Mä oon vähän pettynyt.
0: Mä huomasin heti aamusta ja tiettekö, että mulla tuli sydämeen semmoinen, että se oli ihan akuutti ja nopea. Mä olin vaan, siis onko nyt syksy?
2: Joo.
0: Missä voi näyttää syksyseltä?
2: Oliko kesä siinä? Koska eihän tuo kylmä ole kuitenkaan.
1: No yllättävän oli, kun mä tuun tuolta vielä merihaasta, missä tuuli puhaltaa, niin oli yllättävän viileä. Ja sitten ehkä se, että kun tänäänkin pitäisi kai sataa, niin eilen se, kun mä vedin niissä mun farkkushortseissa ja fläbäreissä, niin se tuntui siellä sateessa inasen
2: ikävää. Siis sulla ei ollut kenkiä?
1: No fläbärit.
0: Se on muuten pahin tunne ikinä, kun on just jotkut fläbärit ja sitten sataa ja sitten se... kun sitä vettä on siellä.
1: Voi olla, että tämä oli vähän ylilyönti tänään, mutta tämä oli niinku vastapallo sille eiliselle.
2: Mutta eilen oli kyllä vähän, on se vähän alilyönti, että sä et käytä kenkiä.
0: Sandaalit on kenkiä.
1: Niin kyllä, mä nyt lasken ne kengäksi.
0: No on ne. Siis mietin nyt
1: mulla on vähän semmoiset, tiedätkö, kalliit tietyn merkin, semmoista vähän niinku terveyssandaalifläbärit.
2: Okei. Okay. No joo. Mut niin.
0: Ne on 100% kesäkengät, mä ainakin, siis eri asia.
2: Ai se nyt ei saurinko paistaa.
0: No, mutta en mä tiedä. Eri asia, jos niinku Vomma tai joku tulisi sateella semmoisissa, tiettekö, biitsiltä tutuissa parvassa.
2: Niin, flip-flopeissa.

0: pelaa. Ja just oli joku tämmöinen aamu, että sataa vettä. Niin jossain mielen häiriössä aamulla pesi, puin päälle pitkät farkut ja ne fläbärit. Ja se
1: on
0: väärältä.
1: Se on väärä juttu.
2: Ei
1: no onhan, eihän sä laita. Hei, hei.
0: Se oli niin kuin.
1: Tohon me vedetään raja. Ei pitkiä housuja, varsinkin farkut joo. Ja sandaalit. No.
0: Eikä mulla ole tekee sukkia eikä mitään, niin se on jotenkin silleen.
2: Nyt pojat te höpötätte.
1: Ei siis.
2: Höpötätte. No ainakin itse.
1: Ei.
2: No anna, no sun pitää antaa mun puhua. Vasta lause tulee täältä, koska mun ihan perus esimerkiksi viime kesänä oli semmoiset, toki ne ei ollut farkut, mutta semmoiset kesäiset liehuhousut, mutta pitkät.
0: Eri, mutta
1: ihan eri.
2: Ja sitten sandaalit, mutta tässä pitää nyt ottaa se huomioon, että mähän en käytä matalia sandaaleita. En korkokenkiä, mutta tiettäkö platformeja.
1: Sähän puhut ihan eri asiasta.
2: No enkä puhu.
1: Puhut. Mieti vommalla pitkät farkut ja sitten sandaat. Se on täysin eri asia kuin sun liehuhousu.
0: Mutta oli hyvä esimerkki, että ei se automaattisesti niin. Pitkät housut ongelma, mutta kyllä ne on niin kuin harmihousut, kun ne on niin kuin melkein vähän niin kuin shortsit jopa.
2: No mutta mä sanon, että.
0: No ilmavat.
2: No näytäpä sun farkkuja. Millainen lahja sun? Tai sun housuja? Noitten kanssa voisi mun mielestä
1: no,
2: ihan hyvin.
1: No ihan vakosamettihousut.
0: Tänään on vakosamettihousut.
1: Joo.
2: Mutta siis mun mielestä, kun farkkuhan on about ton mallinen myös lahkeelta, ihan hyvin voisi käyttää noittenkaan niitä sandaaleja, mitkä.
1: Toi on vähän sama kuin olisi muuten alasti, mutta sukat jalassa.
2: Ei, toi on.
0: Se oli, siltä se tuntuu.
1: Joo, se on täysin sama, mutta eri.
2: Nyt Kledos ja Korelon rullaa. Kello on 6.41 täällä. Parikka, Sikke ja Bomma.

0: Kledos Kurelon rullaa. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Äsken puhuttiin siitä, että näiden kahden mielestä on laitonta, jos Vomma tulisi töihin esimerkiksi sandaaleissa ja farkuissa. Mä oon edelleen eri mieltä.
1: Niin, ja mä siis sanoin, että mulla oli tästä ihan tämmöinen niin kuin asiantuntijakokemus, että joku kesäaamu sen tein, ja se tuntui itsestä myös väärältä. Että en mä nyt sinänsä, jos joku sen tuntuu omakseen, niin anna mennä. Mutta mä muistan, että silloin, kun mä istuin siinä juurikin tuossa Sikke sun paikalla, ja mä tajusin, että mulla nämä varpaat täällä mun sandaaleista vilkkuu, ja mulla on kuitenkin pitkät farkut, niin ei.
0: Okei, mä otan sen verran takaisin, että riippumatta siitä, mitkä housut on, mutta sandaalit ylipäätään, niin siitähän tulee vähän semmoinen nakuolo, ja sit sä katot sun varpaata ja oot vaan, enkä nyt jo lepoon.
2: Mä olin just sanomassa, että se on, toi on vähän niin kuin sama tunne varmaan kuin, että sulla on farkut ja sitten kikkeli tulee sieltä sepaluksesta ulos. Ja sitten sä oot silleen, ei tässä mitään. Että tavallaan sulla on ihan oudosti paljaana semmoinen tosi niche paikka sun kehosta. Että jos sulla on muuten pitkät housut, sitten vaikka teepari, sä oot

0: jopa pitkä ihanne, niin ei siihen niinku varpulit, ei voi olla esillä. Ja sit se on jännä, niinku varpaat, sitä tulee hyvin tietoiseksi omista varpaistaan, mutta jos sulla on vaikka shortsit, vaikka hihaton ja ne saa, ne varpaat vaan sulautuu sun muuhun kehoon. Ei voi,
1: mitä, toi on totta, toi on sulla, kyllä totta.
0: Että jotenkin jos sulla on liian pieni osa itsestäsi paljana, niin se tuntuu oudolta.
1: Mites kun sanoit ton, että varpulit sulautuu muuhun kehoon, niin onks teillä mitään semmoista niin kuin, mä en nyt tarkoita tällaista kehoinhoa missään nimessä, vaan kun onks teillä jotain semmoista niin kuin ruumiin osaa, mistä te ootte vähän silleen, että mikä sä nyt oot? Tai kun mä oon omista varpaistani välillä, että mitä te niinku ootte? Tuommoiset tököt tulee mun jaloista.
0: Ehkä enemmän mä mietin sitä, että miksi mun varpaissa ja jalkapöydässä on semmoiset niinku hobittikarvat. Että mä en ole muuten hirveän semmoinen karvanen. Mä en ole mikään niinku kerran Hulk Hogan. Mä ymmärrän, että minkä hiton takia siitä mun kroppa päätti jossain kohtaa, että pitäisikö Mikalle vähän, partaa on vähän tyhmä. Joo, eikä, no ei rintakarvoikaan. Hei, nyt me keksitään varpaat. Niin mitä hittoa mun kroppa oikein mietti siinä kohtaa?
1: Siis tuli varvaskarvoista mieleen, että mä muistan ikuisesti, kun me oltiin lapsi, mä olin ala-asteella about, ja me oltiin ystävän mökillä, tai silloisen niin kuin bestikseni mökillä, hänen ystävien kanssa, ja meitä oli tosi iso porukka. Sitten yhtäkkiä jostain me saatiin siis semmoinen idea, että huijataan yhteistä meidän kaveria, että sheivataan meidän varvaskarvat. Tämä on todella random juttu. Ja sitten ollaan sille kaverille silleen, siis mitä, oot sä ainoa, kello on niinku varvaskarvoja?
2: Miettikää, okei, kiva pränkki.
1: Miettikää, miten outo ja typerä pränkki vielä, niinku, me oltiin kyllä varmaan yläasteella, mutta se meni ihan paniikkiin.
0: Okay.
1: Se oli ihan silleen niinku repi pelihousunsa. Ja oli nyt suurin piirtein niin kuin lääkäriin menossa.
0: Onpa ikävä tunnelma ollut tämä mökki. Tai siis niin kuin erikoinen mökkireissu.
1: No oli, se oli. Ja ne oli aina.
0: Oi, hirveän hurja meininki ollut. Tämä on jotenkin silleen, meillä oli ihan erilaisia mökkireissuja.
1: No en mä nyt tiedä.
2: Jos Siken kaverit on pränkännyt, että et ootko ainoa kellon varvaskarvoja, niin mikä parikan mökeillä se on ollut se, että siis sä oot ainoa kellon piirretty joku skiguli tuohon naamaan. Mikä, onko sulla joku, mikä tää on? Sä nukuit yhtäkkiä täällä.
1: Siis sulla on kulliotsassa.
0: Niin, no. Mutta vastaus sun kysymykseen on se, että ainoa asia kropassani, mitä mietin ja olen tietoinen, on, ja sitten, jos mulla olisi pelkästään ne varpaat paljaana, niin mä olisin vielä tietoisempi niistä varvaskarvoista. Nyt jos mulla on vaikka shortsit, sandaalit, teepaita, niin sit kukaan ei kiinnitä niin paljon huomioon niihin.
1: Okei, vaikka mä aloitin tämän silleen suurella vastarinnalla, niin te olette nyt onnistunut perustelemaan tämän niin hyvin, että jos sä vomma pamautat esim. Huomenna töihin, farkuissa ja sandaleissa, niin kyllä mä vähän kato pahasti.
0: Jes, annetaan vähän paskaa kuitenkin sillä sitten.
2: Sori, mä menin ihan jumiin. Mä kestän, että mä olen kaksi eri ihmistä kertomassa täsmällä sulla lauseella. Varvas karvat kertoo hyvästä ääreisveren kierrosta.
0: Hei! Hoppa!

0: JVG, jääpähän soi yläks kesäaamussa. Se on 6:50 kello. 7:00 tulossa uutisia. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Ennen uutisia vielä Mirellalta, kaikki vielä edessä. Nyt kuitenkin Slater ja Dance.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Vomma, oikein ihanaa keskiviikkoaamua sinulle.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä oon saanut aika paljon niittiä siitä, että mä oon jotenkin muutosvastainen ja mua ärsyttää liika muutos. Ja mä koitan kovasti koko aika niin kuin elää pois siitä. Mä haluaisin olla semmoinen, että mä vastaanotan uusia asioita, niin kuin mä oon nuorempana ollut. Niin kuin todellakin semmoinen, niin kuin, että hei, kaikki uusi on parempaa näin. Se on varmaan joku iän tuoma ominaisuus, että sitten en ole välttämättä muutos vastarintainen, mutta sitten niin kuin kaikki muutos aiheuttaa minussa jo nykyään vähän semmoista.
0: Vastarinnan.
1: Ei vaan semmoista pientä ahdistusta. Mm. Ja tiedättekö, mä oon nyt ruvennut huomaamaan niin kuin yhden tietyn, hyvin spesifin asian, missä mä oon tosi muutosvastainen. Mm. Siitä, kun joku applikaatio alkaa kinua päivitystä. Ja mulla siis WhatsApp on kinunut nyt muutaman päivän päivitystä. Ja aina kun se tulee, niin mä en halua päivittää, koska mä pelkään ihan liikaa sitä, että se appi menee pilalle, kun mä päivitän sen. Niin on käynyt liian monta kertaa. Niin kuin, ehkä tää on jotain vanhoja Facebook-trauma. Muistatko, kun Facebook päivittyi joskus 10 vuotta sitten, yli 10 vuotta
0: joo.
1: sitten. Ja joka kerta se näytti eriltä. Ja mä en ehkä vieläkään toipunut siitä, miltä se fiidi näyttää nykyään.
2: Joo, ja siis kun puhutaan Facebookit, Instagramit, niin näistähän on puhuttu, että vuosien varrella, että yhdessä vaiheessa näkyy oikeasti ne kaverien sisällöt. Ja sitten näkyykin mainoksia joo. ja sitten ei näy muuta. Mutta sitten tää on musta yllättävää, kun sä oot kuitenkin vanha gameri.
1: Joo,
2: pelaaja.
1: Sanoppa se.
2: Ja sitten taas peleissä mä oon aina innoissani, kun tulee uutta pätsiä. Niinpä, että jes, mitäs tällä kertaa, mitä ne on muuttanut, mitä uutta.
1: Mutta nyt WhatsAppin uusi patchi, niin mä vaan, ei taas joku muuttuu ja ehkä en osaakaan enää käyttää sitä.
0: Mutta ehkä ne applikaatiot, tiedätkö, se on semmoinen pieni arjen turvasatama.
1: Niin,
0: että ne on
1: niin.
0: ja pysyy. Kaikki muu ympärillä muuttuu, sullakin isoja elämänmuutoksia tulossa. Ehkä sä et voi kohta luottaa
1: mua ei se sahista niin paljon kuin se, että mun WhatsApp päivittyy.
0: Miettikää, että Mikosta on tullut syksyllä isä ja hän jännittää enemmän se, että jos WhatsApp näyttää eriltä päivityksiä.
1: Niin, tai tulee tyhmiä uusia ominaisuuksia tai jotain.
2: Miten sä kestät, kun eikö se vauvakin kuitenkin aika nopeasti päivity?
1: Tulee no joo,
2: yhtäkkiä oppii kävelemään.
1: Ei välttämättä, jos mä vaan päivitän häntä.
3: Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki vielä edessä. Mä päästän irti,
1: Mirellan kaikki vielä edessä. Nyt luvassa kello 7 uutiset. Uutisten jälkeen Lauri Haavilta, Verhonen. Kuuntelet YleX kesäaamua.
2: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui maanantaina alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iran sanoo iskujen olevan kosto Yhdysvaltojen iskuista Iraniin. Pohjois-Irlannissa sadat mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa. Myös asuinrakennuksia on tulessa ja asukkaita on jouduttu evakuoimaan. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuuttovastaisia protesteja. Lontoossa mielenosoittajat huusivat iskulauseita, joissa vaadittiin maahanmuuttajien lähettämistä takaisin koteihinsa. Täällä meillä Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna yli 18 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on yli 300 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän runsaaseen miljardiin euroon. Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Metsäala on yksi suosiotaan kasvattavista koulutuksista. Tämän kevään yhteishaussa alan perustutkintoa haki opiskelemaan ennätysmäärä ensisijaisia hakijoita. Ilmiötä selittää hyvä työllisyystilanne ja oppilaitosten näkyvä markkinointi. Yksi uusista ammattilaisista on 18-vuotias Kasper Moisio. Hän suoritti metsäalan perustutkinnon Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Saarijärvellä.
3: Kyllä mä luultavasti koko elämän tuun jossain määrin tekemään näitä hommia.
4: Mikä sua tässä motivoi tässä työssä?
3: Kyllä se varmaan se, että tykkää näistä töistä. Saa olla metässä.
4: Mitäs neuvoja antaisit semmoisille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka miettii tälle alalle lähtemistä? Kenelle tämä sopii?
3: No jos vaan kiinnostaa ja tykkää touhuta koneiden kanssa ja on semmoinen oma-aloitteinen, viihtyy itsekseen hyvin, niin ei kai siinä alalle vaan.
2: Toimittaja edellä oli Eija Linna. Yle julkaisee aamupäivän aikana verkkosivuillaan valmistuneiden koneen, josta löytyvät alkuvuoden aikana valmistuneiden nimet. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Suuressa osassa maata saadaan sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu iltapäivällä lounaasta alkaen. Lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä.
1: Kiitos uutisista. Nyt musiikkia Lauri Haavilta. Tämä on Perhonen.

0: Yleäks kesäaamu pitää sulle seuraa kymppiin asti. Täällä parikka Sikke ja Vomma. Tää on Lauri Haavin Perhonen.
1: Mauvitti, Ville pisti just viestiä, että kun uutisissa puhuttiin Sagrada Familiasta, että paavi on saapunut Espanjaasta siunaamaan tätä kirkkoa, mitä on pitkään Barcelonassa rakennettu, niin tuli vaan viestiä meille Villeltä, että sai miettimään, että onkohan saman firman kaverit siellä pykäämässä sitä rakennusta pystyy, kun ne, jotka rakensi Olkiluoto kolmosta. Tuntipalkkaisia ne ainakin on, ei muuten menisi noin kauan. Ja siis tästä mun piti puhua. Tästä tuli nyt tämä uutisia jo tuossa aikaisemmin keväällä, että Sagrada Familia viimein valmistumassa, ja sitähän on 140 vuotta väsäilty.
2: Juu.
1: Ja ootteko kumpikaan käynyt?
2: En ole käynyt. Tai mä epäilen, että mulla on semmoinen autenttinen Sagrada Familia-kokemus, kun mä oon asunut kämpässä, missä 2 kuukauden julkisivuremppa kesti 1,5 vuotta. Niin mä ajattelin, että se on aika lähellä varmaan.
1: Siinä on sama henkeä
2: varmasti. Ja yhtä pyhää oli se vetutus ainakin. Niin kuin pyhyystasot on varmaan samassa, kuinka pyhä paikka toiset on kuitenkin.
1: Mä oon siis Barcelonassa pari kertaa ollut reissussa, niin mä oon sen nähnyt ulkopuolelta, mutta ikinä en ole jaksanut siihen sisään asti, kun sinähän pitäisi mun mielestä maksaa, että saa kiertueen ja muun. Mutta mä puhuin tästä jo keväällä, että mun täytyy myöntää, että niin kuin pieni määrä magiaa häviää omasta elämästä. Et jotenkin nämä kaikki tämmöiset, että musta olisi ollut siisti ajatus, että meillä on kirkko, mikä on niin monimutkainen, että 140 vuotta se vaan rakentuu. Vähän sama. Mä luulen, että aika moni kiittää, että

0: luonto saatiin valmiiksi. Vähintäänkin kaikki, jotka maksaa sähkölaskuja. Mutta olihan se nyt siistiä, että sä pystyit menemään Wikipediaan, että maailman kalleimmat rakennusprojektit ja Suomi oli sille ykkösenä. Niin, tiedätkö sä, pieniä semmoisia arkielämän semmoisia ihmetyksiä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten yksi, mikä tuohon pätee tuohon Sagrada Familiaan on se, että yleensähän raksaduunit, mä en ole raksa-alalla ollut, mä oon päivän siivonnut yhtä raksaa ja sain sitten 20 ja lopetin ne hommat siihen.
0: Nice.
1: Mutta yleensähän noi on varmaan semmoisia niinku projektiluontoisia juttuja. Mä en osaa yhtään arvioida kauan kestää rakentaa kerrostalo vuodesta kahteen, varmaan maks kolmeen, en tiedä, tuskin niin kauan. Mutta toi on varmaan silleen, että jos sä, niinku, jos sä meet duuniin Sagralle, niin sä tiedät, että tää on muuten loppuelämän duuni. Että tavallaan se on kuin vakkarisopparilla rakennettu yhtä saakeli rakennusta koko elämä.
2: Ja se siirtyy sille sukupolvelta toiselle, niinku, että iso isäni aloitti tämän ja nyt minä olen saanut tämän valmiiksi.
0: No kun mä just mietin, että onko se noin päin, että sieltä löytyy joku barcelonalainen niinku rakennusperheyritys, missä just fiilistellään, että me ollaan 100 vuotta rakennettu tätä kirkkoa. Vai onko se tiedätkö se niin päin, kun mä tiedän, että monella alalla on niitä, että sä oot vaikka koodari ja sut palkataan ja sä oot silleen, että mitä hittoa täällä on tehty tää edellinen tyyppi. Niin onko tässä vähän sama, että mietit, sä oot uutena jonain niin kuin raksaäijänä palkattu ja sä meet katsoa sinne, että täällä on 100 vuoden ajalta. Täällä on asennettu ihan päin persettä nämä kaikki.
1: Niin mä en tiedä, siis kun on varmaan käyty, siis raksathan pitää kilpailuttaa, niin mä en sit tiedä sitten, että onko Barcelonassa vuonna 1882 käyty joku tämmöinen kilpailutus. Ja sitten se on, tää on kyllä paras diili, että kyllä me tää otetaan. Ja sitten tavallaan se on sillä samalla firmalla ollut siitä asti se koko lafka.
2: Siis millaiset kohan bileet siellä nyt on Barcelonassa, kun tää on saatu valmiiksi? Koska pakkohan siinä on olla joku, no okei, toki paavi tulee sen siunaamaan ja siinä varmaan bilettä kerrakseen, mutta miettikää, mikä niinku tavallaan saavutus. 140 vuotta on aika hemmetin pitkä
0: aika.
2: Joo,
0: ja otetaan nyt vielä, mä otan sen verran tässä, ettei puhuta ihan puutaheinää, niin mä nyt vielä kaivan, koska siis Ylen uutisissa mainitaan, että 140 vuotta sitten on ollut tämä niinku suurin osa valmiina, kun ne rakennustyöt saatiin, mutta sitten se on niinku julkisivua ja yksityiskohtia väsätty, niin sehän on siis startattu itse asiassa vuonna 1882. No aika se 140, että siellä on saatu aika nopein niin kuin suurin osa ja sitten on vaan väsäilty kaikkia loppuhommia.
2: On hippasen paljon yksityiskohtia.
1: Mutta 30-luvulla jatkuu vielä viimeistely. Niin kuin listat vissiin puuttuu ainakin sinne asti aika varmasti ja taulut ei ehkä ihan kaikki ole seinillä kuitenkaan. Ja
0: onko tässä sama, kun musta tuntuu, että mulla on tulossa nyt kolmatta kertaa katsomaan jotkut tyypit, kun mulla vaihdettiin ikkunan karmit, niin nyt on tulossa kolmas joku tarkastuskierros tästä projektista, niin varmaan tuolla Sagrada Familiassakin on muutama tällainen, että joku käy vielä vähän potkimassa just kaikkia niin kuin ikkunan karmeja.
1: Ja sitten kun siellä Sagrada Familian isäntä katsoo, että hetkinen, itse asiassa, näähän menee takuuseen näin tässä näin, niin kyllä siinä vielä saadaan tuommoista loppumähinää varmaan seuraavat 100 vuotta.
2: Eli ehkä sitten 140 vuoden päästä jotkut tyypit radiossa on silleen, että no nyt se oikeasti saatiin valmiiksi. Nyt Tommy Cash ja Espresso Macchiato.

0: Viron Eurovisu-edustaja viime vuodelta Tommy Cash ja Espresso Macchiato. Kello 15:07 täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Oikein hyvää keskiviikkoa sinulle, ystäväin.
1: Puhuttiin Ylen uutisesta, että paavi on saapunut Espanjaan ja siellä pidetään juhlamessua yhdessä maailman kuuluisimmista kirkoista, maailman korkein kirkko, just kun on saatu valmiiksi siellä tämmöinen Jeesuksen torni, Sagrada Familia, mitä 40 vuotta tehty. Ja joo, moni WhatsAppissa laittoi, että eihän se nyt vieläkään ole ihan valmis, mutta niin kuin koko ajan lähestymme sitä hetkeä, että joskus olisi valmis.
0: Meillä on kaikilla varmaan semmoisia niin kuin arjen hetkiä, että tämmöisiä niin kuin arjen ikuisuusprojekteja. Ja mä en tiedä, katoitteko te kaksi, te olette molemmat mun läheisissä kavereissa, mutta mun yksi ikuisuusprojekti on pimennysverhot.
2: Joo, mä näen, sulla on semmoinen. Miten mä sanoisin sen kauniisti?
0: Sano ihan epäkauniisti, sano se nyt.
2: Sulla on semmoinen niin metaluola viritys siinä sun ikkunassa. Jos mä katsoisin ulkopuolelta sun ikkunaa, niin mä katsoin, että tuolla käytetään peukkua. Niin kuin aivan siis 10x10 se olisi peukkukämppä.
0: Nimenomaan. Ja mä eilen mietin, kun mä laitoin sen IG-storin, että kehtaako kirjoittaa metaluola. En kehannut, kun ajattelin, että on loukkaavaa, mutta hän sen sanoi.
2: Mä sanoin sen tässä nyt. Joo, mä nyt nostan kättä ilmaa tässä.
0: Mä siis jo viime kesänä, kun tehtiin kesäaamoa, niin mä olin se, että pitäisi homma pimennysverhot. En hommannut, vaan mulla oli aina näitä metaluolavirityksiä, eli siis lakanoita, virittejä, peittoja. No.
2: Jesarilla.
0: Joskus mä myönnän, ja nyt on paha, mutta siis yksi yö viime kesänä, niin mä en siis jostain syystä jaksanut virittää niitä lakanoita, niin mä laitoin siis jätesäkin.
2: No niin.
1: Joo, sit ollaan niinku jo oikeesti siellä.
2: Sitten siellä on tapahtunut jo murha siellä peukkukämpässä sen jälkeen.
0: Niin voitaisko nyt jotenkin kollektiivisesti sopii, että Sikke Kantola hommaisi ne pimennysverhot, niin mun ei tarvis joka yö larpata jotain peukkulandiaa.
2: Sikke, tänään kun kello on 10, sä oot tilannut netistä pimennysverhot.
0: No voidaan sopia niin.
1: Mun kämpässä tämmönen oman elämän Sagrada Familia. Mä oon mitä 7 vuotta asunut tuossa nykyisessä kämpässä, niin ainakin 6 vuotta projektina on ollut television laitto seinälle. Ja ennen kuin joku laittaa viestiä tai Mika Parikka sieltä, että no mitä, sehän on nopea homma, niin kato, kun tässä on vaiheita.
2: En todellakaan sano, mä en olisi yrittänyt.
1: Tässä on tämmöisiä vaiheita, että kun mun kämppä on niitä Merihaan betonikuutioita, niin ne seinät on seuraavan vahvaa materiaalia. Että ensinnäkin tarvittaisiin joku tämmöinen Mikeliä iskuporakone, joku tämmöinen niin vähän hoseampi porakone. Kyllä. Ja sitä mä oon katsellut, että niitä voisi ladata kirjastosta, niitä voisi ostaa. Sitten mä tarvitsin totta kuin kaveri siihen jeesaamaan, se on sen verran iso telkkari. Ja sit mulla on sinne seinällä semmoinen hemmetin iso taulu, niin se pitäisi siirtää pois. Tämä koko idea on se, että sit kun mä aloitan tämän projektin, mun pitää ottaa ne taulut alas, siirrellä ne, sit pitää olla se pora. En ole päässyt alkuun.
2: Ongelma kaikessa on se, että sä et voi ratkoa sitä ongelmaa.
0: Ratkomatta ensin viisi ongelmaa.
2: Ja näin, tässä nyt me ollaan jonkun äärellä. Aivan liian monessa asiassa syy siihen, miksi joku asia sakka on se, että sä et voi tehdä sitä asiaa, koska sitä ennen sakkaa 1000 asiaa. Kiitos Vomma, kun sanallistit tämän kaiken.
0: Mutta tämä riippuu myös ihmisestä, koska näitä ongelmia voi kutsua myös puuhasteluksi. Ja itse tykkään semmoisesta niinku. No Vomma tietää, Vomma on kerran nähnyt, kun mä siivoon, niin sehän oli semmoista niinku superhärväystä. Mähän niinku tosta. Ja tavallaan mä, niin voitte vaan kuvitella.
2: Joo, yleensä niinku välillä sun saappuminen töihin käy yhtä fucking härväystä ja puhastelua.
0: Siis mun koko elämä.
2: Joo.
0: Niin tavallaan mä niinku nautin siitä, että on ne 8 asiaa ennen kuin saa sen 9. eli sen palkinnon, mutta uskallan väittää, että oon tässä varmaan niin kuin vähemmistöä, koska kyllähän se niin kuin voi rassata, jos siinä pitää kaikenlaista puuhastella ennen sitä varsinaista puuhastelua.
2: Oho.
1: Mites Mika? Onko kämpässä joku tämän ikuisprojekti?
2: No ei, siis lähinnä tämmöistä hyvin, ei noin isoa. Että lähinnä just tämmöistä, että mulla on jossain vaatekaapissa semmoinen mytty tai laatikollinen kaikkea semmoista, mä setvinnään jossain kohtaa. Ja häkkivarastossa on paljon tämmöistä, no mä setvinnoin. Mulla on setvittävää hyvin paljon, mutta ei ole onneksi nyt semmoista perinteistä kodin sagradaa päällä.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Ani, Sara B, Tuhlaa ja poika. Yleäks kesäaamu täällä. Me pidetään Mikan ja Vomman kanssa sulle kymppiin asti seuraa. Hyvää keskiviikkoa ja kiva, kun oot kuulolla. Nyt Blackpink ja Go.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Mika oli kyllä hakemassa namiskuukkelia, niin mulla tuli oikein semmoinen niin kuin lämmin tunne vommaa kohtaan, kun vomma paino täällä nyrkkipyyskyllikkiä.
1: Se
2: on vähän kova droppi, niin mä olin silleen aika laiskasti, mutta kuitenkin.
3: Toi on hyvä biisi ja en tiedä miksi, mutta sopii tämmöiseen Helsingissä tällä hetkellä hyvinkin märkä ja harmaa.
2: Joo.
3: Keli, niin jotenkin toi moodi tuossa sopii erittäin hyvin tuohon.
0: Hei, kun puhutaan kesästä, niin ei mulla ei tule mieleen märkä ja harmaa, vaan semmoinen tiettekö sitä ihanaa auringonpaiste ja kaikki on hyvin ja linnut laulaa ja sä oot joku yläasteella. Semmoista niin kuin yläasteen kesät. Mä uskallan väittää, että me voidaan kaikki samaistua siihen, että silloin kesälomat on tuntunut niin kuin 8 vuoden mittaisilta.
3: Mm. Oh jaa, ja pelkkää kuolemattomuutta.
0: Pelkkää ja niin kuin ei ollut tavallaan mitään, mitä sä et voinut tehdä, vaikka todellisuudessa sä olit kotona kaverilla tai lähimetsässä niin kuin juomassa salaa kaljaa, mutta se vapauden tunne oli todella valtava.
2: Mahdollisuudet oli, että jos olisi vaan halunnut ja jaksanut ja niin kuin, että voi olla, että oli ehkä niin kuin, resurssit oli pienemmät, että johonkin festareille saattoi olla hankaluuksia saada niin kuin lippuun rahaa, mutta nekin oli niin kuin ehkä voitettavissa.
0: Mutta mites kun mä mietin niitä mun yläasteen kesiä, niin mulla tulee mieleen myös kirjat. Mä oon silleen, että mä luin tosi paljon. Niin oletteko te lukenut sen ikäisenä tai luetteko vielä paljon kirjoja?
3: Mä löysin kirjat kyllä vasta sitten aikuisemmalla iällä elämääni, että en mä kyllä teinenä lukenut juuri yhtään mitään. Kyllä mä Harry Potterit oon lukenut siis jo silloin niin kuin yläaste lukioikäisenä, mutta en oikeastaan mitään muuta.
2: No kun mä olin ala-asteella, mähän luin ihan hemmetin paljon. Me ollaan tästä puhuttu yleensä illassakin. Mä yritän nyt muistella, että kyllä mä yläasteellakin vielä luin ehkä enemmän just jossain reissuissa ja matkoilla ja muuta. Että kuinka paljon sitten, että kyllä että himassa taisi mennä kyllä ne kesäillat ja yöt silleen pelatessa. Mutta kyllä mä vielä siinä vaiheessa luin aika paljon.
0: Keskisuomalainen on nimittäin tehnyt jutun otsikolla. Tässä ovat Huhtasuon yhtenäiskoulun poikien lukuvinkit kesälomalle.
2: Kova.
0: Sitten sitaatti. Kirja sopii taikuudesta ja velhoista kiinnostuneille. Tässä on siis ihan ensimmäisenä vinkkinä Harry Potterit, mitkä Mika mainitsi. Uskon, että klassikot, mitkä elää ja hengittää ja niitä niin kuin kulutetaan, koska no, velhot kiinnostaa,
3: niin siis
0: taikuus kiinnostaa.
3: Mä väitän, että tuossa pätee semmoinen itsellään seeraamani Nirvana-efekti. Joka vuosi joku löytää Harry Potterit siinä, missä joka vuosi joku nuori löytää Nirvanan ja se on hienoa.
0: Sitten täällä on tämmöinen, 14-vuotias Matias. Suosittelen Simo Häyhän, talvisodan legendaarinen tarkkaampuja.
3: Äärimmäisen hyvä vinkki, hei.
0: Tapio Saarelaisen kirja. Kirja kertoo mielenkiintoisesta henkilöstä, mielenkiintoisia faktoja siitä, kuinka Häyhästä tuli Suomen tunnetuin tarkkaampuja ja koko Suomen tuntema henkilö.
3: Koko maailman tuntema. Jos sä selaat nettiä, niin kyllä siellä, jos pitää yksi suomalainen mainita, niin Häyhä kyllä mainitaan. Ja mun mielestä hänestä ollaan tekemässä ihan iso elokuvaakin tällä hetkellä.
0: No kun mä muistelen samaa. Sitten Vilho vinkkaa ja minä innostuin. Nimittäin dinosaurukset. Tykkään, että kirjassa dinosaurukset ovat aakkosjärjestyksessä ja niistä on helppo etsiä tietoa. Tykkään dinosauruksista ja tiedänkin niistä aika paljon. Suosittelen kirjaa kaikille, joita kiinnostaa luonto, eläimet ja tieteelliset asiat.
3: Onko me Sikke sunkaan joskus puhuttu, että miten aina tulee uusi aalto lapsia, jotka löytää dinosaurukset ja sekoaa dinosauruksista.
0: Ollaan, ja ne on kestosuosikki, väitän Harry Potterin lailla, mutta ollaanko me siitä puhuttu ja tietääkö vomma tästä, että on tehty ihan legit tutkimus

0: Aaja-tutkimus, muistaakseni jossain Britannian yliopistossa, että lapset, ketkä on niin kuin lapsena kiinnostuneita dinosauruksista, on keskimääräistä älykkäämpiä aikuisena.
1: No en ole tämmöistä kuullut, mutta en tiedä mikä korrelaatiokausaatio tässä sitten on.
2: En mäkään, mutta mä haluan uskoa tuohon.
0: Mä oon ihan silleen vaan
1: Mutta tosta on kyllä samaa Mikan kanssa, että selkeästi dinosaurukset on asia, mikä niin kuin monella lapsella on se kausi.
2: Ja jotkut lapset, siis se on ihan maagista, miten hyvin ne osaa dinotulkoota.
0: Ja se on, muutenkin kun ajattelee dinoja, niin on tosi paljon tälläkin hetkellä Suomessa esimerkiksi dinonäyttelyitä. Dino-aiheista niin kuin leffoja, bla bla bla. Ja nythän Malmin jäähallilla on semmoinen ihan valtava Lego-dinosaurusnäyttely, missä on siis miljoonia Lego-paloja ja niistä on kyhätty dinoja.
1: Ihan nopea vaan kysyn. Sano vielä kerran, mistä tämä uutinen oli.
0: Keskisuomalaisessa.
1: Keskisuomalaisessa. Onko tämä se, mistä meidän WhatsApp tällä hetkellä räjähtää?
0: No.
1: Onko tämä se, missä on se semmoinen kuvituskuva?
2: Niin mäkin vähän odottelin, että milloin se niin kuin...
1: Koska mä oon nähnyt tämän vaan kuvan, että meemi... Joo, jos sä katsot tota ihan niin kuin isointa kuvituskuvaa tuossa ylhäällä.
0: Joo.
1: Ja zoomaat vähän tarkemmin siinä, mitä se poika siinä oikealla lukee.
2: Näet sä?
0: En.
1: Siinä kuvituskuvassa.
0: Niin, voitteko nyt vaan sanoa?
1: No eikö se on toi tommonen taisteluni.
2: Niin, Mein Kampfiahan tää haippaa tai yksi poika siinä. Mä luulin, että säkin sen pointtaat sieltä. Miten sä nyt näytät siltä, kun sä oot tehnyt AV?
0: No kun mä en ymmärrä, mistä te puhutte.
2: Onkohan sulla, sulla on varmaan eri uutinen sitten päällä. Tässä samaisessa jutussa todennäköisesti.
1: Kyllä se on just tää.
2: Se on just tää. Oota vähän, mä tuun sinne.
1: Eli kun sä scrollaat sitä uutista alaspäin, siinä on eka siinä isossa lukee, mutta hän siis myös...
2: Mitä sä oot tehnyt täällä? Mitä sä oot tehnyt? Eihän sulla mitään uutista.
0: Oli auki, sä laitoit se pois.
2: No nyt, no niin, mene nyt sinne.
0: Okei, nyt Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesänä? Sillä aikaa tämä selvitetään ja ratkotaan Olavin jälkeen.

0: Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näillä?
1: Tehdään pieni tämmönen kokoaminen tähän väliin.
0: Siis oikeesti, musta tuntui hetkellisesti siltä, että me oltiin semmoisessa kollektiivisessa humalassa ja mä olin niinku pahimmassa kaatokännissä.
1: Sikki rupesi tuossa vaan ihan pokkana meille kertomaan, että hei, ootteko nähnyt uutisen, missä nuoret kehuu, että mitkä on kesän parhaita kirjoja.
0: Ja sit kerroin rupes... Harry Potterit ja...
1: Ja sit tässä meillä rupesi sekä minulla että Mikalla, että meidän kuulijoilla monella, että niin, että onko tämä nyt se uutinen, mistä on kiertänyt aika paljon tuolla somessa niin kuin vähän jopa kohua ja meemiä ja muuta, että kun yksi näistä suosittelijoista kehuu tässä siis Adolf Hitlerin Mein Kampf-taisteluni kirjaa, toki siis tämmöistä kriittistä editiota, ja hän sanoi, että hänelle tämä on ollut niin kuin tämmöinen katsaushistoriahenkilö ja yllättävä. Mutta siis Sikke ei ollut huomannut tätä.
2: Ei, ja me kummatkin Vomman kanssa tiedettiin täsmälleen, mikä uutinen on kyseessä, ja odotettiin vaan, että milloin me nyt päästään siihen tämän jutun pihviin. Kertokoon vielä, että jopa tuottajamme on vinkannut meille tämän uutisen saatesanoilla. Akulla varsin yllättävä kirjavalinta. Ja sitten Sikke katsoo meidät vaan tonnistelle. Mitä?
0: Joo.
2: Harry Potteri.
0: Niin. Mä en tiedä, mitä
2: ja,
0: tapahtui.
2: Joo, ja.
0: Sitten kun te olitte silleen, että no kato se niinku kuvituskuva ja zoomaa, niin tässähän on siis niinku 4 lasta ja sitten näkyy 2 kirjan kantta. Niin voitteko todella uskoa, että mä niinku onnistuin vielä zoomaamaan tuohon toiseen, joka on joku Tatu ja Patu seikkailu.
2: Joo.
0: Ja mä olin silleen, mä en niinku ymmärrä, mikä tässä Tatus ja Patus nyt on.
2: No on sekin tietynlainen heidän taistelunsa, mutta nyt on vähän erityyppinen. Mutta oliko niin, että Mein Kampfissa tämmöinen kriittinen versio?
1: Joo, kriittinen editio on se, mitä tässä hän esittelee, ja hän mainitsee, että yllätti, että millainen hahmo on esimerkiksi lapsena ollut sitten Adolf Hitler ja kertoo tunnetusta ja vihaisusta henkilöstä historiassa. Mikä?
2: Siis pakko sanoa, mä olen suuri historian ystävä ja varsinkin toka maailmasta kiinnostaa. Ja mua siis mielenkiinnosta tekisi mieli lukasta, että mitä hittoa Mein Kampf pitää sisällään, mutta se on kuulemma tosi raskas soutuneen kirja. Ja jotkut tutut sinne on lukenut ja sanoo, että älä lähde siihen, että se on niinku todella semmoista niinku tajunnan virtaa, niin ei kuulemma maksa vaivaa.
0: Mähän on niinku 100% sitä mieltä, että meidän pitää ymmärtää historiasta myös näitä tämmöisiä katalia, hyvin pahoja, raakoja ihmisiä, jotta me voidaan ymmärtää asioita nykypäivänä. Mutta se, että ala-asteikäinen ihminen suosittelee niinku Adolf Hitlerin kirjaa, niin jostain syystä ottaa mua kyllä vähän sydämestä. Okei, 14-vuotias.
2: Ei ala-asteella, ne on yläasteella.
0: Niin, mutta tässä kuitenkin, no joo. No, mutta 14-vuotias seiskalla.
2: Niin, mutta yllättävän historiasta kiinnostunut.
1: Niin, ja mä en ota nyt tähän kyseiseen kirjaan nyt sitten kantaa, mutta niin kuin yleisesti ottaen, mä muistan, että mä oon joutunut aikana esimerkiksi ihan siis kirjastoterin kanssa vääntämään siitä, että mitä kirjoja saa minkä ikäisenä niin kuin lainata, koska mä oon silloin junnuna tosi paljon kaikkea. Mulla se meni ehkä enemmän, että ne sattuu olla jotain semmoisia skifi-fantasiakirjoja, missä mentiin ehkä inasen silleen roisiksi. Niin mä muistan, että joku kirjaston täti niitä kommentoi, että jaha, että tämmöistä.
2: Sanoiko kirjaston täti, että tässä on sitten aika paljon bylsintää.
1: No vähän jotain tämmöistä jo, että no sehän on pitkäkin se kirja ja okei.
2: Joo, ja siinä semmoisia sisäänulosjuttuja.
1: No jotain, no olikohan joo, se oli poliittinen perionkantos, mutta mutta siis se, että kyllä mä muistan, että meillä perheessä oli sellainen linja, että kun me oltiin semitarkkoja niin kuin elokuvien ikärajoista, tai ei nyt edes tarkkoja, mutta että niistä oli niin kuin puhuttu, ja kirjoissa mun vaikka vanhempien linja oli se, että no, että tavallaan kirjassa sä kuitenkin itse käsittelet sen, että lapsi on ehkä myös hyvä skippaa ohi vaikka semmoiset kuvailut, mitä sä et niin kuin ymmärrä, niin...
2: Ymmärsitkö?
1: No, en nyt ota siihen kantaa. Voi olla.
2: Vomma,
1: voi olla, että lähdin jatkoon saakin lainaamaan. Mutta toki on ehkä hyvin eri sitten taas niinku roisia kirjaa ja sitten, mutta niin kuin sanottu, on tässä nyt historialle merkitys myös.
2: Sanoitko kirjastettiin, että siinähän oli aika paljon kaikkea hyvää. Mm.

0: Musiikki- ja elokuvasta Paholainen pukeutuu Pradaan 2, Lady Gaga ja Doechii Runway. Kello 7.43 täällä Yle X kesäaamu, eli Parikka, Sikke ja Vomma. Oikein hyvää keskiviikkoa. Nyt musiikkia Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta. Tää on Liekin heite.
1: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
2: Tiedätkö, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa. En ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
3: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
2: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Linda Lampenius, Vete Parkkonen, Liekin Heitin. Kuuntelet Yle X kesäaamua. Kello on 7.47. Kasilta uutiskatsausta ja ysiltä sitten ihan radio-uutisia. Mulla olisi nyt Parikan Mikalle yksi tämmönen niin kuin konsultaatio.
1: No.
0: Saanen kysyä.
1: Liittyykö se vasenkätisyyteen?
0: Ei.
1: Sitten mä en osaa ottaa.
0: No ei sitten.
1: Ei vaan.
0: Mennään. No mä tiedän, että sä tiedät tästä aiheesta paljon. Mä olen nyt hurahtanut nimittäin ristikoihin.
1: Nice.
0: Ja sähän on, Mikahan on niin kuin HC-ristikko ihminen. Me ollaan sitä paljon esimerkiksi tuolla Yle X viikonlopussa tuossa keväällä fiilistelty. Mutta olisiko sulla jotain vinkkiä siihen, että miten musta niin kuin... Kun mä teen iltaisin silleen, että mä täytän hetken ristikkoa ennen kuin mä menen nukkuun, koska mä rauhoitun siinä. Mutta sitten mä saan sieltä ne niinku perussanat, semmoiset, tiedätkö, mitkä sä muistat ulkoa.
1: Mm.
0: Mutta sitten, kun tulee pienikin haaste, niin mulla menee niinku pata juntsukkaa heti. Niin olisiko sulla vinkkiä tämmöiseen niinku ristikon teon kärsivällisyyteen?
1: No ristikossa tapahtuu ainakin itselle aika usein sama juttu, mikä tapahtuu. Että jos sä kirjoitat pitkää tekstiä, niin sä tulet sokeeksi sille omalle tekstille. Niin mä ainakin oon huomannut sen. Että jos mä koitan sit ristikosta tehdä vaikka yhtä kulmaa ja ei aukee, niin sen lisäksi, että mä koitan vähän niin kuin hahmotella konsonantteja ja vokaaleja sinne näin ja hakee apuja sitten jostain muualta kohtaa, niin tekee jotain muuta kohtaa vähän aikaa. Ja sitten yhtäkkiä tai jopa seuraavaa ristikkoa. Ja sitten kun sä palaat siihen, niin sitten sä näet ihan uusin silmin sen. Ja sitten yhtäkkiä sun aivoissa saattaa loksahtaa se.
2: No kun mä olin just kysymässä, että toki meillä on erikseen tämmöiset niinku modernit huippusuorittajat, niinku Mika Parikka, että jotka silleen niinku teette ristikoita. Vähän silleen sama kuin on tuolla noin, niinku, jotka pyöräilee niissä spandekseissa ja muissa. Mutta eikö tämä niinku perinteisempi tyyli ole se, että sulla on jollain mökillä tämmöinen ristikkolehti ja siellä on silleen niinku 7.5 täytettyä ristikkoa. Että sitten sä otat vähän vaan jonkun sivun sieltä ja katsot, että aijaa, eihän tämä ollutkaan, että tässä lukee Pasanen, no sehän onkin Pertti eikä Spede.
1: Mulla on itse asiassa vähän se, että mä koitan kyllä tehdä alusta loppuun.
2: Okei, no mutta
1: siis tässä on koulukuntaero, eikä ole yhtään. Tärkeintä on, että ratkoi. Se pitää kutsua ratkojiksi, kato meitä, jotka...
2: Aivan.
0: Meitä, jotka niin. Ratkoja.
1: No sä oot sitten ratkoja.
0: Niin.
1: Sä oot uuden sukupolven ratkoja. Niin. Tervetuloa kerhoon.
0: Kiitos, kerho on hyvä ja pidän siitä. Mutta tohon mä niin kuin haluaisin päästä, että mä malttaisin tehdä sen yhden loppuun, enkä heti hyppäisi sinne seuraavaan. Mutta mä otan ton käyttöön, että mä käväsen siellä vähän jossain toisella sivulla ja sitten palaan.
1: Ja mä voin kertoa, että se tyydyttää 1000 kertaa enemmän, kunhan et tavallaan lunttaa mistään, koska sit sä et saa sitä tyydytystä.
2: Mä oon siis oikeasti aika hyvä ristikoissa myös, mutta mulla on tämmöinen niin kuin... Mua pidättelee täältä ratkaisijoiden niin kuin kovasta sarjasta, Mika Parikkamaisuudesta. Mulla on yksi tämmöinen vaikea tekijä.
1: No.
2: Käsiala. Koska mä saan siitä aina kuulla. Me ollaan esimerkiksi täytetty monta lentomatkaa tyttöystäväni kanssa ristikoita, kun hän niitä vielä enemmän harrastaa. Mutta hän on antanut mulle bännit, että mä en saa täyttää niitä, kun mun käsiala on niin huono.
1: Mä ymmärrän. Ja mulla on tällä hetkellä semmoinen kynä, missä tulee tosi huonoa käsialaa ja mua ahistaa se ihan sikana. Välillä on on hirveän tärkeää, että sulla tulee kynästä hyvää jälkeä. Mulla on tosi huono ristikkokynä itselläni tällä hetkellä.
0: Pitäisi olla semmoinen lyijytäytekynä.
1: Joo, mutta siinä on liian kova lyijy. Se pitäisi olla vähän pehmeämpi, että olisi kivampi käsiala. Nämä on fiilishommi.
0: Mehän siis Vomman kanssa tuossa keväällä aina ennen yleäksi iltaa, niin mä olin silleen, Vomma, tuutko tekemään ristikkoa? Sitten varmaan 5 minuuttia painettiin tuossa niin kuin ristikkoa toimituksen sohvilla. Ja Vomma on kyllä tosi nopea. Mutta se on myös ihan totta, että siitä käsialasta on aikaa jo vähän vaikea saada selvää.
2: Kato, rapaatissa roisku.
0: Rapaatissa roisku. Tämä on Davi ja Joalin Silkki. Kello on 10.08. Oikein hyvää keskiviikkoa. Päästä vartaisiin. Yeah, yeah.

0: Davi ja Joalin Silkkiin. Kuuntelet Yle X kesäaamua. Siis Jukkapojan Silkki on itselle kyllä semmoinen niin kuin OG kesäbiisi nuoruudesta. En tiedä, voitteko samaistua?
1: En ole ollut varmaan enää nuori siinä kohtaa. Mulla Jukkapoika aina edustaa sitä kapteeni ääniosastoa. Mm. Mä muistan, miten ylpeitä me oltiin siitä, että Jukkapoika on asunut Kirkkonummella joskus.
0: Ai niin,
1: ja muun muassa Hamppukaupunki-nimisessä kappaleessa mainitaan siellä taustalla tosi hiljaa. Kirkkonummi. Se oli kova juttu kirkkonummelaiselle teinille.
0: Toi on jännä, kun on just tommosia niinku artisteja tai biisejä vaikka, missä mainitaan sun kotikaupunki. Ja vielä niinku spesifimmin, vaikka tiedätkö joku katu, millä sä oot asunut tai jotain, niin sit tulee jotenkin pyhä olo.
1: Juu, jep.
0: On sille,
1: vähän semmoinen Suomi mainittu tunne.
0: Joo. Siis toi sano mun kodin. Tietääks se, kuka mä oon? Nyt oli vielä Rodrigolta Drop Dead.

0: Update. 4 minuutin päästä uutiskatsaus.
1: Mua naurattaa, kun ohimennen puhuttiin, että on siistiä, jos oma kotipaikkakunta tai katu tai joku mainitaan biisissä. Niin Lari vaan laittoi, että asun Jyväskylässä ja näihin mainintoihin alkaa pikkuhiljaa kyllästyä, kun joka räppäri mainitsee Jyväskylän tai jonkun se osan.
2: Tuommoista se on, kun Jyväskylä on Suomen rap-pääkaupunki nykyään.
0: Miettikää, kuinka monta kertaa gettomassa räppää Kortenpohjalta.
2: No tää on kaikki KPC:n tyyppi.
1: Mieti, kuinka ikävä olla Lari jossain yökerrossa, kun joka kerta pitää, Jyväskylä, jes. Torille.
0: Uupuu jo siitä, kun kyllä ne kaikki meistä vaan puhuu.
2: Ollaankohan me ikinä semmoisessa tilanteessa, että suomalaiset kyllästyy siihen, että Suomi mainitaan. Mä epäilen aika vahvasti.
0: Nyt kuumaa, tuun vielä himaan.

Tuun vielä himaan. Kello lyö ihan juuri nyt 8. Oikein hyvää keskiviikkoaamua. 9:ltä eli tunnin päästä tulossa Ylen radiouutisia. Mikäli sitä ennen haluat uutisia lukea, niin suuntaa Ylen verkkosivuille yle.fi. Siellä puhutaan muun muassa siitä, että Kelan etuusmenot kasvavat. Arvio on, että etuusmenot kasvavat yli 18 miljardiin euroon. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa, joten ne siitä vielä kasvavat. Täällä siis epäpyhä kolminaisuus, eli Sikke, Vomma ja Mika pitää sulle seuraa aina tänne 10:00 asti. Nyt Sabrina Carpenteria, House Tour.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Kuuntelet Yle X kesäaamua, kello on 8:03. Täällä Parikka, Sikke ja Bomma.
1: Nyt sinä siellä, kuulija, joka nikotiinia itseesi puserrat jossain muodossa. Oletko alle 20? Elämäsi saattaa muuttua, koska uusi 20 vuoden ikäraja nousee nyt voimalla esiin meillä Suomessa.
0: No.
1: THL ja useat eri järjestöt vaatii nimittäin tupakka- ja nikotiinituotteille 20 vuoden ikärajaa. Tällähän hetkellä se on 18. Ja tiedättekö, mikä aina jaksaa hämmentää mua todella paljon? Mun elinaikana röökin ikäraja on ollut 16.
0: Toi on täysin mahdotonta.
1: Se on muuttunut vasta 95. 18. Siihen asti se ikäraja on ollut 16. Eli 16-vuotias on saanut ostaa bölliä kaupasta ja kipsasta vuoteen 95 saakka. Ja se kuulostaa ihan crazyltä.
2: Joo, siis mä en ole ikinä edes kuullut. Mä uskon sua 100%, mutta en ollut edes tiennyt.
0: Joo. Niin kuin tiesin, että on saanut 16-vuotias, mutta mä ajattelin, että no se on joskus silloin kasarin alussa jo muuttunut.
1: Joo, ei, kun siis olet kumminkin 90-luvun puoli väliä. Siis samana vuonna, kun Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden, Mömmöm 95, Never Forget, niin röökiikäraja on nostettu 18 vasta. Eli alaikäinen on saanut ostaa röökiä. Se kuulostaa todella oudolta. Ja mä muistan siis esimerkiksi Kirkkonummella tämmöinen legendaarinen katukeittiö, missä vielä silloin, kun mä oon asunut ja pyörinyt kylillä, niin sieltä oli semmoinen tarra siinä tiskillä, että onks papereit, että alle 16-vuotias ei saa ostaa tupakkaa. Mä hämmästen sitä aina, että vau, wow, oudon kuulosta. Ja nyt sitten haluttaisiin nostaa 20, koska nikotiinituotteiden käyttö yleistyy kovaa vauhtia ja muun muassa nämä niksapussit on siihen iso syy.
2: Mulla on kyllä lämpimien muistot ehkä väärä sana, koska siis mähän oon nicotine free since 93, mä en ole ikinä nikotiinituotteita käyttänyt, mutta mä oon aika paljon altistunut silleen passiiviselle tupakoinnille, koska porukat kyllä on polttanut, niin mä muistan vielä niitä aikoja, kun esimerkiksi erikseen niin kuin toi ravintolassa oli niin kuin tupakointipuoli ja ei-tupakointipuoli.
0: Se oli siis
2: ja kysyivät aina siinä, että niin kuin tultiin sisään, että mä oon ollut siis kidi, mutta silleen tiedätkö, että mä muistan, että se kysymys esitettiin.
0: Siis mulla on tällaisia muistikuvia, että Lahdessa yksi tämmöinen legendaarinen kahvilaketju. Siellä oli semmoinen, tiedättekö te, nousevan

0: katsomon tyylinen niin kuin rakennelma, missä oli niitä penkkejä. Se oli siis todella majesteettinen. Ja sitten siellä ylimmällä hyllyllä sai vetää röökiä. Niin sitten mä muistan, mä olisikin 4-vuotiaan ollut silleen, että niin, tuolla noin polttaa. Niin kuin. Ja sitten nyt jos menisit johonkin kauppaan tai tuommoiseen ravintolaan ja joku polttaisi röökiä, niin se tuntuisi niin laittomalta.
1: Mä oon monesti maininnutkin, että Kantabaarimme ravintola Kannunkulma, niin siellä oli maailman hämmentävä. Silloin kun sai vielä polttaa baareissa röökiä, niin sitä oli kumminkin vähän rajoitettu, että tiskillä ei saanut polttaa röökiä. Mutta se toimi siis sillä tavalla, kun se oli vielä rakennettu vähän se baari niin, että jos sä seisoit tälle, niin kuin miten mä oon nyt tässä baaritiskillä, tässä ei saanut polttaa, mutta jos sä käännyit vaan näin, tässä sai polttaa röökiä. Eli käytännössä siis vaan sinne tiskillä ei saanut polttaa, mutta jos sä käännyt vaan toisin päin, niin siinä oli ihan ok polttaa.
0: Tuossahan pystyy tekemään silleen, että imasee ne savut silleen naama siihen tiskille päin, sit kääntyy ja puhaltaa.
1: Mä luulen, että me tullaan näkemään vielä semmoinen aika meidän elinaikana, että röökiä ei myydä enää missään.
0: Mä luulen kanssa.
1: Koska se on jo mun elinaikana, se on niin dramaattisesti vaikeutunut se hankkiminen ja kallistunut, herra Jumala.
2: Tuleekohan meillä missään vaiheessa, koska mä tiedän, että vaikka jossain Japanissa on linja on se, että niillä on erilliset röökialueet. Esimerkiksi kadulla ei se polttaa muuta kuin se tietyissä semmoisissa, niin kuin, vähän niin kuin ennen baareissa oli röökiboksi, niin siellä on näitä alueita. Kyllä. Niin mä en tiedä, tuleeko tämä vaikka Suomeen?
1: Tulispa, koska suomalaiset on aika kovia kumminkin noudattaa sääntöjä. Et jos esimerkiksi et jää hallissa ennen kuin alkoholillakin muuttui, niin lattiassa meni viiva, jonka toiselle puolelle ei saanut mennä bissenkaan, ja sitä muuten myös noudatettiin, niin mä väitän, että kyllä suomalaiset noudattaisi tämmöistä kadussa olevaa näkymätöntä seinää myös.
0: Oletteko te kuullut tästä Britannian uudesta röökilaista, mikä tulee voimaan?
1: Ei, kerropa siitä kohta.
3: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sitten Vomma ja Parikka.
0: Nyt on vuoden kesäkumibiisi Olga Teenage Dream, ja sitten puhutaan Britannian röökijutuista.

0: Mikäli mielit nähdä Vomman upean cameo-suorituksen Olkan Teenage Dream musavideossa, niin suuntaa Yle Areenaan. Siellä on Vomman hetki parrasvaloissa ja kyllä sä oot Judgy Jude. En oo sellaista pahaa silmää sulta ennen nähnyt. Puhuttiin äsken tupakasta ja
1: siis nikotiinista.
0: Nikotiinista. Ja mä mainitsin tämän Britannian tupakkalain, mitä uskoisin, että tullaan seuraamaan myös muissa, tai esim. Euroopan maissa, ja näin epäilee useat asiantuntijat. Siellähän on nyt nimittäin tullut tällainen historiallinen tupakkalaki, joka kieltää kokonaan eliniäksi tupakan myynnin kaikilta, jotka on syntynyt vuonna 2009 tai sen jälkeen.
2: Oliko tämä ollut jo aikaisemmin vai oliko tämä vaan pohdittu tuolla jossain Australiassa tai muualla? Et mun mielestä tätä on kokeiltu tätä konseptia.
0: Ei ollut pohdittu, vaan Australiassa on tämmöinen laki. Ja Australiahan muutenkin edelläkävijä näissä, kun niillä tuli se somekielto alaikäisiltä ja nyt toi röökiuttu. Mutta siis tämä toukokuun alussa niin Britanniassa kiellettiin tupakan myynti. Niin kuin 2009 syntyneeltä ja sen jälkeen.
1: Muistaakseni tätä vielä speklattiin niin, jossain tästä tarvittiin silloin puhua, kun tämä oli ajankohtainen, että sitten kun tuolla on joskus tulevaisuudessa, niin siinä voi olla jossain 55- ja 54-vuotias kaupassa, ja sitten se 54-vuotias joutuu kysyä siltä 5-5-selta, että voit sä ostaa mulle punaisen malpin.
0: Ja miettikää, sitähän on semmoinen niin kuin nimenomaan pitkän tähtäimen juttu, että tuossa ajatuksena on se, että kyllä koittaa se päivä, kun ei ole enää hengissä ketään, joka on syntynyt vaikka 2008, eli tavallaan kukaan ei voi sitä röökiä ostaa. Mutta jos tämä on se trendi, mihin tullaan menee, niin mä uskon siihen väitteeseen, minkä Mika sanoi tuossa aiemmin, että me tullaan näkemään vielä se, että röökiä ei vaan ole.
1: Niinpä. Jotainhan tulee aina tilalle. Esimerkiksi tuossa kohtaa, kun tupakan polttamisesta tehtiin hirveä ja hankkimisesta tehtiin vaikeaa ja kallista, niin sitten nikotiinipussit tuotiin.
2: Nyt, ja vapeetti ja sähkötupakka.
1: Ja nyt niistä ruvetaan tekemään vaikeaa, että aina tulee sitten joku uusi. Kyllä markkinamiehet keksii metkut saakin.
2: Mä tässä mietin, että kun tämäkin niin kuin taistelu nikotiinituotteita vastaan on ollut pitkä ja just kaiken näköisiä kokeillaan, mutta aika mennään, että okei, on tullut myös nämä Trökiaskeisen logoja, on näitä kaikkia kauheita kuvia, ikäraja testataan, mutta ei ole vielä ihan lähdetty tälle niin kuin kieltolaki ja näille niin kuin vanhoille linjalle, että olisi tämä klassinen, että sun pitää tilata joku voileipä pissen kanssa. Eikö tämä
1: ole
2: niin ei olla lähdetty tähän, että röökinkaan pitäisi aina ostaa joku silleen, tiedätkö,
1: ihan siis, pulla. Ai vitsi, olisipa saanut elää sitä aikaa, että kaljaa ei saanut ilman voikkuleipää.
0: Mutta tiedättekö mitä? Lahdessa oli silloin, kun mä olin alaikäinen, niin semmoinen kioski, missä myytiin alaikäisille röökiä, jos ne osti jotain muuta siinä samalla. Eli ne teki, ne teki ihan täysiä niin kuin bisnestä sillä, että sillä oli oikein semmoinen maine, se oli semmoinen maailman pienin kämäsin kiska. Mä väitän, että ne teki kaikki rahat alaikäisten ostamilla spadduilla. Sitten jos sä olit silleen, no ottaisin tämän askin röökiä, sit ne kävi oikein semmoisen niin kuin pahan katseen eka suhun.
1: Et lähteekö kylkeen jotain?
0: Tuijotti niitä suklaapatukoita ja sitten jos sä niin kuin osasit ottaa, huom, muutamia, yksi ei riittänyt. Muutamia suklaapatukoita, ehkä yhden karkkipussin siihen, niin 7.20. Sitten jos sä et tiennyt sitä, että ne pitää ottaa, niin olisiko papereita?
2: Siis tämä ensinnäkin kuulostaa ihan täysin joltain veronkierolta tai muulta, että laitat papereihin. Mutta oliko ne siis vielä niin, että ainoat vaihtoehdot oli jostain niin karkkia vai pystytkö olemaan silleen, että ostan maitotölkin?
0: Maitotölki kävi myös, mutta
1: kunhan tulee oheismyyntiä, että saadaan kumminkin, mä veikkaan, että röökiaskista ei kiskolle jää ihan hirveästi niin kuin tavallaan kassaan sitä rahaa. Niin mun käsittääkseni röökiähän sä et saa niinku itse pissi ihan hirveästi hinnoitella, jos oot joku kiska tai kauppa. Mutta sit pitää katsoa olla oheismyyntiä, että jää talovoitolle. Tää on vähän sama kuin Helsingissä, oli tämmönen ihan, siis Kirkkonummella asti tiedettiin, kun mä olin teini, että jossain tuolla kurvissa on kiska, missä lätkäkortteja pyytämällä sai nuuskaa.
0: Oikeesti? Yep. Oh my god.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Kello on 8:16, kuuntelet Yle X kesäaamua. Täällä parikka, Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Aina tonne 10:00 asti, 10:n jälkeen sitten totta kai uuden musiikin X ja Sony kylä liuhala. Nyt Sara Beltä, CEO Rich Max.
1: Marokolle. Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa.
6: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.

0: Sara B, CEO Rich Man.
1: Hei, täällä on siis kesäaamussa Seppälän Vomma, Siirilinä Sikke, en sano Parikka, Siirilinä Sikke Kantola Siirilinä ja Mika Parikka.
0: Ei, Siirilinä Sikke Parikka ei olisi yhtään niin kuin sointuisi.
2: Ja hei, se on just hyvä.
1: Tuossa aikaisemmin eräs kuulijamme laittoi WhatsAppiin viestiä, kun jotain ehdettiin vitsiä, että mitä, onko siis Mika Parikasta tulossa isä? Ja tämähän siis Santerikki tiedoksi, tämä PPP vikassa lähetyksessä paljastettiin, eikö näin?
2: Joo, kyllä.
1: Eli tämä ei ole mikään salaisuus. Ja tässä tuli, oliko viime viikolla jo ekaa kertaa mieleen tämmöinen, että yksi faijan tärkeä ominaisuushan on faijavitsit. Ja me miettii sitä, että tuleeko ne niin kuin luonnostaan, kasvetaanko siihen, tuleeko niitä vaan

0: aivoihin sitten, kun on tarpeeksi väsynyt. Tai
1: väitän, ne tulee yhtä luonnostaan kuin se, että yhtäkkiä ei osaa aivastaa enää normaalisti, vaan pitää huuta.
0: Niin silleen.
1: Miksi aivastat noin? Miksi et voi vain normaalisti aivastaa?
0: Niin, viime viikolla jo puhuttiin, että meidän pitää ehkä tyypätä, että onko Mika Parikasta oikeasti faijaksi, miten luonnistuu faijavitsit. Mä myös rakastan tämmöisiä, se on mulla jossain genetiikassa, että aina pitää olla vääntämässä. Ja mä oon siis
2: on kyllä niin.
1: Se on kyllä taivahan tosi, koska sun ihan normi olemus huokuu semmoista faijavitsijuttuja. Aina välillä mä en edes tajua, että sulla on joku vitsi menossa.
2: Joo, eikö se on niin vommaa, että sit pitää miettiä, että olikohan toi nyt siis joo, vitsi vai vommaa?
1: Ja sit sä silleen, niin siis se oli vitsi. Aa, hyvä kun kerroit, koska meillä ei ollut Siken kanssa mitään hajua.
0: No, mä en ymmärrä, että mitä jengi ei tajua näitä. Se on ihan yleistä. Niin mä siis konseptoin jo viime viikolla tämmöistä faijavitsikilpailua. Ja tämä menisi nyt näin. Tässä nyt testataan sitä, että onko Mika Parikka hyvä faijavitseissä, onko mun selkeästi geneettinen niin kuin Seppälä faijavitsi toiminnassa. Sä saat tänään Sikki olla meidän tuomari. Joo. Ei sillä, että kun myös voisi olla hyvä faijavitseissä, mutta
2: en
0: sä
2: ole.
0: Voit olla sitten vaikka kakkoskierroksella mukana.
2: Mä, joo, selvä. Tosta voidaan keskustella.
0: Ja tämä toimii niin, että lähetän nyt oma paras, hauskin, hölmöin, tyhmin faijavitsisi numeroon 044-421-6888. Laita se koko vitsi, eli se miten se alkaa, mikä se punchline siellä on. Ja sä saat sitten Sikke, katsotaan niin kuin muistetaanko me, tiedetäänkö me ne faijavitsit. Jos sä kerrot meille vaan sen niin kuin setupin, sen että mikä on ketun serkku, niin muistetaanko me, että mikä se on se punchline.
1: Eli meidän pitää keksiä punchlineit.
0: Joko se oikea tai sitten jopa vaikka parempi.
1: Aivan, ja katsotaan kumpi meistä saa sitten oikein. Mä väitän, että nämä on jotenkin pääteltävissä, kun menee tiettyyn moodiin. Okei, eli nyt tämä onkin mielenkiintoinen.
2: Saanko mä olla sitten tuomari silleen, että jos käy vaikka niin, että te ette sano oikeeta, mutta te sanotte kuitenkin jotain, niin mä saan pisteyttää ne, niin kuin, että mä saan päättää, että kumpi voittaa.
1: Joo, ja ota huomioon, että jos toinen pääsee vaikka, kumpikin on väärin, mutta toinen on vähän niin kuin lähempänä oikein vastausta, niin toivon, että nämä huomioidaan tuomaroinnissa.
2: No, nämä huomioidaan.
0: Ja mä näkisin, että on enemmän nyt semmoista niin kuin uimahyppytyylistä, että sä saat arvostella ne niin kuin pisteyttää, miten haluat, mutta pyritään siihen, että se olisi lähellä oikeaa vastausta ja tai hauska.
1: Joo,
2: eli nyt haluamme sinulta, rakas kuulija, yleäksän WhatsAppiin 044-421-68. 88, näitä tänne tippuu jo. Sun parhaan faija vitsin.
0: Ja pistä Mika sitten itse WhatsAppi pois.
1: Joo, mä olin just sanomassa, että me ollaan vommankaan laitettu jo WhatsAppit pois päältä tässä kohtaa, että me ei sinne kurkita.
2: No niin, laittakahan iskävitsejä tulee.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, kello on 8:26. Oletteko valmiita?
1: Koska nyt alkaa Fajavitsi-kilpailu.
0: Niin kuin me kaikki tiedämme, Mika Parikasta on syksyllä tulossa isä. Ja me haluttaisiin nyt Vomman kanssa testata, että onko Mikalla sisään rakennettua kykyä heittää iskävitsejä.
1: Ja Vommahan on synnynnäinen faija, ainakin mitä huumoriin tulee. Mä rakastan faijavitsejä, niin mä oon mielellään tässä niinku kirittämässä ja kilpailemassa myös. Ja tämähän on toiminut silleen, että WhatsApp-numero on 044-421-6888. On saatukin edelleen lähettää sun parhaan faijavitsin. Sitten kohta tuolta rupeaa niitä menee lukemaan silleen, että sä aluksi luet vaan sen vitsin alun, etkä sitä punchlinea. Ja sit me yritetään parhaamme mukaan vastata ja sitten pisteyttää. Ja mennäänkö me niinku vuorotellen, että yksi sulle, yksi mulle vai saako molemmat vastata?
2: Mun mielestä kumpikin koittaa keksiä totta kai samaan vitsiin saman vastauksen.
1: Käy.
2: Ensimmäinen setappi.
0: Ensimmäinen setappi tulee tässä. Ottakaa ihan hetki. Oletteko valmiita?
1: Ollaan.
0: Mika aloittaa. Minkä takia Pertti vaihtoi nimensä?
2: Minkä takia Pertti vaihtoi nimensä? Me kummekin koitetaan keksiä tähän se.
0: Okay.
2: Minkä takia Pertti vaihtoi?
0: Eli minkä takia Pertti vaihtoi nimensä? Tuukka on pistänyt viesti.
1: Mulla on se olo, että mä oon tämän kuullut. En kyllä muista. Mulla on ajatus jo mielessä.
2: Mä sanon, että Pertti vaihtoi nimensä sen takia, että se tajus, että joku muu oli jo Pertti. Ja nimi on varattu.
0: Okei. Okay.
1: Mä oon vähän samalla linjalla. Pertti vaihtoi nimensä, ettei se mene Jaskankaan sekasi.
2: Aika hyvä!
0: Vamma ihan sikaa hyvä!
2: Saakeli hyvä!
0: Okei. Okay. Te olette molemmat väärässä. Tuukka ei hakenut tätä. Tuukan versio menee näin. Minkä takia Pertti vaihtoi nimensä? Se halusi olla ekspertti.
1: Toi oli kyllä hyvä.
2: Okei.
0: Mutta Vomma! Mä annan kyllä tästä Vommalle ihan heittämällä
2: niin
0: pisteen.
2: Mäkin antaisin. Toi oli oikeasti hyvä. Ettei me Jaskankaan sekaisin. Ihan sairaan tyhmä juttu.
0: Joo,
2: tosi hyvä.
1: Kiitos.
0: Mä oon ihan siis niinku oikein bambuusolt.
1: Niin mäkin bambuusolt. Kaivoit ton.
0: Hei. Seuraava vitsin kertoja on Mari. Ja nyt luulen, että Vommalla on ihan pieni etulyöntiasema nörtteytensä takia, vaikka Mikakin nörtti, mutta Vomma paatunut yleisnörtti. Miksi Darth Vaderin piti mennä optikolle?
2: Mä oon ehkä saattanut jopa kuulla tämän.
0: Miksi Darth Vaderin piti mennä?
2: Mä tiedän eksaktin vastaan.
1: Sä tiedät eksaktin vastaan. Okei, oota nyt, mä en tiedä. Miksi Darth Vaderin, ei kun nyt mäkin itse tiedän.
0: No sano, mä lasken kolme ja sanokaa.
2: Joo, YKK. Se ei nähnyt lukea.
0: Ja sieltä.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Miksi Darth Vaderin piti mennä optikolle, hän ei nähnyt lukea. Te olette siis syntyneitä
2: äijä. Tämä on klassikko.
0: Niin.
1: Mutta hetken piti miettiä. Joo. Silti.
2: Mä muistin, että se liittyy johonkin toiseen Star Wars-hahmoon.
1: Mäkin mietin, mä olin se, että mikä joku voima.
2: Mä otan rillit vinossa.
1: Ei, mitä vittu.
2: Vader.
1: Vieras naamalle.
2: Sitten.
0: Seuraava viesti tulee Akselilta. Mikä on Nalle Puhin veljen nimi?
1: Tässä on nyt semmonen, että mä tiedän ainakin kolme eri vitsiä tällä setupilla.
2: Joo, mä tiedän kans ainakin yhden oikean vastauksen tähän.
1: No. Sano se eka se sun yksi, koska mulla on kaksi eri.
2: Se on Puhveli.
0: Hyvä, Mika.
1: Ja se toinen veli on Nalle Fax. Kun Nalle Puh. Nalle
2: niin,
0: Joo. No, Akseli
2: ei
1: tajunnut sitä.
0: En.
1: Kertoko, tiedätkö,
2: sulla on faksi?
0: Joo.
1: Ja sulla on faksinumero, puhelinnumero.
2: Niin.
0: Joo. Okei, okay, no ihan hyvä, mutta Mikal meni niin sanotusti oikein, okay, että mitä tuo Akseli lähti hakemaan. Mutta Vomma saa lisäpisteen.
1: Okei, okay. Puolikkaa.
2: No niin, ota pari vielä.
0: Tämä on niin pehoja.
2: Ja nyt mä haluan sanoa tässä kohtaa, että jos just sun faijavitsi ei tule tänään, niin pidä se mielessä, koska joo, katsotaan tämä uudemman kerran. Me ei katsota Vommankaan noita tulleita ollenkaan.
0: Seuraava tulee JM:ltä.
2: Noniin.
0: Kuka pitää lintujen AA-kerhoa?
2: Lintujen AA?
1: Ah, semmoinen ole, että tämä pitäisi tietää.
2: Niin pitäisikin. Miten musta tuntuu, että mä oon ehkä saattanut?
1: Tää on.
0: Kuka pitää lintujen AA-kerhoa?
2: Tää on tietenkin... Tää on...
0: Te tiedätte, mä niin tiedän, että...
2: Vitsi, oota.
1: Se ei ole kalakukko, se lintu.
2: se on... Se on joku tämmönen pullono. Pullosorsa.
0: Aika hyvä.
2: Hei, se on mun vastaus. Pullosorsa.
0: Okay. Mä annan sulle vaan
1: Ei sun tarvi mulle vihjettä antaa, vaan minkä sanat?
0: Ei, kun kuuntele ja sitten mä tiedän, että sä tiedät, että mä luotan sun. Kuka pitää lintujen AA-kerhoa?
2: En mä tiedä, merikotka. Ei oo.
0: Ei oo merikotka. Kuka pitää lintujen AA-kerhoa? Selvä pyy!
2: Aika hyvä. Ota yksi vielä.
0: Mä otan yhden vielä.
1: Eikö meillä tällä hetkellä taitaa olla niinku... No, saanko sä yhden johossa?
2: Saanko mä pisteen äskeisestä?
0: Sä sait äskeisestä pisteen.
1: Yes. Joo, mun mielestä sä oot johossa.
2: Oli kyllä ihan paska se mun se pantsi, mutta...
1: Parempi kuin mun.
0: Joo. Oli parempi. Elikkä nyt, mikäli Bomma saa pisteen, te ootte tasoissa ja sit otetaan Iisa Keliotin jälkeen vielä finaalikierros. Ja, tai sitten Mika Vietar. Tää on Inkalta.
2: Okei. Okay.
0: Mitä trooppinen hedelmä sanoi turvatarkastuksessa?
2: Trooppinen hedelmähän sanoi turvatarkastuksessa, että...
0: Miettikää, mitä trooppinen hedelmä sanoi turvatarkastuksessa?
2: Se sanoi, että guoka mä ole.
1: Kova, kova. Mulla on vähän samassa hengessä, koska mun päässä tämä trooppinen hedelmä on Jamaikalta.
2: Joo.
1: Ja se on silleen, että come on, let the man go.
0: Ihan
2: aivan törky hyvä. Let the man go.
0: Nyt on semmoinen tilanne, että Vomma sai tästä pisteen, eli kohta finaalikierros. Mutta Inkan versio tästä, mitä trooppinen hedelmä sanoi turvatarkastuksessa. Passion.

0: kilpailun jännittävä finaali. Toisiaan vastaan kisaavat Mika syksyllä Faija Kantola parikka.
1: Älä paljasta nyt mitään siinä.
0: Hupsista hupsista ja vomma synnyin faijavitsit kainalossa. Seppälä.
1: Ikävästi vaikuttaa vaan siltä, että vommasta se faija tulossa. Että mä nyt annan tämän viitan sulle.
2: Tasatilanne hei vielä. Tasatilanne. Tää ratkaisee.
0: Ilmarin viesti ratkaisee. Ja se tulee tässä. Oletteko valmiita?
2: Yes.
0: Mitä tulee, kun lyö tiikeriä lapiolla päähän? Eli mitä tulee, kun lyö tiikeriä lapiolla päähän?
1: Tiikeriä. Siitä tulee tietenkin.
0: No, ihan sikaivia.
1: Oota, tiikeriä lapiolla päähän. Mm. Silloin siitä tulee.
2: Mä oon tässä sellainen olo, että ihan kuin mä sen joskus kuullut.
0: Mä oon ihan varma, että sä oot kuullut tämän.
2: Tiikeriä lapiolla päähän.
1: Sitten tulee.
0: Ja vaaditaan vastauksia. Mitä tulee, kun lyö tiikeriä lapiolla päähän?
1: Sitten tulee. Vomma sanoi ensin.
2: Todella vihainen tiikeri.
1: Ei, sitten tulee raitapaita. En mä tiedä.
0: Eye of the tiger.
2: Katsotko se sanoo ai?
0: Niin.
2: Eye of the tiger.
1: Oli hyvä.
2: Tämä oli kova.
1: Hei, kiitos kaikista vitseistä.
0: Mun pitää julistaa kyllä.
2: Annaksä tästä nyt pisteet jommalle kummalle?
0: No, vomma sulle.
1: Ehdottomasti vomma. Sä olit siis tänään ihan tulessa.
0: Aivan tulessa, mutta onneksi Mika, sulla on koko tää kesäkuun aikaa oppia parhaalta.
1: Kyllä.
0: Ja ensi viikolla 100% täysiä uudestaan.
2: Ja vitsit talteen.
0: Vitsit talteen, joo.
2: Jep. Mutta joutuuko Sikke osallistua?

0: tähän. Ensi viikolla sitten taas Vaijavitsi kilpailua. Tämä oli hitti ja mun arvostus vommaa kohtaan nousi niinku huristeen, kiitos. Koska lette mängö.
1: Tuosta tulee kyllä lentävä lause. Tehkää jo paitoja tosta.

0: Fuck yeah!
1: Tämä biisi on virallinen FIFA World Cup 2006 ja Global Citizen Education Fund kappale.
2: Mites Shakira on kaksi kertaa päässyt tekemään futiksen MMI nämä viralliset?
0: Eikö Shakira on muutenkin sellainen artisti, että kun musta tuntuu, että mulla yhdistyy tulee throwback päissäni, että just muistaa ne Whenever, Wherever ja Hips Don't Light. Mutta hän on monessa jutussa läsnä, hän on Disneyllä, hän on tehnyt noihin Zootopia-elokuviin niin kuin ainakin kahteen eri biisejä.
1: Totta.
0: Et mä en tiedä, onko Shakira vähän semmoinen, että kun halutaan semmoinen menevä pop-biisi, niin hänellä on helppo soitella.
1: Niin, eli oltiinko me Mikan kanssa nyt vähän hölmöä ja kysyttiin, että missä Shakira on ollut? Se on ollut ihan tässä kuule koko ajan läsnä, mutta se on vaan tehnyt näitä jalipalibiisejä.
2: Tämä kappalehan menee näin. Dai, dai, dai, da, dai, dai.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da.
2: Ja sitten Bunnapo sanoo, kiitä autostrada.
1: Musta oli ihana toi, että sä nauroit vähän jo etukäteen mä, itsellesi.
2: Mä yritin miettiä, miten Bunnapo laulaa, mutta sitten mä totesin, että en mä sanokaan.
0: Joo, ei kannata ehkä ruveta aksentteja.
2: Ei, mä tajusin kanssa.
1: Hei, nyt sit myös tärkeä muistutus kaikille, että jalkapallon MM-kisat alkaa huomenna. Ja turnaus näkyy Suomessa sekä Ylellä että MTVllä vähän silleen niin kuin vuoropäivinä.
2: Just hyvä, mulle ei vieläkään maikkari edes näy, kun ei maailisa asiakas, niin pitäkää tunkkinne!
1: Pitäkää tunkkinne, mutta kuunnellaan. Shakira ja Burna Boy, Die, Die, se soi tänään yläksempään
2: viisinä. Ei, Die, Die, Die, Die.

0: mulla tulee semmoinen, että ihan kuin joku ottaisi mut sylkkyyn ja olisi vaan, että kyllä kaikki järjestyy.
1: WhatsAppissa on hyvää pohdintaa. Joku laittaa, että no ei tämä nyt ihan It's Time for Africa ole, mutta sitten Henri taisi laittaa, että niin yksinkertainen helppo biisi, mutta niin helposti jää Takiaisella lailla hiuksia päähän soimaan.
2: Mutta kyllä mä vähän, kun Futiksen MM:t on kumminkin semmoinen iso karnevaali, missä käytännössä koko maapallo tulee yhteen pelaamaan futista, maailman kauneinta lajia. Niin mä en ihan ymmärrä sitä, että miten tää ei ole semmoista ilotulittelua niin kuin This Time for Africa. Niin. Sehän oli kunnon bailujuttua. Tää oli enemmän semmoista. Tiedätkö mitä, Ivomma? Mä näytän sulle nyt, demonstroin.
1: Ja.
2: This Time for Africa oli tämmöistä, että sulla on kädet ilmassa.
1: Mm.
2: Tää oli sitä, että sulla on vähän niin kuin chicken wingsit ja sit se vähän tälleen sormilla vaan.
1: Joo, vähän silleen napsuttelee tanssilattialla, joo.
2: Että tää oli vähän semmoista rauhallisempaa ketkuttelua, ei niinkään joraamista.
1: Mulla on tähän itse asiassa teoria, hyvät ihmiset.
0: No.
1: Koska niin kuin mekin tässä muistellaan It's Time for Africa, on sen jälkeen tullut, eikö Pitbullillakin ollut joku MM-kisabiisi, mikä oli ihan jees, mutta tavallaan onko ylitetty sitä kyseistä vuotta? Mä väitän, että tässä on ihan semmoinen, että FIFA on lähtenyt nössöilemään, koska samana vuonna, kuka voi unohtaa, muista paras juttu, mikä ikinä on tullut jalkapallon MM-kilpailusta. Ne vuvuzelat, jotka hukutti alleen kaiken äänen ja kommentoinnin ja muun.
2: Se oli siisti katsoa nyt matsien kuuluva.
1: Kaikille oli jaettu, yleisö meni crazyksi, tuli kaikkia vuvuzela remiksejä, niin mä luulen, että sen jälkeen FIFAlla on mennyt pupupöksyä, että me ei voida laittaa liian hyvää kisabiisiä, koska täältä lähtee taas käsistä.
2: Niin, on se vähän epäreilu verrata muihin kappaleisiin, mutta nyt mä vertaan kuin kahta Shakira-biisiä.
1: Se on, joo.
2: Ja Shakira, jos joku saa kyllä jengin joraamaan, ja jos miettii niitä bängereitä ja miten kova artisti Shakira on, niin mä sanon, että vähän jäi piippuu kuitenkin.
0: Jäi vähän, koska Shakira on mun mielestä niin kuin sisäänrakennettu myös se, että sun ei tarvitse kuin nähdä Shakiran kuva, niin sun lanne alkaa.
2: Joo, mulla menee nilka alle.
0: Niin.
2: Mut kun on huonot nilkat.
1: Kyselitte ennen Shakiran biisiä, että missä Shakira on ollut, niin muistatteko, hänellä oli siis tämä uskomaton joku veropetoskeissi, mistä hän sitten lopulta sai Espanjan hallitukselta niinku anteeksi pyynnön, että ei mitään hätää.
2: Eli kun kysyttiin, että missä Shakira on ollut, niin siis Espanjassa, jossain siellä jetin nurkilla.
1: Hän on ollut siellä taistelemassa jostain tämmöisestä, että hänet oli kai jossain kohtaa.
2: Juo on tuosta niinku jalasta vähän longeroa siellä.
1: Joo, hänellä on ollut siellä
3: tappelua. Diktaattori Jamal on kyllä niinku, ei ihan, mut sitä, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappe tehdään koko ajan.
4: Ei,
3: mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
5: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
6: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

toi Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Tämä on virallinen jalkapallo MM-kisabiisi. Ja kyllä mun täytyy sanoa, tiettekö, Shakirasta tulee turvallinen olo. Se on toi ääni, se on toi, että alkaa vähän tanssittaa.

0: Louna Online ja Motion soi Yle X kesä aamussa. Kello on 8:09. Ysiltä tulossa uutisia. Ennen uutisia myös Hukerilta, Topikilta, Arashilta ja Daycolmilta, I Adore You. Mutta tiedättekö, mä löysin niin mainion uutisen Helsingin Sanomilta, että mä haluan sen teille nyt kertoa. Lintuemo opettaa poikasilleen vahvan salasanan käen huijausten varalta.
1: Eli onko se tähän asti ollut sitten, anteeksi, että mikä lintu opettaa? Sano uudestaan tuo lause.
0: Lintuemo.
1: Lintuemo.
0: Opettaa poikasille vahvan salasanan käen huijausten varalta.
1: Eli onko poikasilla ennen ollut salasana QWERTY YKK?
0: Niin,
1: ja
0: se voi olla.
1: Ja käki tulee siihen, moi!
0: Salasana!
1: Ja käki on silleen, aha, QWERTY YKK.
0: Okei, tuva. Nyt se on joku kaunis omena puussa, huutomerkki, kysymysmerkki, nelonen.
2: Joo, ne kysyy ne linnunpoikaset siellä, että voisiko se olla vaan toi kaunis omena puussa? Ei, sun pitää laittaa sen erikoismerkki.
1: Ah, no okei, sit se on tietenkin taas pyllypippeli nänni 666.
0: Miten ne onkin aina tommosia? Sitä mä noilta linnuilta usein kysyn. Tää lintu siis opettaa poikasilleen salaisen sävelen jo munassa, estääkseen käkeä vaihtamasta tilalle omaa poikastaan. Käkihän on siitä kuspää, että mikä se oli? Pesäloinen, eli se Joo. käy joko pöllimässä noita beibejä, muiden lintujen beibejä, tai vie omat sinne tilalle.
2: Joo. Eikä se nyt itse niitä ihan hirveästi pölli, mutta se vie ne omansa sinne muiden pesiin.
1: Ja sitten siellä viattomat linnut vahingossa käenmunat. Eli tavallaan niin kuin hän ulkoistaa ton kasvatuksen, eikä muuten maksa elareita myöskään tuosta hommasta ollenkaan.
2: Onko tämä, mä en tiedä selviikö sulla siitä uutisesta, mutta että jos tämä opetetaan tämä salainen tunnuslause jo niin kuin munassa, niin onko tämä sama kuin, eikö tästä ole paljon puhetta, että raskaana olevien naisten, että kannattaisi kuulla musiikkia. Että jos kuuntelee vauva klassista musiikkia, niin sitten paranee, tai niin kuin Mika Parikka nyt varmaan ehtinyt soittaa jo siellä. En mä tiedä, miten sä soitat jotain Martti Servoa sinne.
1: Niin kyllä, koska mä kuuntelen kotona vain ja ainoastaan Martti Servoa.
0: Aina kun
1: brändäys on mennyt maaliin.
0: Mut joo, se nimenomaan, se joku. Se.
1: Ja Boeing 747, se on se 7 moottorin jylinää kuuntelen myös kotona kaiuttimista aina.
0: Se lapsi syntyy Martti Servon näköisenä, koska sä oot soittanut sen niin paljon viikonloppua.
1: Jep, tää hyvältä näyttää.
0: Niin siis, kun se alkaa hautoa niitä munia se mama siitä, niin se alkaa visertää sitä salasanaa, okay, jotta ne tottuisi siihen viserrykseen siellä munassa ollessa.
1: Mutta mitä ne voi, tiedätkö, okei, nyt kuvitellaan tilanne, että se käki tulee siihen pesälle ja on silleen, moro moro. Sitten ne pikkustirput on siellä, ei, tunnu sana. Niin onko se käki silleen, perhana, mä en muuten tiedä, ja lähtee menee.
2: Mä aloitan, että tämä on siis niin päin, että sit kun se on, ne munat on hautoutunut ja se äitilintu on silleen, että jes, mulla on tää 4 poikasta, yksi on puolet isompi kuin muut, mutta ei ole outoa. Niin sit se laulaa sitä laulua ja sit se katsoo, että jos neillä on takaisin sitä, tiedätkö se salasanaa.
1: Mutta on aika huithapeli emo, jos se on silleen, wait a minute, montas munaa mulla oli, hetkinen, monta mä, plop 1, sit oli plop 2, plop, oliko niitä 3, 4 vai 5? Niin kuin se, että kyllähän se emonkin pitäisi vähän jo muistaa sitten, että montaks hänellä pitäisi olla niitä lapsia.
0: Mutta jännä, kun sanoit, että aika ilkimys emo, koska voitteko uskoa, että elatuksen ehtona on se salasanan osaaminen. Eli oikeasti, jos ne ei osaa sitä, jos ne ei niinku tunnista, että nyt on joku vaara, vaan alkaa pööpöilemään, niin ne ei saa ruokaa.
1: Aika brutaali, no, mutta luonto on brutaali. Niin. Tässä kohtaa perään kuuluttaisin kyllä niin kuin käkeä, että pitäisikö kuitenkin sitten tulla tsekkaamaan, että pitääkö joku huolta sitä omasta skidistä vai ei.
0: Niin, ja sitten jos pesän valtaa käenpoikainen, eli niin kuin tavallaan ei se oma, vaan vieras vauva, niin se ei tietenkään osaa sitä luritusta, niin sitten se näännyttää sen nälkään.
2: Niin, koska siis eikö tuolle linnunpoikaiset, nehän ruokkii, niillä on se, että ne silleen niin kuin oksentaa suuhun.
0: Joo.
2: Että, niin sitten se vaan, kun se ei laulaa sitä laulua.
1: Aika.
2: Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt, niin
1: näin
2: sanotaan.
3: Yle X aamu.

0: Google topic Aras Daycom, I adore you. Ihan tuota pikaa tulossa kello 9 uutiset ja kannattaa pysyä tarkkana, koska tänään ei ole käyty vielä valvomoa vai ei kisaa.
1: Pitää paikkansa ja tuossa kun lausuit hienosti noin äskeisen kappaleen artistit Hugelin, niin tämähän on herättänyt paljon hämmennystä, koska Huge L, suomalainen räppäri, upea sellainen, niin muun muassa Viki luulee, että tuossa on Huge L:ää mukana ja katsotaan mitä soi tämän päivän bändi pelissä, koska tänäänhän me ollaan H-kirjaimessa.
2: Totta, sinne menis Huge L tai Huge L.
1: Niin menis, kumpi tahansa. Mä en itse asiassa vielä omaa valintaa ihan täysin tehnyt.
2: Siis Hugelilla olisi yksi tosi hyvä biisi.
0: Ekaa kertaa ollaan sellaisessa kirjaimessa, että mä lähestulkoon heti tiesin, minkä biisin mä otan. Se selviää tuossa vähän jälkeen 9, kun tämän päivän bändipeliä käynnistellään. Nyt kuitenkin vuorossa kello 9 uutiset. Uutisten jälkeen tulossa Mintulta maailmaan mun. Epäpyhä kolminaisuus eli Sikke, Vomma ja Mika pitää sulle seuraa. Aina tonne 10 asti.
3: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain armeija kertoo saattaneensa päätökseen kostoiskunsa Irania vastaan. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi, että Yhdysvallat iski muun muassa Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin Hormuzinsalmen alueella. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Jordania kertoo ampuneensa alas ainakin 5 iranilaisohjusta. Myös Kuwait kertoo torjuneensa ilmaiskuja. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Presidentti Alexander Stubb ja rouva Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin edustalla tunnin kuluttua. Kaksipäiväisen vierailun aiheena ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Näin Kenian ja Suomen suhdetta arvioi Pohjoismaisen Afrikka-instituutin professori Liisa Laakso.
4: Presidentti Stubbhan on nostanut globaalin etelän merkitystä nyt koko kansainvälisen järjestelmän kannalta ja siinä mielessä Kenia on tärkeä kumppani. Toki Suomella on pitkäaikaista yhteistyötä Kenian kanssa. Siellä on tehty kehitysyhteistyötä, on ollut paljon myös kulttuurivaihtoa, tutkimusyhteistyötä, että siinä mielessä kyse on niin kuin pitkäaikaisen kumppanuuden syventämisestä edelleen.
3: Kenian presidentti osallistuu myös Kultaranta-keskusteluihin, jotka alkavat huomenna. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170 metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.

0: Minttu maailma on mun. Minttu esiintyi myös Yläks Popissa, veti Uffe on keikan. En ihmettele, että häntä sanotaan tai kutsutaan Suomen Beyonceksi. Toi keikka on nähtävissä tälleen jälkikäteen myös Yle Areenasta. Kello 5:09 täällä Epäpyhä kolminaisuus eli Sikke, Vomma ja Mika.
1: Valvomoa vai ei?
2: Ai, taasko me ollaan tässä tilanteessa?
0: Taas ollaan siinä tilanteessa, kun sinun tehtävä on soittaa Yle X:n studionumeroon 0914822822 ja päättää, että kuunnellaanko me Valvomoa vai ei. Tämä on niin kuin rakastettu, pelätty, vihattu, odotettu osio, koska mikä kesäkappale jakaa mielipiteitä?
3: Ja tämä on siis siitä yksinkertainen, että sä soitat vaan studioon, paras kolmesta tekniikalla, soiko vai ei. Eilen esimerkiksi ei soinut, moni oli tyytyväinen, maanantaina soi, siitäkin oli moni tyytyväinen.
2: Aika fidi on mennyt niin.
0: Linjat on kuumana, otetaan ensimmäinen soittaja. Yläks kesäaamu, kuka siellä?
4: Fredu, morjesta.
0: No morjesta, miten menee?
4: No, eteenpäinhän tämä menee.
0: Eteenpäin. Haluatko kuulla Valvomaa vai et?
4: En halua kuulla Valvomaa.
2: My man. Eli sä haluut, että menee eteenpäin jatkossakin tämä elämä. Kiitos.
0: Kiitos.
4: Kyllä.
0: Seuraava.
3: Huono lähtö.
0: Yläks kesäaamu, kuka siellä?
5: No, Tino täällä, morjes.
2: Moro, Tino.
0: No, moro, Tino. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
5: Ihan hyvin tässä teitten parissa.
2: Entä miten sä haluut, että sun aamu jatkuu?
5: No, mahtavasti. Eli laitetaan tuota Suomen paras kesäbiisi
0: soimaan.
3: Kiitos, Tino!
0: Come on! Tino haluaa siis Valvomaa. Kiitos tästä. Mielestäni ainoa oikea vastaus on tämä.
3: Mä olin ihan luovuttanut jo melkein.
0: Kiitos, Tino, kun soitit. Nythän meillä on siis sellainen tilanne, että seuraava soittaja ratkaisee, kyllä, että soiko meillä Valvomaa vai ei. Yläks kesäaamu täällä. Kuka siellä?
6: Make.
0: No moi, Make. Nyt mä, Make, sanon sulle ennen kuin vastaat. Sä oot siitä silleen arvovaltaisessa asemassa, että on sun äänestä kiinni, kuunnellaanko me Valvomoa vai ei.
2: Ja Make, mä voisin sen verran sanoa, että jätkähän on ihan helkkarin komea ukko. Siis
0: älä
2: miten, säästä meille muillekin vähän.
0: Älä ala. Mä sanon
6: Mika, sä oot mun mies, kato, hienoa, että sä kehyt mua, mut ei mua olisi tarvinnut kehu yhtään. Tiedäks miksi?
2: No.
6: Me ei kuunnella Valvomoa.
2: Make, my man!
0: Oikeesti kiitos, Make, kun soitit. Kyllä se vaan on niin, että tänään keskiviikkona kansa ei halua kuunnella Valvomoa. Mika kiittää, minä ja Vomma itketään verta.
7: Yle X aamu.

0: Kain Barbara Bastun saattelemana minun sydän edelleen tihkuu vähän verta, kun Valvomo ei soinut.
1: WhatsAppissa tulee mielenkiintoisia kommentteja. Esimerkiksi Jaakko laittaa, että miksi näin vanhana Valvomon vihaajana on jopa alkanut toivoa, että se soisi.
0: Jep, tämähän on se ilmiö.
1: Ja sitten Laura laittaa, että käytiin puolison kanssa vasta eilen se tärkeä keskustelu, että onko Valvomon mikä kesä kaikkien oikein kesäbiisi vai pitääkö erota. Ja onhan se, mikä on ihan hyvä, koska häät on ensi viikolla.
2: No niin.
0: Se olisi ollut kipuri.
2: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
0: Nimenomaan.
1: Katsotaan tässä uutisia meille. Hesari kertoo siitä, että katsojat vaatii hyvitystä Royal Shakespeare Companyn myrskyesityksestä, missä siis vauva on jokeltanut.
0: Hei, mä luin tämän jutun ja ymmärsinkö mä oikein, että se oli vielä semmoinen näytös, missä oli ilmoitettu etukäteen, että siellä saattaa kuulua jotain. Se oli tämmöinen niin kuin
2: rentonäytös. Niin olikin, hei.
0: Joo.
2: Totta.
1: Kyllä, juurikin näin on ollut rentonäytös. Tämä on ollut siis Britanniassa Stratford-upon-Avonissa. Kenneth Branagh siinä ensimmäistä kertaa esittää Prosperoa. Ja
2: esitys, ei sano mitään.
0: Prospero.
2: Kuulostaa hito hienolta.
1: Prospero on myrsky, Shakespearein myrskynäytelmässä hahmo. En osaa tämän enempää teille kertoa, jotenkin etäisesti tuttu. Mutta siis se, että esitys on jatkunut normaalisti sen jälkeen, kun vauva on jokeltanut, mutta hyvitystä on vaadittu.
2: Siellähän ei ollut erikseen kielletty nimenomaan, että vauvoja ei saisi tuoda.
1: Ei, ei.
2: Näin ollen ihmiset on hyväksynyt niin sanotusti ehdot, kun ovat lipun ostaneet ja menneet sitä katsomaan, niin eikö se ole vähän tyhmä valittaa siinä kohtaa, kun on kakkeli jo housussa?
0: On, ja kun nimenomaan se, että sä oot ostanut lipun tällaiseen rentoon näytökseen, missä ymmärtääkseni tulee semmoinen red flag-ilmoitus, että tämä on sitten vähän rennompi, että täällä saatetaan pitää meteliä.
2: Ja onko jokeltaminen nyt, siis onko se vauva itkeskellyt siellä silleen niin kuin rääkynyt, vai onko se vaan pitänyt semmoista kikikukukäkä ääntä?
0: Toi on jokeltamista.
2: Niin.
1: Vauvan ääntely oli hyvin kova äänistä ja jatkuvaa, näin on ainakin kommentoitu.
2: No se on vauva!
1: Mutta jokeltamisesta on ollut puhetta, että olisiko se ollut jotain ilonkirjahduksia tai jotain tämmöistä.
0: Jokeltelohan on nimenomaan semmoista positiivista. Niin. Mä jopa ymmärtäisin tämän ihan vähän paremmin silloinkaan. En ihan täysin, jos se olisi niinku rääkynyt siellä jotain koliikkikipua.
2: Niin, jep. Ja nyt rupeaa kuulostaa siltä, että toihan on ollut ihan tavallinen elokuvateatterikokemus nykypäivän Suomessa, missä jengi ei osaa olla hiljaa. Anteeksi, mulla rupesi vähän sappikiehumaan.
0: Mä huomasin. Ja kun niin alkaa kuulostaa, mutta sitten jotenkin... Mä oon jotenkin lempeä tätä asiaa kohtaan sen takia, että kyse on nimenomaan vauvasta. Ei se ole siellä tahalleen silleen, että hei, kuunnelkaas tätä Shakespearein rakastajat.
2: Ellei se vauva ollut aamulla silleen, minä haluan mennä katsomaan Shakespearea. Sitten se mutsi on silleen, mitä hittoa, sä osaat puhua. No kai me sitten mennään. Ja sitten se vauva on vaatinut, minä lukisin teidät sateeseen, jos ette vie minä katsomaan Shakespearea. Ja sitten ne on mennyt ja sitten se on siellä alkanut huutaa. Sitten mä laittaisin vähän vauvan piikkiin.
0: Sama.
2: Muuten.
1: Me ollaan tästä muutenkin mun mielestä yleensä illassa esimerkiksi Siken kanssa puhuttu, että kun tämähän on tämä yleinen keskustelu, että missä vauvat saa olla. Saako vauvat niin kuin itkeä ja... Saa. Ne on pieniä ihmisiä, vauvan itku kuuluu myös elämään, sille ei mitään voi.
2: Se on sen tapa ilmaista tunteita.
1: Ymmärrän, että niin kuin elokuvateatteri tai tässä tapauksessa ihan niin kuin oikea teatteriesitys voi olla se, missä sä niin kuin et oleta, että siellä on vauva läsnä. Mutta niin kuin sanottu, tästä on erikseen sanottu, että voi olla katsoja, jotka pitää ääntä esityksen aikana, niin sille mun mielestä silloin on ihan fine, että vauvakin siellä ääntä pitää.
0: Saanko vielä varmistaa, että missä maassa tämä olikaan?
1: Mites?
0: Niin kuin, sit
1: missä jotenkin... otetaan ehkä Shakespeare myös silleen tavallista enemmän tosissaan?
0: No jep, mä olisin niin kuin ymmärtänyt tämän paremmin, että jos tämä olisi ollut Suomessa, koska mun niin kuin ystävät, kello on lapsia, niin on sanonut, että Suomessa ollaan niin kuin todella, suhtaudutaan niheesti lapsiin. Ja he on huomannut sen siitä, että sitten kun he menee vaikka jonnekin niin kuin Kreikan matkalle tai Espanjaan, niin siellä on kaikki mummot ja mammat ja chiquitat silleen, oh mikä rinjo, chiquitampi mama, wow. Että kyllähän niin kuin täällä lapset on jotenkin enemmän semmoinen, miettikää vaikka jossain julkisissa, että ne on ärsyttäviä ja ne kiljuu ja sitten tuolla ollaan silleen kaikki abuelat tuo sulle jotain niin kuin sosetta.
1: Ai vitsi, toi oli, mä hirveän hyvät muistot tuli tuosta mieleen, just tuosta kun jossain ulkomailla tykkää niin kuin, että tulee just kaikki vanhat tärit ja muut tulee vauvoja poskista ja muuta. Koska mä muistan tässä kirjana, kun ollaan oltu jossain Thaimaassa tai mulla perhereissulla, ja meillähän on perhe on superblondeja. Se ei musta ehkä enää näy, kun mulla ei ole tukkaa, mutta mun parta on kuitenkin vaalea. Niin mun esim. Pikkusiskoni, silloin kun se on sellainen, tiedätkö, noissa niin kuin vaunuissa istuvan olonen, niin siellä oli, tiedätkö, kaikki thaimaalaiset tädit innoissaan. Ja mä muistan vaan kirjana, että oli esim. Joku pieni halabolaa, kun yhdessä vaiheessa oltiin syömässä ja tajuttiin, että sisko on hävinnyt vaunuista.
0: Hei herran jumala.
1: Ja siellä oli siis vienyt joku paikallinen, oli ottanut sen mukaan ja mennyt esittelemään sitä sinne, tiedätkö, niin kuin kaverille.
2: Herran jestas.
1: Täällä on tämmöinen pieni blondi. Bondin vauva.
0: Kattokaa, löysin tämmöisen tuosta kulman takaa.
2: Kattokaa, mitä mä löysin nimenomaan.
0: Joo, hirveä tilanne varmaan silleen vanhemmille.
1: No aika nopea se selvisi, että tämä ei ollut todellakaan mikään kidnappaus, vaikka hyvän tahtoinen.
2: Kaikesta päätellen sisko saatiin takaisin kuitenkin.
1: Saatiin.
2: Joo.
0: Oh my god.

musiikkia Havenilta ja Caitlin Aragonilta, I Run. Kello 16.09 täällä Parikka, Sikke ja Bomma pitää sulle kymppiin asti seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Caitlin Aragon, I Run. Kello 8:18, parikkasikkeä Vomma pitää sulle seuraa.
1: Puhuttiin siitä, miten tuolla Britteen saarella oli tämmöinen Shakespeare-näytelmä pidetty, ja se oli ollut tämmöinen rentonäytelmä, eli oli tavallaan etukäteen jo varoitettu, että saattaa jotain ääniä kuulua. Siinä oli joku mennyt vauvan kanssa, vauva oli sitten jokellellut menemään siellä, ja osa porukasta vaatii rahat takaisin, ja vähän ihmeteltiin sitä, että kuin pönttö sä oot, että jos sä ostat teatteriliput, missä on nimenomaan mainittu erikseen, että saattaa kuulua ääniä ja se on tämmöinen rento juttu, niin sit sä rupeat vaatii rahoja takas. Koska mä ymmärrän, että teatterihan voi olla, varsinkin se, että katsoo jotain Shakespearea ja Briteissä, niin se voi olla aika pirun kallis juttu. Mä olisin aika tarkka siitä, että sit jos mä laitan rahani, kuvitellaan vaikka, nyt mä heitän hatusta hinnan, vaikka 150 puntaa vaikka lippu, niin kyllä mä haluan sitten myös vastinetta sille rahalle ja pidän huolen, että mä saan nauttia sen juuri niin kuin mä haluan. Mä en mene silloin tämmöiseen rentoon näytelmään. Ja nyt mä oon törmännyt tosi paljon, puhutaan vähän samasta skenestä, kun jengi ostaa lentolippuja. Ja sitten jos sä maksat vähän ekstraa, niin sähän saat päättää sen, että sä menet johonkin ikkunapaikalle istumaan. Niin nyt mulla on tullut hirveästi vastaan jossain niin kuin Threadsissa ja TikTokissa tämmöisiä videoita, missä jengi avautuu siitä, että he on ostanut ikkunapaikan, mutta joku pariskunta ei ole varannut lippuja paikkoja etukäteen. Ja sitten siihen tulee joku, että anteeksi, hei mun kumppani istuu tässä keskellä, niin voitaisiko vaihtaa paikkoja? Ja sitten on silleen, no ei voida vaihtaa paikkoja, koska mä olen ostanut tämän ikkunapaikan. Ja vedetään hirveät jengat siitä, että
0: joo,
1: ai miten niin sä et suostu vaihtaa munkaan paikkaa? Mä haluun istua mun kumppanin vieressä, jolloin jengi on silleen, sit varmaan kannattaa ostaa vierekkäiset paikat ja sijoittaa vähän siihen lentoon.
0: Toi on jännä ilmiö, että just tää, että anteeksi saanko istua, että voidaanko vaihtaa paikkoja, niin yleensä se kysyy ja luulee, että se on joku niinku Euroopan omistaja, että tavallaan loukkaantuu ihan tolleen julkisesti siitä, että osoittaa sen loukkaantumisen. Ei kukaan ole vastuussa niinku antamaan sulle paikkaa. Mä ymmärrän sen, että kysytään. Sen mä ymmärrän 100%, ja sit mä ymmärrän myös sen, että jos sen paikan vaihtaa. Mutta siinä vaiheessa, jos toinen on siitä maksanut ja toinen on silleen ei käy, niin sit on mun mielestä jopa niinku noloa olla silleen vetää jotkut
2: niin
0: kilarit.
2: Kun tää just, mäkin on tässä sitä mieltä, että mun mielestä se kysyminen on ok, koska myös kyllä on toki niitä tilanteita, että ihmiset niinku välillä niitä paikkoja on saatettu siirrellä, välillä voi olla, että sä et ollut vaan ajoisliikenteessä. On se sitten, että sulla on vaikka vanhempia lapsi tai pariskunta, mutta ehkä tässä se klassinen semmoinen, tiedättekö, enemmän kärpäsiä hunajalla kuin miten se meneekään etikalla, niin se, että et mun mielestä tässä on siinä perussääntöjä, että pitäisi lähteä esimerkiksi niinku siitä liikenteeseen, että sä tarjoat sen paremman paikan. Että tavallaan, että jos teillä on kahdet paikat, niin sä et ole silleen, että mene sä tuonne keskipaikalle, mä otan sun ikkunapaikan, vaan pitäisi tarjota jollekin, joka istuu siinä keskellä vaikka, että hei, ota sä tää minun parempi sivupaikkaa, ikkunapaikkaa. Siitä se pitäisi lähteä liikenteeseen.
1: Joo, vähän niin kuin vaiha alaspäin, älä ylöspäin.
2: Just näin.
1: Mitä mieltä olette tästä, kun mä tein sillä tavalla, kun aikoinaan lennettiin tuolta Selkkareista kotiin, 13 tunnin lento, pitkät lennot mulle vähän kryptoniittia, koska en pysty nukkumaan. Siinä kohtaa pää oli muutenkin aika

0: aikaa hiton sekaisin, koska ihan hirveän kauan ulkomaailmassa ei olla oltu. Sitten lähdetään Suomeen ja totta kai Mikalle arvalla osuu paikka, missä mulla on keskipaikka. Oikealla puolella on jurrinen joku mies ja sitten vasemmalla puolella 2 metriä pitkä piereskelevä mies.
1: Ei.
0: Ja mulla siis tuli semmoinen pakokauhun tunne tavallaan jo siinä kohtaa, että kun me ollaan lähdössä niin kuin himat, apua 13 tuntia, mä oon muutenkin ihan sekaisin. Sitten sinne mun edessä istui tuosta työryhmästä Suomen crewsta yksi tyyppi, joka sanoi, että Mika, hei, tuossa on muuten meidän edessä on yksi vapaa paikka. Vaihappa äkkiä siihen, kun ollaan lentokorkeudessa. Ja näin mä myös tein. Se oli käytävä paikka, joka on mulle siunaus, koska mulla on huonot polvet. Mä sain suoriteltua siinä polvia. Siinä istui keskellä ja ikkunapaikalla joku iäkkäämpi brittipariskunta. Mä en ole niin paljon pahaa silmää saanut ikinä kuin silloin, kun mä sanoin, I'm sorry, I have to come here. Ja mä istun siihen niiden viereen. Ihan siis en todellakaan mitenkään leveile, vaan siis mun oli pakko vaan päästä pois sieltä sen niiden kahden otuksen välistä. Niin vitsi, se mulkoili mua 10 tuntia putkeen se ukko, vaikka mä olin ihan harmittomasti. Oliks mä mulkku?
2: No et ollut mulkku, mutta kyllä mä niinku ymmärrän sen impulssin, että jos mä olisin tolleen vaikka niinku kumppanin kanssa, niin totta kai mä oltais sormet ristissä viimeisen asti, että toivottavasti tähän ei tuu ketään, meillä on yksi ymmärrän paikka tässä, mutta en mä kyllä rupea sille ihmiselle, joka siihen tulee mitään niinku päätä aukua. Mä olisin silleen, että no se on tavallaan vapaata riistaa, että niin. Tässä voida.
1: Mutta oliko se välttämättä vapaata riistaa, koska voiko lentokoneissa olla sama kuin junassa, että sä voit ostaa vierekkäisen
2: hän olisi ollut silleen, että mä oon ostanut tämän paikan.
1: Olisiko välttämättä?
0: No.
1: Jos antoi pahaa silmää.
0: Mä sanon näin, että jos on fyrkkaa ostaa yksi tyhjä jakkara viereen, niin mä olisin sitä kunnioittanut kyllä.
3: Yle X aamu.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Biisi, jota meikäläinen fiilistelee tällä hetkellä ihan täpö. Ja on fiilistellyt jo siis yli kuukauden ja yllättävän pitkä tämmönen niin kuin hyperfokus fiilistely. Nää ukot on täällä ihan kuistilla.
1: Mä zonasin ulos.
0: Yrittää aloittaa keskustelua.
1: Mä zonasin. Mä kuulin ääntä, mut mä en ollut täällä.
0: Ei
1: nyt
0: se
1: mä oon takas tässä universumissa.
0: Moi, missä sä kävit?
1: Mä kävin jossain Azerothin laidalla tai jossain, tiedätkö, en edes tiedä.
0: Miltä siellä näytti?
1: No siellä oli kaiken näköistä öttömönkiäistä ja
0: kalapaliikkia.
1: Ja planeettoja. Siis vau, miten pahasti pystyy zonaa ulos.
0: Välillä se tota käy meistä niinku parhaimmillekin.
1: Se on pahinta liikenteessä, että mä ajelin tuossa 30 kilsaa, mä huomannut mitään.
0: Se on niin pelottava tunne, kun sä ajat autoa ja tajuat yhtäkkiä ajavasi autoa. Se on semmoinen, että wait, mitä, mitä tapahtuu?
1: Sikkälä kerro enempää.
0: Nyt Kosellit ja Karrikoira, mä en osaa tanssia. Ja me aletaan lähestyä sitä aikaa, että bändi, peli. Olemme H-kirjaimessa. Mä oon ihan superinnoissani omasta biisistä. Meidän pitää pitää Kasellia ja Karrikoira aikana paltsu, että vedetäänkö anonyymisti vai otetaanko henkilövaalit. X

0: Gasellit ja karrikoira soi yleäksi kesä aamussa, kun on aika käynnistää tämän keskiviikon bändipeli. Olemme kirjaimessa H ja hommahan menee niin, että jokainen meistä esittelee yhden kappaleen. Tänään sen esittäjän pitää alkaa H-kirjaimella ja sitten sinä, rakas kuulija, päästä äänestämään yleäksä WhatsAppiin 0444216888, että mikä biisi kuullaan kokonaisuudessaan. Eilen vedettiin anonyymisti, mutta Vomma sanoi hyvin, että tänään on niin semmoista niinku erikoisbiisit, että vedetään niin kuin omilla nimillä, plus te tajuisitte heti, että mikä biisi on kenenkin.
1: Joo, tänään tuntuu vähän hölmöltä olla silleen, että mikä on kenenkin, kun mä aika varma, että näistä melkein kaikista tunnistaa, että hei, tää oli tämän valinta.
0: Mister Parikka, voit aloittaa.
2: Mennään ekana meikäläisen valintaan. Joka on...
0: Mä olin painamassa. Joka on... Sikkä painaa...
2: Heikki Kuulan Kallion kirkko. Heikki Kuula, upea kotimainen artisti ja vuonna 2008 julkaisi PLLP, ja sieltä löytyy tämä Kallion kirkko -biisi, joka on täydellinen sadepäivän biisi.
0: Heikki Kuula ei kyllä petä koskaan. Se on semmoinen artisti, että Shakiran lailla siitä tulee sille turvallinen olo.
2: Juu, kyllä.
1: Mä arvostan, että Mika usein ottaa tämmöisiä vähän niin kuin takavasemmalta valintoja. Heikki Kuula, toki hieno hahmo, mutta esim. Itse en ole ihan hirveästi ennen solotuotantoa kuunnellut.
2: Joo, ja Heikki on tehnyt yhä järkyttävän määrän solotona musiikkia. Nyt päätin ottaa tuolta vähän vanhempaa Heikkiä käsittelyyn.
1: Eli haluaisitko kuulla Heikki Kuulan Kallion kirkko äänestönumerossa 0444216888, mutta mä voin esitellä seuraavan. Mä en tiedä, yllättääkö tää ketään, jos on kuunnellut yleksi Throwbackia aikanaan yleksi viikonloppua. Lähden vähän huumorilinjalle, kun mun valinta on...
3: Niku Kumiankka!
1: Herrat ja Kumiankka!
2: Oho!
1: Biisi, jota muun muassa rakastaa.
2: Tää on kyllä ihan vomma biisi.
1: Muun muassa kaikki koirat, koska tässä on vinkulelu ääni. Herrati Kumiankka.
0: On kyllä niin vommakore valinta, että ei vommakorempaa valintaa voi olla.
2: Musta puuttuu vaan sun karatekädet.
1: Joo, mä oon tätä tanssilatteella tanssinut. Tää kertoo kuitenkin mun elämästä myös.
0: Niin,
1: mä oon vähän niin kuin Kumiankka.
0: No, tiedättekö mitä? Teillä on ihan hyvät biisit molemmilla, mutta kyllä mä väitän, että ei oo minun valinnan voittanutta. Kuunnelkaas tätä. Nimittäin legendaarinen Happo radiokappaleella Pois Kalliosta.
2: Hei, tää on kyllä kova biisi.
0: Tämä biisi on julkaistu vuonna 2003 ja elää, hengittää, voi hyvin. Mä kuuntelen tämän siis ihan säännöllisesti.
2: Meillä on siis kaksi Kallio-aiheista biisiä. Happoradio haluaa Pois Kalliosta ja Heikki Kuula räppää Kallion kirkosta. Ja sitten siellä on Vomman meemiherrat.
0: Haluutsä kuulla siis Mikan valinnan, eli Heikki Kuulan Kallion kirkko, Vomman herrat ja Kumiankka vai Siken Happoradio Pois Kalliosta? Kerro se yleensä WhatsAppiin 0444 ja Daran jälkeen saamme tulokset.

0: Daran Bangarangara. Käynnissä on biisi kilpailu, biisi battle, kun bändipelistä inspiroituneena esittelimme tänään H-kirjaimella alkavia artisteja ja bändejä. Toisiaan vastaan olivat Happoradion Pois Kalliosta, Herrat Kumi Ankka ja Heikki Kuulan Kallion Kirkko, ja meillä on voittaja selvillä.
1: Paljon tuli taas ääniä joka suuntaan. Tämä ei ollut ehkä ihan niin tiukka kuin me oltiin niin kuin ajateltu. Mä luen täältä muutaman nyt tämmöisen, ilman että mä kerron mitä äänestettiin, mä luen pari tämmöistä, että esimerkiksi toivotaan, että kappale, joka toisi vähän piristystä harmaaseen aamuun. Voittaja myös perusteltu, että joka kerta kun ajellaan tyttöjen kanssa swing-tanssilla esityksiin, niin tätä kuunnellaan, kun on hyvä tunnelma. Tulee sen verran hyviä muistoja vuosien takaa. Ja myös joku valitti, että tästä tulee nyt aivan liikaa mieleen käänniset tanssilattiat.
0: No, mikäköhän voitti?
1: Mikäköhän se voi olla?
0: Mikäköhän se voitti?
1: Herrat ja Kumi Ankka!
0: Mä oon täysin pöyristynyt, koska
1: niin
0: tää voitti.
1: Niin minäkin!
0: Tää voitti silleen niinku aika roimalla
2: siis
0: enemmistöllä.
2: Ei tarvinnut edes laskea tyyliin noitten muitten biisien ääniä.
1: Hei, let's go!

0: viestiä. Voin mä vaan osaa pelata tätä peliä, ei se auta. Meemikeisari toimittaa.
1: Joo, siis H-kirjain oli aika maukas. Siinä olisi voinut ottaa Himiä tai jotain muuta tämmöistä hyvinkin niin kuin itsestään selvää suosittua, mutta me tykätään elää reunalla.
2: Joo, reunalla eletään. Musta tuntuu, että huomenna kielletään vähän reunalla, koska I-kirjain.
0: Ei ole niin kuin itsestään selvää, ja mun täytyy myöntää, että koska mähän olen tämmöisessä pienessä johtoasemassa meidän laskujen mukaan, niin mä lähden kyllä huomenna, niin kuin näen mä tässä niin kuin, mä luotan siihen, että mä voin valita jonkun vähän vaikeammankin, koska voittoja vaan satelee. All I do is win.
2: Oh, hei.
0: En ota K-hon ehkä DJ Khaledia, mutta...
2: Mr. Mango, all I do is win.
3: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
4: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Somber ja Home Wrecker, kuuntelet Yle X kesä aamua. Me pidetään sulle noin vartti vielä seuraa, sit uuden musiikin X täräyttää sulle parasta uutta musiikkia. Mä haluaisin Mika ja Vomma kysyä teiltä nyt, että koetteko te tällaista niin kuin lomastressiä liittyen siihen, että pitäisi hirveästi puuhastella ja toimittaa sen loman aikana?
1: En. Mä ylipäätään suunnittelen hirveän vähän mitään ennakkoon. Päinvastoin mä saatan stressata sitten lomalla, kun mä herään aamulla niin kuin mä oon halunnut. Mulla on kiireetön aamu niin kuin mä oon halunnut. Ja sit mun tulee se, mitä mä teen?

0: tää päivä valu hukkaan.
1: Mä stressaan mieluummin, kato sit vasta myöhemmin hetkessä.
2: No kun tota mä just vähän niinku tarkoitin, että kun mä yritän kans olla niinku suunnittelematta mitään, mutta mä tiedän nyt jo, että mulla tulee toi reaktio, että pitää tehdä jotain.
0: Mut kun ei tarttis.
2: Ei tarttiskaan.
0: Mulla tulee ehkä silleen niinku jälkikäteen, tai mulla tulee se, että sit loman loppuvaiheella mä yhtäkkiä silleen, että onko tää nyt, mitä mä oon tehnyt, onko mä tehnyt mitään tällä lomalla. Mut sit tästä tulee päivittäistasolla, mä oon kyllä hirveän hyvä semmoista, että mä jään vaan sinne himaan makoilemaan ja pelailemaan tietokoneella. Niin mä en ota semmoista päivittäistressiä aiheesta.
2: Onko teillä niinku sääsidonnainen tää tämmönen stressi, että jos on sadepäivä, niin te ootte ihan, minä voin kyllä pelata, ei tarvitse tehdä mitään. Sit jos paistaa aurinko, niin tulee yhtäkkiä sellainen olo, että pitää se olla.
1: Aurinko, vanha kuumottaja.
2: Täti Monika lailla.
3: Mene ulos, tee jotain, nää ihmisiä, katso nyt somesta, kaikki muuttavat siellä.
1: Eli voidaanko tässä vetää johtopäätös, että aika harvoin me ollaan sitten tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen tai niin menneeseen tilanteeseen.
2: Kyllä.
1: Ja kannattiko sitä siedä lomalle ollenkaan? Kysympähän vaan.
2: Mä oikeastaan epäpyhä kolminaisuus peruukin nyt kaikki kesälomat ja me tehdään vaan töitä, ettei tuu sitten sitä lomaressia.
1: Joo.
2: Vältytään siltä.
4: Yle X. Yle X aamu.

0: Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Ja vaikka mä äsken julistin, että epäpyhä kolminaisuus peruu kesälomansa, niin ei käy.
1: Me peruttiin jäte. Peruminen.
0: Peruminen on nyt peruttu nimittäin. Ei tule kesää, jos ei lomalla ole.
1: Ja ei tulla perumaan tätä perumista.
0: Ei.
2: Sä kyselit tuossa siitä, että tuleeko kesälomilla sitä FOMOa, että kaikkea pitäisi hoitaa vai pystyykö rennosti istumaan sisällä vaikka pelailemassa. Mm. Niin vähän tähän liittyen tänään ainakaan ressata, eilen jo puhuttiin siitä, että mulla on tämä Among Us-turnaus tulossa.
0: Ai niin. Ai
2: niin. Niin tänään se on, siellä alkaa Luuttiklubilla 3 pelit, mutta mun alkuerä on vasta 16.40.
1: Ja pystyykö katsoa striiminä jostain sitten?
2: Mun mielestä hän striimaa sinne Luuttiklubin YouTubeen ja Twitchiin.
1: Elikkä vommaa voi mennä sinne sitten kannustelemaan.
0: Jännittääkö sua?
2: No. Inasen, niin kuin mä eilen sanoin, että kun mä en ole pelannut, eilen sentään niin kuin vähän asensin ja sille ihan vaan vähän katoin, että osaan niin kuin liikkua, en osaa mitään tekniikoita ja muita tämmöisiä tarkkoja. Mä oon ihan ok noissa tommosissa niin kuin bluffauspeleissä. Ja sit täytyy, tiedättekö miksi mä oon ehkä ressa? Hmm? On se, että tässä on alkuerät ja siitä sitten menee parhaat finaaliin. Niin ne finaalit loppuu vasta 8:00. Ja meidän tälleen unirytmeillä se rupeaa olemaan vähän myöhään. Mm-hmm. Ja mä mietin, että pitääkö me jopa mennä sinne, ei missään tapauks

0: se häviimään, mutta eikö se vähän semmoisella niinku otteella, että mä voin pelaa sille loose cannon, että tavallaan niinku, mulla ei ole mitään menetettävää. Mutta
1: luultavasti tollessa tuut pärjäämään, niin, koska kaikki muut seiftaa.
0: Niin silleen, että sä niinku pitää semmoista hämmennystä yllä.
2: Ja muutenkin mä luulen, että sä voit päättää, että no mä menen sinne vaan vähän pelleilemään, mutta sinut tuntien. Siellä ei tarvitse kuin yksi joku niin kuin napakka peliliike joltain, niin susta no tulee silleen, eiku, oikeastaan ihan sama, kyllä mä jaksan sitten sen huomisen, että mä nukun pari tuntia, mutta tärkeintä on, että mä voittaisin tämän.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Yleäks kesäaamu. Täällä parikkasikkiä voima pitänyt sulle seuraa. 5 minuutin päästä kello lyö 10 ja starttaa uuden musiikin X. Ennen sitä tulossa vielä BTSltä Swim ja meikäläiset totta kai täällä taas huomenna 6.30 alkaen. Eniten mua jännittää, että onko vommalla huomenna shortsit vai pitkät housut.
1: Ai se on se isoin jännitys.
2: Ja sitten jos on pitkät housut ja shortsit, niin sitten se on bännit. Tästä muun muassa keskusteltiin tänään, jos on mennyt vaikka toi keskustelu ohi, taikka sitten jo legendaksi muodostunut Faija-vitsikilpailu, missä huom, ei kerrottu ite vitsejä, mutta arvuteltiin punchlineja, niin Yle Arna palvelee sieltä löytyy. Ja sitä toivottiinkin jo lisää ja älös huoliko, kyllä me ensi viikolla taas sitä kilpaillaan.
0: Ihan ehdottomasti. Vommalle tsemppiä noihin peleihin.
1: Kiitos, kiitos.
2: Sanotko vielä, eli tänään kello mitä pystyy katsoa Luuttiklubin striimejä?
1: Luuttiklubin striimejä Twitchistä ja YouTubesta. Siellä alkaa kello 3 ne turnaukset. Mun välierä 16.40.
2: Jep, eli Vomma pelaamassa Among Usia siellä.
0: Ja huomenna saadaan totta kai sitten kattava raportti, että miten on mennyt. Sen voi sitten jo arvata siinä, että jos sä tulet tosi väsyneen olosena, niin sit mä pidän hyvin todennäköisesti.

0: näköisenä sitä, että sä oot voittanut.
1: Mm-hmm. Ja että mä ainakin ollut finaaleissa mukana tai jossain.
0: Ainakin finaaleissa.
1: Huomenna myös bändipeliä sieltä i-kirjainta. Se tulee olemaan jännittävää. Katsotaan aukeeko esimerkiksi Sirilänsikin Kantulan etävastaanotto. Tätä viime viikolla kokeiltiin.
0: Hei, huomenna ihan täysin etävastaanotto. Mika ei olekaan vielä saanut todistaa, niin huomenna Mika ja kaikki muut, ketä viime viikolla ei sitä kuullut ja nähnyt, niin pääsee Sikka Kantolan etävastaanotolle. Ihan tuota pikaa kympin uutisia, sit uuden musiikin X:ää, sitä ennen BTS ja Swim.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: hän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Janne Hölsön seurassa.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Niin! Niin pitkään! Koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: pitkään. Niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin. Ja Montiel sijoittaa! Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailman mestari!
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voidaan

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: alustavaan
0: ryhmään. Ai että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Maailmankuulu taloustieteen professori Rai Chetty ehdottaa valtakunnallisia kokeita ja nykyistä parempaa tiedon keräämistä koulujärjestelmästä. Harvardin huippuprofessori kehottaa, että Suomessa kannattaisi kerätä systemaattista tietoa opettajista.
1: For example, I showed a study showing the causal effects of teachers at young ages, being able to look at that in Finland, understand where the teachers are strongest and where does it need to be improved.
0: Se, että tiedetään, missä opetus on hyvää ja missä se kaipaa kehittämistä, on äärimmäisen arvokasta tietoa koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, Chetty summaa. Professorin näkemyksistä Suomen koulumaailmasta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Iranin mukaan Yhdysvaltain viimeinen isku Iraniin on vahingoittanut maiden välisiä rauhanneuvotteluita. Yhdysvallat viestii Iranin mukaan ristiriitaisesti, vaihtelee näkemyksiään ja vaatimuksiaan sekä rikkoo huhtikuussa solmittua aselepoa jatkuvasti. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Yhdysvallat iski muun muassa Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin Hormuzinsalmen alueella. Iran puolestaan on ilmoittanut tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin poikaa Marius Bori Høibyä ei vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä on vakavasti sairas. Käräjäoikeus myönsi maanantaina Høibylle vapautuksen tutkintavankeudesta, mutta hovioikeus kumosi päätöksen. Høibyä syytetään 4 raiskauksesta ja useista muista rikoksista. Hän on kiistänyt vakavimmat syytteet, mutta myöntänyt osan rikoksista. Norjan hovi kertoi viime viikolla, että kruununprinsessan keuhkosairaus on edennyt ja hänet on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle.
2: Hallo!
3: Hallo!
2: Mä en tiedä, miksi mä en pysty painamaan nappia.
3: Mä painelen nyt nappeja. Älä sä painele nappeja. Mä painan nappeja. Okei, täällä ei tapahdu nyt tällä hetkellä mitään. Tervetuloa yleksi iltapäivää!
2: Come on! Täällä ollaan. Ai kun meillä oli jo imppustudiossa kanssasi.
3: Uutiset tuli hienosti.
2: Ei kun ne tuli joo.
3: Tuli ihan mahdottoman hyvin. Hei, nyt mä tiedän. Ootteko te valmiit?
2: No, mä olen valmis. Oota, mä menen jopa kyykkyyn, tiiäksä.
3: Yleksi iltapäivä alkaa.
2: Yes!
4: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
5: Se toimikin, me olemme täällä.
4: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
6: Haloo, kuuluuko?
4: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva.
3: Yes, kyllä.
4: On Yle X iltapäivän aika.
7: Let's go. Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Ja se on vaikeuksien kautta voittoon. Yle X iltapäivä, se on startattu nyt.
2: Aikku, Mellu ja Impus on seurana 5 saakka käynnistetään tämä keskiviikko Louna Onlinella. Tää on Motion.

0: Line ja Motion. Mä sanoin, nyt on Motioni.
1: Nyt on todellakin Motioni. Yleäksi iltapäivän paikalla. Aikku Mellu Imppu viiteen saakka. Kello nyt kuuttamiin saa yli kohden. Ja ootteko harrastuksia etsinyt?
2: Harrastuksia? Niin. Harrastan jo. Mulla on sauvakävely, vesijuoksu, epäsäännöllisen säännöllinen leipomusharrastus sekä puutarhan hoito.
1: Mutta että jos on tarvetta, niin mulla olisi kyllä yksi sulle antaa. Ihan semmoinen harvinainenkin.
2: Aha.
1: Saattaa olla mysteriikkaa tarjolla tässä harrastuksessa ja monille muillekin, jos on miettinyt esimerkiksi kesälomalle, että mihin sitä aikaa kuluttaisi. Mm-hmm. Kun ei ole rahaa välttämättä reissuun lähteä.
3: Check.
1: Ja miten, niin kuin, mitä sitten niin kuin tekee, jos kaverit on töissä?
3: Check.
1: Eikä ole edes hirveästi lomaa?
3: Check.
1: Niin mitä sitten niin kuin elämässään sillä pienelläkin vapaa-ajalla?
3: Nukkuminen.
1: Ei.
0: Se on kyllä mun lempiharrastus.
1: Oh my god, laskitko sen sun harrastus?
0: Oh. Ei.
1: Okei, okay, mennään se eteenpäin. Eli siis yle.fi uutisoi siitä, kuinka tämmöinen suur harrastus nyt sitten kasaa porukkaa ja aiheuttaa ehkä vähän kritiikkiä tuolla museo- ja puistoväessä, koska siellä on sitten jengi nyt älähtänyt suositusta harrastuksesta, eli siis kivien maalaamisesta.
2: Eikö ne ole näitä tyyppejä, jotka maalaa niitä kiviä ja piilottelee niitä kaikkialle?
1: Joo, ja tämä ei ole siis mikään tämmöinen niinku ihan tavanomainen, että itselleni vaan kerään kiviä ja niinku teen niistä kivoja keittiön pöydän ääreen koristeeksi, vaan siis idea se, että kun sä löydät jonkun kivan kiven, sä maalaat siihen jotain, ehkä vähän hämmentävää, ehkä jotain kaunista. Ja sit sä viet sen piiloon niin, että joku sen voi löytää. Ja mua niin kuin henkilökohtaisesti ilahduttaa se, että ihmisillä on tekemistä ja luovia harrastuksia. Ja tääkin niin suht ilmanen harrastus. Että ethän sä tarvitse, kun ne maalausvälineet käy.
2: Mutta
1: mua ärsyttää se, että kun tiiäks, on ihmisiä, kuten minä, joka välillä elämässä löytää jotain jostakin maasta ja näin. Ja sitten tulee heti se, että mikä se tämä on? Kenelle se tämä kuuluu? Mikä tämän tarina on? Esimerkiksi, kun mä kävelen vaikka harvaselta johonkin raitiovaunu tai bussipysäkille ja mä näen siellä yhden kengän, niin mua saattaa siis jäädä vaivaamaan moneksi tunniksi, että missä se toinen kenkä on ja miten tämä kenkä on nyt tähän päätynyt, kenelle se kuuluu, onko se jäänyt joltain repusta ja joku painelee nyt tuolla harjoituksessa ilman toista kenkää. Niin vähän sama näiden kivien kanssa. Että jos mä nyt löydän jonkun kiven, missä on joku salainen koodi, niin luuletteko, että mä pystyn nukkumaan seuraava työni?
2: Niin kuin heti alkaa rakentaa sitten semmoista tarinaa. No mutta se tarina voi nyt olla se, että tämä kyseinen kivi kuuluu osaksi kivibongaajien yhteisöä, jossa siis ihmiset tosiaan maalaa niitä kiviä, piilottaa niitä ja sitten niistä laitetaan ilmeisesti kuvia niistä löydetyistä kiveistä vaikka Facebookiin.
3: Mä naurattaa tämän harrastuksen nimi Finstones.
2: Mieti, Finstones.
3: Finstones, tiri Finstones.
2: Flintstone. Hauska.
1: Hauska.
2: Joo. No, mutta lähtisittekö itse?
1: Siis tähän maalaukseen?
2: Niin.
1: Ei, kato, ei mulla aikaa nykyisillekään. Ei mulla. Mutta että siis niinku, ehkä kummipojan kanssa voidaan maalata kiviä ja laittaa niitä koristeeksi. Mutta en mä sanon, että mulla ei välttämättä elämässä ole semmoista tarvetta, että mä haluan hämmentää ihmisiä noilla kivimaalauksilla.
2: Riina kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että niitä kiviä on kiva bongailla. Niin kyllä mustakin tuntuu nyt siltä, että tää niinku tämä alkaa kiinnostaa mua koko ajan vähän enemmän.
1: Siis Riina, nyt kun sä oot siinä paikalla, niin mä haluan ja muutkin ihmiset, jotka on tätä kivimaalausharrastusta, mikä se oli?
2: Finstones.
1: Niin kuin tehnyt tai näitä löytänyt, niin mitkä niin kuin on ne tavallaan syyt ja miten sitten, jos sä oot piilottanut kiven ja sit sä menet myöhemmin katsomaan, onko se siellä, ei ole, niin mitä tunnelmia se aiheuttaa, kun joku on sen vienyt? Mua kiinnostaa niin kuin kaikki.
2: Hei, ja mua kiinnostaa myös säännöt. Mä löysin nyt näiden Facebook-ryhmän ja täällä on kuulemma säännöt linjattu siihen, että miten näitä maalataan, niin puhutaanko näistä kohta?
1: On, otetaan ensin Glass Animals, Heat Waves ja Helmi Marleena.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi. Ihan kuin mun ruutu olisi vähän sumentunut jotenkin.
1: Voi ei.
0: Niin kaunis kappale.
1: No eiks niin?
0: Helmi Marleena sanoi tossa, että hän aikoo laittaa 7 kukkaa tyynyn alle, niin itse ajattelin laittaa 6 tölkkiä tyynyn alle juhannuksena ja käydä seuraavana päivänä kaupasta se euroa 15 senttiä. Tuleeko mulla ensimmäisen oikein?
1: Semmoisia juhannustaikoja sulla sit luvassa. Mitähän mutta näkyy unissa, jos laittaa 7 tölkkiä tyynyn alle? No en tiedä, en ole kokeillut. Mutta
0: sekavia unia, sanotaanko näin? Niin. Sanotaanko näin, mutta kivistä puhuttiin.
1: No kiviäkin voi laittaa tyynyn alle tarvittaessa, katsoa sitten tapahtuuko niistä mitään. Mutta siis yle.fi on nyt uutisoinut siitä, kuinka tämä kivien maalausharrastus on nyt sitten vähän haitaksi tuonne museo- ja puistoväelle, joka on nyt älähtänyt tästä suositusta uudesta harrastuksesta. Tai emme nyt tiedä, onko se kuinka uusi.
0: Museo- ja puistoväki, aina ne ragee kaikista. Mitään ei saa ikin tehdä rauhassa.
1: Mutta imppu, tiedätkö miksi ne on muun muassa lähtenyt?
0: No.
1: Ihan senkin vuoksi, kun jengi on nyt maalaillut kaikkia tämmöisiä kummituksen kuvia noihin kiviin ja heitellyt niitä toisten ihmisten hautojen päälle.
2: Okei, toi ei ole fresh. Toi ei ole todellakaan fresh. Yleensä WhatsAppissa moni ihminen on nyt hyvinkin innoissaan tästä kyseisestä ilmiöstä. Finstones on siis tämä yhteisö, jossa ihmiset maalaa kiviä ja sitten niitä joko otetaan mukaan itselleen tai sitten se piilotetaan uudelleen. Ja sitten halutessaan voi postata siitä sitten Facebookiin kuvan. Ja täällä muun muassa esimerkiksi Riina on fiiliksissä siitä ja sanoo, että jotkut ihan minäkin olen ottanut itselleni tai sitten piilotan uudestaan. Ja mä nyt kulkasin itse tänne Finstonesin sitten niin kuin sääntökirjaan, mikä löytyy täältä Facebookista. Ja tämähän ei ole niin yksinkertaista kuin mitä me annetaan ymmärtää.
1: Eli se ei ole vaan, että maalataan kiviä ja laitetaan se matkalle.
2: No toisaalta se on just sitä, mutta sitten kuitenkin on koettu tarve, että halutaan kertoa niin kuin ohjeistukset ja säännöt. Tämä lähtee siis ihan kivien esikäsittelystä, että miten ne pitää pestä ja puhdistaa. Sen jälkeen millaisia maaleja, minkälaisia pensseleitä, minkälaisia maalitusseja näihin oikein saa käyttää. Sen jälkeen nämä pitää lakata. Ja täällä on muun muassa erilaisia lakkamerkkejä nyt sitten laitettu, että minkälaisilla.
0: Mä lakkaan ihan just kuuntelemasta, jos tämä ei parane tästä.
2: Mutta ajattele silleen, että niinku, ne halutaan, totta kai mä ymmärrän, että niinku, jos sä lähdet tämmöiseen harrastukseen, niin se on hyvä, että on niinku ohjeistuksia.
1: Sano nyt vielä tuohon joku niinku osallistumismaksu.
2: No ei ole varmaan kaukana, mutta siis niinku, tämä on, joo. Tämä on nyt ihan tämmöinen niin kuin kunnon harrastus.
1: Siis mä en ole todellakaan ajatellut, että tässä on tämmöinen. Että sit saat bännit, jos sit oikeat lakkaa käyt.
2: No en mä tiedä, saako se bännejä, mutta voihan se olla, että yhteisössä sit joku katsoo vähän vinoa, jos et ole lakannut sitä kunnolla, kun se pinta alkaa rappeutua.
1: Kuulostaako tämä teidänkin mielestä yhtä lohkolta?
0: Kuulostaa. Ja niin. Kyllä mä oon katsottu niinku.
1: Täyttääkö tää ne semmoset niinku kultin kriteerit jo?
2: No ei täytä.
0: Täyttää, herra jumala, täyttää.
1: Finstones.
2: Hei, ei se nyt ole kultti. Mua kiinnostaa tää.
1: Miten Aikku muuten löysi yhtäkkiä tämän Facebook-ryhmän säännöt? Hyväksyttiinkö se sille näin nopeasti?
0: Aikku oli jo siellä. Eikö sä nähnyt, kun se selaa sitä?
1: Niin onkin. Mitähän se muuta siellä takapihallaan tekee?
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Bella Kay, I love it, soi Yle X iltapäivän keskiviikossa kello 22 minsaa yli kohden. Oikku ja Mellu sun seurana viiteen saakka ja jälleen kerran oletuksia päästään sitten tekemään porukassa.
1: Kyllä vain, nyt on aikamme yksinkertaisesti tehdä tuntemattomasta ihmisestä juurikin näitä oletuksia ja kerrottaa niiden myötä pisteitä, koska tästä käynnistyy
0: Mehän tunnetaan!
1: Oletuskilpailu, johon tarvitaan enää vain oletusten kohde. Oletko se sinä? Soita nyt.
0: Haluatko itsellesi yleensä tuotepalkinnon? Haluatko kuulla, mitä me tänä keskiviikkona ajateltais susta vaan muutaman faktan perusteella? 0914882822. Se ei auta muuta kuin ringaliin.
1: Ringaliin!
2: Yle X. Soita numeroon 0914882822.
1: Nyt musiikki on Anilta, Sara B:ltä, Tuhlaajapoika ja tähän perään Robin Pakkala ja Stupen kanssa.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Kim Pakkaleen yhdessä Tupen kanssa häitä pidellyt. Terveisiä vaan kaikille Antti Järvisille yläksi iltapäivästäkin. Aikko ja Mellu täällä. Kello 2:30. Me tehdään seuraavaksi oletuksia täysin tuiki tuntemattomasta ihmisestä, koska tästä käynnistyy.
1: Mehän tunnetaan! Ja tämän päivän oletusten kohde on nimeltään Teemu. Hän on kotoisin Helsingistä, mutta tällä hetkellä soittelee Kirkkonummin suunnilta. Teemu on fysiikan ja matematiikan opettaja, opiskelija. Ja nyt mä Teemu kysyisin, että mikä on sun mielestä parasta sun opinnoissa?
2: Musta paras osa opinnoissa on se, että mä oon päässyt jo vähän työskentelemään nuorten parissa ja on ollut aivan mahtavia kohtaamisia.
1: Kymmenen pisteen vastaus opettaja-opiskelijalta.
0: Hei, rakastan. Toivottavasti kaikki hänen tulevat tämmöiset niinku pomot on nyt sitten mahdollisesti kuulolla, koska tässä on teille.
1: Tässä on todella Teemu. Palkatkaa Teemu. No, me tehdään Teemu susta nyt oletuksia ja pääset päättämään ihan ihka ensimmäisenä, että kumpi meistä antaa oletuksensa ensimmäisenä, Aikko vai Mello?
2: Mä annan mahdollisuuden nyt Mellolle.
0: Okei. Mä teen semmoisen oletuksen, että alkaa olla jo ajankohtaista, joten sulla on juhannussuunnitelmat selvillä ja sä aiot viettää juhannusta mökillä.
2: No ei kyllä ole selvillä.
0: Ei. Ja nolla pistettä Mellulle. Meni väärin.
1: Ei pisteitä siitä aivan ensimmäiseen oletukseen. Teemu, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä oot tommonen opettaja-opiskelija, niin sulla on aktiivisessa käytössä kahvitermari.
2: No ei kyllä ole. Mä en kahvia juo.
1: Ai pyllyröösä. Ois voinut olla.
0: Okei, ei pistetä Aikulle. Tilanne 0-0, mutta vasta ensimmäiset oletukset tehty. Ei mitään hätää, ystävä. Ei mitään hätää. Minulla on kaikki vielä edessä, samoin kuten Teemulla. Mutta mä lähden tekemään Mellu täältä seuraavan oletuksen. Ja mä sanoisin näin, että tällä hetkellä sä opiskelet. Mä yritän nyt vähän verrata, koska mulla on siis ystävä, joka myöskin opiskelee opettajaksi tällä hetkellä. Ja näin ollen mä sanonkin, että sulla on tälle kesälle kesätyö sovittuna.
2: Kyllä on.
1: No onhan se. Minkälaiset pisteet annetaan Mellolle?
2: No ei. Tästä ei kyllä tuu kuin yksi piste, kun opiskelijoilla nyt lähtökohtaisesti on kesätöitä.
0: Kiitos siitä.
1: Joo, no kesätyöt. Mehän tunnetaan niin hyvin, että kun on nyt tiedossa, että sulla on kesätyö sovittuna, niin mä oletan, että sä et ole kuitenkaan aloittanut vielä tässä kesätyössä.
2: No väärin, ehdin jo aloittaa.
1: Ei! Se.
0: Tilanne edelleen 1-0 Mellulle, vaikka painaskin yksi piste.
1: Niin, 1-0 ja Mellun viimeinen oletus. Okay.
0: En lähde nyt olettamaan, että mitään, että hän hengittää tai muuta. Mä yritän jotenkin kerryttää.
1: Teemu, Helsinki, fysiikka, matikka, opettaja, opiskelija.
0: Okei, mä lähden tämmöisellä. Sä oot joskus, Teemu, harrastanut jotain joukkuelajia.
2: Aivan oikein.
0: Oi! Saako kysyä, mikä se laji oli?
2: Vähän kaikkea on harrastanut, mutta sählyä esimerkiksi.
1: No, minkälaiset pisteet laitetaan nyt tästä onnistumisesta?
2: No, tästä saa 2 pistettä.
1: Eli 3-0 on tilanne. Nyt on mahdollisuus, että jos mä niinku kiskasen tällä mun viimeisellä oletuksella niinku oikein hyvin, niin on ehkä mahdollisuus mennä ohi, se riippuu täysin Teemusta, tai sitten tää on jo hävitty peli. Teemu. Mä teen nyt sen, mitä mä teen aina tämmöisissä tilanteissa.
0: Eli sä menet karkkiosastolle, irtokarkkiosastolle.
1: Kyllä, me mennään nyt karkkioletuksiin. No niin. Ja Teemu, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että mä tiedän sen, että sun lempi-irtokarkki, sanotaan top 3, ei pakolta 1, mutta top 3, niin mä en tiedä sen nimeä, mutta se on se semmoinen pyöreä karkki, missä on sokeria päällä, jossa puolet on mustaa ja puolet on sitä punaista.
2: Ei ole. Vesimelonimakuiset on parhaita.
0: Voi, eli tää tarkoittaa nyt yksinkertaisesti sitä, että Mellu vie tänään 3-0.
1: No onneksi olkoon sitten. Taitaa olla niin, että te nyt
2: onnittelut, Mellu.
0: Kiitos, me tunnetaan.
1: Onnea Teemu.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor yläksi iltapäivässä. Oikein ihanaa keskiviikkoa, se on pikku lauantai.
1: On muuten todella pieni. Niin pieni kuin pieni voi olla.
0: Mutta pieni ei ole koskaan haitaksi.
1: Ei ole. Ei kolla sitä, niin väliä, vaan miten sitä käyttää?
0: Se on juurikin näin. Me käytetään tämä keskiviikko täysin oikein. Esimerkiksi seuraavaksi, niin Sabrina Carpenter esittelee meille kotinsa.
1: Kyllä, otetaan house tour ja siihen perään kuumaa.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ja näiden jälkeen puhutaankin sitten elämän synnyistä syvistä, koska onko varkaita liikkeellä?
0: Joku on kateissa, mutta

0: Kuumaa.
1: Ui.
2: No niin, loppuleikki. Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi.
1: Hei, ja nyt loppuu siis ihan oikeasti leikki, koska tää ei voi jatkua näin, että aina kun jotain

0: Niin, juhlahumussa, kyllä.
1: Ja semmoistahan tapahtuu siis.
0: Joo, kyllä tapahtuu. Mutta niinku ärsyttää vaan.
1: Niin missä se on, kuka sen on ottanut? Mutta niin. Kysymykseni kuuluu, siis kännissähän ihminen tekee kaiken maailman hölmöyksiä.
2: Mistä se ei ollut kännissä?
1: Ei, mutta mä puhun kavereet siitä, että kuka on mahdollisesti vohkinut sen mitalin.
2: Niin.
1: Tarkoitan sitä, että jos se on karaokebaarissa ollut, niin ihan vaan tämmöisen villin oletuksen tein, että voi olla, että ihmiset ovat siellä humaltuneena olleet.
2: Joo.
1: Että jos on ollut semmoinen pohdinta jollain, että tuossa on nyt tommoinen maailmanmestaruusmitali, että otanko vai enkö, niin mahdollisesti voi vaikuttaa se humaltuminen siihen päätökseen, että otan sen siitä mukaan, niin tämä tuntuu hyvältä idealta. Kuten tämmöiset, mitä on joskus kuullut, että ei olisi itselle käynyt, mutta tietysti joillekin kavereille esimerkiksi vaikka laivareissulle, että huomaisikohan kukaan, jos otan tuosta baaritiskiltä tuon niin kuin tippikupin, niin huomaisiko kukaan? Niin tekisikö ihminen selvinpäin tuommoista? Ei välttämättä.
0: Niin,
1: mutta kännissä se voi olla, että ihminen tuommoiseenkin sortuu. Niin tässäkin niin. Mitaliin on voinut sortua. Mutta sitten kun aamulla herää se mitalin kanssa ja näkee nämä uutiset, niin saattaako ihmiselle tulla semmoinen, että mähän en voi tätä heittää roskiin, koska sitten se päätyy uutiseen, että kenen taloyhtiöstä se löytyy.
0: Mm.
1: Sitten mä en voi tätä oikein säilyttää missään vitriinissä, koska kaikkihan tulee sitten kyseenalaistamaan mun vieraat, että miksi se on mulla.
0: Niin, ja tiedätkö mitä siksi tässä kohtaa pitäisi tehdä?
1: Just.
0: Jos se löytyy sieltä kotolta, niin sun pitää toimia kuin Mellu. Koska meidän rakas Mellu, vuonna kivi ja keppi, varasti polkupyörä. Oli ehkä vähän humaltuneena ja varasti sen polkupyörän, kun ei jaksanut kävellä kotiin.
2: Mm.
0: Ja mitä Mellu teki? Mellu ajoi sillä polkupyörällä kotiin. Iski katuma päälle. Ja Mellu palautti sen polkupyörän.
1: Annanko pieni? Annan.
0: Anna itsellesi pieni. Koska siis niinhän kuuluu toimia. Eli jos nyt kuulet ääneni ja tunnet sen piston sydämessä. Siinä kädessä on tällä hetkellä se kultamitali ja oot silleen, että vitsi kun mä en tiedä mitä mä teen tämän kanssa. Niin palauta se.
2: Siis miksi pitää olla noin hyvä ihminen aina? Siis,
1: oliko mielestä, sinä impu, joka sen pölli?
2: Mä en ole pöllinyt tätä, mutta kuitenkin mä tuun Kirkkonummelta ja siellä on, tästä, niin siellä on niin paljon jengiä, jotka pöllii.
0: Mm.
2: Ja just kun tässä on ongelma nyt se, että Suomessa kaikki tietää sen, että mistä tämä on peräisin tämä kulta. Ja se on, voi olla arvokaskin mitali, ehkä jotenkin, jos siinä on paljon kultaa sisällä.
1: Siitä oli just tehty jo kuutin, että se ei ole minkä arvon.
0: Ai no, no mutta on sillä tunnearvoa.
1: Tunnearvoa on joo.
2: Sitten tämä mun suunnitelma menee ihan hukkaan. Mä olisin sanonut, että laivalla Saksaa, siitä Puolaa ja pimeille markkinoille.
1: Voi voi, se ei ollut Ilmari, vaikka toisilta kuulosti.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Lilja Lundén, ketju poltetaan sillat Yle X iltapäivässä. 10 minuuttia matkaa 3:00, Aikku, Mellu ja Impu 5:00 saakka. Pitämässä sulle tähän keskiviikkoon seuraa Yle X WhatsAppin kautta pääset messiin. Ja kadonneesta mitallista täällä keskustellaan. Voi.
1: Kyllä vaan. Alkuviikko on uutisoitu eri uutiskanavissa siitä, miten Jesse Puljujärven MM-kultamitali on varastettu. Tai se on ainakin mennyt niin sanotusti hukkaan. Ja Puljujärvi on kommentoinut asiaa siis maanantaina Iltalehdelle, että mitali oli kierroksella. Ihmiset saivat katsoa sitä, mutta minun mitaliani ei koskaan palautettu. Niin haluaisin kyllä tässä nyt myös vähän, vaikka ei nyt tarvii ketään varsinaisesti syytellä tai nostaa mitään kättä ylös kenenkään virhemerkiksi, niin vähän kyllä nyt myös sanoisin tolle Jesselle, että jos sä nyt annat sun kultamitalin silleen, että no kattokaa vaan pikku kierrokselle, niin kyllähän sä nyt pidät huolen siitä, että se kierroksen jälkeen palautuu sulle siihen omaan kaulaan.
0: Joo, siis totta kai oma vika, että se on kadonnut, mutta ainahan on myös näistä Emma ja kaikista muistakin pysteistä, niin jengi just noi artistit tuolla sit ollut jatkoja jatkoilla, ne on päätynyt mahdollisesti siinä oletuksessa, että no kyllä nyt joku meidän levyyhtiöstä hoitaa ja ottaa sen sitten sinne talteen, no eipä ole näkynyt sitä jälkeenpäin, jos tämä on kuitenkin löytynyt. Että ei ole silleen ehkä tuommoisessa voiton huumassa pääprioriteetti se, että missä se on se killuti, mikä tuossa kaulassa on ollut, koska jengi kuitenkin varmaan Jesse Puljujärveä katsoessa tulee aina tietämään, että hän on se, kuka voitti sen maailmanmestaruuden myöskin. Mutta en mä tiedä, jotenkin ehkä tämä herättää musta vaan semmoista niinku tietynlaista huvitusta, myös kyseenalaistan, että onko tämä tietynlainen niinku temppu. Tiedätkö, että onko se ikinä kadonnutkaan?
2: Mediatemppu.
1: Niin, että onko Jesse laittanut vaan sen jonnekin omaan sukkalaatikkoon ja ollut siellä, että hups, vaan meni hukkaan.
0: Niin, tai siis jos mä olisin yksi noista pelaajista ja olisin silleen, että miten mä pääsen nyt jotenkin otsikoihin. Mä en ollut Konsta Helenius, mutta miten mä saan. Niin kyllä mä olisin ainakin silleen, että mun mitsku katos karaokebaaris.
1: Joo, hyvä.
0: Oisin muiden äijien mielessä, niin oisin hauska jätkä. Niin. Oisin pitänyt hauskaa voitojuhlissa ja suurin osa ihmisistä on huolissaan, missä mun mitali on etsiä sitä. Ihmiset tekee tämän radiosetsintä kuulutuksia, että en mä tiedä.
1: Että onko Jesse ihan kuin niinku selviytyi se ihminen, joka on löytynyt aamuletin. Laittanut niin. Se vaan housuun ja ollut silleen, että en tiedä missä.
2: Mä kyllä jotenkin yllätän, että Mellu keksi tämä idea. Mm. Mitä Mellu saat?
0: Ei, mä oon vaan ton Jesse Puljärven tämmönen niinku oma manageri. Ei mulla muuta.
3: Yle X

0: studiossa Aikku, Mello ja Impa.
1: Joo, tässä ollaan kuin pyöreän pöydän ritarit. Porukkaa on pöytä täynnä ja porukkaa on nimittäin kuin perinnönjaossa. Oletteko te ikinä osallistunut perinnönjakoon? Se on vähän surullinen, mutta joillekin se voi olla myös iloinen tapahtuma.
2: Joo, se on hassu, miten erilaisia tunteita se ihmisissä aiheuttaa. Jotkuthan on just näitä tällaisia sukulaisia, joita ei ole näkynyt siis tiiäks vuosikausiin, ei mitään yhteyttä kehenkään, mutta siinä kohtaa, kun mummi on niin kuin ihan viimeisiä henkosia vetämässä, niin yhtäkkiä sitä ollaan niin läheistä sukulaista kuin ollaan ja voi, ja ilmestytään sinne, jotta sitten ollaan osallisena siihen perinnönjakoon.
3: Mä oon ollut yhdessä perinnönjaossa ja sanotaan näin, että siinä oli paljon sellaista, mitä en odottanut tapahtuvan.
2: Oliko kireä tunnelma?
3: Ei, mutta sinne saapui kaksi perillistä, joista ei ollut kellään tietoakaan.
2: Aika just näitä. Mm. Näitä.
3: Joo, että siinä selvisi sit sukujuuria pidemmälle.
2: Joo, ja anteeksi, se on
3: naura. Anteeksi, korjaan kolme.
2: Niin. Kun, anteeksi, kun, tämä on hirveet, kun ei saa varsinaisesti nauraa, kun ei, nämä on siis ihan hirveitä juttuja.
3: Sanotaan, että sitä päivää ennen en tiennyt, että mullakin on tämmöisiä sukulaisia.
2: Mm. Mutta sitten yhtäkkiä niitä vaan löytyy tämmöisissä tilanteissa.
1: Joo, koska nyt mä törmäsin uutiseen, joka on liittyvä perinnönjakoon, mutta tämä on sitten keissi erikseen.
2: Puhutaan tästä kello 3 uutisten jälkeen.
4: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
5: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
6: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
2: Yleksi iltapäivästä uutta musiikkia Nenertsiltä, joka voi olla tuttu sulle muun muassa Moottorisaho-hitistä.
3: Tää biisi on Bailarina.
2: Ootteko te valmiita?
1: Olen.

0: Kello 3 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoi, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Eurooppalaisten luottamus Yhdysvaltojen antamiin turvatakuisiin on romahtanut, kertoo Euroopan ulkosuhdeasiainneuvoston laaja kysely. Vain 11% eurooppalaisista pitää Yhdysvaltoja liittolaisena. Luottamus amerikkalaiseen turvatakuuseen on historiallisen matalalla tasolla. Sen seurauksena eurooppalaiset haluavat EU:n kantavan enemmän vastuuta puolustuksestaan. Luottamuspula yhdistetään presidentti Donald Trumpiin, mutta puolustusliitto NATOa ei haluta hylätä. Suomi ei ollut mukana kyselyssä. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuuden myyntitulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrys asiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostonsa lokakuussa. Yhtiö kertoo, että lennot palvelevat erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Päivittäinen lento kummastakin kaupungista mahdollistaa vaihdon Finnairin aamun Euroopan lentoihin. Lisäksi iltapäivisin lennetään yhteydet, jotka ovat osa Oulun ja Tukholman reittejä.

0: BTS ja Swim yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää he viittamin saa yli 3. Oikku, Mello ja Imppu studiossa 5 saakka pidetään sulle tämän keskiviikon. No mitä se sanotaan? Niin kuin seuraja. Ollaan seurana.
1: Tässä ollaan.
2: Seuraneiteinä ja muina omina itsenämme. Hei siis, toi perinnönjako on kimurantti.
1: Toivottavasti
2: ei ole, mutta se on aina kimurantti, kun mä koputan puuta. Mm. Ehkä tämä auttaa. Mä tiedän, ketä mä syytän, jos mä joudun sellaisen tilanteeseen tahtomattani. Mellu, ole hyvä. Saat syyt niskoillesi. Mm. Maailmalla on kuitenkin tämmöinen juttu, että Karl Lagerfeld jätti kissalleen 1 000 000 perinnön. Nyt Schubert, joka on tämä kissan nimi, elää varattomana keskellä oikeustaistelua.
0: Ei, siis ihan oikeasti.
1: Kissalle.
2: 1,5 000 000.
0: Mieti! 1,5 000 000! Mitä tekisin 1,5 000 000:lla nyt se kissa? Perhana! Hitto soikoo siis näitä ihmisiä, kun joo, ja okei, nyt menee tunteisiin.
1: Joo, en huomannut.
0: En kuulostanut myöskään kuin Niilo 22 äsken, moi. Mutta siis sanon vaan yhden asian, ja se on se, että kun mä en tiedättekö te, tässä sentään on tämä kissa saanut. En tiedä, mitä se sillä tekee, tiedä liekkö sit mitään. Mutta kun nyt muutama vuosikin sitten oli se uutinen, että joku tämmöinen superökyrikas oli jättänyt siis monia miljoonia omalle taloyhtiölle, mistä ei tuntenut ketään. Mm. Ja mitä ne tekee, jotain istutuksia vai jollain 1,5 000 000:lla, niin vau, wow, oikeasti kuka muu olisi tehnyt. Olisi mennyt vaikka hyvän tekeväisyyteen sitten. Enemmin, ei mua, niin kuin, ei mua se ärsyttäisi.
2: Meillä oletko sä tuohtunut?
0: Niin kuin mua ärsyttää. Niin kuin mietin, mitä niin kuin silakkaa sä saa tuolla vedellä päivät pitkät. Swarovskin pannat kaulas.
1: Mietin.
0: Niin.
2: No siis tässä oli idea niin kuin tämän Lagerfeldille se, että miksi se testamenttasi näin paljon sille kissalle, niin se halusi, että vaikka hän itse kuolee, mutta jos kissa jää henkiin, niin silloin se kissan luksuselämä jatkuisi.
0: No selkeä, missähän kissa hiekoisi, se elää samalla hiekoisi vai? Mut siis pasko sinne, laatikkoon, mikä on marmorissa
2: siis
0: tehty.
2: Tässä vai? Ei ole selitetty, että mitä se luksus niinku elämä sisältää, mutta veikkaisin, että jos muilla kissoilla on niinku 2 sellaista niinku nappularuokaa päivässä, niin sillä on varmaan 2-3 ruokalajia illallista.
0: Joo, ja arvaanko sillä 7 elämää? No niin, ja siitä tuskin pian päästään. Niin.
1: Saapahan no niin. Kulutettua, jos ei tässä elämässä, niin...
0: No mut luulisin, että jos mä olisin tää kissa, niin varaisin itselleni ainakin niin aikamoiset pedikyyrit. Olisi koko ajan kuule polkadot kynsis ja painelisin tuolla menemään. Sitten semmoisen ökyrouvien kanssa eirassa.
1: Niin.
0: Niin mitä tekee tää kissa? Mm. Onko kuvaa siitä?
2: No ei, kun ei se ole saanut niitä rahoja.
0: Niinpä.
1: Niin.
0: Missä ne rahat on?
1: Mä lähden nyt meneen. Sun nyt lähtee vaikka
0: mä lähden meneen tästä studiosta, niin moikka!
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Noahkahan, The Great Divide. Aikku Mellu ja Imppu studiossa ja juteltiin Karl Lagerfeldin, eli tämän kuuluisan edesmenneen muotisuunnittelijan vähän ehkä erikoisesta hommasta, nimittäin hän oli jättänyt 1,5 miljoonan perinnön kissalleen. Mutta mun mielestä parasta tässä oli se, että hän ei edes ollut alun perin Lagerfeldin oma kissa. Vaan tämä kissa oli kuulunut tämmöiselle ranskalaismalle kuin Baptiste Giabigonille ja se oli pyytänyt Lagerfeldiä vahtii tätä kissaa hänen lomareissunsa ajan.
1: Yeah.
0: Ja sen jälkeen, kun tämä oli tämä Baptiste tullut hakemaan sitä kissaa takas Lagerfeldiltä, niin Lagerfeldi oli sanonut, että ei käy, no way Jose, että tämä jää nyt mulle. Siis eikä se enää ikinä antanut sitä kissaa takas.
1: Mitä vitsi Karl? Joo, ja kun tämähän menee siis muutenkin nyt vähän sitten erikoiseksi, kun tätä juttua, siis City-lehti tästä on uutisoinut tästä kaseesta. Niin tota, siis tämän Lagerfeldiltä, niin hänellä on herännyt siis vähän syvempiäkin tunteita nyt tätä kissan kohtaa.
2: Ei, mä en pysty.
1: Nimittäin hän on todennut ihan julkisesti, että hän siis menisi naimisiin tämän kissan kanssa, jos se olisi vaan lain mukaan mahdollista.
2: Ei yhtään hämärää.
1: Ja tota, tämä kuvastaa hyvin tietysti tätä poikkeuksellista suhdetta tähän kissaan, mutta sen lisäksi, että hän on siis niin kuin ollut valmis menemään siis naimisiin ja tosiaan jättänyt tämän 1,5 miljoonan perinnön ja kaikki, niin ajatelkaa, että tällä kissalla on siis myös oma Instagram-tili, jossa tällä kissalla on 280,000 seuraajaa.
2: Et ei mikään peruskatti.
1: Ei todellakaan. Et nyt, et siis mä sanoin, että tommoselle perinnölle ei myöskään tarvitse tehdä kaupallisia yhteistyötä, vaikka noilla seuraajamäärillä, niin niistä voisi tulla ihan hyvät paksut.
0: Mitenköhän se menee, kun siihen kissa otetaan yhteyttä? Sillä hei, tässä olisi tämmöinen brändin X-mainos, että haluaisitko tulla tänne kuvauksiin tai että voisitko käyttää tätä meidän juomatölkkiä vaikka tuossa sun seuraavassa postauksessa?
2: Mutta mä en ole ikinä ymmärtänyt muutenkaan näitä, kun ihmiset tekee näitä tilejä. Siis, tai ymmärrän sen, että ne tekee niitä tilejä. Ja tehkööt kuka mitä hyvänsä näille omille elukoilleen ja ihanille siis eläimilleen.
0: Ei saa tehdä,
1: niin, ei saa
0: tehdä,
1: just näin lain piirissä.
2: Ai mitä ei saa?
1: Niin ei kun vaan se, että ei kannusteta siihen, että kuka vaan nyt tehköön mitä vaan niille lemmikeilleen.
2: Ei vaan siis tarkoitin sitä, että kun ihmiset perustaa omille niin kuin lemmikeilleen oman Instagram-tiliin.
1: Niin
2: siis, että on ymmärtänyt sen, että tekevät, että sitten joku vaikka sukulainen voi katsoa, että jahas ja samanrotuiset voi katsoa, että täällä nyt samanlainen terrieri on ja näin. Näin se elää elämänsä ja kasvaa ja näin se luonne ja näin. Mutta sitten se, että kun ne kirjoittaa niitä tekstejä ja postauksia ja storeja niinä eläiminä.
1: Ei kun toi on mun unelma. Siis jos mulla joskus on lemmikki, niin mä todellakin teen sille oman sometilin. Ja sit jos mulla on esimerkiksi kissa. Mä oon ajatellut, että jos mä hommaan joskus Kaljun kissan, niin mä annan sen nimeksi Paavali. Niin sit sillä Paavalilla on oma Instagram. Ja sit mä aion olla just silleen, moi, ollaan tässä mun niin kuin omistajan kanssa mökillä.
0: Siis nyt me ollaan niin vaarallisilla vesillä, että ensi kerran kun mä avaan Instagramin, niin aikulla on jollekin sen kasvimaalle oma. Tai jollekin tomaatille sillä että tänään aion kukkia.
2: Okei, nyt stop tykkänään. Jari kirjoittaa yleensä WhatsAppiin. Nikola Tesla meni naimisiin pulun kanssa. Ja on kertonut neroutensa kadonneen linnun kuollessa.
1: Jaha.
2: Niin mikä tässä on? Okei, mä en olisi halunnutkaan sitä rahaa, koska selkeästään raha sekoittaa siis ihmisen mielen.
1: Mm.
2: Että yhtäkkiä muuttuukin se, että sä alat kokemaan tämmöisiä niin kuin romanttisia tunteita eläintä kohtaan. Ja se, että jos sä koet hyvää rakkautta siihen, että sulla on vaikka oma koira tai kisuli tai mikä hyvänsä hamsu, niin sä oot silleen, ihana mun rakas, minä rakastan tätä meidän perheenjäsen. Mm. On oikeasti tee se. Tunne noin. Mutta siinä vaiheessa, jos sä alat kokea romanttisia tunteita.
1: Mm.
2: Mä nostan kädet pystyyn, mulle ei ole mitään sanottavaa.
1: Ja siinä kohtaa, kun sä haluat lahjoittaa sun 1,5 miljoonan perinnön sun kissalle, niin
2: mä nostan kädet pystyyn.
1: Mietin uudestaan. Mä nostan vaan yhden käden pystyyn ja ilmoittaudun vapaaehtoisesti ottamaan sen perinnön.

0: Kaka, Teenage Dream. Tämän vuoden kesäkumibiisi yleäksi iltapäivässä. Kello 20 minsa oli 3, niin jos et ole vielä kattanut Olkan Teenage Dream kesäkumibiisi musavideo, niin se löytyy Yle Areenasta.
1: Siinä voi mennä katsomaan, kun nuoleskellaan. Nyt yleäksi iltapäivässä sitten seuraavaksi on aika käynnistää kilpailu, jossa siinä päätätte, että mitä me oikein kuunnellaan.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
3: Sokkoäänestys.
1: Eli siis hetki, jolloin ei kerrota, että kumpi on kumman valinta, mutta biisit saavat puhua puolestaan ja sinä saat päättää, että kumpi näistä kappaleista kuullaan.
0: Kyllä, me esitellään sulle kaksi biisiä. Sinä et tiedä, kumman meistä on.
1: Uno.
0: Ja sinä silti valitset niistä jomman kumman. Kumpi sua miellyttää tähän keskiviikkoon? Onko se silleen, että ei todistet ekaa, vai onko se silleen, että 100% toinen biisi? Mehän ei sun mielipidettä voida siihen vaikuttaa muuta kuin esitellä vaan nämä biisit ja olla silleen, että se on herra hallus, korjaan sun hallus. Ja sit saatat puhelimen kauniiseen kouraan ja oot silleen, että vitsi, mä näppäilen tämän numeron ja nyt kerro, mikä mun mielipide on.
1: Ja eilen kävi niin, että puhelinlinjoilla kesti aika pitkään, että saatiin tänne porukkaa. Ja sitten kun loppujen lopuksi kilpailu oli ohi, niin täällä soi puhelin ja sitten mä vastailin ihmisille ja kaikki oli silleen, että minä haluan äänestää. Mutta se olikin valitettavasti liian myöhäistä. No nyt ihan semmoinen vinkki vitonen, että alappa ringalingaa tähän suuntaan jo nyt heti. 0914828822, niin pääset päättämään siitä, että kumpi biisi oikein soi.
0: Meidän valitsemat biisit tänään ovat seuraavanlaiset vuosien takaa.
3: Antti Tuisku.
0: Ota kuva. Se on numerolla yksi kisaamassa tänään myllyssä. On vanha.
1: On nostalginen. On aika bängeri.
0: Se oli ensimmäinen valinta. Ja. Mitäs tulee toisesta luukusta, kun se avataan?
1: Mm-hmm.
0: Sieltähän saapuu. Ei auki, vaan kymppilinja. Beat Mariska. Minä.
1: Tämä siis numero 2. Vahvasti nostalginen biisi myös. Haluatko kuulla tän?
0: Mitäs me tehdään? Sinä päätät. Soita nyt.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 01.

0: Maissoi Yle X iltapäivässä. Oikein mukavaa keskiviikkoa, se on pikku lauantai, Aikku Mello ja myöskin Imppu täällä sun seurana aina viiteen saakka. Kohta tulossa tämän vuoden Euroviisun voittajakappaletta, mutta ennen sitä meillä on tärkeä tehtävä. Nimittäin meidän tehtävämme on päättää, että kumman biisi soi tänään myllyssä. Tänään siis sokkovalinnalla mennään, eli meillä ei ole tietoa, että kumpi biiseistä on kumman, mutta sinä saat päättää, että kumpi niistä kuullaan.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Sokko äänestys. Jengillä ei mitään hajua, kumpi on kumman biisi. Ei siis tuon taivasta hajuu, mutta meidän valintamme ja biisit, jotka esitellään, ovat.

0: oikein kuullaan. Siitä emme päätä suinkaan me, vaan tämä on kansalaisten valinta, koska sokka-äänestys on kyseessä. Kumpi on kumman valinta? Sekin on mysteeri. Meillä on täällä linjalla ihmisiä 0914822822. Meille tulee ääniä ja puheluita ja meillä on täällä ensimmäisenä linjalla Juuli Oulusta. Morjesta, Juuli.
1: Moi.
0: Juuli, kumman biisin sä haluat kuulla?
1: No, kyllä se on tuo vanha kunnon Hauki-biisi, eli numero 2.
0: Yes! Sieltä meni ensimmäinen ääni.
2: Sieltä meni. Mutta mitä sanoo meille seuraavat?
0: Meillä on täällä seuraavana linjoilla sitten Joona Kirkkonummelta. Morjesta.
3: Loistavaa päivää.
4: Hei, loistavaa ja mainiota päivää myös sinne.
0: Loistavaa päivää. Kumman biisin haluat kuulla? Kymppilinjaa vai Antti Tuiskua?
3: No kuule, kumpikaan ei oikein omaan biisikatalogiin yleisesti kuulu, mutta lähdetään koittaa Antti Tuiskulla.
0: Yes! Sieltä tuli ääni. Ääni Antti Tuiskulle. Tilanne siis 1-1. Kiitos paljon, Joona.
2: Sieltä tuli ensimmäiset äänet, mutta kun kisa ei vielä ratkea näihin.
0: Meillä on täällä linjoilla Jouni Pihtiputaalta. Morjesta.
5: Hyvää päivää.
4: No se tuli hyvin itse varmasti ja oikein kivaa keskiviikkoa myös sinne.
0: Sokka-äänestyksellä siis tänään myllyssä 2 biisiä vastakkain. Ei tiedetä kumpi biisi on kumman, mutta mitä Jouni itselleen haluaa?
5: Lähetään oikein tuolla legendaarisella Kymppilinja ja Mariska Minä.
0: Yes! Sieltä piste. Eli tilanne tällä hetkellä 2-1. Kymppilinja johtaa. Kiitos paljon Jouni. Mennään neljänteen ääneen. Tämä on paras viidettä.
2: Niin, mua jännitäs, kun jengi ei tiedä kumpi on kumman. Tämä niin. On vaikea. Vastakkain siis Antti Tuiskun Ota kuva ja Kymppilinjan ja Mariskan Minä.
0: Frida, joka ajelee tällä hetkellä Rovaniemen ja Kittilän välillä. Kumman biisin sä haluat kuulla?
6: No mä haluaisin kuulla Antin biisin.
0: Yes. Joo! Kauheeta, kiitos Frida.
4: Tilanne siis 2-2.
0: Tilanne on 2-2. Ja yes, tämähän on siis niin, että jos mä vien tän, kumpi näistä ikinä onkaan mun biisi, niin siinä kohtaa mä oon voittanut koko viikon. Jos Mellu vie, niin tilanne tältä viikolta on 2-1. Mutta tällä hetkellä, kun tilanne on 2-2, niin Eena Tampereelta, sä pääset tekemään valinnan siitä, että kumpi me oikein kuullaan. Eena, perustele ensin, että miksi tää valinta on se, mitä sä olet tehnyt, ja sen jälkeen kerro, että kumman biisi sä haluat kuulla.
7: Okei, no niin. Eli tänään on täällä, meillä on tässä kaksi kavereita linjoja, niin mä raati on päättynyt tässä, että katseltiin ikkunasta ulos ja kyllä se sitten tavallaan alkoi sykkimään se sydän sinne toiseen suuntaan. Mm-hmm. Ja tänään se suunta oli Antti Tuisku.
2: Yes! Ja yes! Mellullakin on vielä mahdollisuus tämän viikkoa. Kiitos.
0: Ei muuta kuin onneksi olkoon vaan Mellu. Ja laitahan sitä Antti Tuiskua nyt sitten sopimaan.
4: Vanha kunno. Antti Tuisku. Ja ota kuva.

0: kuva Yleäksi iltapäivässä. Mylly voitossa. Mellulle osuu tänään. Miten käy huomenna? Myllyä kisataan joka ikinen arkipäivä. Sen vain luoja tietää. Ja tänään itse asiassa tämä biisi valikoitui niin, että me keskusteltiin täällä Yleäksi toimituksessa Antti Tuiskun noista vanhoista biiseistä. Ja viime kesän kävi niin, että mulla oli siis ystäväni autolainassa. Ja siinä ei sitten valitettavasti mitkään ratiokanavat toiminut, eikä sitten niin mitkään, että pelkkää sumua kuulu. Mutta sitten mä löysin sieltä niinku pelkään paikan sieltä boksista.
1: Siis Hanskalokero.
0: Hanskalokerosta just. Löysin sieltä sitten tällaisen vihon, vai miksi niitä sanotaan, missä oli, niin sitten näitä kaikki CD-levyjä.
1: Ja sieltä. Sori, asiapentti tuli linjoille niin kuin huomaa.
0: Impu, mä otin sulta nyt mikrofonin pois.
2: Eikö laitetaan Impu, tämmöistä tämmöistä faktaa
0: täällä. Eikö Impu voi kertoa nyt tämän kesätarinan?
2: Eikö kerro nyt?
0: Niin siis se oli vaan se, että sieltä tuli tää levy. Ja mä siis kovasti fiilistelin tätä biisiä. Ja sitten tänään puhuttiin Jere Pehkosen kanssa tästä biisistä, niin valikoin sen sitten tänään.
2: Ihanaa. Hyvä, kun teit sen.
0: Joo, mutta että se oli tämmönen tänään ja katsotaan
2: ja
0: mitä huomenna
2: tänään.
0: Sitten.
2: Ja se voitti tänään. Sulla meni tunnelma.
0: Niin menikin tunnelma.
2: Mitä on niin vakavaa?
0: Sanotte te asiapentti, kun ei teille kukaan kettuile. Kuka se on aina, kuka sen paskan saa? Niin. Ai jumman kautta, mä asettaudun teidän rooleihin nyt pariksi päiväksi. Te ette tule saamaan mitään muuta kuin hanaa, asiapentteilyä. Ja kun sanotte yhdenkin asian virheen, niin mä voin sanoa, että mä tuun tarttumaan siihen.
2: Ei, kato, arvaa mitä Impu tuossa äsken teki.
1: Tyhmästi.
2: No joo, ehkä vähän, koska toi asiapentti ääni oli ei. Hän ei korjannut, vaan hän yritti auttaa sua. Huomasitko sä? Kun sä olit tälleen, mikä se on se vihko, niin hän sanoi kansio. Hän niinku auttoi sua, tiedätkö?
0: Yes.
2: Yritetään vaan tehdä hyvää. Yes. Ei mitään. Kaikki menee siltä. Aivan päin.
0: No nyt on nyt Daran Bangaranga. Hän ei vaan yrittänyt, vaan hän voitti Euroviisut.

0: Hei, bängää tää bangaranga.
1: No niin, bängää. Tää bangarangaa.
0: Hei, bangaranga.
2: Mulla katkee ihan just selkäranga.
1: Ai, toi oli hyvä. Toi
0: hei,
1: oli hauska.
0: Sulla on tullut tänään hyviä näitä puujalkoja. Joku kertoi täällä meille.
1: Otas
0: mä etsin sen. Miksi mä sanoin, että mä etsin sen? Niin, mä etsin juu tässä
2: en
0: kyllä.
2: Ei korjata.
0: Joo. Laura laittoi meille tämmöisen viestin, että yleensä aamussa Vommala ja Mikalla oli faijavitsi kisa. Tämän viimeisen 5 minuutin perusteella impun täytyy ottaa ensi kerralla osaa tähän.
1: Hei, meidän pitää vinkota toi, että jos siellä nyt on faijavitsi kisaa, niin me voidaan laittaa meidän edustus. Meidän
0: siis 100% itse asiassa lähetetään meidän ajurimme. Meistä nimittäin.

0: Miten ei olisi tuohon.
1: Hei, otetaan meidän harkkarille Impulle pienet aplodit.
0: Otetaan.
2: Kiitos.
1: Impulle hienoa työtä ja ollut meidän kanssa tässä jo pitkään. Kestänyt meitä, niin siitä nyt etenkin.
0: Joo, ja auttanutkin meitä niin monessa.
1: No, yrittänyt ainakin.
0: On hienosti mennyt, ja tiedättekö mitä? Meillä on vielä tosi pitkä aika tätä elämää kielettävän tässä.
2: Toivottavasti.
1: Toivotaan. Mutta täällä on puhuttu tänään perinnönjaosta, ja se meni vähän synkäksi myös kohtaan, niin tässä nyt koputellaan kaikki puuta. Ja toivotetaan hyvää keskiviikkoa. Jatketaan Mirellalla kaikki vielä edessä, koska se, jos joku on oikein näin kuin loppuviikkoa kohden mennä.
0: Niin on, ja sitten siihen peräätetään The Weeknd. Ja tämän biisin nimi, kuten me tiedetään, niin sehän voisi olla, että In Your Face, Bitches, mutta se on In Your Eyes. Ja otetaan se heti tässä Mirtsuka jälkeen.
1: Mutta ennen sitä kaunista Mirellaa, ootko sä Ilmari valmis siihen, että kaikki, eli siis viikonloppu, se on vielä 100% edessä?
2: On mä.
0: Sun on viimeisimmän viime viikonlopun polttariviikonlopun jälkeen, niin ootko sä valmis myös, että kesä on vielä edessä?
2: Nopeasti se tulee.
0: Joo, nopeasti se menee. Mun sisään hengit.

0: Hammar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajia.
1: Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: The Weeknd ja In Your Eyes Yle X iltapäivässä. Varttia vajaa, 4 on kello. Ja seuraavaksi saadaankin kuulla artistia, joka tulee nyt sitten vaikuttamaan Suomen maaperällä tuossa viikonloppuna.
1: Kyllä vain. Hän tulee esiintymään Turun kesärauhafestivaaleilla, jossa myös Yle X on mukana. Siellä muun muassa meidän upea sosiaalisen median hahmo sekä myöskin Yle X Sessari-ohjelmaa toimittavaa Ella Ossi nähdään lava juontamassa. Kyseessä ihana tuommoinen alkukesän festari ja siellä nyt sitten tämä kyseinen artisti Olga Myko, vahvassa nosteessa oleva tyyppi, tulee esiintymään
0: sunnuntaina. Biisi, joka kuullaan nyt Olga Mykolta, Who's That Calling? Se nimenomaan suuressa nosteessa, mutta me halutaan kuulla, miten osuu sulle.
2: Yle X iltapäivä, Aikku ja Mellu.

0: Who's That Calling? Olga Myko, Aikku Mellu ja Imppu studiossa. Kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Olga Myko, joka nytkin viikonloppuna kesärauhassa, jossa Yle X on myöskin mukana, niin esiintyy siellä sunnuntaina. Ja tunnistitteko hei tästä biisistä, Who's That Calling, tämän sometrendin, missä jengi jakoi kaikennäköisiä eroglow-uppeja ja kaikennäköisiä lapsuuskuvia versus tämän päivän kuvia. TikTokissa suuri trendi siis tuosta biisistä tämä kohta Go Easy on My Mind ja sitten toisena kuvana Motherfucker.
2: Toi. Tunnistin kyllä ja näitä tällaisia TikTok-hitti-artisteja näitä löytyy ja ihanaa, että niitä nousee myös tonne kesäfestareiden esiintyjäkaarteihin, koska esimerkiksi tosiaan Olga Myko, ruotsalainen tekijä, tulee nousemaan kesärauha lavalle. Nyt Yle X iltapäivässä Lage, Lauri Haav, yksin täällä.
1: Et ole yksin.
2: Et ole yksin. Ei mekään olla yksin. Me ollaan täällä, hei.
1: Meitä on kolme sulle. Mieti, et saanut edes yhtä. Hei. Meitä kolme.
2: Kolme yhden.

0: Loge ja Lauri Haav yksin täällä Yle X iltapäivässä. Aikku Mellu ja Impu ottaa sun kanssa käsittelyyn Yle X:n päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Hei, die, babyt.
2: Niin, sen tarjoilee nyt juurikin semmoinen artisti, joka sanoo vaan, että die, rai, hän on Shakira.
0: Se on Shakiran toinen virallinen futiksen MM-kisojen tunnuskappale. Edellinen hän oli, muistatteko mikä? Waka, ee.
3: Kukaan ei tiedä, miten se sanat oikeasti menee.
0: Ei todellakaan, mutta tämä me tiedetään. Me halutaan kuulla, mitä ajatuksia. Ootko jo luukutellut tätä biisiä? Ajatteletko, että meni yksi yhteen niin kuin tässä futiksen MM-kisojen teemaisesti vai olisitko toivonut jotain aivan muuta?
2: Mukana tällä kappaleella siis Burna Boy ja tämä biisihän tullaan sitten näkemään siellä finaalin väliaikanumerossa.
0: Siellä myöskin Madonna, BTS, tiedätkö sä hirveästi jengiä?
2: Kyllä vain, mutta virallinen kisabiisi, se on tämä ja nyt halutaan kuulla, että millaisia ajatuksia se sussa oikein herättää.
0: 0444216888 Yle X:n päivän biisinä siis Shakira, Burna Boy ja Die.

0: Yleksän päivän biisinä Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi tähän keskiviikkoon. Ja Yleksän WhatsAppiin muun muassa Mirella laittaa viestiä, että ei ole kyllä yhtään semmoista samanlaista tarttuvaa huukkia tässä niinku Waka Wakassa, mutta toisaalta Beats Nothing.
1: Niin, ei mikään voita Waka, mutta onhan tää nyt hyvä
0: on
1: yritys.
0: Ja sitä samaa myöskin sanoo muun muassa Veikka Yleksän WhatsAppiin, että ei Waka Waka päihitä, mutta ei ole huonommaista päästä. Ja Tero myöskin laittaa Chillmeno, biisi OK.
1: OK.
0: Tero. Asia harvinaisen kunnossa. Nyt otetaan Moneskin I Wanna Be Your Slave.
1: Otetaan.

tässä kohtaa 4 seuraavat viralliset Yle Uutiset kuullaan tällä taajuudella. Tunnin kuluttua uutisaiheessa tänään muun muassa seuraavaa. Vantaan kaupunki aikoo poistaa riskirakenteiset kaappisäänkökset.

0: nyt päiväkodeistaan. Kaupunki on saanut valmiiksi selvityksen päiväkotien kaappisänkyjen turvallisuudesta. Valtaosa kaappisängyistä todettiin selvityksessä turvallisiksi. Osassa kaappisängyistä todettiin vakavia turvallisuusriskejä, Vantaan kaupunki kertoo tiedotteessaan.
1: Ja myöskin suomalainen Vellamon hiilihapotettu vesi on valittu maailman parhaaksi viinisivusto tastingbook.comin sokkotestissä. Heinolan viikiäisissä sijaitsevasta luonnonmineraalivesilähteestä saatava vesi päihitti maailman kuulut hiilihapotetut vedet, kuten Evianin ja Bossin.
2: Edellä mainituista kuin muistakin tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista puheenaiheista lisätietoa sä löydät osoitteesta yle.fi ja Yle-sovelluksesta.
0: Se on juurikin näin. Nyt Yle X iltapäivässä jatketaan biisille, joka kuultiin muuten kesän parhaassa aloituksessa, eli Yle X Popissa. Tämä on Minttu, maailma on mun. Onko se meidän?
2: On se meidän.
0: Se on meidän. Hyvä.

0: iltapäivässä. Kello 4 minsa oli 4. Jos tää biisi meni ohi Yle X Popista sulta live-keikkana, niin ei muuta kuin suuntaa Yle Areenaan. Sieltä löytyy kaikki jälkikäteen katsottavana.
1: Ja siis yksi mun lempihetkiä päivässä on se, kun ilta hämärtyy ja voi oikein niin kuin hyvällä omalla tunnolla kääryytyä sohvan nurkkaan, ottaa viltin siihen päälle. Sitten joku pikku snäkki, ehkä joku pieni annos jotain rohkaa tai jogurttia tai joku niin kuin hapankorppu siinä. Ihan
0: sä et missä haluu himaa täällä.
1: Ja sitten siinä, kun sä köllöttelet, niin laitat jonkun ihanan semmoisen niin kuin rennon sarjan pyörimään ja niin kuin annat sen vierasut mukana. Oikein uppoudut siihen. Se on niin kuin yksi mun lempihetkiä. Semmoinen ilta niin kuin katsella siinä sarjaa ja vähän snäkkää jotain. Ah, se on niin kiva. Ja siis se on tosi tärkeää, että mitä tossa hetkessä katsotaan, koska mun mielestä noihin hetkiin kuuluu olla semmoista helppoa katseltavaa. Ja mä törmäsin siis tällaiseen someklippiin, jossa tämmöinen äijäpodcasti nyt mietti sitä, että miten voi olla mukaan vaikeata katsottavaa, että eikös kaikkea katsottavaa katsota samalla tavalla, että laitetaan se televisio päälle ja pylly siihen penkkiin ja silmät pidetään auki, niin siinähän sitä katsotaan. Mutta eikö niin, että on erilaisia ohjelmia. On helppoja ohjelmia ja sitten on vaikeita ohjelmia. Vai mitä mieltä te olette?
0: No joo, onhan siis totta kai erilaisia ohjelmia maailmasta löytyy, näinhän se on.

0: mutta myöskin kyllä mä koen, että illalla esimerkiksi mä en ikinä valitsisi jotain, tiedätkö, murhadokkari.
1: Joo, se on vaikea.
0: Tai jotain murhapodcastia. Never. Se on aina, siis sitä paitsi mulla on niinku, mulla pyörii siis elämässäni iltaisin kaksi sarjaa. Se on Aikuiset uudestaan tai Modernit miehet uudestaan. Siinä ei pyöri iltaisin mitään muuta.
2: Firman naisia.
0: No välillä saattaa vähän, mulla saattaa tuonne toiselle firmalle Love Islandille lipsahtaa, mutta sitten mä muistutan itteeni siitä, että kyllä se ollaan Yleisradion naisia.
1: Ettei nyt siinä.
2: Mutta joo, siis joku kauhuleffat on niinku ihan selkeä ja just noin niinku tommoset niinku kylmäveriset jotkut murhajutut, niin no way Jose. Mutta en mä ehkä myöskään ihan illalla halua katsoa sellaista sarjaa, mikä vaatii multa keskittymistä, missä on vaikka vaikeat juonenkäänteet ja muita, niin ei kiitos.
1: Joo, ei todellakaan, koska ethän sä siinä kohtaa halua jotenkin niinku yrittää täysin pysyä kärryllä, vaan ehkä on kiva, että se on semmoinen sarja, just minkä sä oot nähnyt. Mäkin oon kattonut vaikka miljoona kertaa just jotain Frendejä tai vaikka Parks and Recia tai jotain tämmöisiä sarjoja. Niin kuin silleen ikuisesti ja aina, niin ne samat pyörii. Paitsi... Se pitää olla jotain helposti sisäistettävää.
0: Toisaalta mulla on myös se, että mä oon niinku tämmöinen leffasarja-ihminen myös. Mm. Että sit jos mä aloitan vaikka tyyliin leikitään Harry Potterit uudestaan, niin en mä niinku, kyllä mun on sit saatava katsoa sitä illalla. Mä en niinku...
1: Mutta eikö se ole ihan pelottava?
0: Mut kun sitten, tiiäks, kun mä löydän sen yhden ja se mitä mä katson, niin mun on katsottava sitä koko ajan. Mä en voi niinku... Ei voi tehdä hairahduksia.
1: Mm. Mulla on toi, kun mä kuuntelen niitä äänikirjoja aina iltaisin, ja mähän kuuntelen näitä lastenkirjoja yleensä, koska kaikki muut oli ihan pelottavia. Paitsi nyt mä kuuntelen just näitä Harry Pottereita, mutta mä oon tällä hetkellä kolmannessa kirjassa, ja nyt alkaa jo mennä vähän liian pelottavaksi. Kun mä tiedän, ne koko ajan muuttuu pelottavammaksi ne kirjat, niin nyt mun pitää alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan. Palata alkuun, tai sitten mä palaan taas ristoräppäjiin.
0: Ja mulla on itse asiassa nyt kysymys jengille. Me puhuttiin tästä, että mitä ennen nukkumaan menoa. Ja ihmisillä on omat rutiinit siihen, miten ne rauhoittuu iltaisin. Mutta mun mielestä isompi kysymys on se, kun mä en esimerkiksi syö mitään ilman, että mä katson jotain
1: ohjelmaa.
0: Niin mitä jengi kattoo aamulla? Se mua kiinnostaa. 044 421 6888.

0: Paalonen, joka juurikin julkaisi uutta musaa, Takatukka soi yleäksi iltapäivässä. Tääkin biisi löytyy uudelta 5. albumilta.
1: Kyllä, ja Anttihan kävi meidän vieraana tuossa viime viikolla, jos meni se ohitte, niin Yle Areenasta. Samaisesta paikastahan löytyy monta sarjaa, monta ohjelmaa, niin

0: Niin aamuun kuin iltaan. Ja puhuttiin siitä, että mitä jengi katsoo ennen nukkumaan menoa. Mä oon sitä mieltä, että se pitää ehdottomasti olla jotain helppoa katsottavaa. Eli ei mitään semmoista, joka jotenkin aktivoi sun aivoja hirveästi pysymään perässä jossain tiukoissa juonenkäänteissä tai jotain hirveän toiminnallista. Saatikka sitten kauhua. Vai se pitää olla jotain semmoista niin kuin helposti sulateltavaa.
1: On, ja tähän tulikin paljon viestejä. Sama kuten siihen, kun kysyttiin, että mitä jengi katsoo aamulla. Koska esimerkiksi itselleni niin aamupalaa syödessä mun on pakko katsoa.
0: No miten sä sit katot?
1: Ei kysytä, että kattellaanko, kun kattellaan. No mähän katon siis esimerkiksi uutisia, sit välillä lastenohjelmia. Se on esimerkiksi semmoinen niin kuin lapsuudessa jäänyt tapa. En mä välttämättä niin kuin katsomalla katso. Siis silleen, että mähän on semmoinen niin kuin taustalta katsoja.
0: Niin, sulla on pakko olla aina se töllötin päällä.
1: Niin, että se on vaan niin kuin siinä taustalla, että siinä tapahtuu.
0: Mut katoks sä niin kuin siis ihan televisiosta, että se ei ole mikään puhelin tai mitään?
1: Joo.
2: Siis sä jaksat avaa telkkarin aamulla. Mä en katso mitään aamulla. Mä en vaan kiinnosta avata mitään laitetta aamulla.
1: Eikö sä avaa puhelinta?
2: No siis kyllä mä puhelimen sit katon, kun mä astun junaan, että mä painan herätyskellon pois päältä. Mut mä en niin kuin, siis ei aamulla, ei katsota mitään muuta kuin omaa naamaa, väsynyttä naamaa, peilistä ja lähdetään töihin.
1: Herra Jumala, mä haluaisin olla siis tää ihminen, joka katsoo vasta siinä vaiheessa puhelin, kun lähtee kotoa.
0: Mä oon myöskin toi, että kun sä katsoit mua tänne mellua äsken tolleen, että sait multa jotain sympatiaa, niin musta on tullut toi. Koska siinä kohtaa, kun mä päätin, että mä en halua nukkua mun kanssa, niin kuin mun puhelimen kanssa samassa huoneessa, vaan mä tein sen valinnan, että kun mä asun rivitalokämpässä, niin mä jätän aina puhelimen alakertaan laturiin. Ja sitten mä nukun yläkerrassa, niin sit aamulla, kun mä tuun, niin se on niin kuin viimeisin asia, minkä mä haen ennen kuin mä lähden ulos ovesta. Se puhelin siitä mukaan ja sitten mä lähden.
1: Herra Jumala. Mulla on se, että mä herään aina 4-5 ekaa nykyään. Mitä? Ekan kerran. Ja sit siis mä katson puhelinta.
0: Se on tullut niin keski-ikäinen.
1: Ja sit mä nukahdan uudelleen. Se on nyt tapahtunut. Mm-hmm. It's been there happening. Mutta se nyt ei tässä ketään kiinnosta, mutta se kiinnostaa muun muassa, mitä Sanna katsoo aamulla. Hän siis aina aamupuuroa vetäessä niin muumit.
0: Joo.
2: Mulla oli ala-asteella sama.
1: Joo, Meri täällä huomenta Suomeen muun muassa. Sitten tulee ihan selkeätä tiukkaa Joonalta mielipidettä, että eihän aamulla katota mitään, vaan kunnellaan yleensä kesäaamua, ellei studiostriimi pyöri taustalla. Exactly.
0: Hyvä. Ja toi on muuten hyvä, tämä niinku studiostriimi-homma. Että jos haluaa ihan isolta ruudulta aamulla kattella, niin sen kuulee Yle Areenasta pistää pyörimään kesäaamut.
1: Taru, aamupala ja labromensa.
0: Todella hyvä kompo. Petri katsoo aina joka aamu yhden jakson Frendejä tai Rillit huurussa-ohjelmaa.
2: Rillit huurussa hyväksyn ja se on myös iltaan sopiva, koska se rauhoittaa ainakin itteeni.
1: Onko se semmoinen ilta niin kuin sulle?
2: Joo, se on mulle ilta. Jos mä katsoin sitä aamulla, mä saattaisin vahingossa mennä nukkuun takaisin.
0: Missä sä oot? Missä sä oot?
1: Janne katsoo aina Pasilaa. Aina hän panostaa tähän viestiin vielä tähän loppuun.
0: Aina, huom. Aina.
1: Sama mekin katsellaan Pasilaa, kun me saavutaan tänne. Mutta tää on mielenkiintoista. Jo, itse asiassa mä haluan myös vaihtaa tuohon studiostriimiin takaisin.
0: Niin, sun pitää alkaa olemaan yleisradioihminen vielä enemmän.
1: Hei, mä sanon, että tästä ei enempää yleisradio-ihmiseksi mennä.

0: Siis mä en tiedä, mitä ne on laittanut tähän biisiin.
1: Räkkiin.
0: Jotain siis semmoista, joka hittaa. Ja mä tiedän, että mulla oli aiemmin todella vaikea suhtautuminen tähän kappaleeseen, koska tää oli siis Ruotsin Eurovision edustusbiisi. Niin se tuntui vähän silleen vaikealta. Mutta nyt kun Ruotsi hävisi Eurovisus, niin sitten voidaan todeta, että...
1: Siis ei voittanut.
0: Niin, eli hävisi. Niin siis voidaan todeta, että tuohan on siis ihan todellinen bangeribiisi. Ei mitään järkeä.
1: Joo, ja siis kyllä mä totesin sen ennen jo, mutta sulla on aina ollut tää vaikea. Mä ymmärrän sen.
0: Mm. Joo.
1: Koska... Loreniahan hän ei sit edelleenkään impulausu.
0: Niin.
2: Loreen.
0: Hei, kansa halusi kääriän voittavan. Kansa halusi, että cha-cha-cha voittaa, mutta sitten tuli kansainväliset ammattilaisraadit.
2: Ei mitään traumaa ole jäänyt.
0: Jotka
1: ei mitään.
0: Yhtäkkiä Loreen, silleen, että niinku, haista sinä, sä oot kerran voittanut. Suomi on ansainnut sen voiton, meidän kääriä, meidän Jere, vihreät hihot, koko Suomi mukana. Kerran kyllä viedään. Mutta ei,
2: minä tuun. Ja hihätkin pöllittiin.
0: Niinku oikeesti, vitsi. Hermosia,
1: mä laitan ikinä tätä mikrofoniikin. Mä en ole pitkään aikaa nähnyt, että aikun rakee. Kunnon rakee. Anna tulla oikeesti. Anna tulla kaikkien puolesta.
0: No, ei, mä oon sanonut. Että mä en pidä Loreenista. Ja että Ruotsin Euroviisun biisit...
2: Se lausui sen nimen.
0: Ja Ruotsin Euroviisun biisit, ne on mulle tosi vaikeita. Mut toi Felicia, My System, nykyään ihan bangeri. Niinku todella.
1: Eikö sä laulannut sitä toista biisiä, sitä viime vuoden voittajabiisiä tos äsken?
0: Ai minkä? No kun mä puhuin sit Loreenista.
1: Niin, mutta että siis Nemoa lauloit kuitenkin.
0: Eikä oo, toi on Loreen.
1: Ai, vedä vielä. Niin kun toi on Nemo.
0: No niin, mä soitan sen pätkän, mikä toi nyt oli heti Sinikka Monteen jälkeen. Tää on nyt Olivia Rodrigo ja hänhän julkaisee uutta musiikkia tällä viikolla.
3: Ajakohta meidän näin. Iltapäivä. Aikku ja Mellu. I know.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: to leave yleäksi iltapäivässä. 25 minsa oli 4 on kello, Aikko, Mello ja Impu täällä. Ja niin se vaan keskustelu kävi kovana nyt siitä, että edelleen tuolla meidän Aikulle. Ymmärrän toki, niin monelle muullekin tämä Loreen on edelleen vähän kova pala sieltä kääriä timetableilta.
1: No niin, koska kääriä voitti. Siis Kansa halusi, että kääriä voittaa, mutta sitten tuli kääriä ammattidäädit, jotka on silleen, että joo, annetaan sen voittaa. Ja tässä tuli nyt sitten keskustelua, että onko tämä niin eikö tämä ole niinku toi Nemon The Code, joka voitti siis viime vuonna Euroviisut, niin ei ole, koska muistatteko, kun Loreen voitti viisut tällä? Toi! Tämä on Loreen.
0: Mm-hmm.
1: Niin. Koska se Nemo...
0: Mutta sun huhu ei ollut äsken tommonen.
1: Oli.
0: Se oli enemmän tätä luokkaa. Soitapa se Nemo.
1: Toi on ihan
2: eri. On ihan eri.
1: Niin on. Hyvä Impu.
2: Siis kerrankin mä oon niinku jonkun puolella. Niin. Nyt mä oon I stand for Aikku.
1: Eiks niin? Koska mä sanoin mikä on enemmän tää kuin tää. 100%.
0: Niin. Näin. No mutta se on ihan hirveän hieno. Mä oon sitä mieltä, että siinä oli vähän Nemota ja se Aikku pitäisi päästä pikkuhiljaa yli.
1: Siis mikä ihmeen homma tässä nyt on? Me voidaan rauhoittua kaikkia. No niin, nyt täällä joihinkin sanoi, että ennen mun voittanut viime. No voitti joskus kuitenkin. Ei sillä ole väliä. Millään mulla ei ole väliä kuin sillä, että Suomen olisi pitänyt voittaa, mutta se voitto riistettiin mennen edestä.
0: Yes.
1: Mä olen ikuisesti katkana.
0: Mä myönnyn ja menen roskiin.
1: Joo.
0: Todennäköisesti olette oikeassa.
1: Ja nyt sinä, joka sanoo täällä, että kääriä ei osaa laulaa, Olli Turpakin. No niin.
2: Oho.
0: Mitä? Mimmi selittää, hei.
1: No niin.
0: Kaikki Aikku, onko sulla kaikki hyvin? Onko sulla joku elämässä, mikä sulla olisi mietittänyt,
1: ei, kun mä
0: haitatuttanut hengitän. Tai hengitän. Pohdituttanut? Koska mä nyt
1: tosi hyvin.
0: Tällä hetkellä Aikku sanoo Turpakin. Mä voin sanoa, Impu, meidän radiohistoriassa mä oon kuullut ehkä kerran, kun Aikku sanoo Turpakin.
2: Tiedätkö, mistä tämä johtuu? Meillä ei ole se työhyvinvointipäivä. Me oltiin kaikki Aikulla käymässä.
0: Joo,
2: minä
0: se on
2: ja sinä ja mystinen tuottaja, niin se vaan johtuu siitä.
0: Aikku, sä pääset kohta kotiin. Puoli tuntia. Sitten sä pääset eroon meistä.
1: Puoli tuntia.
0: Ja ei mitään. 2-4 tuntia, niin sitten ollaan täällä taas uudelleen.
1: Puoli tuntia.

0: Yes. Yleäksi iltapäivässä. Speed Demons on siinä, Justin Bieber.
1: Justin Bieber. Vähän tämmönen remix, lyhyempi versio.
0: Oli, hei, 4:30. Ja ootko miettinyt sinäkin elämässä sitä, että minkä takia sitä rahaa ei siis jää tilille, vaikka just tuli palkka, niin ei jäänyt killinkiäkään.
1: Joo, oon miettinyt.
2: Joka päivä.
0: Siis, joo, ja mähän on myöskin, kuten me kaikki itse asiassa, niin 27-vuotias. Elämä.

0: elämässä, niin en kertaakaan vielä ole rahaa säästöä saanut. Että mullahan nyt on ensimmäistä kertaa on elämässä, niin tämä säästöjen vuosi. No, city.fi meitä nyt sitten havainnollistaa siitä, miten tutkijat on löytänyt syyn sille, miksi jotkut ihmiset eivät koskaan kykene säästämään rahaa. Ja syy ei ole laisinkaan tuloissa.
1: Ai jaa.
0: Ja täälläkin nyt kerrotaan sitten, että jos olet joskus joutunut esimerkiksi selittelemään vaikka puolisolle, että jännä juttu, kun ei taaskaan jäänyt, tai vaikka vanhemmille, että ei jäänyt taaskaan tuosta kesätyöpalkasta tai ylipäätänsäkään kuukausipalkasta mitään, että kaikki meni mitä tuli. Niin täällä nyt sitten kerrotaan meille, että kysehän ensinnäkään ei ole heikkoudesta, Ilmari, vaan aivojen tavasta käsitellä tulevaisuutta.
2: Eli siis mun aivot käsittelee tulevaisuutta huonolla ja epävarmalla tatsilla.
0: Käytännössä. Ensinnäkin mua naurattaa tieteilijöiden nimi, koska ootko kuullut tämmöisistä kuin käyttäytymistieteilijät?
2: Siis ne kuulostaa just sellaisilta, mihin se yliopisto polku, mihin, miten tohon ammattiin pääsee, niin se on semmoinen, niin kuin, että se ei kestä päivävaloa.
0: Just näin. No he on kuitenkin viime vuosina osoittaneet, että kyvyttömyys säästää rahaa ei liity ensisijaisesti tuloihin, tahdonvoimaan tai taloustaitoon. Eli siis jos joku on esimerkiksi mun kohdalla mun läheinen ajatellut, että meillä ei ole tahtoa säästää, ei ole taloudellisia taitoja tai ei ole tarpeeksi tuloja.
2: Niin sitä ne ei ole ajatellut.
0: Sitä ne ei ole ajatellut. Mutta että niin kuin, että mistä tämä johtuu, niin syyhän on paljon syvemmällä.
2: No?
0: No? Näin psykologisesti ajatellen käyttäytymistieteilijät kertonut. Syy on siinä, miten aivot hahmottaa tulevaisuuden sinän.
1: Jaahas, no milläs tavalla ne nyt sitten hahmottaa?
0: Uklan käyttäytymistutkija Hall Hersfield on osoittanut.
1: Hall Hersfield. Mitä hän on osoittanut?
2: Hän on osoittanut kyllä.
0: Että ihmisaivoissa on hämmästyttävä vääristymä,
1: joo,
0: kun ajattelet itseäsi 10 vuoden päästä. Aivosi aktivoituvat lähes samalla tavalla kuin silloin, kun ajattelet vierasta ihmistä. Tulevaisuuden sinä on aivoillesi kirjaimellisesti tuntematon.
1: No shit.
0: Hersfieldin Journal of Marketing Research -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka kokivat vahvan yhteyden tulevaisuuden itseensä, säästivät merkittävästi rahaa enemmän kuin ne, joilla tuleva minä tuntui hirveän vieraan.
1: No mutta ihan johtuu selkeästi vaan siitä, että jos sulla ei ole semmoista niinku selkeää visioa sun tulevaisuudesta, niin ethän sä osaa säästääkään. Että jos sä niinku tiedät, sulla on vähän niinku joku etiäinen siitä, että okei, tulevaisuuden minä haluaa varmaan kartanon, niin kyllähän sä osaat sitten niinku säästää, mutta jos sä et tiedä yhtään.
0: Ja käytännössä tämä näkyy esimerkkinä tällaisena, että kun sä teet ostopäätös, sä oot silleen, että okei, mulla ei välttämättä nyt olisi niin paljon fyrkkaa, mutta nämä kengät, mitä mä tässä katon, niin olisiko nämä mulle kivat? Niin semmoinen ihminen, joka ei hahmota tulevaisuuden, minä ajattelen, että nämä kengät tuntuu tässä hetkessä hirveän paljon tärkeämmältä kuin esimerkiksi vaikka eläkesäästöt, jotka tuntuu kaukaisemmalta, jotka on vieraan ihmisen eläkesäästöt, ei minun. Vaikka rationaalisesti tiedät sisälläsi, kumpi kannattaisi.
2: Joo, mutta niin kuin tässäkin nykypäivän maailmassa, niin turha ajatella liian kauas. Mä sanoisin, että päivä kerrallaan.
0: Hei Ilmari, just näin.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: studiossa ja nyt kysymys kuuluu, että sattuisiko sulla ole kesäkumille tarvetta?
1: No itellä ei kyllä ole tänäkään kesänä.
0: Usko itseesi, Imppu. Se voi olla, että sillä on tarvetta. Ja jos sulla on joku hyvä perustelu, että miksi sä ansaitsit itsellesi nyt 5 kappaletta kesäkumeja kesälle 2026, niin annahan sen kuulua yleensä WhatsAppissa. 044-421-6888, koska kohta käynnistetään kesäkumikerho. Ja me laitetaan täältä siis 3 henkilölle 5 kappaletta kesäkumeja jakoon.
1: Eli postitettavaa tiedossa.
0: Just näin. Meillähän harkkari postittaa, että onko se Imppu valmis.
1: On. Tää aina hyvän, hei, mä oon aina valmis heittäytymään hyvän asian puolesta.
0: Ja tää on tärkeä asia. Ihmisillä, tiiäks, hinnat nousee, kaikki mahdollinen, niin nyt on todella hyvä chanssi saada itselleen kesäkumeja niin sanotusti kovaan ajoon. 044-421-6888. Kerro yläksen WhatsAppissa perusteluineen, miksi sä ansaitset saada itsellesi kesäkumeja, mihin käyttöön ne tulee. Voi käyttää kieltoilmaisuja, mutta voi olla, että saat itselleni siihen niitä. Tää on Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Kiki Perästähän perään ja sen jälkeen kesäkumikerho.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Kiki Perez, Sailor Song. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Aikku Mello ja Imppu täällä. Ja nyt on aika käynnistää tämän päivän kesäkumikerho. Eli siis hetki, kun me laitetaan jakoon kesäkumea kolmelle henkilölle. Sulla on tehtävä nimittäin ilmiantaa itsesi yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja perustella, että miksi sinä olet ansainnut itsellesi tämän erittäin tärkeän välineen, eli kesäkumi.
0: Saanko mä tämän esimerkin?
1: Saat.
0: No jos niinku sillä mä laittaisin itse viestin, mä sillä, että moikka, on Imppu, haluaisin viettää lämpimiä kesäpäiviä puutarhassa ja puhallella vesi-ilmapalloja. Ei niitä puhalla, niitä täytellään.
1: Niin.
0: Olisiko tää hyvä?
1: No toi on ihan hyvä, mutta mä haluttaisin niitä antaa kuitenkin enemmän silleen tosi tarkoitukseen.
0: Käytäntöön.
1: If you know what I mean.
0: Aa, nyt mä tiedän. Joo.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee aiheeseen liittyen viestejä. Ja Henna muun muassa kirjoittaa. Ai niin, tämä piti olla anonyymisti. Ei ottakaan tuota viestiä.
0: Nimi muutettu.
1: Anonyymisti. Tämän viestin lähettää meille nimi muutettu Roosa. Kesäkumi. Ulkonäkö suojaa sukupuolitaudeilta, mutta juhannuksen jälkeen yöt rupeaa pimenemään.
0: Mm-hmm.
1: Ja siinä kohtaahan ainut mikä auttaa on kesäkumi.

0: En kesäkumeja enää tarvii, mutta 16 ja 18 V-teinit elää NS. Elämäänsä kesää. Mm. Toivottavasti ei keskenään. Joten ei ehkä olisi pahitteeksi, jos vessasta... Okei, toi et, ei, toivottavasti ei keskenään.
1: Niin, se ei
0: oli mun oma lainaus.
1: Siis, niin, ensinnäkin, siis nyt mä tiedän, Impu, että on sun eka kesäkumikerho, mutta skarppaa nyt vähän.
0: Tää on mulle vaikea aihe. No, tää on mulle vieras aihe. Mä oon vieraalla, mä oon perällä.
1: Mä ymmärrän. No niin, oot sä valmis jatkamaan.
0: Nyt J.I.n vastaus loppuun. No. Joten ei ehkä olisi pahitteeksi, jos vessasta löytyisi kumeja sillä lailla, että jos tarve tulee, niin ei ainakaan siitä jää kiinni, ettei kehtaa pyytää tai itse mennä ostamaan.
1: Mm. Viisasti ajateltu. Tänne tulee myös ääniviestejä.
2: No siis, enhän mä nyt tarvii kesäkumia itselleni, mutta tälleen teini-ikäisen pojan äitinä en ehkä halua vielä tänä kesänä mummoksi, joten kesäkumit parempaan jakoon.
1: Siis tänä on äiteen liikkeellä, koska kuuntelen myös tää.
3: Mä en itse tarvi kesäkumeja, mutta olisiko pienenä vinkkinä nulle lapsille, kun esikoinen teki kaksikymppisenä musta mummon, niin, ja mulla on nyt toinen kaksikymppinen ja vielä 18-vuotias, niin, niin jos niille.
1: Niin.
0: Siis eikö jengi halua enää lapsen lapsia?
1: Ei. Ei.
0: Mihin tää maailma on menossa?
1: No, katsotaan kerran. Mä laitan kesäkumeja, että terkkuja vaan edelleen.
0: Mulle vähän tulee sellainen fiilis, että ei mun takia tarvi keittää, mutta...
1: Mutta kaverin puolesta vaan kyse.
0: Kaverille.
1: Ei muuta. Lapsille vaan.

0: Way soi Yle X iltapäivässä. Kiitos paljon kaikille kesäkuvikerhoon osallistuneille. Nytten 3 kappaletta ihmisiä on valikoitu ja heihin on otettu yhteyttä WhatsAppin kautta. Eli okay, me tsekkaan nyt, että onko sieltä tulos kumia vai ei.
1: Onhan niitä tulossa. Älkää reissatko. Meikäläinen laittaa postipaten viitan päälle tuossa joku päivä ja laittelen kuule kumeja postiin.
0: Ihan mielettömän hyvä. Kohta saadaan Yle X kesäillan linne tänne studioon, mutta nyt Alisa Syrjää. Sydän on rikki.

0: soi Yläksi iltapäivän päätöksessä ja alkaa olla aikumelujen impun aika poistua studiosta ja päästään Linnikivulla vauhtia kesäillassa. Tanssitaanko siellä?
1: Kyllä me vähän tanssitaan.
0: No hyvä.
2: Vähän.
0: Nyt
2: se enemmän.
0: Hei, tämä on pikkulauantai.
2: Dance more.
1: Joo. No jos hän katsoo streamin kautta, mä lupaan tehdä vaikka yhden kärrynpyörän tällä lähetyksen aikana.
0: Okei. Varoit, et sit riko mitään tekniikkaa. Täällä on tapahtunut kauheuksia. Jäähän siis Linnikivellä matkaan. Kiitos paljon tästä baivestä. Jos meni ottaa ohi, niin Yle Areena sitten jälkikätte. Oli parasittava. Anteeksi. Tämä on Sam Fender.
2: Ei muuta kuin moro.
0: Rain me in.

0: Kiitos. Yläksän iltapäivä, Aikku, Mellu ja Imppu. Nyt on Yläksän kesäillan ja minun Linnen vuoroni, mutta startataan ensin tuttuun tapaan kello 5 uutisilla.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueelle voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Muutos olisi valtava, mutta yksiköiden perustaminen on pitkä ja kallis urakka, arvioi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Tähän mennessä Karjalan alueella ei ole juuri ollut maataistelujoukkoja.
2: Jos me katsotaan maataistelujoukkoja Jäämereltä vaikka tuohon Pietarin ympäristöalueelle, niin aikaisemmin niitä oli ehkä jotain 25 000 miestä. Ja nyt näiden uusien joukkojen perustamisen ja vanhojen joukkojen kasvattamisen jälkeen, niin se määrä voi olla jopa 60 000–70 000 miestä. Eli muutos on, en tiedä mikä oikea sana, mutta se on todella iso. Ulkopoliittinen

0: poliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan kyse on odotetusta vastavedosta Suomen NATO-jäsenyydelle.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee. Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti jätetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan laajemmin Ylen verkkosivuilla. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoi, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Maailmankuulu taloustieteen professori Rai Chetty ehdottaa Suomeen valtakunnallisia kokeita ja nykyistä parempaa tiedon keräämistä koulujärjestelmästä. Harvardin huippuprofessorin mukaan nykytiedoilla on mahdotonta tietää, miksi Suomen PISA-tulokset ovat romahtaneet. Chetty kehottaa, että Suomessa kannattaisi kerätä systemaattista tietoa opettajista.
2: For example, I showed a study showing the causal effects of teachers at young ages. Being able to look at that in Finland, understand where the teachers are strongest and where does it need to be improved.
0: Se, että tiedetään, missä opetus on hyvää ja missä se kaipaa kehittämistä, on äärimmäisen arvokasta tietoa koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, Chetty summaa. Professori on yllättynyt Suomen oppimistulosten jyrkästä laskusta, sillä hän käytti itse Suomea mallimaana toimivasta koulujärjestelmästä. Professorin näkemyksistä Suomen koulutuspolitiikasta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Vantaan kaupunki aikoo poistaa riskirakenteiset kaappisängyt päiväkodeistaan. Kaupungin tekemässä selvityksessä osassa sängyistä todettiin vakavia turvallisuusriskejä. Riskin sisältävät kaappisängyt korvataan turvallisilla sänkymalleilla. Vantaan kaupunki teki selvityksen kaappisänkyjen turvallisuudesta Kelokuusen päiväkodissa maaliskuun lopulla sattuneen onnettomuuden seurauksena. Onnettomuudessa päiväkodin lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää selkenee iltaa kohden ja aamulla sateita tulee enää pohjoisimmassa Lapissa. Muualla maassa on huomenna poutaista. Yölämpötila on 7-14 astetta, huomenna päivällä lämpötila on enimmäkseen 13-22 astetta. Ja vielä varoituksia. Merellä tuuli on navakkaa, myös Pohjanmaalla on iltaan asti voimassa kovan tuulen varoitus.

Hei, hei, hei! Ja kivaa keskiviikkoa! Linne täällä sun seurana. Aina tuonne kasiin asti mennään Yle X:n kesäillassa. Mä haluaisin tietää, että miten sulla menee? Missä meet? Yle X:n WhatsAppiin 0444216888. Onko kaikki hyvin? Haluan kuulla, että oletko töissä ja mikäli olet, niin

0: kuumaa aloittelijat soi Yläksen kesäillassa, kun kello näyttää 11 yli ilta 5. Toi on mun mielestä ihana rakkausbiisi. Kuunnellaan niitä vielä lisää myöhemmin tänään. Mutta mun mielestä nyt kun eletään Yläks kesäiltaa ja kesää, niin semmonen kesän ekamerkki ainakin mulle on se, kun tonne ilmestyy sähköskuutit kautta potkulaudat. Ja mä tiedän, että ne jakaa tosi paljon mielipiteitä ihmisissä, että onko ne nyt sit kiva vai huono juttu. Mutta mulla ne on ainakin henkilökohtaisesti ollut tosi aktiivisessa käytössä siitä asti, kun ne tuli joitain vuosia sitten. Ja en voi väittää, että enkö mäkin olisi niinku ihan täysin kolhuitta siinä niinku potkulautailessa säilynyt. Mutta mä oon käyttänyt niitä ihan sikana ja sit mulla on ollut sellaisia jotain kesäpasseja tai tämmöisiä, mitkä on vaikka kuukauden voimassa ja on sitten kruisaillut menemään. Mutta nyt kun mä vuosi sitten muutin virallisesti Helsinkiin ja täällä sit liikenne on vähän erilainen kuin monissa muissa Suomen kaupungeissa, vaikka kyllä mä noita oon käyttänyt muissakin isoissa kaupungeissa, just vaikka Turussa ja Tampereella ja näin, mut sit Helsinkiin tullessa mä oon huomannut, että mä oon alkanut vähän nyt välttelemään noita potkulautoja. Ja sitten itse asiassa tällä viikolla, yksi päivä mä ajattelin, että mä tuun töihin tommosella potkulaudalla. Ja kun mä jotenkin ajattelin, että se on kuitenkin yksinkertaista, että mun matka töihin on silleen yksinkertainen. Siinä on vähän matkaa, mutta sen ei pitäisi olla vaikea matka. Ja sitten mä menin sillä potkulaudalla ja mä kiersin jostain kauempaa, koska se pyörätie ei mennytkään siellä, missä mä luulin sen menevän. Ja sitten välillä mä olin jossain jalkakäytävällä. Ja sitten kun mä yritin parkkeerata sen potkulaudan, niin sitten mä en saanutkaan parkkeerata siitä siihen, mihin mä olisin halunnut parkkeerata sen. Ja mä olin niin ärsyyntynyt tästä asiasta. Tuntuu, että ekaa kertaa, koska mä oon oikeasti aika silleen team potkulaudat. Ja mä haluan nyt pointauttaa sen, että mä en koe, että mä olisin vaarantanut liikennettä tällä mun potkulautasekoilullani, mutta ehkä vaan kun mä oon oikeasti loppujen lopuksi niin sellainen, että mä haluan noudattaa kaikkia liikennesääntöjä ja mennä ihan täysin oikeassa paikassa, niin mulla tuli vaan semmoinen paniikki, että apua, mitä mun kuuluu tehdä, missä mun kuuluu nyt olla tämän fucking potkulaudan kanssa. Ja sitten tulee joku poliisi vastaan ja mun sydän pysähtyy, että noi ottaa multa mun ajokortin pois, koska mä oon täällä potkulaudalla nyt jossain väärässä paikassa, menossa jonnekin väärään suuntaan. Ja onhan näistä potkulaudoista vähän väliä uutisoitu ja on ollut kaikkia onnettomuuksia sun muita, mutta nyt tuli vastaan Norjasta sellainen uutinen, jota mä en vaan voinut olla nostamatta. Ja tästä mä kerron vähän lisää Tieston ja Ava Maxin The Modo jälkeen.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

Tiesto ja Eva Max The Motto soi Läksän kesäillassa, kun pohditaan kesän, selkeätä kesän merkkiä. Oma, niin kuin, mikä on ainakin minulle sellainen, ja se on nämä sähköpotkulaudat, jotka sitten ilmestyy siinä, kun lumet sulaa ja on niin kuin lakastu kaikki nämä hiekotukset pois tieltä, niin siinä vaiheessa ilmestyy sähköpotkulaudat ja mä tykkään käyttää näitä, vaikkakin nyt ehkä Helsingissä vähän vähemmän, koska mä oon vaan todennut, että mä en osaa liikkua täällä. Mä en suostu ajaa autoa Helsingissä ja sit mä oon siinä samalla todennut, että ehkä noi sähköpotkulaudatkin, niin niitä ei voi niinku ihan hirveän usein käyttää varsinkaan sellaisissa paikoissa, jotka ei ole ennestään tuttuja. Mutta Norjassa, Norjan pääkaupungissa Oslossa, niin poliisi on napannut tällaisen nuorukaisen, joka ajoi ylinopeutta sähköpotkulaudalla. Ja kyllähän näitä on tullut Suomestakin, että on ajettu vaikka 40 kilometrin tuntivauhtia, vaikka oikeasti niillä saisi ajaa vaan 25 kilometriä tunnissa. Mutta poika jäi kiinni viikonloppuna Norjan pääkaupungissa Oslossa, kun hän ajoi erittäin kovaa vauhtia sähköpotkulaudalla. Kun poliisi sääti sähköpotkulaudan nopeuden maksimiin ja nosti takapyörän ilmaan, enimmäisnopeudeksi saatiin, dramatic pause, 143 kilometriä tunnissa. Kun mä luin tän, niin musta tuntui, että mun suu aukesi ja mä olin, että anteeks? Mä en edes autolla aja noin kovaa. Ja esimerkiksi Suomessa, niin eihän niin kuin 140 kilometrin vaikka, ei ole semmosia alueita tai paikkoja, missä saisi ajaa 140 kilometriä tunnissa. Ja sitten, että jollain potkulaudalla tämmöinen 13-vuotias norjalainen huristelee tuolla. Ja tämä kuulosti niin villiltä. Ja sitten varsinkin, koska kun mä sanoin aiemmin, vähän viittasin siihen, että mulla on ehkä joskus sattunut semmoinen pienen pieni sähköpotkulauta-accidentti. Ei siitä nyt sen kummemmin, mutta että se vauhti ei ole oikeasti ollut iso. Ehkä 10 kilometriä tunnissa ja on tullut silleen ehkä vähän pahaakin jälkeä, niin miten joku voi ajaa 140 kilometriä tunnissa sähköpotkulaudalla? Ja tämä oli mun mielestä ihan crazy uutinen ja tossa mä en tiedä, että onko toi yksinkertaisesti itsetuhoista, koska mua ei tosiaan edes autolla saisi ajamaan varmaan 140. Kaunis mun sydämme. Huhhuh. Nyt kuitenkin komiat Lululife.

Lisäksi Architects, Everything Ends, tulossa noin vartin sisään. Sekä totta kai Louna Online ja Motion. Voi tällä mua näytän siltä tarvii lotioni. Skenää ei ole vaan vauhtii, mulla on motioni. Nyt kuitenkin Kiki ja Pahoille teille.

maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee

0: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
1: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Cardi B, I like it. Feat is a Bad Bunny ja J Balvin. Onpa jotenkin TB-biisi. Mulle tulee niinku melkein nostalginen olo, vaikka eihän toi oo ku, olisiko toi ehkä 2018 julkaistu. Mut nyt vielä nostalgisempiin fiiliksiin, koska eilen mulla oli... Mä tykkään, että mä pohjustin tämän nostalgialla ja sitten mä aloin puhua eilisestä. Mutta eilen mulla oli jossain vaiheessa silleen niin kuin nälkä. Mun vatsa vähän kurni. Ja aina, kun mulla on sellainen tilanne, että mulla on niin nälkä, että mun vatsasta alkaa kuulumaan ääniä ja semmoista kurnimista.

0: Kuulostaa. Niin mulla tulee mieleen semmoinen lapsuuden uskomus ja mä en tiedä, että onko tämä yleinen, koska mä en ole kuullut, että kukaan ikinä puhuisi tämmöisestä samanlaisesta, mutta toisaalta mäkään en ole kyllä ehkä puhunut tästä ikinä kenellekään. Joten mä en tiedä, että onko mä itse keksinyt tämän lapsena, onko mun vanhemmat kertonut tämän mulle vai mistä mä oon tämmöiseen tarttunut. Mutta se uskomus on sellainen, että mun vatsassa ja meidän kaikkien vatsoissa asuu semmoinen pieni jääkarhu. Mä en tiedä, miksi se on nimenomaan jääkarhu, miksei se ole ihan tavallinen karhu, mutta se on jääkarhu, joka asuu siellä vatsassa. Ja sitten, jos ei saa pitkään aikaa ruokaa, niin se alkaa murisemaan. Siitä tulee vähän semmoinen vihanen ja siitä sitten syntyy se niinku vatsasta kuuluva ääni. Ja sitten, kun välillä, sit jos on niinku nälkä, niin vatsassa tuntuu tietynlaiselta. Ja nyt tää on ehkä vähän rajuu, mutta sitten vähän niin kuin, että se jääkarhu. Että se sitten vähän niin kuin söisi sitä vatsaa sisältä päin, koska sillä on niin nälkä, sen pitää syödä vaan niin kuin jotain. Musta tuntuu, että tässä on nyt isosti jotain lapsen mielikuvitusta. Mä en mahda uskoa, että kukaan aikuinen ihminen olisi voinut kertoa pikkulinnelle tommosia asioita. Mutta niin kuin mä edelleen tänäkin päivänä, jos mulla on, mä tiedän nykyään kyllä, että tämä ei ole totta. Mun vatsassa ei asu pientä jääkarhua, mutta jos mulla on silleen kova nälkä ja vatsa alkaa kurnimaan, niin mä mietin, mä niin kuin näen päässäni visuaalisesti semmoisen jääkarhun, joka siellä mun vatsassa muka asustelee. Ja tästä inspiroituneena mä haluaisinkin kuulla yleensä WhatsAppiin 044-421-6888, että millaisia lapsuuden uskomuksia sulla on? Onko sulle uskoteltu jotain, minkä sä lapsena niin kuin uskoit ihan täysin, ja sitten se ehkä vaikutti sun niin kuin käyttäytymistä, vaikka että mitä sä syöt, meet sä uimaan, ja sitten, että onko ne vielä tänäkin päivänä läsnä elämässä? Ja toisaalta kauhean monta kysymystä tulee, mutta vapaa sana tästä. Mutta myös kiinnostaa, että jos siellä on tällaisia isejä, äitiä ja muita vanhempia, ketkä kasvattaa lapsia, että onko näitä uskomuksia annettu eteenpäin?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt Average Kid Luke, Alcoholic. Kivaa keskiviikkoa.

0: Average Kid Luke, Alcoholics, on Yleäksän kesäillassa. Linne täällä sun seurana tonne kasiin asti. Ja mä kerroin ennen tätä Average Kid Luken biisiä mun tämmöisestä lapsuuden uskomuksesta, jota kannan mukanani tähän päivään asti. Enää siihen en usko, mutta mietin joka kerta, kun mun vatsa kurnii ja mulla on nälkä, siellä mahdollisesti asuvaa jääkarhua, joka on suuttunut mulle siitä, että hän ei ole saanut ruokaa pitkään aikaan. Ja mä sanoin tuossa aiemminkin, että mulla ei ole siis mitään hajua, mistä tää on tullut, koska mä en ole ikinä kuullut, että kukaan muu kertoisi mulle tämmöisestä. Ja myös WhatsAppissa, kukaan ei ainakaan niinku tähän mun jääkarhu-uskomukseen yhtynyt. Mutta kysyin sitten, että millaisia uskomuksia on, niin kuin että on uskoteltu, kun sä oot ollut lapsi. Ja täällä on muun muassa anonyymi laittanut, että itse olen 34-vuotias äiti, enkä edelleenkään voi nielaista purkkaa, koska luulin lapsena, että se on siellä 7 vuotta. Omia lapsia en ole halunnut pelotella. Ja sitten on myös noussut useamman kerran esimerkiksi siemenien nieleminen, eli kun syö jotain vesimeloonia, omenaa, TMS, niin sitten jos siitä syö samalla ne siemenet, niin sitä alkaa jollain tavalla kasvamaan sun sisällä. Ja mä muistan myös ton, mä olin jotenkin aivan niin kuin neuroottinen siitä, että mä en voi syödä niitä siemeniä, koska mua ahdisti tosi paljon se ajatus, että sitten mun sisälle kasvaa joku omenapuu. Ja mä uskon, että mä oon kyllä elämässäni syönyt omenan siemeniä, mutta voin sillä perusteella kertoa, että tämä ei ole faktatietoa. Mun sisälle ei ole ikinä kasvanut vielä omenapuuta. Ja sitten muun muassa Meeri laittoi tänne just, että tutulle oli lapsena kerrottu, että ettei laivalta saa ostaa kiloa enempää karkkia. Eikä hän koskaan kyseenalaistanut asiaa ennen kuin oli ihmetellyt, miten joku oli ostanut useamman kilon. Ja mun mielestä pikku shoutout myös niin kuin vanhemmille, että miten vaikka välillä jotenkin silleen kasvatetaan lapsia. Koska mä olin niin kuin oikeasti aikuinen. Musta tuntuu, että mä oon ehkä vuoden sisään saanut tietää tämän jostain somesta. Mutta kun oltiin lapsena vaikka mökillä kalastamassa ja sitten vanhemmat on sanonut silleen, että pitää olla hiljaa, että ei kalat muuten tuu. Niin sehän on kuulemma ihan silkkaa kusetusta. Kaloja ei kiinnosta se, että pidätkö sä ääntä. Vanhemmat on vaan halunnut, että sä et puhu ihan koko aikaa ja että sä olisit niinku hetken aikaa hiljaa. Se on ollut niiden keino saada lapsi hiljentymään. Ja tää räjäytti mun tajunnan ja mä olin, että oh my god, hitto, iska on kyllä vetänyt mua höplästä.
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Architects, Everything Ends soi nyt Yle X:n kesäillassa.

0: Louna Online, Motion.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: rakkausaiheiset biisit. Mä haluan fiilistellä tätä, vaikka mulla ei ole tällä hetkellä mitään itsellä kosketuspintaa tähän aiheeseen. Mutta mun mielestä yleisesti kesä on sellaista rakkauden aikaa. Ja kesään ei hirveästi sovi vaikka semmoset nyyhky-erobiisit. Niin nyt semmoset parhaat rakkausbiisit.

0: tätä biisiä. Ja edelleen tänä päivänä, aina kun mä tämän biisin kuulen, niin mä mietin häntä. Niin näitä biisejä ja tarinoita voi kertoa Yle X:n WhatsAppiin 0444216888. Mikä on sun mielestä ehkä maailman parhain rakkausbiisi? Ja perustelut sille.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä Yle X:n WhatsApp-numeroon 0444216888.
0: Nyt Louis Tomlinson ja Palaces. Haluan vielä muistuttaa vartivaltauksesta, että kieli voi olla mikä vaan. Ja voi olla mikä vaan genre myös. Eli ei tarvi olla mitään tiettyä. Omat tarinat ja toiveet on kaikista parhaita.

0: Tiedätkö, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Lauri Haav, pidäkki. Heidän trilogian kolmas ja viimeinen osa. Jännittävää. Ehkä ei ensi kesänä enää saada Mirellalta ja Lauri Haavilta biisiä, mutta tämä on muun muassa esimerkki rakkausbiisistä ja tyylin kaikki heidän biisinsä, koska nyt ihan pian on Vartin valtauksen aika, jossa teemana on rakkauslaulut, koska kesän rakkauden aikaa, niin mä haluan kuulla, että mikä on sun mielestä maailman paras rakkauslaulu ja myös ehkä jotain perusteluja. Miksi? Liittyykö siihen jotain omia muistoja?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Lähetä sun omaa rakkausbiisi toive 044 421 6888. Tää voisi esimerkiksi hyvin

0: Adele KGB soi Yle X:n kesäillassa. Ihan pian vartin valtaus, mutta sitä ennen ilta kuuden uutiset.
1: Tässä Yle uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän uhkasi Fox Newsin haastattelussa puolestaan iskevänsä Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin puolestaan hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi 4,2% viime kuussa, kun energian hinnan nousu heijastui maailman suurimpaan talouteen. Kyseessä on korkein lukema yli 3 vuoteen. Yhdysvaltojen ja Israelin helmikuun lopulla käynnistämä sota Irania vastaan on nostanut energian hinnat jyrkkään nousuun. Toukokuussa energian hinnat nousivat Yhdysvalloissa 23,5% vuoden takaiseen verrattuna. Bensiinin hinta nousi yli 40%. Inflaatioluvut aiheuttavat huolta välivaaleihin valmistautuville republikaaneille. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnusta.

kasvattamisessa. Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa kansainvälisen kaupan osaston päällikkö Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Valtiosihteerin tehtävä avautui, kun sitä hoitanut Jukka Salovaara nimitettiin EU:n suurlähettilääksi Britanniaan. Valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies.

0: Sitten ois vartinvaltauksen vuoro, jos tää lähtis täältä, mutta tää ei lähde. Nothing happens.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Jännittävää. Täällä on ollut tänään vähän teknisiä vaikeuksia. Mä oletin, että ne ei nyt mun kohdalle tule, mutta sieltä ne tuli. Eli Vartin valtaus. Siihen mennään seuraavaksi. Ja tänään teemana oli rakkausbiisit. Ja sitten sain kertoa jonkinlaisen tarinan kyseisestä biisistä. Ja ensimmäinen tarina tuli Tarulta. Hän toivoi biisiä ja kertoo, että tässä on kesä plus rakkaus samassa paketissa. Tätä tuli luukutettua rakkauden kesänä, jolloin kohdattiin mieheni kanssa. Tämä vie aina niihin alkuhetken perhosia vatsassa hetkiin ja tänä kesänä juhlitaan häitä. Ihanaa ja onneksi olkoon. Eli seuraavaksi kuuntelemme Surf Mesa, I Love You Baby. Toivon sydämeni pohjasta, että tämä nyt toimii.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Let's go. Tässä siis Tarun biisi toive Vartin valtauksessa.

Surf Mesa, I Love You Baby, feat. Emily. Tässä oli Tarun biisitoive, kun käydään vartin valtauksessa läpi ihania rakkausbiisejä, mistä tulee ehkä jotain muistoja. Ja seuraava biisitoiveen on laittanut meille Sari,

joka kertoo, että tämä seuraava biisi, niin se voi olla lapsesta, vanhemmasta tai puolisosta. Ja mä oon kyllä samaa mieltä. Tämä biisi voi olla ihan semmoisesta rakkaudesta ihan ketä vaan kohtaan. Tämä on Elli May, mun ihminen. Ja tämä on kyllä semmoinen, mikä voi kertoa kenestä vaan elämän tärkeästä henkilöstä.

Tässä Henrin biisitoive ja Sonja. Henri käski sanoa, että jos sä kuuntelet tätä, niin hän rakastaa sua. Ja toi on mielestäni aika söppöä. The Killers, Mr. Brightside. Henri kertoi tästä biisistä, että useat tunnit tullut ajeltua vaimon kanssa kuunnellen tuota kappaletta. Ja soi muun muassa viulun säästämänä, kun käveltiin alttarille. Ja sitten vielä noin rakkausterveiset. Ja toi on mielestäni söppöä. Mun mielestä rakkausbiisejä on loppujen lopuksi kaikki biisit, johon liittyy joku sulle rakas henkilö. Ja seuraavan ja meidän tämän illan viimeisen biisitoiveen meille lähettää Riina. Ja melkein puolueellisesti otin tämän, koska tämä on mun mielestä yksi söpöimmistä rakkauslauluista, mitä on ainakin tällä vuosikymmenellä julkaistu. Ja hän kertoo tästä biisistä, että oltiin just alettu puolison kanssa seurustella, kun tämä julkaistiin. Ja oli ehdottomasti maailman samaistuttavin siinä hetkessä. Ja tässä on niin semmoinen söpö ihastumisen tunne. Tämä on Viivi ja Robin ihana kipu.

0: Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu soi viimeisenä biisinä tämän keskiviikon Vartin valtauksessa, kun teemana rakkaus ja rakkaustarinat. Ja toi on mun mielestä tosi söpö biisi. Ja esimerkiksi kun mä oon kuullut tuon livenä jossain keikalla, niin mua sattuu poskiin. Jotenkin sä oot niin nätti, että sä pilaat kaikki muut. Tossa on tosi paljon semmosia söpöjä laineja. Mun mielestä toi vie melkein jo semmoiseen oikein semmoiseen teini-ihastumiseen. Toi on mun mielestä todella hyvä viimeinen toivebiisi tähän keskiviikkoon.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Reije. Where is my husband? Siihen perään kuumaa ja tuun vielä himaan. Ja Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Nyt kuitenkin Slater ja Dance. Hei, kivaa keskiviikkoa sulle.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Ahti, sisko ja sen veli. Se on yleäksän kesäillassa, kun kello on 18.26. Ja olen löytänyt uutisen, jonka olen nostanut tänne vain voidakseni puhua tästä kyseisestä aiheesta. Mä selasin Ylen uutisia ja katsoin, että mitä mielenkiintoista sieltä voisi löytyä tähän lähetykseen. Ja löysin uutisen otsikolla Henri Puputti rankasi Kunnarilla Mansea, vimpelin veto hurjassa liidossa. Nimittäin pesäpallouutinen. Mä en näe näitä hirveän usein tollain niin kuin valtamediassa. Ja se syy, miksi mä olisin nostaa tämän, on se, että mä rakastan pesäpalloa. Ja esimerkiksi tämä Henri Puputti, joka on nyt sitten tämmöinen kunnarikuningas, niin mä oon käynyt katsoa tosi paljon pesäpallopelejä. Ja sitten kun Henri Puputti, kun hän ei ole ikinä pelannut siinä joukkueessa, mitä mä vaikka kannustan, koska hän ei ole ollut mun, mä kannustan automaattisesti sitä mun kotikuntaa.

0: joukkuetta, eli Seinäjokea tai Nurmoa. Ja sitten, kun Henri Puputti on pelannut toisessa joukkueessa, niin muahan on aina silleen kauheasti pelottanut, että nyt hän lyö ja nyt tapahtuu ihan hirveitä asioita sille mun kannustamalle joukkueelleni. Ja Puputti on ollut huimassa iskussa, sillä kunnari oli hänelle jo 4.3. edellisessä ottelussa. Puputti nousi viime viikolla kaikkien aikojen kunnaritilaston kärkeen ohi Jukka Korhosen. Nyt hänellä on kasassa 113 kunnaria. Ja tämä on mun mielestä tosi hieno juttu. Ja sitten myös, niin kuin, koska mä en hirveästi seuraa esimerkiksi silleen niin kuin oikeasti urheilua, mutta pesäpalloa mä seuraan ja myös pesäpalloilijat on niitä urheilijoita, jotka mä tunnistan vaikka jossain junassa. Ja mä silloin, kun mä olin pieni, niin mua vietiin aina tosi paljon katsoa pesäpallopelejä. Ja musta tuntuu, että silloin mulle muodostui semmoinen pienimuotoinen pesäpalloviha. Ja mä en tykännyt siitä lajista. Mä en olisi halunnut pelata sitä, mä en olisi halunnut katsoa sitä. Mutta sitten mä menin kouluun ja Nurmossa oli tosi paljon ihmisiä, jotka harrasti pesäpalloa. Me oltiin oikeasti niin kuin landella, isolla L:llä. Ja sitten mä olin silleen, että okei, mä haluan pelata pesäpalloa. No, mä en siis ollut siinä hirveän hyvä, koska mä aloitin sen kuitenkin sen verran myöhään, että verrattuna vaikka kaikkiin muihin. Että tuntuu, että kaikki muut on oikeasti harrastanut pesistä silleen about koko elämänsä. Ne on oppinut lyömään palloa ennen kuin ne on oppinut kävelemään tai puhumaan mitään. Ja sitten mä harrastin sitä pesäpalloa, mä harrastin sitä pari vuotta, mutta sitten mulla meni vähän motivaatio. Mutta mä oon edelleenkin ihan pesäpallofani, noin niinku katsojan näkökulmasta. Ja tää kulkee ihan täysin suvussa. Ja mulla on muun muassa tarina mun iskästä, joka on myös ihan siis suurin pesäpallofanaatikko, ketä mä tiedän. Ja mä tiedän, että tää on myös vähän ehkä semmonen unpopular opinion. Eli mä en usko, että hirveän moni on mun kanssa samaa mieltä, että pesäpallo olisi maailman paras urheilulaji. Mutta sen takia mä toivonkin, että mä löydän jonkun mun pienen yhteisön täältä, että ketkä on myös mun kanssa samoilla linjoilla tässä, että se ei ole jääkiekko. Se ei ole jääkiekko, kun se on pesäpallo. Sehän on Suomen kansallisurheilulaji muutenkin.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Nyt Ray ja Where's My Husband?

0: Ray, where is my husband? Se on yleensä kesäillassa, kun puhutaan Linn Kivelän lempiaiheesta, eli pesäpallosta. Ja tää on, mä sanoisin, että tää voi olla aika yllättävä, koska kun mä oon tästä puhunut silleen vähän ohimennen mun semmoisen tuttujen kanssa, ketkä ei oo ollut mun elämässä aina, niin se on ehkä vähän semmoinen ensinnäkin, että kuka muka kattoo pesäpalloa? Ketä kiinnostaa pesäpallo? Mutta mun mielestä se on, mä mieluusti kattoisin monta tuntia pesäpalloa. Se on heittämällä mielenkiintoisin urheilulaji. Ja tää on tullut mulle DNAssa ja sitten myös kasvatuksessa, koska mun isä on pelannut ja ollut joukkueen johtajana. Ja ties mitä, hän on todella iso pesäpallofani. Ja on aina käyty kattoo pelejä ja kaikkea. Ja mä voin sanoa, että muun muassa nytkin, siis kun mulla oli mun elämäni ensimmäinen radiolähetys viime viikon maanantaina täällä Yle X:llä. Ja iskä oli tosi silleen, niin kuin hän halusi tukea mua, niin hän kuunteli Yle X:ää. Mutta hän samaan aikaan katsoi telkkarista pesäpalloa ja on muun muassa tämmöisiä kriisin aiheita, kun meillä on perheen kanssa yhteinen tämmöinen suoratoistopalvelu, mistä näkee pesäpalloa plus muita ohjelmia, niin kukaanhan ei voi sitten olla siellä kirjautuneena silloin, kun tulee pesäpallopeli. Ja kun sillä ei ole edes mitään väliä, että onko se niin kuin iskän kannattaman joukkueen peli, se voi olla ihan mikä vaan, oikeasti höntsäpesis peli. Iskä varmaan kattois, jos me järkättäisiin jollain Yle X:n porukalla pesäpallopeli ja se striimattaisi Yle Areenaan. Niin mä uskon, että iskä kattois senkin. Ja se, mikä on mun mielestä tämmönen, tämä on välillä semmoinen juttu, minkä mä oon kertonut just mun niinku uudemmille ystäville. Ja kun ne on ollut muutenkin hämmentyneitä, että siis kattooko joku pesäpalloa. Ja sitten mä kerron, että joo, mun iskä kattoo myös ihan silleen telkkarista joka päivä, joka ikisen pesäpallopeli, mitä tässä maassa pelataan, niin iskä kattoo sen. Mutta myös mun iskä eli todella pitkään silleen, että hän ei ollut ikinä käynyt oikeasti silleen ulkomailla. Oli mennyt laivalla Ruotsiin tai Viroon, mutta ei ikinä lentokoneeseen. Sitten hän täytti pyöreitä. Niin tiedätkö mitä hän sai syntymäpäivälahjaksi? Hän sai matkan Fuengirolaan katsomaan pesäpalloa. Ja toi oli silleen, että toi on semmoinen asia, mikä naurattaa mua edelleen, että vaikka mäkin on pesäpallofani, niin kuka lähtee Fuengirolaan katsomaan pesäpalloa ja vielä niitä sun oman kotijoukkueen pelejä. Mutta siellä tosiaan pelataan, tämä on tämmöinen Fuengirolassa, niin siellä aina avataan tämmöinen superpesiskausi. Ja sitten mun iskä yksi vuosi oli siellä ensimmäistä kertaa ikinä ulkomailla, koska miksei sitä nyt tekisi tolla tavalla. Mutta se oli ainakin isän näköinen lahja, jos ei muuta.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Kauheasti terveisiä vaan isälleni, mikäli hän tällä hetkellä kuuntelee. Varmaan kuuntelee, ellei ole just nyt joku tärkeä pesispeli käynnissä. Tää on kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: Jotenkin tosi söpöä, että mä just puhuin mun isästä ja kotikodista ja sit siihen perään tuli kuumaa, tuun vielä himaan. Ei ollut edes suunniteltu. Seuraavaksi olisi kuitenkin vuorossa Onko normaalia? Ohjelma-osio, jonka minä, Linne, olen tuonut tänne Yle X:n kesäiltaan. Kyseessä on siis mahdollisesti omia outoja tapojani tai sitten voi olla jotain hypoteettisia tilanteita. Ja mä haluaisin myös itse asiassa tämän päätteeksi, kun ollaan ratkaistu tämä, niin sä voit kertoa vaikka jonkun, jos sä oot kohdannut, sun kaverilla on joku ihan sika-outotapa. Ja sit sä yrität sanoa silleen, että toi ei ole normaali ja sä väittää vastaan. Niin sä voit lähettää yleensä WhatsAppiin 0444216888 jonkun oudon tavan, mikä on sun tai jonkun sun kaverin ja sä oot aika varma, että kaikki ei sitä tee. Niin me voidaan käydä niitä sitten sun tämmönen vaikka outotapa läpi huomenna. Tai ensi viikolla. Mutta tähän riittää vastaukseksi kyllä tai ei Yle X:n WhatsAppiin, koska lopputulos ratkaistaan 100% äänestyksellä. Ollaan muun muassa viime viikolla mietitty, että onko normaalia käyttää puhelinta suihkussa, katsoa leffaa monessa osassa, katsoa Mapsista joku reitti, minkä tietää varmasti oikeaksi ja muitakin, mitä ei nyt nopeasti tuu mun mieleen. Mutta tällä viikolla, tai tänään, tänä päivänä, tänä keskiviikkona, pohditaan kysymystä, mitä on Aikku ja Mellukin pohtinut tässä aiemmin keväällä. Mä selitän pian enemmän, mutta mä annan jo sen. Eli onko normaalia stalkata tai seurata muiden ihmisten sijainteja? Esimerkiksi kaverin tai kumppanin. Jonkun muun tällaisen. Yle X:n WhatsApp 0444216888. Äänestä sinne. Riittää kyllä tai ei ja saa perustella mikäli haluaa.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Mä voin jo tässä vaiheessa kertoa, että toi on semmonen juttu, mitä mä teen aivan koko ajan. Tää on Bella K ja I love it, I love it, I love it. I like

Sonia Playboy soi, kun kello näyttää 18.47. Ja on Onko normaalia -osion aika, jonka olen tässä viikon aikana todennut, että parempi nimi

0: jotenkin muiden ihmisten sijainteja. Ja mä tiedän, että Aikku ja Mellu on tästä joskus keväällä puhunut. Mun mielestä Aikku taisi sanoa, että hän kyllä seuraa ja tietää esimerkiksi, missä Mellu-tyyliin oli edellisenä päivänä. Ja mä ymmärrän, että tää voi kuulostaa aika jotenkin raflaavalta, mutta mä teen tota. Ja mä myös loukkaannun siitä, että jos joku ottaa niin kuin sen sijainnin jaon multa pois, sillä että mä en näe enää sen sijaintia. Esimerkiksi mä tykkään vähän sille seurailla, missä mun kaverit menee ja että jos mä haluan vaikka tehdä jotain, mä oon silleen, mulla on tylsää, niin mä saatan katsoa vaan sijainnista, että no missä mun kaverit on. Että onko kaikki jossain menossa vai onko sattuisiko joku ole kotona. Niin sit siinä on ehkä chanssi, että hän ei tee just nyt mitään. Tai sit jos vaikka pitää käydä joku keskustelu, että mun pitää puhua sunkaan jostain, niin sit mä katson aina, että onko se tyyppi kotona, enkä mä haluan vaan silleen alkaa puhua sitä vakavasta aiheesta, jos mä näen, että se on just nyt vaikka salilla. Ja sitten esimerkiksi, kun meno alkaa vähän vipattaa, että voisi lähteä nytkin ulos, niin sitten mä tykkään siitä kartasta vähän katella, että missä mun kaikki tutut oikein menee.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: BTS Swim. Tää biisi aikaa äänestää ja tän jälkeen otetaan sitten jonkunlainen lopputulos ja lukema, että onko tämä normaalia kautta yleistä vai ei.

Swim soi Yle X:n kesäillassa, kun Linne on täällä sun seurana vielä reilun tunnin verran. Ja koska mä olen täällä vähän kesähessuilemassa, niin mä oon tuonut mukanaani uusia ohjelma-asioita, jotka olen sitten viikon aikana tajunnut, että on nimetty ihan väärin. Ja nyt on ohjelma-asio nimeltä Onko normaalia? Ja ehkä tässä haetaan enemmänkin semmoista, että onko joku outokin tapa yleistä vai ei, koska välillä meillä kaikilla on semmoisia niinku fiiliksiä, että onkohan mä ainoa, joka tekee näin, tai sitten näkee, kun joku ihminen tekee jotain, mitä sä et itse tee, ja sitten sä niinku vaan mietit mielestä, että toi on tulossa hulluksi, ja toi on niin outo juttu. Ja tämän päivän kysymys oli, että onko normaalia stalkata tai seurata muiden ihmisten sijainteja. Että missä muut menee? Silleen kartalla live sijainti. Sä hengaat kotona ja sit sä katsot, että hei, toi mun bestis. Missä se on tällä hetkellä? Ai jaa, se on salilla.

0: Onkohan siellä hyvä treeni käynnissä tällä hetkellä? No, mä voin sanoa, Yle X:n WhatsAppissa on ollut tästä asiasta nyt äänestys parin biisin ajan. Ja tänne on tullut muun muassa Ainolta kommenttia, että no ei ole normaalia. Silloin ymmärrän, jos toinen on reissussa tai vaikka näkemässä jotain uutta tyyppiä ja on sovittu, että hei, kato välillä, että kaikki on ok TMS. Ja sitten myös Juha sanoi, että itse en seuraa kenenkään sijaintia, enkä halua, että omaa sijaintia kukaan seuraisi. Mutta veikkaan, että toi on nykypäivänä tosi normaalia, tapahtuu paljon varsinkin nuorempien keskuudessa. Ja mä kyllä uskon kanssa, että tässä on vähän semmoinen sukupolvikysymys, mutta mä voin nyt sitten ihan rehellisesti sanoa tähän, että mä niinku koen, että mä hävisin nyt tämän erän, koska lähtökohtaisesti melkein kaikki sanoi, että toi ei ole normaalia. Yksi ihminen sanoi, että se on normaalia ja että hänkin tekee tota myös. Eli meitä on kolme. Mä, Aikku ja sitten yksi kuuntelija siihen lisäksi, keiden mielestä toi on ok tehdä. Mutta mun mielestä mä kyllä perustelin ton aika hyvin. Että kyllä tolleen, niinku, kyllä tolleen voi tehdä. Ja mä jaan myös mun sijointia mun kavereille. Niin sitten ne tietää vaikka, että jos mä oon kotona, niin silloin mua voi aina kysyä vaikka lähteä terdelle. Tai sitten ne näkee, että okei, nyt se on töissä, niin nyt se ei varmaan pysty vastaamaan puhelimeen. Mun mielestä se on vaan semmoinen, se poistaa yhden etapin esimerkiksi kanssakäymisestä. Sun ei tarvitse kysyä, että ootko kotona, että voidaanko tehdä jotain, vaan sä näet sen siitä sijainnista, että onko se kotona vai eikö se ole.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Mut kieltämättä, mä oon nyt hävinnyt tän ja voi olla, että mä oon sit jotenkin erityisen psykopaatti-ihminen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueelle voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuuden myyntitulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosissa sää selkenee ja poutaantuu. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 23, pohjoisessa 14 ja 22 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Joo, sori oikeesti. Täällä on näitä teknisiä vikoja, niin I'm trying my best, okay? Let's go.

Lauri Haav, Perhonen. Se on Yläksän kesäillassa, kun kello on 6:07 ja Linna on täällä sun seurana vielä noin tunnin verran. Ja seuraavaksi mä haluan esitellä sulle Yläksän päivän biisin, joka on valittu, että tiedät, mikä on sitä, se kuumin hitti just nyt, tai ainakin yksi niistä. Ja nythän puhututtaa paljon, pian alkavat jalkapallon MM-kisat, huomenna alkavat, ja Shakira on artisti, joka, jolla on semmoisia futikseen liittyviä biisejä. Muun muassa Waka Waka oli vuonna 2010 Etelä-Afrikan turnausta varten tehty biisi. Ja kaikki varmasti sen biisin tietää Shakiralta. Mutta nyt Shakira on julkaissut yhdessä Burna Boyn kanssa Die Die nimisen biisin 14.5. Ja tämä on virallinen FIFA World Cup 2026 sekä FIFA and Global Citizen Education Fund -kappale. Ja tämä biisi lisättiin vasta tällä viikolla Yläksän soittolistalle, mutta mä uskon, että sä oot sen tälläkin kanavalla kuullut jo aiemmin. Ja tällä biisillä on lähes 40 miljoonaa striimiä. Ja tämä on tänään Yläksän päivän biisi.

0: Die Die Shakiralta ja Burna Boylta soi Yle X:n kesäillassa päivän biisinä. Ja Shakirahan on maailman kuunnelluin latinalainen artisti Spotifyssa. Ja on kyllä iso tämmönen jalkapalloon liitännäinen artisti. Vaikka en tiedä pelaako itse, mutta tää on hänen jo niinku toinen virallinen jalkapallon MM-kisojen tunnuskappale. Waka Waka oli 2010 ja nyt 2026 sitten tämä Die Die. Ja kyllä mä näen ton. Toi lähtee isosti jalkapallopiireissä. Ja huomennahan alkaakin sitten toi MM-turnaus.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa One Republic Runaway.

uudestaan pinnalle ja listoille noussut Justin Bieber, Beauty and a Beat. Nyt kuitenkin Tyler Tree Creator, Ring Ring Ring.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Ani ja Sara B, tuhlaaja poika. Kello näyttää 7:20. Ja mä puhuisin nyt tämmöisestä huomiosta, minkä mä oon tehnyt energiajuomista. Energiajuomathan nyt on ollut todella paljon viime aikoina otsikoissa ja mun mielestä ihan tässä vähän aikaa sitten joku aamu Sikke ja Vomma puhuu tästä. Mun mielestä Uuden musiikin X:ssäkin on asiaa käsitelty, mutta ihan tälleen nopeasti nyt, jos käytän uutisen tästä läpi, niin THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos niin haluaisi lainsäädäntöön kiellon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille ja tällä hetkellä se suositusikäraja taitaa olla 15 vuotta ja tämä perustuu semmoiseen tutkimukseen ja tässä sanotaan muun muassa Ylen uutisessa, että iso osa energiajuomia käyttävistä nuorista kokee kulutuksensa liialliseksi tai kokee riippuvuutta energiajuomista. Ja energiajuomien käyttö on voimakkaasti lisääntynyt. Haluaisimme kiellon lakiin kirjattavaksi, jotta tähän pystytään puuttumaan. Energiajuomilla on niin paljon negatiivisia terveysvaikutuksia, että näen myyntikiellon ihan perusteltuna. Eli THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio sanoo näin. Ja että tämän tutkimuksen mukaan joka kuudes alaikäinen poika saa liikaa kofeiinia. Ja tämähän ei kosketa mua. Millään tavalla. Toisaalta olen puolueellinen, koska kulutan energiajuomia, mutta olen alle 18-vuotias, eli tuli tämmöinen uusi lainsäädäntö tai ei, niin minä saan edelleen kyllä energiajuomaa ostaa. Niin se on ihan kiva juttu. Mutta tämä oli mun tämän päivän tai aamun havainto. Ja mulla tuli ekaa kertaa itselleni nyt sellainen olo, että onkohan mä koukussa energiajuomiin, koska mä oon aina kertonut kaikille, että vaikka mä juon energiajuomia päivittäin, niin en mä koukussa niihin oo. En mä niinku addiktoitunut oo. Musta tuntuu, että toi on semmoinen ihan eka vaihe nimenomaan.

nappaamaan tuommoisessa, jos on pahassa addiktiossa, silleen, eikä se kielletään se asia. Ja koska mulla on semmoinen fiilis, että ei mun ole oikeasti aina pakko juoda energiajuomaa, että usein mä saatan ostaa energiajuomaa vaikka ihan vaan sen maun takia, koska lähtökohtaisesti vaikka silleen, että kun haluaa jotain hyvää juotavaa, niin limsamaut on tosi tylsiä. Niin sitten energiajuomissa, niissä on kaikki kivoja vähän marjasempia ja jotain eksoottisempia makuja. Ja musta vaan niinku tuntuu, että ne ei oikeasti ikinä vaikuta mun energiatasoon. Ja että mä oon oikeasti immuuni kofeiinille. Mutta tänään mä koin semmoisen herätyksen ja musta tuntuu, että tää asia ei olekaan ihan näin.

0: One Republic Runaway soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä, kello näyttää 19.26 ja mä oon tänään alkanut miettimään, että onko mä oikeasti sittenkin koukussa energiajuomiin, koska mä oon aina kertonut, että en mä oikeastaan niin kuin ole koukussa, että mä en hirveästi edes tunne sitä, miten ne niin kuin vaikuttaa muhun. Ja mä oon väittänyt olevani immuuni kofeiinille, että mä oon esimerkiksi joskus avannut energiajuoman ja mä oon saattanut juoda sitä jossain sohvalla. Ja mä oon vaan keskeisen tölkin ottanut päikkärit, enkä mä oon huomannut sen kofeiinin vaikutusta mitenkään. Mut nyt mä tänään konkreettisesti huomasin, että mulla on tänään ihan sika paljon energisempi olo kuin eilen, koska eilen mulla oli vähän semmoinen olo, mulla oli jotenkin vähän silleen mun vibe oli vähän silleen off. Ja mulla oli niinku ilman mitään syytä, mä olin jotenkin vähän silleen apee ja en niin iloinen ja pirskahtelevainen. Ja mä en eilen siis juonut energiajuomaa. Tänään, kun mä olin tulossa töihin, niin mä kävin nopeasti kaupassa. Mä tulin tänne toimistolle ja mä join sen mun energiajuoman ja kello 7:30 illalla mulla on niin paljon enemmän energiaa, mitä mulla oli eilen tähän aikaan. Ja nyt mulla tuli semmoinen fiilis, että oh my god, johtuuko se mun eilinen apeus siitä, että mä en ollut oikeasti juonut energiajuomaa? Ja jos johtuu, niin I am cooked, koska tästä myös alkaa varmaan semmoinen, että mun mieli on automaattisesti silleen, että hei, sä oot juonut tänään energiajuomaa, eli tänään on muuten ihan surkea päivä.
1: Tänään kun aamu sisään hengit.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat, soi yläksä kesäillassa vuonna 2026, mikä on mun mielestä aika villiä, koska tääkin 2012 julkaistu biisi on tänä keväänä ponnahtanut uudestaan tuolta Coachellasta, kun siitä tuli vähän ehkä semmoinen meemi, kun Justin Bieber esiintyi. Ja sitten kesken, kun se lauloi tuota biisiä, niin se yhtäkkiä, se vaikutti siltä, että ei hitto. Että sillä se vaan muisti silleen, että ai niin, mä oon Justin motherfucking Bieber.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Ihan pian on kesäillan kesähittiosuus, jossa sä saat toimia kesämusa tuomarina. Sitä ennen Kledos, Rulla ja Minttu Everest.
2: Kuhan te

0: vaikea.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan mut sitten, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan niin? Se kisoissa.
2: Tää koppi voittaa.

0: Minttu Everest Joy Yle X:n kesäillassa, kun kello on 20 vaille ilta 8. Ja tämähän on maanantaistorstaihin aina se aika, kun mä kerron mun toivebiisin kesäillalle ja perustelun sille, koska joka ilta 6 jälkeen vartinvaltauksessa sä saat toivoa biisiä, niin tälleen vähän ennen 8 mä toivon iteltäni biisin. Mutta sun tehtävä on Yle X:n WhatsAppissa 0444216888 kertoa, että onko tää biisi kesäillan kesähitti. Ja tälle päivälle illalle mä oon valinnut Joa Linin bikini-biisin ja musta tuntuu, että tää on nyt semmonen, mikä on 100% hitti tai huti, koska tää on vähän semmonen erilainen. Mä viritän sua vähän tohon valmiiksi, kun Roni Rex tulee pian studioon, mut Joa Lin on yleisesti tosi tämmönen kesän artisti. Mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että hän laulaa espanjaksi, niin se on automaattisesti kesäbiisi. Mutta kun tää bikini-biisi julkaistiin tuossa 2 vuotta sitten, niin tää kutitti mun aivoja. Ja siinä alkukesästä, kun tää oltiin julkaistu, niin mä menin Espanjaan. Ja mä en osaa siis sanaakaan, tai no ihan pari sanaa, mutta mä en osaa puhua espanjaa, mä en osaa lausua espanjaa, mutta mähän lauleskelin tätä ympäriinsä siellä, koska tästä oli tullut mulle niin paha korvamato, ja musta tuntuu, että ne paikalliset ajatteli, että mitä toi tyttö oikein yrittää sanoa.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Tässä siis Joa Lin bikini. Kerro, toimiiko 0444216888.

Joo, Lin Bikini soi Yle X:n kesäillassa, kun käydään läpi kesäillan kesähittejä, joka on mulle joku biisi, mikä liittyy vahvasti kesään. Ja tää on ylipäätään, musta tuntuu, että koska Joalin, suomalainen artisti, kuitenkin laulaa espanjaksi, niin jotenkin Espanja on yhtä suuri kuin aurinko, on yhtä suuri kuin kesä. Niin kaikki Joalinin biisit ja ylipäätään espanjankieliset biisit on mulle kesäbiisejä. Mutta toi oli varsinkin sen takia, että tuossa biisissä, mitä nyt nopeilla tämmöisellä Bikini English Translation, niin lauletaan vähän rannasta ja bikinistä ja rahan tekemisestä. Ja silloin mä kerroin, että silloin kun tää julkaistiin pari vuotta sitten, olisiko ollut siinä keväällä, niin mä olin alkukesästä Espanjassa. Ja sitten mä hoilasin ympäriinsä ja musta tuntuu, että ne paikalliset miettii, että mitä toi yrittää sanoa, koska mulla on tähän tälle copy-paste toi, niin mä siis koko ajan laulan, että Jonno Kompro, koko kompro. Ja siitähän ei siis, toi ei 100% mennyt oikein ja mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa ja mä hoin tota vaan ympäriinsä. Ja mun mielestä toi tarkoittaa jotain siis kookoksien ostamisesta. Niin mä oon siellä ihan ympäriinsä mennyt, ympäri Espanjaa ja Barcelonaa ja puhunut kookoksista. Ja joo, mä uskon, että ne paikalliset on vähän ihmetellyt. Mutta toi on mulle semmonen hyvä kesäbiisi. Ja oli kovassa kuuntelussa silloin koko kesän. Nyt Noah Kahan, The Great Divide.

ohjelma, jossa soitetaan vähän klubimusiikkia ja menomusiikkia. Mä yritin tuossa vilkaista, että näkyykö Ronia, niin ei ainakaan vielä. Mikäli Roni kuulet tämän, niin tulehan pian. Niin minä vapautan sitten studion sinulle. Ja joo, nyt rehellisesti, mä en tiedä kuuluuko mun tämmöistä sanoa radiossa, mutta mä olin jättänyt tämän välin silleen, että me vaietaan Ronin kautta. Ja sitten kun hän nyt ei vielä olekaan täällä, niin nyt mun pitää yksin täyttää se aika, minkä mä olisin täyttänyt silleen, että mä olisin kysynyt Ronilta, että mitä hänen lähetyksessä on luvassa. Mutta ei se mitään. Mä oon täällä taas huomenna 5:00 eteenpäin, 5-8, ja se on mun tämän viikon viimeinen lähetys. Ja mä koitan keksiä sinne vielä jotain hauskaa ja kivaa, ja sit ensi viikolla onkin mun viimeinen lähetys täällä Yläksän kesäillassa, mutta ne ei siltikään ole mitkään jäähyväiset. Kyllä mä uskon, että me kuullaan vielä. Mutta ihan just Roni Rex ja vähän klubimusiikkia. Tähän lähetykseen tulossa vielä Olivia Rodrigon Drop Dead ja Turistin ja Elastisen Moon City. Kuullaan huomenna. Moi moi!

Yläkertoja Ellis, sydän puhuu. Soi Yle X:n kesäillassa, kun tätä lähetystä on jäljellä vielä noin 8 minuuttia. Sitten alkaa Roni Rexin

No niin, lähtihän se käyntiin. Pieni jännäri. Siellä on 2 tuntia siis klubimusiikkia, suurta energiakylpyä. Voimaa. Tunnelmaa. Kesä eka lähetys virallisesti. Se on täällä.

Barry Can't Swim, ekan tänään upää Return to Bebo XL. Kun me käynnistetään klubimusan katsausta, siis tää on ihan uusimmat virtaukset klubibaimasta. Isoja biisejä. Semmosia, mitä mä voisin kuvitella, että tän kesän aikana kuulee kaikilla hyvillä tanssilattioilla. Suurella todennäköisyydellä uutta kamaa sulle. Tervetuloa.

0: Thai Boy, Digital Destiny, Yle XL, kun me lähdetään viikon biisin soittoon, ihan kohta massiivinen, yksarvismainen, euforinen tykitys kotimaiselta tekijältä, päästään fiilistellä ihan kohta, se on iso, tunteellinen, sitä ennen diskohenkistä sampläilyä lisää tähän Thai Boyn päälle, on nyt tuoda She, Rosebud, Karma Kidin kanssa.
1: Your soul, eyes wide, the brain.
0: Tuntuu hyvältä.

Moi moi, aurinkoa Naantalista laittaa Risto niminen kuolija. Mikä sulla on meininki? Onko kesä jo käynnissä? Onko seasoni läsnä sielussasi? 044-421-6888. Liti joukkoon happoiseen. Tänään siis tietysti myös merkabassi ja asidia ja kaikkea muuta kissanpesun maista luvassa. Tässä ohjelmassa kaikenlaiset uudet kumimusiikin tuulet. Ja mitään säästelemättä. Salkuu vähän tämmöstä mansikointia. PMM kautta Ineen. Upea biisi tää Chris Lake, iso yhdysvaltalais DJ-tuottaja, yhteistyössä A-Tripin kaa. Molemmilla tosi vahva sound design maailma, omat systeeminsä, ne kun lyö yhteen, niin hyvin suuri sää. Make You Fight, tää biisi. Viikon biisi sit tän jälkeen ihan kohta. Höyryä ylöspäin, on aika. Unleash!

0: WhatsAppissa laittaa sihuja, että ei pää passu soundii. Peppi kans itselle, eikä kesäloma 8 vuoteen. Onneksi olkoon, sitä juhlitaan tänään. Ja loisto biisi laittaa Raisa. Miten sulle lähtee nää? Tässä siis Fuckersien remix. On tuoda semmoinen Angelen What You Wantist. Ja nyt viikon biisi tähän perään. Haluan sun mielipiteen tästä todellakin ja ilmiselvästi. Mitään säästelemättä 044-421-6888 WhatsAppissa, siis suora linja, kuuma linja Yle X:n studioa. Viikon biisi kyseessä siis Finn Jäveliltä See You Soon. Tässä ollaan todella upeimmassa kotimaisessa elektronisessa musiikissa. Mitä tältä vuodelta on kuullut? Anteeksi. No Time oli biisin nimi. Melkein meni oikein. Ja meillä muutamat sanaset tästä kyseisestä stygestä Finn Jäveliltä itsessä.
1: Moi, mun nimi on Finn Jäveli ja mun biisi No Time soi Roni Rexin viikon biisinä. Tää biisi oli alun perin pidempi 5 minuutin track, joka koostui tavallaan 2 osasta, mut sit lopulta musta tuntuu, että niiden molempien pitäisi kuitenkin olla ihan omia biisejään tai 2 versiota samasta ideasta, niin mä päätin julkaista ne tuplasinkkuna 2 viikkoa sitten. Sen toisen biisin nimi on You Should Be Asking Me Out. Kantsii tsekkaa myös se, jos tykkäät tästä biisistä. Kivaa kesää!

viikon biisi. Minna Koivisto, aka Finn Jävel, Yle XL, soi No Time, sairas, transehenkinen, transasta pieniä tunnelmia riipyvä, upea, jotenkin ihanan sillä klubimainen silti. Se on vahvasti tanssilattian vibe. Sad banger, kehtaisin väittää. Kesän sad banger ykkönen. Kuten Minna tuossa viestissään meille kertoi, niin tähän julkaisun kuuluu myös B-puoli, tuplasinkku. Siis me tullaan kuuntelemaan tänään myöhemmin se toinen ja tietysti tämmöistä transahenkistä tykitystä lisää luvassa myöhemminkin. Nyt samaa utusta, ihana kesän loppuyö, aamuyö, henkistä settiä Aida Oolta yhdessä Ulla Lintulammen kanssa. Sulla on jo kaikki. Tämä on kesä. Paramilla.

0: sulle.
1: Aida Oyläksal, sulla on jo kaikki. Summer Trends, Trends Summer House, jotain systeemiä. Se tuntuu meille erittäin hyvältä, tuntuu myös hyvältä tiedottaa, että kohta avataan viikon mansikan soitto. Eli teiltä rakkaalta kuolelta valkataan yksi biisi ihan kohta, kerron seitä lisää. Nyt ensin Sean Fender, Tukholmasta, Secret Society. Ylös! On se hieno olla takas taas. Mä olin viimikon poissa, niin kahdella satsilla energiaa yhden illan edestä.

Mansikan keruu käynnissä kesän ensimmäinen tuhti. Mansikka, kenen se on? Olisiko se sinun? Yleax.fi löytyy live-striimivideon kerran. Sieltä voi sitten kurkistaa tunnelmat tänne studioon. Ja nyt ne tunnelmat intensifioituu sillä. Me otetaan teiltä kuulijoilta yksi biisi joka viikko tähän ohjelmaan. Tällä kertaa pienellä ennakkohaipilla mulla on tulossa kohta aikamoinen klassikko vuodelta 2008. Melkein 20 vuotta vanha biisi. Eli vinkkinä saa laittaa vanhaa musaa, saa olla uutta, ihan mitä vaan. Ehkä toi antaa sulle inspiraatio toi kyseinen bangeri, joka olisi kohta tulos. Saa laittaa siis WhatsAppiin numeroon 044256888 viestillä biisejä, ehdotuksia, mitä vaan seuraavan 5 minuutin aikana. Ja myöskin videon kanssa tuolta yleax.fi osoitteesta sitten striimi päällä. Lisää höyryä. Tää älytön biisi vetoo mun kaikkeihin syvimpiin

jaksaa tällä hetkellä klubin musiikkia, kun kuunnellaan viime puoli tuntia. Hengitty käyntiin tämä homma. Kesän eka lähetys. Tukholmalaisen Peter Mann

Milanost, Why Dapt. Tämä on tosi kikkaileva soundi, yhdistää meidän parhaimmillaan jopa kymmeniä genrejä omassa systeemissään. Paljon ihmetyttää itsekin, miten se on mahdollista, mutta jotenkin se vaan on. Tässä siis Shooting Star, häneltä on nyt tuoda uuniin. Pyörittää Disco Pastrami. Totta kai, Disco Pastrami, nimessä Love Cup. Sä et, että samaa tykitystä saa. Yhtäkkiä asidiisi päällä. Tää on just se, mitä mä meinasin. Nää biisit on silleen disco, asidi, house, vähän jotain tekno-juttuikin ehkä. Mitä seuraavaksi? God Only Knows. Joka tapauksessa sen mä tiedän, että mä löysin Mansikka Poika -nimisen biisi. Samaan aikaan, kun Mansikkakeru on käynyt vielä ihan hetken, saat laittaa sun biisejä tän. Laitahan tulee. 044. 421. 88. Luori käteen. What's up? Kuunnellaan ihan kohta. Mitä Suomen kansalla, klubimaailmalla on näin kesän alkuun mielessä? Hönkiikä. Klassikkoa myös luvasi ihan kohta. Classic time. Tämän jälkeen.

0: sieltä klassikkogeimit käyntiin, kun me kuunnellaan Yle X:llä klubimusiikkia. Normaali ottaen ainoastaan uusinta uutta tavaraa, mutta nyt päästiin tämmöisiin pieniin mansikointihetkiin. Tietysti löytyi myös tuo Mansikka poikaniminen biisi, siihen mennään myöhemmin, mutta nyt sitä viikon mansikkaa sitten tuohon Moose Teen Hot and Juicy and Horny Milhouse dubin jälkeen. Ja otetaan rehtiä, suorastaan fättiä klassikkoa Piano House henkiset tykitykseen. Alkuperäisesti Ysärillä julkaistu Utah Saintsin Something Good. Laura pyytää WhatsAppista, voinko vetää, että kuuli just sen kaverin Spotify-listalta ja olisi hyvä tähän hetkeen. I can only agree. Something Good awaits. Viikon mansikka.
1: Se on iso.
0: Kiitos Laura. Loistavaa duunia.
2: Ronirex, viikon mansikka.

WhatsAppissa kommentoidaan, että ittu mitä liekkiä. Ville laittaa näin. No jopas. Mitä lähti sulle Lauran valinta? Lähtikö? 0444216888 WhatsAppissa voi kommentoida ja siellä on myös WhatsApp-ryhmä rakennettu tämän homman ympärille, jos haluat mukaan siihen ja pääset syvemmällä mansikoinnin maailmaan. Klubimusiikin maailmaan. Tervetuloa mukaan! Laita mulle viestiä tuohon yleensä WhatsApp-numeroon. Mä laitan sulle linkin sitten sinne meidän tiimiin ja jatketaan samalla hengellä kuin toi äskeinen Utah Saintsin Something Good 08. Uuni tuore. Tomorrow! I drink the light! Ihana.

järjetä bängäri. Jos sä oot kuullut jotain mehukasta edellisen 45 minsa aikana, niin biisilistathan löytyy tässä kokonaisuudessaan aina kuratoituna yhteen pakettiin Yle Areenasta, Roni Rex hakusanalla. Ja tietty, jos haluat tätä lisää toimintaa viikoittaisen 2 tunnin setin lisäksi, niin Spotifyssa ja muualla isoissa DSP-ssä musapalveluissa löytyy viikoittain päivittyvät

isoimmat biisit tän kesän alun, lupaavimmat, tulevat kutittelijat, tulevat släppärit. Paljon muuta kivaa tulossa tänään vielä pitkällä yli tunti jäljellä. Tullaan menemään suht päätyyn. Siihen on aikaa vielä sulatella. Tää ulkon superklassikko oli just. Ihana. Vanakunnan pierubasso siellä alla. Klubin musa elää ja voi hyvin!

de novo essa.

ihan tosta jumittavan, glitchaavan tekno maailmanmestareit helposti Nina Kravitz, Sem Amor, MC Nikin kaa, tuoretta sieltä. Joku voisi sanoa, että ongelmallista kenties, mutta en mä tiedä, musa nyt puhua aina ihan omaa kieltään, mä en mennä siihen. Nyt vähän puhdistetaan. Puhdistetaan sielumme! Natural energy. Ennen Rex-miksiä vielä. Täys puhdistus La Rootselta. Ihan uusi. Meillä ei ole tänään ollut avaruusdelfiinimäistä hetkeä vielä, nyt se tulee. Kosminen delfiini. Se on semmonen todella syvän, liukas, immeltävä, hieman muovisen näköinen pinta. Sitä kun silittää, niin tapahtuu tää. Se on varma. Cosmic Dolphin.

kotimaista indie-musiikkia tos yhtäkkiä perhosii. Mansikka poika. Yle X, kun me kuunnellaan klubimusiikkia, mennään vähän tämmösiin piirtävempiin juttuihin takas viikon biisinä tänään. Finn Jäveliltä eli Minna Koivistolts, No Time. Tässä sen sinkun B-puoli. Yhdestä samasta punattu. Yhdestä biisistä tuli kaksi, niistä pitää. Jossain tulekseen, jossain tullakseen, sen pitää antaa tulla. You should not be asking me out.

0: hyvän tää pitää päädyttää vielä ennen Rex-miksiä viime viikkoa top 4, niin kunnolla höyryä. Putititika! Putititika!
1: Kuten täällä oikein.

No niin, sieltä vielä kissanpesut päätyy. Tää aiheuttaa mulle semmosia kutinoita, että mä haluan kuulla, pystyykö täältä Suomesta mun demo-inboxiin saamaan lisää kissanpesumusiikkia. Tietysti saa laittaa mitä vaan, aina saa laittaa mitä vaan musiikkia mulle, mutta jos on kissanpesumusiikkia, eli vinkuvaa jotenkin tällaista, niin sen parempi. Löytyy Roni Rex haikusanalla Areenasta. Sieltä klikkaa ohjelma auki, niin alla löytyvät infot, mihin voi sitä musiikkia lähettää. Saa kans ilmi antaa kavereita, tai sillä musta tuntuu, että jengi Suomessa aina vähän jotenkin jännittää tuota promogeimia, niin älä jännitä, jos teet elektronista musiikkia. Send it over. Nyt sit seuraavat 4 biisiä, todella suuria, massiivisia. Rex Mix, mennään kuuntelemaan.

Ja kuten mä sanoin, suuria omalla tavallaan. Ekana, The Avalanches. Together. Tän kikkailevampaa soundia saa hakea. Seikkailumusiikki. Tää on mun tän puolikkaan vuoden seikkailumusiikki-bängeri numero 1.

kikkailullisen 4 biisin paketin jälkeen. Nää kutisee mulle jotenkin tämmöisellä omalla erikoisella tavallaan tällä hetkellä nämä biisit. Yle XL siis, Ron Rex täällä, heissä sveissaan. Klubi musiikkia luvassa vielä tunnin päältä. No ei melkein, 4-5. Tronse, Trona hetki, viikon paras hetki kohta. Muun muassa kans viikon selektori ja viikon vähän kaikkea. Viikon messävää. Sitten vähän tämmöiseen pehmempään soundiin tästä. Hauseen, klassisempaa. Mut uniikilla tatsilla, kirjaimellisesti, hehe!

tähän toiselle tunnille. Paljon kotimaista musiikkia luvassa myös, ja jos hyppäsit äsken linjoille, tervetuloa mukaan yleaks.fi. Osoitteesta löytyy Areenan kautta sitten videostriimit ja systeemit, linkit, biisilistat, kaikki. Welcome. Se on kesä nyt.

Doki Monster, Joy Without Sound. Upeat sampläilygeimi, hänellä on tosi vahva omaa tekemistä, disco, souli, sitten kevyempää. Hieno päiväbilä, päiväsetin musiikki, hän on siis uuni tuoretta ja nyt kotimaista uutta ääntä Katariinalt. Kesä anthem. Run free. Ja matkahan on tästä, matka on pitkä, me ollaan menossa Tronseen. Tron hetki, noin 10 minuutin päästä. Jos haluat vapauttamistoimintaa, haluat päästä itsesi kunnollisfääreihin, se tapahtuu kohta. Se tapahtuu yhdessä. Ota mua kädestä kiinni. Mennään. Ihan ottaa takas.

Kuuletko sen? Se on unicorn. Lähestyy meitä transen maailmasta.

Aika on pian. Se on hyvin lähellä. Sitä ennen. Suru Zinghe. Fried. Mä muuten edelleen super hypeä siitä, että pari viikkoa takaperin oli Yle X Pop viikonloppuna ja sinne meidät iskettiin tietämättä, mitä meitä odottaa. Ystäväni Sonni Kyläliuholan kanssa, joka täällä Yle X sai myös uuden.

musiikin XH-host täällä ja meitä heitettiin hikikoppiin, saatiin pyöräyttää semmoista niin sanottua onnen pyörää ja mitä se antoi, meillä oli tehtävän mennä soittamaan johonkin tiettyyn random paikkaan siellä festari yleisön keskellä nopeat 5 minuutin intensiiviset reivit. Ja sehän toteutettiin tietysti paikaksi valikoitu onnenpyörän avulla, niin yläaksen tunnustuskoppi, joka oli siinä sellainen bajamajan henkinen pieni buutti, puhelinkoopin henkinen systeemi, joka sinne festarialueella oli viritetty ja siellä sitten päästettiin sieluistamme kaikki irti, mitä 5 minuutissa voi tehdä. Tämä seikkailu löytyy käsittääkseni Areenasta edelleen Yle X Pop Studio video alla. Löytyy vielä katsottavana hetken. Jos haluat jotain tämmöistä vähän niin sattua muuta, niin käy yksi ihmeessä. Mä en tiedä, kuinka kauan se on siellä. Oli kyllä siistiä. Väliltä pääsee tykittelemään tämmöisiä erikoisjuttuja. Se on mun mielestä radion tekemisen parasta puolta, kun pääsee sinne näkemään teitä rakkaita ihmisiä, että mitä ketä siellä oikein on? Hei pelkkiä internetjuttuja. Tässä Hulu Singen Friday on kyllä semmoinen seikkailu, että kuunnellaan tätä hetki vielä sit tästä suoraan Trana-hetkeen. Mennään full on transeen tällä kertaa. Kotimaiseen semmoiseen. Valmistelija Trana-hetki huutasi. Vapautetaan itsemme täysillä. Aika on nyt kesän eka Trana-hetki. Trans. Ja kohta.

0: Täällä se on käsillämme yleensä WhatsAppin studio numero 044-241-6888. Tippuu yksarvis kuvia, yksarvis ja sataa, täällä on snowballi paras meiki. Mikä tää on biisi on puhdasta ja vimpan päälle hiottua timanttia. Se on läsnä, se on käsillämme, se on täällä, se on viikon tranahetki!
1: Suomi-klassikko, Alt plus F4 remix, Beautiful, Orkidea. Feels right, feels good.
2: Ei, ei, ei lähe nyt. Nyt ei lähe. Rätätauti on ollut tässä. Sori, ei.
0: Lähtee.

0: Eihän me voida jättää tätä heilua tähän yhteen transebiisiin tältä kertaa. Tulee vähän lisää ja nyt uunituoretta tekemistä. Anton Sonin, a.k.a. Sonin. Just tippu inboxiin. Miten höyrykästä transea tämä on? Selvitetään!
1: Selvitetään!
0: Sonin ilta siis, just julkaistu Next You, Anjuna Soundi,

vielä Need More, Can't Get Enough of Trance tänään. Soitin aiemmin ihan ohjelman alus Thai Boy Digitali. Can you believe? Sieltä on toinen kanssa Bladeen kanssa Irish Tears. Sitten on Deadmau5 2008 ääntä. Dubmixist, vokaalit pois. Ollaan kyllä, ollaan päästy juurelle tässä hommassa.

laista selektorointi, skeletorointi osaamista viikon V22 biisiä tänään meille tarjoilla ja Tokiosta Nakajin, minä tuottaa tosi vahva oma multigenre soundi, sieltä päästään sfääreihin ja tunnelmaan, tai ehkä nyt ei ihan V22 biisiä, mutta anyways, noin 10 minuutin päästä toi. Sitä ennen vähän soundilla se, mä saan aina puhua, tuokaa mulle jotain kofeiinia äkkiä. Niin soundillisesti vähän diipimpää tästä kieltävästä avaruusdelfinimäisestä hybridisysteemistä. Vähän elektroa, vähän sen kotimaista. Sharkki, Body Hook, Propaganda Bureau. Yläksä.

0: kiitos vaan kaikille. Tässä aletaan lähestyä ohjelman loppuun, mutta meillä on vielä vierailu Japanista luvassa viikon selektori tähän perään. Tässä kotimainen biisi julkaistiin tänään vissiin, vai onko tää ulkona vielä? En tiedä! Casper G, Casper Granroth ja Perttu Kurttila, a.k.a. Funland. Thank you for the music, eli TYFTM. Kaspergin Lost Favoritil ulkona. Sopivasti just tähän kesän alkuun. Festari season. Mut niin, joka viikko tässä ohjelmassa otetaan jotain ulkopuolisia osa-ideitä, artisteja, promoottoreita, tuottajia, kollektiiveja, YMS, elektronisen musiikin, klubikulttuurin ja muun tämmösen korkea-energisen tekemisen elektronisen musiikin parista. Musiikki tulee niin paljon nykyään, ei minkäännäköistä mahdollisuutta saada.
1: Super cool.
0: Ei ole saada, palaa siitä tänne. Joten ulkopuolista osaamista kahden biisin ajan joka viikko. Tällä kertaa Nakajin multi-instrumentalisti nyt alkaa suu kyllä leikkaa pahastikin tässä vaiheessa tänään, mutta koitetaan vielä selvittää viikon 10 minuuttia yhdessä. Onneksi täällä on selektori tulossa. Joo, okei. Okay. Niin, hän esittelee meillä omaa tekemistään seuraavan kahden biisin ajan. Ja tässä makeat poppi electronic hybridia. Jotenkin kutkuttavaa tämmöistä toimii niin kuuntelumusina kuin tanssilattialla. Sukelletaan tähän viikon selektori Japanista Nakajin.
2: Roni Rex, viikon selektori.
0: Ja sieltä.
3: Hi, I'm Nakajin. I'm a producer and DJ from Tokyo. And I'm really happy to be here today. Some of you, especially listeners in Japan, might know me better as a member of the Japanese band Sekai no Owari. But over the past 2 years, I've also been active as a producer and DJ, working with artists from all over the world and releasing collaborative tracks along the way. Once again, thank you so much for having me here today. I'm told I can share a couple of tracks I love and talk about them, so let's get right into it. The first track I want to talk about has been my go-to lately. It's called Falling by Daniel Allen, Arlo, and Fake Blonde. I really love this kind of emotional, urban-sounding house music with a faster BPM, and both Daniel Allen and Arlo are some of my favorite producers in that space. My solo debut song, Tokyo, is also in a similar lane, so this kind of sound really resonates with me. And Fake Blonde has this floating, airy vocal tone that I really love. It adds so much atmosphere to the song. What really blew me away about this track was the creativity they put into it. It's full of little surprises, but everything still feels so natural and comfortable to listen to. I really hope I can collaborate with them someday. I think they're incredible. This is Falling by Daniel Allen, Arlo, and Fake Blonde.

Ja näin. Kiitos Nakajin. Thank you. Ensi viikolla jatketaan tämän ohjelman parissa sama aika livenä 80 keskiviikkoisin Areenasta. Uudelleen kuuntelut biisilistat edellisen kahden tunnin seikkailusta. Kiitos kun olit mukana. Pus pus. Bye bye.

0: mä oon tehnyt tänään drastisen asian. Joo. Mä oon pettänyt esimerkiksi tuottaja Pehkosen. Joo. Mä laitoin pitkät housut jalkaan.
1: Mä oon vähän pettynyt.
2: Mä huomasin heti aamusta, ja tiedättekö, että mulla tuli sydämeen semmoinen, että se oli ihan akuutti ja nopea. Mä olin vaan, siis onko nyt syksy?
1: Joo.
2: Missä voi näyttää syksyseltä?
1: Oliko kesä siinä? Koska eihän tuo kylmä ole kuitenkaan.
0: No yllättävän oli, kun mä tuun tuolta vielä merihaasta, missä tuuli puhaltaa, niin oli yllättävän viileä. Ja sitten ehkä se, että kun tänäänkin pitäisi kai sataa, niin eilen se, kun mä vedin niissä mun farkkushortseissa ja fläbäreissä, niin se tuntui siellä sateessa inasen
1: ikävää. Niin sulla ei ollut kenkiä.
0: No fläbärit.
2: Se on muuten pahin tunne ikinä, kun on just jotkut fläbärit ja sit sataa ja sit se, kun sitä vettä on siellä.
0: Voi olla, että oli vähän ylilyönti tänään, mutta tämä oli niinku vastapallo sille eiliselle.
1: Mutta eilen oli kyllä vähän, on se vähän alilyönti, että sä et käytä kenkiä.
2: Sandaalit on kengä.
0: Niin kyllä, mä nyt lasken ne kengäksi.
2: No ihminen. On ne. Siis mietin nyt
0: mulla on vähän semmoiset, tiedätkö, kalliit tietyn merkin, semmoista vähän niin kuin terveyssandaaliflabärit.
1: Okei. Okay. No joo, no joo, no joo. Mut niin.
2: Ne on 100% kesäkengät. Mä ainakin, siis eri asia.
1: Onhan se nyt jos aurinko paistaa.
2: No, mut en mä tiedä. Eri asia, jos niinku vomma tai joku tulisi sateella semmoisissa, tiettekö, biitsiltä tutuissa varvassandaaleissa.
0: Niin, flopit ei ole. Tuli nyt mieleen, kun tässä nyt taas tämmöisiä muotivalintoja pureudutaan, mikä selkeästi mulla on kesällä teema, että on keskusteltu kesää mussumahavaipaidoista ja niistä capri-shortseista ja muista. Niin itse asiassa nämä fläpärit ja pitkät housut ja ursusfaktori, kun mähän on tehnyt täällä näitä kesäaamuja, missä oli yllättävästi.

0: syöntöpareja. Ja viime viikolla, kun viimeksi muisteltiin tätä Ursus Faktorin käymistä, mä muistelin, että sinä kesänä mulla kävi sellainen, että oli just tämmöinen aamu, kun mä yleensä vaihdan siihen kesämeininkiin, että mä vedän pelkillä fläbäreillä ja shortseilla. Ja just oli joku tämmöinen aamu, että sataa vettä. Niin jossain mielenhäiriössä aamulla puin päälle pitkät farkut ja ne fläbärit. Ja se tuntui väärältä.
1: Se on väärä juttu.
2: Ei,
1: no onhan, eihän sä laita. Hei.
0: Se oli niinku.
1: Tohon me vedetään raja. Ei pitkiä housuja, ei varsinkin farkut. Joo. Ja sandaalit. No.
0: Eikä mulla
1: no.
0: Ole tietenkään sukkia no, eikä mitään. No, niin se no. Jotenkin silleen.
2: Nyt pojat te höpötätte.
1: Ei siis.
2: Te höpötätte. Ei, no ainakin itse.
1: Ei.
2: No anna, sun pitää antaa mun puhua. Vasta lause tulee täältä, koska mun ihan perus esimerkiksi viime kesänä oli semmoiset, toki ne ei ollut farkut, mutta semmoiset kesäiset liehuhousut, mutta pitkät.
0: Eri, mutta
1: ihan eri.
2: Ja sitten sandaalit, mutta tässä pitää nyt ottaa se huomioon, että mähän en käytä matalia sandaaleita. En korkokenkiä, mutta tiettäkö platformeja.
1: Sähän puhut ihan eri asiasta.
2: No enkä puhu.
1: Puhut. Mieti vommalla pitkät farkut ja sitten sandaalit.
2: Ei,
1: täysin eri asia kuin sun liehuhousut.
0: Mutta oli hyvä esimerkki, että ei se automaattisesti niin. Pitkät housut ongelma, mutta kyllä ne on niin kuin harmihousut, kun ne on niin kuin melkein vähän niin kuin shortsit jopa.
2: No mutta mä sanon, että.
0: No ilmavat.
2: No näytäpä sun farkkuja. Millainen lahje sun? Tai no, sun housuja? Noitten kanssa voisi mun mielestä
1: noin
2: ihan hyvin.
1: Noin ihan vakosamettihousut.
0: Tänään on vakosamettihousut.
1: Joo.
2: Mutta siis mun mielestä, kun farkkuhan on about ton mallinen myös lahkeelta, ihan hyvin voisi käyttää noitten kanssa niitä.
1: Toi on vähän sama kuin olisi muuten alatti mut sukat jalassa.
0: Ei, toi on
1: joo, se on täysin sama, mutta eri.

0: aamu. Parhaat.
1: Äsken puhuttiin siitä, että näiden kahden mielestä on laitonta, jos vomma tulisi töihin esimerkiksi sandaaleissa ja farkuissa. Ja mä oon edelleen eri mieltä.
2: Niin, ja mä siis sanoin, että mulla oli tästä ihan tämmöinen niin kuin asiantuntijakokemus, että joku kesäaamu sen tein, ja se tuntui itsestä myös väärältä. Että en mä nyt sinänsä, jos joku sen tuntuu omakseen, niin anna mennä. Mutta mä muistan, että silloin, kun mä istuin siinä juurikin tuossa sikke sun paikalla, ja mä tajusin, että mulla nämä varpaat täällä mun sandaaleista vilkkuu, ja mulla on kuitenkin pitkät farkut, niin ei.
1: Okei, mä otan sen verran takaisin, että riippumatta siitä, mitkä housut on, mutta sandaalit ylipäätään,

0: niin siitähän tulee vähän semmoinen nakuolo. Ja sit sä katot sun varpaita ja oot vaan, enkä nyt jo lepoon.
1: Mä olin just sanomassa, että se on, toi on vähän niin kuin sama tunne varmaan kuin, että sulla on farkut ja sitten kikkeli tulee sieltä sepaluksesta ulos. Ja sitten sä oot silleen, ei tässä mitään. Että tavallaan sulla on ihan oudosti paljaana semmoinen tosi niche paikka sun kehosta. Että jos sulla on muuten pitkät housut, sitten vaikka teepari, sä oot jopa pitkä ihanne, niin ei siihen niin kuin varpulit, ei voi olla esillä. Ja sitten se on jännä, niin kuin varpaat, sitä tulee hyvin tietoiseksi omista varpaistaan. Mutta jos sulla on vaikka shortsit, vaikka hihaton ja ne sanoo, että sitten ne varpaat vaan sulautuu sun muuhun kehoon. Ei voi,
0: mitä, toi on totta, toi sulla, on kyllä totta.
1: Että jotenkin, jos sulla on liian pieni osa itsestäsi paljaana, niin se tuntuu oudolta.
0: Mites kun sanoit ton, että varpulit sulautuu muuhun kehoon, niin onks teillä mitään semmoista, niin kun, mä en nyt tarkoita tällaista kehoinhoa missään nimessä, vaan kun, onks teillä jotain semmoista niin kun, ruumiin osaa, mistä te ootte vähän silleen, että mikä sä nyt oot? Tai kun mä oon omista varpaistani välillä, että mitä te niinku ootte? Tuommoiset tököt tulee mun jaloista.
1: Ehkä enemmän mä mietin sitä, että miksi mun varpaissa ja jalkapöydässä on semmoiset niinku hobittikarvat. Että mä en ole muuten hirveän semmoinen karvanen. Mä en ole mikään niinku kerran Hulk Hogan. Ja mä ymmärrän, että minkä hiton takia sit mun kroppa päätti jossain kohtaa, että pitäisikö Mikalle vähän, ei partaa, partaa vähän tyhmä. Joo, eikä, no ei rintakarvoikaan. Hei, nyt me keksitään varpaat. Niin mitä hittoa mun kroppa oikein mietti siinä kohtaa?
0: Siis tuli varvaskarvoista mieleen, että mä muistan ikuisesti, kun me oltiin lapsiin, mä olin ala-asteella about, ja me oltiin ystävän mökillä, tai silloisen niin kuin bestikseni mökillä, hänen ystävien kanssa, ja meitä oli tosi iso porukka. Sitten yhtäkkiä jostain me saatiin siis semmoinen idea, että huijataan yhteistä meidän kaveria, että sheivataan meidän varvaskarvat. Tämä on todella random juttu. Ja sitten ollaan sille kaverille silleen, siis mitä, oot sä ainoa, kello on niin kuin varvaskarvoja?
2: Miettikää, okei, kiva pränkki.
0: Miettikää, miten outo ja typerä pränkki vielä, niin kuin, me oltiin kyllä varmaan yläasteella, mutta se meni ihan paniikkiin.
2: Okay.
0: Se oli ihan silleen niin kuin repi pelihousunsa. Ja oli nyt suurin piirtein niin kuin lääkärin menossa.
1: Onpa ikävä tunnelma ollut. Tai siis niin kuin erikoinen mökkireissu.
0: No oli se, oli. Ja ne oli aina.
1: Oi, hirveän hurja meininki ollut. Tämä on jotenkin silleen, meillä oli ihan erilaisia mökkireissuja.
0: No en mä nyt tiedä.
2: Jos Siken kaverit on pränkännyt, että oot sä ainoa kello varvaskarvoja, niin Mika Parikan mökeillä se on ollut se, että siis sä oot ainoa kello on piirretty joku skiguli tuohon naamaan. Mikä, onko sulla joku, mikä tää on? Sä nukuit yhtäkkiä täällä on.
0: Siis sulla on kulliotsassa.
1: Niin, no. Mutta vastaus sun kysymykseen on se, että ainoa asia kropassani, mitä mietin ja olen tietoinen, on, ja sitten, jos mulla olisi pelkästään ne varpaat paljaana, niin mä olisin vielä tietoisempi niistä varvaskarvoista. Nyt jos mulla on vaikka shortsit, sandaalit, teepaita, niin sit kukaan ei kiinnitä niin paljon huomioon niihin.
0: Okei, vaikka mä aloitin tän sille suurella vastarinnalla, niin te ootte nyt onnistunut perustelemaan tän niin hyvin, että jos sä vomma pamautat esim. Huomenna töihin farkuissa ja sandaaleissa, niin kyllä mä vähän kato pahasti.
1: Jes, annetaan vähän paskaa kuitenkin sillä sitten.
2: Sori, mä menin ihan jumiin. Mä kestän, että mä olen kaksi eri ihmistä kertomassa täsmällä sulla lauseella. Varvaskarvat kertoo hyvästä ääreisveren kierrosta.
1: Hei! Hoppa,
0: hyvä, Mika.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: aamu. Parhaat.
1: Mä huvitti. Ville pisti just viestiä, että kun uutisissa puhuttiin Sagrada Familiasta, että paavi on saapunut Espanjaan sitä siunaamaan tätä kirkkoa, mitä on pitkään Barcelonassa rakennettu, niin tuli vaan viestiä meille Villeltä, että sai miettimään, että onkohan saman firman kaverit siellä pykäämässä sitä rakennusta pystyy, kun ne, jotka rakensi Olkiluoto kolmosta. Tuntipalkkaisia ne ainakin on, ei muuten menisi noin kauan. Ja siis tästä mun piti puhua. Tästä oli nyt tämä uutisia jo tuossa aikaisemmin keväällä, että Sagrada Familia viimein valmistumassa, ja sitähän on 140 vuotta väsää.
2: Joo.
1: Ja ootteko kumpikaan käynyt?
2: En ole käynyt. Tai mä epäilen, että mulla on semmoinen autenttinen Sagrada Familia -kokemus, kun mä oon asunut kämpässä, missä 2 kuukauden julkisivuremppa kesti 1,5 vuotta. Mm. Niin mä ajattelen, että se on aika lähellä varmaan.
1: Siinä on samaa henkeä varmasti.
2: Ja yhtä pyhää oli se vetutus ainakin. Niin kuin pyhyystasot on varmaan samassa, kuinka pyhä paikka toiset on kuitenkin.
1: Mä oon siis Barcelonassa pari kertaa ollut reissussa, niin mä oon sen nähnyt ulkopuolelta, mutta ikinä en ole jaksanut siihen sisään asti, kun sinähän pitäisi mun mielestä maksaa, että saa joku kiertueen ja muun. Mutta mä puhuin tästä jo keväällä, että mun täytyy myöntää, että niinku pieni määrä magiaa häviää omasta elämästä. Et jotenkin nämä kaikki tämmöiset, tiedätkö, että musta se on ollut siisti ajatus, että meillä on kirkko, mikä on niinku niin monimutkainen, että 140 vuotta se vaan rakentuu. Vähän sama. Mä luulen, että aika moni kiittää, että Olkiluoto saatiin valmiiksi. Et vähintäänkin kaikki, jotka maksaa sähkölaskuja. Mutta olihan se nyt siistiä, että sä pystyt menemään Wikipediaan, että maailman kalleimmat rakennusprojektit ja Suomi oli siellä ykkösenä. Niin, tiedätkö, pieniä semmoisia arkielämän semmoisia ihmetyksiä.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten yksi, mikä tuohon pätee tuohon Sagrada Familiaan, on se, että yleensähän raksaduunit, mä en ole raksa-alalla ollut, mä oon päivän siivonnut yhtä raksaa, sain sitten 20 lopetin ne hommat siihen.
1: Nice.
2: Mutta yleensähän ne on varmaan semmoisia niinku projektiluontoisia juttuja. Mä en osaa yhtään arvioida, kauan kestää rakentaa kerrostalo vuodesta 2, varmaan max 3, en tiedä, tuskin niin kauan. Mutta toi on varmaan silleen, että jos sä meet duuniin Sagralle, niin sä tiedät, että tää on muuten loppuelämän duuni. Että tavallaan se on kuin vakkarisopparilla rakennettu yhtä saakelin rakennusta koko elämä.
3: Ja se siirtyy sille sukupolvelta toiselle, niin kuin, että iso isäni aloitti tämän ja nyt minä olen saanut tämän valmiiksi.
1: No kun mä just mietin, että onko se noin päin, että sieltä löytyy joku barcelonalainen niin kuin rakennusperheyritys, missä just fiilistellään, että me ollaan 100 vuotta rakennut tätä kirkkoa. Vai onko se, tiedätkö, se niin päin, kun mä tiedän, että monella alalla on niitä, että sä oot vaikka koodari ja sut palkataan ja sä oot silleen, että mitä hittoa täällä on tehty tää edelleen. Tyyppi. Niin onko tässä vähän sama, että mietit, sä oot uutena jonain, niin kuin tiedätkö, raksaäijänä palkattu, ja sä meet katsoa sinne, että täällä on 100 vuoden ajalta, täällä on asennettu ihan päin persettä nää kaikki.
2: Niin mä en tiedä, siis kun on varmaan käyty, siis raksathan pitää kilpailuttaa, niin mä en sit tiedä sitten, että onko Barcelonassa vuonna 1882 käyty joku tämmöinen kilpailutus, ja sit se on, tää on kyllä paras diili, että kyllä me tää otetaan, ja sitten tavallaan se on sillä samalla firmalla ollut siitä asti se koko lafka.
3: Siis millaiset kohan bileet siellä nyt on Barcelonassa, kun tämä on saatu valmiiksi, koska pakkohan siinä on olla joku, no okei, toki paavi tulee sen siunaamaan ja siinä varmaan bilettä kerrakseen, mutta miettikää, mikä niinku tavallaan saavutus. 140 vuotta on aika hemmetin pitkä
1: aika.
3: Joo,
1: ja otetaan nyt vielä, mä otan sen verran tässä, ettei puhuta ihan puutaheinää, niin mä nyt vielä kaivan, koska siis Ylen uutisissa mainitaan, että tästä 40 vuotta sitten on ollut tämä niinku suurin osa valmiina, kun ne rakennustyöt saatiin, mutta sitten se on niinku julkisivua ja yksityiskohtia väsätty, niin sehän on siis startattu itse asiassa vuonna 1882. No aika se 140, että siellä on saatu aika nopeinen niin kuin suurin osa ja sitten on vaan väsälty kaikkia loppuhommia.
3: On hippasen paljon yksityiskohtia.
2: Mutta 30-luvulla jatkuu vielä viimeistely. Niin kuin listat vissiin puuttuu ainakin sinne asti aika varmasti ja taulut ei ehkä ihan kaikki ole seinillä kuitenkaan. Ja
1: onko tässä sama, kun musta tuntuu, että mulla on tulossa nyt 3. kertaa katsomaan jotkut tyypit, kun mulla vaihdettiin ikkunan karmit, niin nyt on tulossa 3. joku tarkastuskierros tästä projektista, niin varmaan tuolla Sagrada Familiassakin on muutama tällainen, että joku käy vielä vähän potkimassa just kaikkia niin kuin ikkunan karmeja.
2: Ja sitten kun siellä Sagrada Familian isäntä katsoo, että hetkinen, itse asiassa, näähän menee takuuseen näin tässä näin, niin kyllä siinä vielä saadaan tuommoista loppumähinää varmaan seuraavat 100 vuotta.

0: Puhuttiin Ylen uutisesta, että Paavi on saapunut Espanjaan ja siellä pidetään juhlamessua yhdessä maailman kuuluisimmista kirkoista. Maailman korkein kirkko, just kun on saatu valmiiksi siellä tämmöinen Jeesuksen torni. Sagrada Familia, mitä 140 vuotta tehty. Ja joo, moni WhatsAppissa laittoi, että eihän se nyt vieläkään ole ihan valmis, mutta niin kuin koko ajan lähestymme sitä hetkeä, että joskus olisi valmis.
1: Meillä on kaikilla varmaan semmoisia niin kuin arjen hetki, että tämmöisiä niin kuin arjen ikuisuusprojekteja. Ja mä en tiedä, katoitteko te kaksi, te olette molemmat mun läheisissä kavereissa, mutta mun yksi ikuisuusprojekti on pimennysverhot.
2: Joo, mä näen. Sulla on semmoinen, miten mä sanoisin sen kauniisti?
1: Sano ihan epäkauniisti, sano se nyt.
2: Sulla on semmoinen niin kuin metaluola viritys siinä sun ikkunassa. Että jos mä katsoisin ulkopuolelta sun ikkunaa, niin mä katsoin, että tuolla käytetään peukkua. Niin kuin aivan, siis 10x10 se olisi peukkukämppä.
1: Nimenomaan. Ja mä eilen mietin, kun mä laitoin sen IG-storin, että kehtaako kirjoittaa metaluola. En kehannut, kun ajattelin, että on loukkaavaa, mutta hän sen sanoi.
2: Mä sanoin sen tässä nyt, joo, mä nyt nostan kättä ilmaa tässä.
1: Mä siis jo viime kesänä, kun tehtiin kesäaamua, niin mä olisin, että pitäisi homma pimennysverhot. En hommannut, vaan mulla oli aina näitä metaluola virityksiä, eli siis lakanoita, virittejä, peittoja. No.
2: Jesarilla.
1: Joskus mä myönnän, ja nyt on paha, mutta siis yksi yö viime kesänä, niin mä en siis jostain syystä jaksanut virittää niitä lakanoita, niin mä laitoin siis jätessäkin.
2: No, niin.
0: Joo, sit ollaan niinku jo oikeesti siellä.
2: Sitten siellä tapahtui jo murha siellä peukkukämpässä sen jälkeen.
1: Niin voitaisko nyt jotenkin kollektiivisesti sopii, että Sikke Kantola hommaisi ne pimennysverhot, niin mun ei tarvis joka yö larpata jotain peukkulanniaa.
2: Sikke, tänään kun kello oli 10, sä oot tilannut netistä pimennysverhot.
1: No voidaan sopia niin.
0: Mun kämpässä tämmönen oman elämän Sagrada Familia. Mä oon mitä 7 vuotta asunut tuossa nykyisessä kämpässä, niin ainakin 6 vuotta projektina on ollut television laitto seinälle. Ja ennen kuin joku laittaa viestiä tai Mika Parikka sieltä, että no mitä, sehän on nopea homma, niin kato, kun tässä on vaiheita.
2: En todellakaan sano, mä en olisi yrittänyt.
0: Tässä on tämmöisiä vaiheita, että kun mun kämppä on niitä Merihaan betonikuutioita, niin ne seinät on seuraavan vahvaa materiaalia, että ensinnäkin tarvittaisiin joku tämmöinen Mikeliä iskuporakone, joku tämmöinen niin kuin vähän hoseampi porakone. Ja sitä mä oon katsellut, että niitä voisi ladata kirjastosta, niitä voisi ostaa. Sitten mä tarvitsin totta kuin kaverin siihen jeesaamaan, se on se verran iso telkkari. Ja sitten mulla on sinne seinällä semmoinen hemmetin iso taulu, niin se pitäisi siirtää pois. Tämä koko idea on se, että sitten mä aloitan tämän projektin, mun pitää ottaa ne taulut alas, siirrellä ne, sitten pitää olla se pora, en ole päässyt alkuun.
2: Ongelma kaikessa on se, että sä et voi ratkoa sitä ongelmaa.
1: Ratkomatta ongelmaa.
2: Ratkomatta ensin 5 ongelmaa. Ja näin, tässä

0: nyt me ollaan jonkun äärellä. Aivan liian monessa asiassa syy siihen, miksi joku asia sakkaa on se, että sä et voi tehdä sitä asiaa, koska sitä ennen sakkaa 1000 asiaa. Kiitos Vomma, kun sanallistit tämän kaiken.
1: Mutta tämä riippuu myös ihmisestä, koska näitä ongelmia voi kutsua myös puuhasteluksi. Ja itse tykkään semmoisesta niinku, no Vomma tietää, Vomma on kerran nähnyt, kun mä siivoon, niin sehän oli semmoista niinku superhärväystä. Mähän niinku tosta. Niin tavallaan mä, niin voitte vaan kuvitella.
0: Joo, yleensä niinku välillä sun saapuminen töihin käy yhtä fucking härväystä ja puuhastelua.
1: Niin siis mun koko elämä.
0: Joo.
1: Niin tavallaan mä niinku nautin siitä, että on ne 8 asiaa ennen kuin saa sen 9. eli sen palkinnon, mutta uskallan väittää, että oon tässä varmaan niinku vähemmistöä, koska kyllähän se niinku voi rassata, jos siinä pitää kaikenlaista puuhastella ennen sitä varsinaista puuhastelua.
2: Oho. Mites Mika? Onko kämpässä joku tämän ikuisprojekti?
0: No ei, siis lähinnä tämmöistä niinku hyvin, ei noin isoa, että lähinnä just tämmöistä, että mulla on jossain vaatekaapissa semmoinen mytty tai laatikollinen kaikkea semmoista. Mä setvin nää jossain kohtaa. Ja häkkivarastossa on paljon tämmöistä. No mä setvin noin. Mulla on setvittävää hyvin paljon, mutta ei ole onneksi nyt semmoista perinteistä kodin sakradaa päällä.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Nyt sinä siellä, kuulija, joka nikotiinia itseesi puserrat jossain muodossa. Oletko alle 20? Elämäsi saattaa muuttua, koska uusi 20 vuoden ikäraja nousee nyt voimalla esiin meillä Suomessa.
2: No.
1: THL ja useat eri järjestöt vaatii nimittäin tupakka- ja nikotiinituotteiden 20 vuoden ikärajaa. Tällähän hetkellä se on 18.

0: toista. Ja tiedättekö, mikä aina jaksaa hämmentää mua todella paljon? Mun elinaikana röökin ikäraja on ollut 16.
1: Toi on täysin mahdotonta.
0: Se on muuttunut vasta 95. 18. Siihen asti se ikäraja on ollut 16. Eli 16-vuotias on saanut ostaa bölliä kaupasta ja kipsasta vuoteen 95 saakka. Ja se kuulostaa ihan crazyltä.
2: Joo, siis mä en ole ikinä edes kuullut. Mä uskoin sua 100%, mutta en ollut edes tiennyt.
1: Joo. Niin kuin tiesin, että on saanut 16-vuotias, mutta mä ajattelin, että no se on joskus silloin kasarin alussa jo muuttunut.
0: Joo, ei, kun siis olet kumminkin 90-luvun puoli väliä. Siis samana vuonna, kun Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden, Mömmöm 95, Never Forget, niin röökiikäraja on nostettu 18 vasta. Eli alaikäinen on saanut ostaa röökiä. Se kuulostaa todella oudolta. Ja mä muistan siis esimerkiksi Kirkkonummella tämmöinen legendaarinen katukeittiö, missä vielä silloin, kun mä oon asunut ja pyörinyt kylillä, niin sieltä oli semmoinen tarra siinä tiskillä, että onks papereit, että tota, alle 16-vuotias ei saa ostaa tupakkaa. Mä hämmästen sitä aina, että wow, toi on oudon kuulosta. Ja nyt sitten haluttaisiin nostaa 20, koska nikotiinituotteiden käyttö yleistyy kovaa vauhtia ja muun muassa nämä niksapussit on siihen iso syy.
2: Mulla on kyllä lämpimien muistojen ehkä väärä sana, koska siis mähän oon nicotine free since 93, mä en ole ikinä nikotiinituotteita käyttänyt, mutta mä oon aika paljon altistunut silleen passiiviselle tupakoinnille, koska porukat kyllä on polttanut, niin mä muistan vielä niitä aikoja, kun esimerkiksi erikseen niin kuin toi ravintolassa oli niin kuin tupakointipuoli ja ei-tupakointipuoli.
1: Se oli siis
2: ja kysyivät aina siinä, että niin tultiin sisään. Mä oon ollut siis kidi, mutta silleen tiedätkö, että mä muistan, että se kysymys esitettiin.
1: Siis mulla on tällaisia muistikuvia, että Lahdessa yksi tämmöinen legendaarinen kahvilaketju. Siellä oli semmoinen, tiedättekö te, nousevan katsomon tyylinen niin kuin rakennelma, missä oli niitä penkkejä. Se oli siis todella majesteettinen. Ja sitten siellä ylimmällä hyllyllä sai vetää röökiä. Niin sit mä muistan, mä olisikos 4-vuotiaan ollut silleen, että niin, tuolla noin polttaa niin kuin. Ja sit nyt jos menisit johonkin kauppaan tai tommoseen ravintolaan ja joku polttaisi röökiin, niin se tuntuisi niin laittomalta.
0: Mä oon monesti maininnutkin, että kantabaarimme ravintola Kannun kulma, niin siellä oli maailman hämmentävä. Silloin kun sai vielä polttaa baareissa röökiä, niin sitä oli kumminkin vähän rajoitettu, että tiskillä ei saanut polttaa röökiä. Mutta se toimi siis sillä tavalla, kun se oli vielä rakennettu vähän se baari niin, että jos sä seisoit tälle, niin kuin miten mä oon nyt tässä baaritiskillä, tässä ei saanut polttaa, mutta jos sä käännyit vaan näin, tässä sai polttaa röökiä. Eli käytännössä siis vaan sinne tiskillä ei saanut polttaa, mutta jos sä käännyit vaan toisin päin, niin siinä oli ihan ok polttaa.
1: Tuossahan pystyy tekemään silleen, että imasee ne savut silleen naama siihen tiskille päin, sit kääntyy ja puhaltaa.
0: Mä luulen, että me tullaan näkemään vielä semmoinen aika meidän elinaikana, että röökiä ei myydä enää missään.
1: Mä luulen kanssa.
0: Koska se on jo mun elinaikana, se on niin dramaattisesti vaikeutunut se hankkiminen ja kallistunut, herra jumala.
2: Ja tuleekohan meillä missään vaiheessa, koska mä tiedän, että vaikka jossain Japanissa on linja on se, että niillä on erilliset röökialueet. Esimerkiksi kadulla ei saa polttaa muuta kuin tietyissä semmoisissa, niin kuin, vähän niin kuin ennen baareissa oli röökiboksi, niin siellä on näitä alueita. Kyllä. Niin mä en tiedä, tuleeko tämä vaikka Suomeen?
0: Tulispa, koska suomalaiset on aika kovia kumminkin noudattaa sääntöjä. Et jos esimerkiksi, että jää hallissa ennen kuin alkoholillakin muuttui, niin lattiassa meni viiva, jonka toiselle puolelle ei saanut mennä bissenkaan, ja sitä muuten myös noudatettiin, niin mä väitän, että kyllä suomalaiset noudattaisi tämmöistä kadussa olevaa näkymätöntä seinää myös.
1: Oletteko te kuullut tästä Britannian uudesta röökilaista, mikä tulee voimaan?
0: Ei, kerropa siitä kohta.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: sulle.
1: Katsotaan tässä uutisia meille. Hesari kertoo siitä, että katsojat vaatii hyvitystä Royal Shakespeare Companyn myrskyesityksestä, missä siis vauva on jokeltanut.
2: Hei, mä luin tämän jutun ja ymmärsinkö mä oikein, että se oli vielä semmoinen näytös, missä oli ilmoitettu etukäteen, että siellä saattaa kuulua jotain. Se oli tämmöinen niin kuin
3: rentonäytös. Niin olikin, hei.
2: Joo.
4: Totta.
1: Kyllä, juurikin näin on ollut rentonäytös. Tämä on ollut siis Britanniassa Stratford upon Avonissa. Kenneth Branagh siinä ensimmäistä kertaa esittää Prosperoa. Ja
4: esitys, ei sano mitään.
2: Prospero.
4: Kuulostaa hito hienolta.
1: Prospero on myrsky, Shakespearein myrskynäytelmässä hahmo. En osaa tämän enempää teille kertoa, jotenkin etäisesti tuttu. Mutta siis se, että esitys on jatkunut normaalisti sen jälkeen, kun vauva on jokeltanut, mutta hyvitystä on vaadittu.
4: Siellähän ei ollut erikseen kielletty nimenomaan, että vauvoja ei saisi tuoda.
1: Ei, ei.
4: Näin ollen ihmiset on hyväksynyt niin sanotusti ehdot, kun ovat lipun ostaneet ja menneet sitä katsomaan, niin eikö se ole vähän tyhmä valittaa siinä kohtaa, kun on kakkeli jo housussa?
2: On, ja kun nimenomaan se, että sä oot ostanut lipun tällaiseen rentoon näytökseen, missä ymmärtääkseni tulee semmoinen red flag-ilmoitus, että tämä on sitten vähän rennompi, että saatetaan pitää meteliä.
4: Ja onko jokeltaminen nyt, siis onko se vauva itkeskellyt siellä silleen niin kuin rääkynyt, vai onko se vaan pitänyt semmoista kikikukukäkä
2: ääntä? Toi on jokeltamista.
4: Niin.
1: Vauvan ääntely oli hyvin kova äänistä ja jatkuvaa, näin on ainakin kommentoitu.
4: No, se on vauva!
1: Mutta jokeltamisesta on ollut puhetta, että olisiko se ollut jotain ilonkiljahduksia tai jotain tämmöistä.
2: Jokeltelluhan on nimenomaan semmoista positiivista. Niin. Mä jopa ymmärtäisin tämän ihan vähän paremmin silloinkaan, en ihan täysin, jos olisi niinku rääkynyt siellä jotain koliikkikipua.
4: Niin, jep. Ja nyt rupeaa kuulostaa siltä, että toihan on ollut ihan tavallinen elokuvateatterikokemus nykypäivän Suomessa, missä jengi ei osaa olla hiljaa. Anteeksi, mulla rupesi vähän sappikiehumaan.
2: Mä huomasin. Ja kun niin alkaa kuulostaa, mutta sitten jotenkin mä oon jotenkin lempeä tätä asiaa kohtaan sen takia, että kyse on nimenomaan vauvasta. Ei se ole siellä tahalleen silleen, että hei, kuunnelkaas tätä Shakespearein rakastajat.
4: Ellei se vauva ollut aamulla silleen, minä haluan mennä katsomaan Shakespearea. Sitten se mutsi on silleen, mitä hittoa, sä osaat puhua. No kai me sitten mennään. Ja sitten se vauva on vaatinut, minä lukisin teidät sateeseen, jos ette vie minä katsomaan Shakespearea. Ja sitten ne on mennyt ja sitten se on siellä alkaa huutaa. Sitten mä laittaisin vähän vauvan piikkiin.
2: Sama.
4: Muuten.
1: Me ollaan tästä muutenkin mun mielestä yleensä illassa esimerkiksi Siken kanssa puhuttu, että kun tämähän on tämä yleinen keskustelu, että missä vauvat saa olla. Saako vauvat niin kuin itkeä ja saa. Ne on pieniä ihmisiä, vauvan itku kuuluu myös elämään, sille ei mitään voi.
4: Se on sen tapa ilmaista tunteita.
1: Ymmärrän, että niin kuin elokuvateatteri tai tässä tapauksessa ihan niin kuin oikea teatteriesitys voi olla se, missä sä niin kuin et oleta, että siellä on vauva läsnä. Mutta niin kuin sanottu, tästä on erikseen sanottu, että voi olla katsoja, jotka pitää ääntä esityksen aikana, niin sille mun mielestä silloin on ihan fine, että vauvakin siellä ääntä pitää.
2: Saanko vielä varmistaa, että missä maassa tämä olikaan?
1: Mites?
2: Niin kuin, sit
1: missä otetaan ehkä Shakespeare myös silleen tavallista enemmän tosissaan?
2: No jep, mä olisin niin kuin ymmärtänyt tämän paremmin, että jos tämä olisi ollut Suomessa, koska mun niin kuin ystävät, kello on lapsia, niin on sanonut, että Suomessa ollaan niin kuin todella, suhtaudutaan niheesti lapsiin. Ja he on huomannut sen siitä, että sitten kun he menee vaikka jonnekin niin kuin Kreikan matkalle tai Espanjaan, niin siellä on kaikki mummot ja mammat ja chiquitat silleen, oh mikä rinjo, chiquitat, come to mama, wow, wow. Että kyllähän niin kuin, täällä lapset on jotenkin enemmän semmoinen, miettikää vaikka jossain julkisissa, että ne on ärsyttäviä ja ne kiljuu ja sitten tuolla ollaan silleen kaikki abuelat tuo sulle jotain niin kuin sosetta.
1: Ai vitsi, toi oli, mutta hirveän hyvät muistot tuli tuosta mieleen. Just tuosta, kun jossain ulkomailla tykkää, niin kuin, että tulee just kaikki vanhat tärit ja muut tulee vauvoja puristaa poskista ja muuta, koska mä muistan tässä kirjana, kun ollaan oltu jossain Thaimaassa tai mulla perhereissulla, ja meillähän on perhe on superblondeja. Se ei musta ehkä enää näy, kun mulla ei ole tukkaa, mutta mun parta on kuitenkin vaalea. Niin mun esim. Pikkusiskoni, silloin kun se on sellainen, tiedätkö, noissa niin kuin vaunuissa istuvan olonen, niin siellä oli, tiedätkö, kaikki thaimaalaiset tädit innoissaan. Ja mä muistan vaan kirjana, että oli esim. Joku pieni halabolaa, kun yhdessä vaiheessa oltiin syömässä ja tajuttiin, että sisko on hävinnyt vaunuista.
2: Hei herranjumala!
1: Ja siellä oli siis vienyt joku paikallinen, oli ottanut sen mukaan ja mennyt esittelemään sitä sinne, tiedätkö, niin kuin kaverille. Blondivauva.
2: Kattokaa, löysin tämmöisen tuosta kulman takaa.
4: Kattokaa, mitä mä löysin nimenomaan.
2: Joo, hirveä tilanne varmaan silleen vanhemmille.

0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin siitä, miten tuolla Brittein saarilla oli tämmöinen Shakespeare-näytelmä pidetty ja se oli ollut tämmöinen rentonäytelmä. Eli oli tavallaan etukäteen jo varoitettu, että saattaa jotain ääniä kuulua. Siinä oli joku mennyt vauvan kanssa. Vauva oli sitten jokellellut menemään siellä ja osa porukasta vaatii rahat takaisin. Ja vähän ihmeteltiin sitä, että kuin pönttö sä oot, että jos sä ostat teatteriliput, missä on nimenomaan mainittu erikseen, että saattaa kuulua ääniä ja se on tämmöinen rentojuttu, niin sit sä rupeat vaatii rahoja takas. Koska mä ymmärrän, että teatterihan voi olla, varsinkin se, että katsoo jotain Shakespearea ja Briteissä, niin se voi olla aika pirun kallis juttu. Mä olisin aika tarkka siitä, että sit jos mä laitan rahani, kuvitellaan vaikka, nyt mä heitän hatusta hinnan, vaikka 150 puntaa vaikka lippu, niin kyllä mä haluan sitten myös vastinetta sille rahalle ja pidän huolen, että mä saan nauttia sen juuri niin kuin mä haluan. Mä en mene silloin tämmöiseen rentoon näytelmään. Ja nyt mä oon törmännyt tosi paljon, puhutaan vähän samasta skenestä, kun jengi ostaa lentolippuja. Ja sitten jos sä maksat vähän ekstraa, niin sähän saat päättää sen, että sä meet johonkin ikkunapaikalle istumaan. Niin nyt mulla on tullut hirveästi vastaan jossain niin kuin Threadsissä ja TikTokissa tämmöisiä videoita, missä jengi avautuu siitä, että he on ostanut ikkunapaikan. Mutta joku pariskunta ei ole varannut lippuja paikkoja etukäteen. Ja sitten siihen tulee joku, että anteeksi, hei mun kumppani istuu tässä keskellä, niin voitaisiko vaihtaa paikkoja? Ja sitten on silleen, no ei voida vaihtaa paikkoja, koska mä olen ostanut tämän ikkunapaikan. Ja vedetään hirveät jengat siitä, että
2: joo,
1: ai miten niin sä et suostu vaihtaa munkaan paikkaa? Mä haluun istua mun kumppanin vieressä, jolloin jengi on silleen, sit varmaan kannattaa ostaa vierekkäiset paikat ja sijoittaa vähän siihen lentoon.
2: Toi on jännä ilmiö, että just tää, että anteeksi saanko istua, että voidaanko vaihtaa paikkoja, niin yleensä se kysyy ja luulee, että se on joku niinku Euroopan omistaja, että tavallaan loukkaantuu ihan tolleen julkisesti siitä, että osoittaa sen loukkaantumisen. Ei kukaan ole vastuussa niinku antamaan sulle paikkaa. Mä ymmärrän sen, että kysytään. Sen mä ymmärrän 100%, ja sit mä ymmärrän myös sen, että jos sen paikan vaihtaa. Mut siinä vaiheessa, jos toinen on siitä maksanut ja toinen on silleen ei käy, niin sit on mun mielestä jopa niinku noloa olla silleen vetää jotkut
3: niin
2: kilarit.
3: Kun tää just, mäkin on tässä sitä mieltä, että mun mielestä se kysyminen on ok, koska myös kyllä on toki niitä tilanteita, että ihmiset niinku välillä niitä paikkoja on saatettu siirrellä, välillä voi olla, että sä et ollut vaan ajoisliikenteessä. On se sitten, että sulla on vaikka vanhempia lapsi tai pariskunta, mutta ehkä tässä se klassinen semmoinen, tiedättekö, enemmän kärpäsiä hunajalla kuin miten se meneekään etikalla, niin se, että et mun mielestä tässä on siinä perussääntöjä, että pitäisi lähteä esimerkiksi niinku siitä liikenteeseen, että sä tarjoat sen paremman paikan. Että tavallaan, että jos teillä on kahdet paikat, niin sä et ole silleen, että mene sä tuonne keskipaikalle, mä otan sun ikkunapaikan, vaan pitäisi tarjota jollekin, joka istuu siinä keskellä vaikka, että hei, ota sä tää minun parempi sivupaikkaa, ikkunapaikkaa, siitä se pitäisi lähteä liikenteeseen.
1: Joo, vähän niin kuin

0: ihan alaspäin, just älä ylöspäin.
1: Just näin.
0: Mitä mieltä olette tästä, kun mä tein sillä tavalla, kun aikoinaan lennettiin tuolta selkkareista kotiin, 13 tunnin lento, pitkät lennot mulle vähän kryptoniittia, koska en pysty nukkumaan. Siinä kohtaa pää oli muutenkin aika hiton sekaisin, koska ihan hirveän kauan ulkomaailmassa ei olla oltu. Sitten lähdetään Suomeen ja totta kai Mikalle arvalla osuu paikka, missä mulla on keskipaikka. Oikealla puolella on jurrinen joku mies ja sitten vasemmalla puolella 2 metriä pitkä piereskelevä mies.
2: Ei.
0: Ja mulla siis tuli semmoinen pakokauhun tunne tavallaan jo siinä kohtaa, että kun me ollaan lähdössä niin kuin himat apua 13 tuntia, mä oon muutenkin ihan sekaisin. Sitten sinne mun edessä istui tuosta työryhmästä Suomen Crewsta yksi tyyppi, joka sanoi, että Mika, hei, tuossa muuten meidän edessä on yksi vapaa paikka. Vaihappa äkkiä siihen, kun ollaan lentokorkeudessa. Ja näin mä myös tein. Se oli käytävä paikka, joka on mulle siunaus, koska mulla on huonot polvet. Mä sain suoriteltua siinä polvia. Siinä istui keskellä ja ikkunapaikalla joku iäkkäämpi brittipariskunta. Mä en ole niin paljon pahaa silmää saanut ikinä kuin silloin, kun mä sanoin, I'm sorry, I have to come here. Ja mä istun siihen niiden viereen. Ihan siis en todellakaan mitenkään leveile, vaan siis mun oli pakko vaan päästä pois sieltä sen niiden kahden otuksen välistä. Niin vitsi, se mulkoili mua 10 tuntia putkeen se ukko, vaikka mä olin ihan harmittomasti. Oliko mä mulkku?
1: No et ollut mulkku, mutta kyllä mä niin ymmärrän sen impulssin, että jos mä olisin tolleen vaikka niin kumppanin kanssa, niin totta kai mä oltaisiin sormet ristissä viimeisen asti, että toivottavasti tähän ei tuu ketään, meillä on yksi ymmärrän paikka tässä, mutta en mä kyllä rupea sille ihmiselle, joka siihen tulee, mitään niin päätä aukua. Että mä olisin silleen, että no se on tavallaan vapaata riistaa, että niin. Tässä voida.
2: Mutta oliko se välttämättä vapaata riistaa, koska voiko lentokoneissa olla sama kuin junassa, että sä voit ostaa vierekkäisen no,
1: sitähän hän olisi ollut silleen, että mä oon ostanut tämän paikan.
2: Olisiko välttämättä?
0: No.
2: Jos antoi pahaa silmää.
0: Mä sanon näin, että jos on fyrkkaa ostaa yksi tyhjä jakkara viereen, niin mä olisin sitä kunnioittanut kyllä.

0: Ja ootteko harrastuksia etsinyt?
1: Harrastuksia? Niin. Harrastan jo. Mulla on sauvakävely, vesijuoksu, epäsäännöllisen säännöllinen leipomusharrastus sekä puutarhan hoito.
0: Mutta että jos on tarvetta, niin mulla olisi kyllä yksi sulle antaa. Ihan semmoinen harvinainenkin.
1: Aha.
0: Saattaa olla mysteriikkaa tarjolla tässä harrastuksessa ja monille muillekin, jos on miettinyt esimerkiksi kesälomalle, että mihin sitä aikaa kuluttaisi. Mm-hmm. Kun ei ole rahaa välttämättä reissuun lähtee.
2: Check.
0: Ja miten, niin kuin, mitä sitten niin tekee, jos kaverit on töissä.
2: Check.
0: Eikä ole edes hirveästi lomaa.
2: Check.
0: Niin mitä sitten niin elämässään sillä pienelläkin vapaa-ajalla.
2: Nukkuminen.
0: Ei.
1: Se on kyllä mun lempiharrastus.
0: Oh my god, laskitko sen sun harrastus?
1: Oh. Ei.
0: Okei, mennään se eteenpäin. Eli siis yle.fi uutisoi siitä, kuinka tämmönen suur harrastus nyt sitten kasaa porukkaa ja aiheuttaa ehkä vähän kritiikkiä tuolla museo- ja puiston väessä, koska siellä on sitten jengi nyt älähtänyt suositusta harrastuksesta, eli siis kivien maalaamisesta.
1: Eikö ne ole näitä tyyppejä, jotka maalaa niitä kiviä ja piilottelee niitä kaikkialle?
0: Joo, ja tämä ei ole siis mikään tämmöinen niinku ihan tavanomainen, että itselleni vaan kerään kiviä ja niinku teen niistä kivoja keittiön pöydän ääreen koristeeksi, vaan siis idea se, että kun sä löydät jonkun kivan kiven, sä maalaat siihen jotain, ehkä vähän hämmentävää, ehkä jotain kaunista. Ja sit sä viet sen piiloon niin, että joku sen voi löytää. Ja mua niin kuin henkilökohtaisesti ilahduttaa se, että ihmisillä on tekemistä ja luovia harrastuksia. Ja tääkin niin suht ilmanen harrastus. Ethän sä tarvitse, kun ne maalausvälineet käy.
1: Mutta
0: mua ärsyttää se, että kun tiiäks, on ihmisiä, kuten minä, joka välillä elämässä löytää jotain jostakin maasta ja näin. Ja sitten tulee heti se, että mikä se tämä on? Kenelle se tämä kuuluu? Mikä tämän tarina on? Esimerkiksi, kun mä kävelen vaikka Harvaselta johonkin raitiovaunu tai bussipysäkille ja mä näen siellä yhden kengän, niin mua saattaa siis jäädä vaivaamaan moneksi tunniksi, että missä se toinen kenkä on. Ja miten tämä kenkä on nyt tähän päätynyt? Kenelle se kuuluu? Onko se jäänyt joltain repusta tai joku painelee nyt tuolla harjoituksessa ilman toista kenkää? Niin vähän sama näiden kivien kanssa. Että jos mä nyt löydän jonkun kiven, missä on joku salainen koodi, niin luuletteko, että mä pystyn nukkumaan seuraava työni?
1: Niin kuin heti alkaa rakentaa sitten semmoista tarinaa. No mutta se tarina voi nyt olla se, että tämä kyseinen kivi kuuluu osaksi kivibongaajien yhteisöä, jossa siis ihmiset tosiaan maalaa niitä kiviä, piilottaa niitä ja sitten niistä laitetaan ilmeisesti kuvia niistä löydetyistä kiveistä vaikka Facebookiin.
2: Mä naurattaa tämän harrastuksen nimi Finstones.
1: Mieti, Finstones.
2: Finstones, tiri Finstones.
1: Flintstone. Hauska.
0: Hauska.
1: Joo. No, mutta lähtisittekö itse?
0: Siis tähän maalaukseen?
1: Niin.
0: Ei, kato, ei mulla aikaa nykyisillekään. Ei mulla. Mutta että siis niinku, ehkä kummipojan kanssa voidaan maalata kiviä ja laittaa niitä koristeeksi. Mutta en mä sanon, että mulla ei välttämättä elämässä ole semmoista tarvetta, että mä haluan hämmentää ihmisiä noilla kivimaalauksilla.
1: Riina kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että niitä kiviä on kiva bongailla. Niin hei. Kyllä mustakin tuntuu nyt siltä, että tää niinku... Tämä alkaa kiinnostaa mua koko ajan vähän enemmän.
0: Siis Riina, nyt kun sä oot siinä paikalla, niin mä haluan ja muutkin ihmiset, jotka on tätä kivimaalausharrastusta, mikä se oli?
1: Finstones.
0: Niin kuin tehnyt tai näitä löytänyt, niin mitkä niin kuin on ne tavallaan syyt ja miten sitten, jos sä oot piilottanut kiven ja sit sä menet myöhemmin katsomaan, onko se siellä, ei ole, niin mitä tunnelmia se aiheuttaa, kun joku on sen vienyt? Mua kiinnostaa niin kuin kaikki.
1: Hei, ja mua kiinnostaa myös säännöt. Mä löysin nyt näiden Facebook-ryhmän ja täällä on kuulemma säännöt linjattu siihen, että miten näitä maalataan, niin puhutaanko näistä kohta?
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

Yle.fi on nyt uutisoinut siitä, kuinka tämä kivien maalausharrastus on nyt sitä vähän haitaksi tuonne museo- ja puistoväelle, joka on nyt älähtänyt tästä suositusta uudesta harrastuksesta.

0: tai en mä tiedä, onko se kuinka uusi. Aa,
1: museo
0: uusi
1: ja puistoväki. Aina ne rakee kaikista. Mitään ei saa ikin tehdä rauhassa.
0: Mutta imppu. Tiedätkö, miksi ne on mun osa lähtenyt?
1: No.
0: Ihan senkin vuoksi, kun jengi on nyt maalaillut kaikkia tämmöisiä kummituksen kuvia noihin kiviin ja heitellyt niitä toisten ihmisten hautojen päälle.
2: Okei, toi ei ole fresh. Toi ei ole todellakaan fresh. Yleensä WhatsAppissa moni ihminen on nyt hyvinkin innoissaan tästä kyseisestä ilmiöstä. Finstones on siis tämä yhteisö, jossa ihmiset maalaa kiviä ja sitten niitä joko otetaan mukaan itselleen tai sitten se piilotetaan uudelleen. Ja sitten halutessaan voi postata siitä sitten Facebookiin kuvan. Ja täällä muun muassa esimerkiksi Riina on fiiliksissä siitä ja sanoo, että jotkut ihan minäkin olen ottanut itselleni tai sitten piilotan uudestaan. Ja mä nyt kulkasin itse tänne Finstonesin sitten niin kuin sääntökirjaan, mikä löytyy täältä Facebookista. Ja tämähän ei ole niin yksinkertaista kuin mitä me annetaan ymmärtää.
0: Eli se ei ole vaan, että maalataan kivi ja laitetaan se matkalle.
2: No toisaalta se on just sitä, mutta sitten kuitenkin on koettu tarve, että halutaan kertoa niin kuin ohjeistukset ja säännöt. Tämä lähtee siis ihan kivien esikäsittelystä, että miten ne pitää pestä ja puhdistaa. Sen jälkeen millaisia maaleja, minkälaisia pensseleitä, minkälaisia maalitusseja näihin oikein saa käyttää. Sen jälkeen nämä pitää lakata. Ja täällä on muun muassa erilaisia lakkamerkkejä nyt sitten laitettu, että minkälaisilla.
1: Mä lakkaan ihan just kuuntelemasta, jos tämä ei parane tästä.
2: Mutta ajattele sille, että niinku, ne halutaan, totta kai mä ymmärrän, että niinku, jos sä lähdet tämmöiseen harrastukseen, niin se on hyvä, että on niinku ohjeistuksia.
0: Sano nyt vielä, että on joku niinku osallistumismaksu.
2: No ei ole varmaan kaukana, mutta siis niin kuin, tämä on, joo. Tämä on nyt ihan tämmöinen niin kuin kunnon harrastus.
0: Siis mä en ole todellakaan ajatellut, että tässä on tämmöinen. Että sit sä oot bännit, jos sit oikeat lakkaa käyt.
2: No en mä tiedä, saako se bänneä, mutta voihan se olla, että yhteisössä sit joku katsoo vähän vinoa, jos et ole lakannut sitä kunnolla, kun se pinta alkaa rappeutua.
0: Kuulostaako tämä teidänkin mielestä yhtä lohkolta?
1: Kuulostaa. Ja niin. Kyllä mä oon katsottu niinku.
0: Täyttääkö tää ne semmoset niinku kultin kriteerit jo?
2: No ei täytä.
1: Täyttää, herra jumala, täyttää.
2: Finstones. Hei, ei se nyt ole kultti. Mua kiinnostaa tää.
0: Miten Aikku muuten löysi yhtäkkiä tämän Facebook-ryhmän säännöt? Hyväksyttiinkö se sille näin nopeasti?
1: Aikku oli jo siellä. Eikö sä nähnyt, kun se selaa sitä?
0: Niin onkin. Mitähän se muuta siellä takapihallaan tekee?

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Muistatteko sen, kun Kääriällä meni nämä vihreät hihat hukkaan? Mm. Ja siinäkin oli tämä, että kuka ne nyt on varastanut? Mm. Niin, ihan hirveä juttu. Ja no, case all over again. Nimittäin Suomihan tuossa voitti just kultaa. Hyvä leijonat, hyvä me maailmanmestarit. Näin. Jesse Puljujärven mitali on kadonnut. Ja nyt sitä sitten etsitään kissojen ja koirien kanssa. Ja pohditaan, että missä se nyt on. Ilmeisesti jossain nyt sitten jonkinlaisessa kapakassa se on kadonnut.
2: Niin, karaokebaarissa.
1: Niin, juhlahumussa, kyllä.
2: Ja nyt semmoistahan tapahtuu
1: joo,
2: siis.
1: Joo. Kyllä tapahtuu. Mutta niin kuin ärsyttää vaan.
2: Niin missä se on, kuka sen on ottanut? Mutta niin. Kysymykseni kuuluu, siis kännissähän ihminen tekee kaiken maailman hölmöyksiä.
3: Mistä se tiedät, jos se on ollut kännissä?
2: Ei, mutta mä puhun kavereet siitä, että kuka on mahdollisesti vohkinut sen mitalin.
3: Niin.
2: Tarkoitan sitä, että jos se on karaokebaarissa ollut, niin ihan vaan tämmöisen villin oletuksen tein, että voi olla, että ihmiset ovat siellä humaltuneena olleet.
3: Mm. Joo.
2: Että jos on ollut semmoinen pohdinta jollain, että tuossa on nyt tommoinen maailmanmestaruusmitali, että otanko vai enkö, niin mahdollisesti voi vaikuttaa se humaltuminen siihen päätökseen, että otan sen siitä mukaan, niin tämä tuntuu hyvältä idealta. Kuten tämmöiset, mitä on joskus kuullut, että ei ole siis itselle käynyt, mutta tietysti joillekin kavereille esimerkiksi vaikka laivareissulle, että huomaisikohan kukaan, jos otan tuosta baaritiskiltä tuon niinku tippikupin, niin huomaisiko kukaan? Niin tekisikö ihminen selvinpäin tuommoista? Ei välttämättä.
1: Niin,
2: mutta kännissä se voi olla, että ihminen tuommoiseenkin sortuu. Niin tässäkin niin. Mitaliin on voinut sortua. Mutta sitten kun aamulla herää se mitalin kanssa ja näkee nämä uutiset, niin saattaako ihmiselle tulla semmoinen, että mähän en voi tätä heittää roskiin, koska sitten se päätyy uutiseen, että kenen taloyhtiöstä se löytyy. Mm. Sitten mä en voi tätä oikein säilyttää missään vitriinissä, koska kaikkihan tulee sitten kyseenalaistamaan mun vieraat, että miksi se on mulla.
1: Niin, ja tiedätkö mitä siksi tässä kohtaa pitäisi tehdä?
2: Just.
1: Jos se löytyy sieltä kotota, niin sun pitää toimia kuin Mellu. Koska meidän rakas Mellu, vuonna kivi ja keppi, varasti polkupyörä. Oli ehkä vähän humaltuneena ja varasti sen polkupyörä, kun ei jaksanut kävellä kotiin.
3: Mm.
1: Ja mitä Mellu teki? Mellu ajoi sillä polkupyörällä kotiin. Iski katuma päälle. Ja Mellu palautti sen polkupyörän.
2: Annanko pieni? Annan.
1: Anna itsellesi pieni. Koska siis niinhän kuuluu toimia. Eli jos nyt kuulet ääneni ja tunnet sen piston sydämessä. Siinä kädessä on tällä hetkellä se kultamitali ja oot silleen, että vitsi kun mä en tiedä mitä mä teen tämän kanssa. Niin palauta se.
3: Siis miksi pitää olla noin hyvä ihminen aina? Siis,
2: oliko se sinä impu, joka sen pölli?
3: Mä en ole pöllinyt tätä, mutta kuitenkin mä tuun Kirkkonummelta ja siellä on, tästä, niin siellä on niin paljon jengiä, jotka pöllii.
1: Hmm.
3: Ja just kun tässä on ongelma nyt se, että Suomessa kaikki tietää sen, että mistä tää on peräisin tää kulta. Ja se on, voi olla arvokaskin mitali, ehkä jotenkin, jos siinä on paljon kultaa sisällä.
2: Siitä oli just tehty jo kuutin, että se ei ole minkä arvon.
1: Ai no, ei no, mutta on sillä tunnearvoa.
2: Tunnearvoa on, joo.
3: Sitten tämä mun suunnitelma menee ihan hukkaan. Mä olisin sanonut, että laivalla Saksaa siitä Puolaan ja pimeille markkinoille.
2: Voi voi, se ei ollut Ilmari, vaikka toiselta kuulosti.

0: kadonneesta mitallista täällä keskustellaan. Voi voi, voi voi.
1: Kyllä vaan. Alkuviikko on uutisoitu eri uutiskanavissa siitä, miten Jesse Puljujärven MM-kultamitali on varastettu. Tai se on ainakin mennyt niin sanotusti hukkaan. Ja Puljujärvi on kommentoinut asiaa siis maanantaina Iltalehdelle, että mitali oli kierroksella. Ihmiset saivat katsoa sitä, mutta minun mitaliani ei koskaan palautettu. Niin haluaisin kyllä tässä nyt myös vähän, vaikka ei nyt tarvii ketään varsinaisesti syytellä tai nostaa mitään kättä ylös kenenkään virhemerkiksi, niin vähän kyllä nyt myös sanoisin tolle Jesselle, että jos sä nyt annat sun kultamitalin silleen, että no kattokaa vaan pikku kierrokselle, niin kyllähän sä nyt pidät huolen siitä, että se kierroksen jälkeen palautuu sulle siihen omaan kaulaan.
2: Joo, siis totta kai oma vika, että se on kadonnut, mutta ainahan on myös näistä Emma ja kaikista muistakin pysteistä, niin jengi just noi artistit tuolla sit ollut jatkoja jatkoilla, ne on päätynyt mahdollisesti siinä oletuksessa, että no kyllä nyt joku meidän levyyhtiöstä hoitaa ja ottaa sen sitten sinne talteen, no eipä ole näkynyt sitä jälkeenpäin, josta on kuitenkin löytynyt. Että ei ole silleen ehkä tuommoisessa voiton huumassa pääprioriteetti se, että missä se on se killuti, mikä tuossa kaulassa on ollut, koska jengi kuitenkin varmaan Jesse Puljujärveä katsoessa tulee aina tietämään, että hän on se, kuka voitti sen maailmanmestaruuden myöskin. Mutta en mä tiedä, jotenkin ehkä tämä herättää musta vaan semmoista niinku tietynlaista huvitusta, myös kyseenalaista, että onko tämä tietynlainen niinku temppu, tiedätkö, onko se ikinä kadonnutkaan?
3: Mediatemppu.
1: Niin, että onko Jesse laittanut vaan sen jonnekin omaan sukkalaatikkoon ja ollut silleen, että hups, vaan meni hukkaan.
2: Niin, tai siis jos mä olisin yksi noista pelaajista ja olisin silleen, että miten mä pääsen nyt jotenkin otsikoihin. Mä en ollut Konsta Helenius, mutta miten mä saan. Niin kyllä mä olisin ainakin silleen, että mun mitsku katos karaokebaaris.
1: Ja hyvä.
2: Oisin muiden äijien mielessä, niin oisin hauska jätkä. Niin. Oisin pitänyt hauskaa voittojuhlissa ja suurin osa ihmisistä on huolissaan, missä mun mitali on etsiä sitä. Ihmiset tekee tämän radiosetsintä kuulutuksia, että en mä tiedä.
1: Että onko Jesse ihan kuin niinku selviytyi se ihminen, joka on löytynyt aamuletin. Laittanut niin. Se vaan housuun ja ollut silleen, että en tiedä missä.
3: Mä kyllä jotenkin yllätän, että Mellu keksi tämä idea. Mitä Mellu saat?
2: Ei, mä oon vaan ton Jesse Puljärven tämmönen niinku oma manageri. Ei mulla muut.
1: Okei. Okay.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Hei siis, toi perinnönjako on kimurantti.
2: Ei toivottavasti vielä.
1: Toivottavasti ei ole, mutta se on aina kimurantti, kun mä koputan puuta. Ehkä tää auttaa. Mä tiedän, ketä mä syytän, jos mä joudun sellaisen tilanteeseen tahtomattani. Mellu, ole hyvä. Saat syyt niskoillesi. Maailmalla on kuitenkin tämmönen juttu, että Karl Lagerfeld jätti kissalleen miljoonaperinnön. Nyt Schubert, joka on tämän kissan nimi, elää varattomana keskellä oikeustaistelua.
2: Ei. Ei. Siis ihan oikeasti.
3: Kissalle.
1: 1,5 miljoonaa.
2: Mieti!
3: 1,5 miljoonaa!
2: Mitä tekisi 1,5 miljoonalla nyt se kissa? Perhana!
3: Hitto soikoo siis näitä ihmisiä, kun joo, ja okei, nyt menee tunteisiin.
2: Joo, en huomannut.
3: En kuulostanut myöskään kuin Niilo 22 äsken, moi. Mutta siis sanon vaan yhden asian, ja se on se, että kun mä en tiedä, että tässä sentään on tämä kissa saanut. En tiedä, mitä se sillä tekee, tiedä liekkö sit mitään. Mutta kun nyt muutama vuosikin sitten oli se uutinen, että joku tämmöinen superökyrikas oli jättänyt siis monia miljoonia omalle taloyhtiölle, mistä ei tuntenut ketään. Mm. Ja mitä ne tekee, jotain istutuksia vai jollain 1,5 miljoonalla, niin vau, wow, oikeasti kikua muu olisi tehnyt. Olisi mennyt vaikka hyvän tekeväisyyteen sitten. Enemmin, ei mua tämmöinen. Niinku ei mua se ärsyttäisi.
1: Meillä oot sä tuohtunut.
3: Niinku mietin, mitä niinku silakkaa sä saa tuolla vedellä päivät pitkät. Swarovskin pannat kaulas.
2: Mietin.
3: Niin.
1: No siis tässä oli idea niinku tän Lagerfeldille se, että miksi se testamenttasi näin paljon sille kissalle, niin se halusi, että vaikka hän itse kuolee, mutta jos kissa jää henkiin, niin silloin se kissan luksuselämä jatkuisi.
3: No selkeä, missään kissahiekoissa se elää, se Malediivihiekoissa vai? Mut siis pasko sinne, laatikkoa, mikä on marmorista
1: siis
3: tehty.
1: Tässä ei ole selitetty, että mitä se luksus niin kuin elämä sisältää, mutta veikkaisin, että jos muilla kissoilla on niin kuin kaksi sellaista niin kuin nappularuokaa päivässä, niin sillä on varmaan pari-kolme ruokalaji illallista.
3: Joo, ja arva, onko sillä 7 elämää? No niin, ja siitä tuskin pian päästään. Niin.
2: Saapahan kulutettua, jos ei tässä elämässä, niin...
3: No mutta luulisin, että jos mä olisin tämä kissa, niin varaisin itselleni ainakin niin aikamoiset pedikyyrit. Ois koko ajan kuule polkadot kynsis ja painelisin tuolla menemään. Sitten semmoisen ökyrouvien kanssa eirassa.
2: Niin, joo.
3: Niin mitä tekee tämä kissa? Mm. Onko kuvaa siitä?
1: No ei, kun ei se ole saanut niitä rahoja.
3: Niinpä. Niin. Missä ne rahat on?
2: Pitäisikö sun nyt lähteä vaikka
3: hakemaan? Mä lähden meneen tästä studiosta, niin moikka!

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aikku, Mellu ja Imppu studiossa ja juteltiin Karl Lagerfeldin, eli tämän kuuluisan edesmenneen muotisuunnittelijan vähän ehkä erikoisesta hommasta, nimittäin hän oli jättänyt 1,5 miljoonan perinnön kissalleen. Mutta mun mielestä parasta tässä oli se, että hän ei edes ollut alun perin Lagerfeldin oma kissa. Ai. Tämä kissa oli kuulunut tämmöiselle ranskalaismalle kuin Baptiste Gabigonille ja se oli pyytänyt Lagerfeldiä vahtii tätä kissaa hänen lomareissunsa ajan.
2: Yeah.
1: Ja sen jälkeen, kun tämä oli tämä Baptiste tullut hakemaan sitä kissaa takas Lagerfeldiltä, niin Lagerfeld oli sanonut, että ei käy, no way Jose, että tämä jää nyt mulle. Siis eikä se enää ikinä antanut sitä kissaa takas.
2: Mitä vitsi Karl? Joo, ja kun tämähän menee siis muutenkin nyt vähän sitten erikoiseksi, kun tätä juttua on siis City-lehti tästä on uutisoinut tästä kaseesta. Niin tota, siis tämän Lagerfeldiltä, niin hänellä on herännyt siis vähän syvempiäkin tunteita nyt tätä kissan kohtaa. Nimittäin hän on todennut ihan julkisesti, että hän siis menisi naimisiin tämän kissan kanssa, jos se olisi vaan lain mukaan mahdollista.
3: Ei yhtään määrää.
2: Ja tota, tämä kuvastaa hyvin tietysti tätä poikkeuksellista suhdetta tähän kissaan, mutta sen lisäksi, että hän on siis niin kuin ollut valmis menemään siis naimisiin ja tosiaan jättänyt tämän 1,5 miljoonan perinnön ja kaikki, niin ajatelkaa, että tällä kissalla on siis myös oma Instagram-tili, jossa tällä kissalla on 280,000 seuraajaa.
3: Et ei mikään peruskatti.
2: Ei todellakaan. Et nyt, et siis mä sanoin, että tuommoiselle perinnölle ei myöskään tarvitse tehdä kaupallisia yhteistyötä, vaikka noilla seuraajan määrillä, niin niistä voisi tulla ihan hyvät maksut.
1: Mitenköhän se menee, kun siihen kissa otetaan yhteyttä? Sillä hei, tässä olisi tämmöinen brändin X-mainos, että haluaisitko tulla tänne kuvauksiin tai että voisitko käyttää tätä meidän juomatölkkiä vaikka tuossa sun seuraavassa postauksessa?
3: Mutta mä en ole ikinä ymmärtänyt muutenkaan näitä, kun ihmiset tekee näitä tilejä. Siis, tai ymmärrän sen, että ne tekee niitä tilejä. Ja tehkööt kuka mitä hyvänsä näille omille elukoilleen ja ihanille eläimilleen.
2: Ei saa tehdä,
1: niin
2: ei saa
1: tehdä,
2: just näin lain piirissä.
3: Ai mitä ei saa?
2: Niin ei kun vaan se, että ei kannusteta siihen, että kuka vaan nyt tehköä mitä vaan niille lemmikeilleen.
3: Ei vaan, siis tarkoitin sitä, että kun ihmiset perustaa omille niin kuin lemmikeilleen oman Instagram-tiliin.
2: Niin
3: siis, että on ymmärtänyt sen, että tekevät, että sitten joku vaikka sukulainen voi katsoa, että jahas ja samanrotuiset voi katsoa, että täällä nyt samanlainen terrieri on ja näin. Näin se elää elämänsä ja kasvaa ja näin se luonne ja näin. Mm. Mutta sitten se, että kun ne kirjoittaa niitä tekstejä ja postauksia ja storeja niinä eläiminä.
2: Ei kun toi on mun unelma. Siis jos mulla joskus on lemmikki, niin ei. Mä todellakin teen sille oman

0: sometilin. Ja sitten jos mulla on esimerkiksi kissa. Mä oon ajatellut, että jos mä hommaan joskus kaljun kissan, niin mä annan sen nimeksi Paavali. Niin sitten sillä Paavalilla on oma Instagram. Ja sitten mä aion olla just silleen, moi, ollaan tässä mun niin kuin omistajan kanssa mökillä.
1: Siis nyt me ollaan niin vaarallisilla vesillä, että ensi kerran kun mä avaan Instagramin, niin aikulla on jollekin sen kasvimaalle oma. Tai jollekin tomaatille sillä, että tänään aion kukkia.
2: Okei, nyt stop tykkänään. Jari kirjoittaa yleensä WhatsAppiin. Nikola Tesla meni naimisiin pulun kanssa. Ja on kertonut neroutensa kadonneen linnun kuollessa.
0: Jaha.
2: Niin mikä tässä on? Okei, mä en olisi halunnutkaan sitä rahaa, koska selkeästään raha sekoittaa siis ihmisen mielen.
0: Mm.
2: Että yhtäkkiä muuttuukin se, että sä alat kokemaan tämmöisiä niin kuin romanttisia tunteita eläintä kohtaan. Ja se, että jos sä koet hyvää rakkautta siihen, että sulla on vaikka oma koira tai kisuli tai mikä hyvänsä hamsu, niin sä oot silleen, ihana mun rakas, minä rakastan tätä meidän perheenjäsen. Mm. On oikeasti tee se. Tunne noin. Mutta siinä vaiheessa, jos alat kokea romanttisia tunteita.
0: Mm.
2: Mä nostan kädet pystyyn, mulle ei ole mitään sanottavaa.
0: Ja siinä kohtaa, kun sä haluat lahjoittaa sun 1,5 miljoonan perinnön sun kissalle, niin...
2: Mä nostan kädet pystyyn.
0: Mietin uudestaan. Mä nostan vaan yhden käden pystyyn ja ilmoittaudun vapaaehtoisesti ottamaan sen perinnön sen kissan puolesta.
1: Mä sanon tähän vaan, että ja kattia kanssa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja siis yksi mun lempihetkiä päivässä on se, kun ilta hämärtyy ja voi oikein niin kuin hyvällä omalla tunnolla kääryytyä sohvan nurkkaan, ottaa viltin siihen päälle. Sitten joku pikkusnäkki, ehkä joku pieni annos jotain rohkaa tai jugurttia tai joku niin kuin hapankorppu siinä. Ihan
2: sä et missä haluu himaa täällä.
1: Ja sitten siinä, kun sä köllöttelet, niin laitat jonkun ihanan semmoisen niin kuin rennon sarjan pyörimään ja niin kuin annat sen vierestut mukana. Oikein uppoudut siihen. Se on niin kuin yksi mun lempihetkiä. Sellainen ilta, niin kuin katsella siinä sarjaa ja vähän snäkkää tai se on niin kiva. Ja siis se on tosi tärkeää, että mitä tossa hetkessä katsotaan, koska mun mielestä noihin hetkiin kuuluu olla semmoista helppoa katseltavaa. Ja mä törmäsin siis tällaiseen someklippiin, jossa tämmöinen äijäpodcasti nyt mietti sitä, että miten voi olla muka vaikeata katsottavaa, että eikös kaikkea katsottavaa katsota samalla tavalla, että laitetaan se televisio päälle ja pylly siihen penkkiin ja silmät pidetään auki, niin siinähän sitä katsotaan. Mutta eikö niin, että on erilaisia ohjelmia. On helppoja ohjelmia ja sitten on vaikeita ohjelmia. Vai mitä mieltä te olette?
2: No joo, onhan siis totta kai erilaisia ohjelmia maailmasta löytyy, näinhän se on. Mutta myöskin, kyllä mä koen, että illalla esimerkiksi mä en ikinä valitsisi jotain, tiedätkö, murhadokkari.
1: Joo, se on vaikea.
2: Tai jotain murhapodcastia. Never. Se on aina, siis jostain paitsi mulla on niinku, mulla pyörii siis elämässäni iltaisin kaksi sarjaa. Se on Aikuiset uudestaan tai Modernit miehet uudestaan. Siinä ei pyöri iltaisin mitään muuta.
3: Firman naisia.
2: No välillä saattaa vähän, mulla saattaa tuonne toiselle firmalle Love Islandille lipsahtaa, mutta sitten mä muistutan itteeni siitä, että kyllä se ollaan Yleisradion naisia.
1: Tein nyt sinne.
3: Mutta joo, siis joku kauhuleffat on niinku ihan selkeä ja just noin niinku tommoset niinku kylmäveriset jotkut murhajutut, niin no way Jose. Mutta en mä ehkä myöskään ihan illalla halua katsoa sellaista sarjaa, mikä vaatii multa keskittymistä, missä on vaikka vaikeat juonenkäänteet ja muita, niin ei kiitos.
1: Joo, ei todellakaan, koska ethän sä siinä kohtaa halua jotenkin niinku yrittää täysin pysyä kärryllä, vaan ehkä on kiva, että se on semmoinen sarja, just minkä sä oot nähnyt. Mäkin oon kattonut vaikka miljoona kertaa just jotain Frendejä tai vaikka Parks and Recia tai jotain tämmöisiä sarjoja. Niin kuin silleen ikuisesti ja aina, niin ne samat pyörii. Se pitää olla jotain helposti sisäistettävää.
2: Toisaalta mulla on myös se, että mä oon niinku tämmöinen leffasarja-ihminen myös. Mm. Että sit jos mä aloitan vaikka tyyliin leikitään Harry Potterit uudestaan, niin en mä niinku, kyllä mun on sit saatava katsoa sitä illalla. Mä en niinku...
1: Mutta eikö se ole ihan pelottava?
2: Mutta kun sitten, tiedätkö, kun mä löydän sen yhden ja se mitä mä katson, niin mun on katsottava sitä koko ajan. Mä en voi niinku, ei voi tehdä hairahduksia.
1: Mm. Mulla on toi, kun mä kuuntelen niitä äänikirjoja aina iltaisin ja mähän kuuntelen näitä lastenkirjoja yleensä, koska kaikki mut oli ihan pelottavia. Paitsi nyt mä kuuntelen just näitä Harry Pottereita, mutta mä oon tällä hetkellä kolmannessa kirjassa ja nyt alkaa jo mennä vähän liian pelottavaksi. Kun mä tiedän, ne koko ajan muuttuu pelottavammaksi ne kirjat, niin nyt mun pitää alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan. Palata alkuun tai sitten mä palaan taas ristoräppäjiin.
2: Ja mulla on itse asiassa nyt kysymys jengille. Me puhuttiin tästä, että mitä ennen nukkumaan menoa. Ja ihmisillä on omat rutiinit siihen, miten ne rauhoittuu iltaisin. Mutta mun mielestä isompi kysymys on se, kun mä en esimerkiksi syö mitään ilman, että mä katson jotain.
1: Ohjelmaa.
2: Niin mitä jengi kattoo aamulla? Se mua kiinnostaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin siitä, että mitä jengi kattoo ennen nukkumaan menoa. Mä oon sitä mieltä, että se pitää ehdottomasti olla jotain helppoa katsottavaa. Eli ei mitään semmoista, joka jotenkin aktivoi sun aivoja hirveästi pysymään perässä jossain tiukoissa juonenkäänteissä tai jotain hirveän toiminnallista. Saatikka sitten kauhua. Vai se pitää olla jotain semmoista niin kuin helposti sulateltavaa.
2: On, ja tähän tulikin paljon viestejä. Sama kuten siihen, kun kysyttiin, että mitä jengi kattoo aamulla. Koska esimerkiksi itselleni niin aamupalaa syödessä mun on pakko katsoa.
1: No miten sä sit katot?
2: Ei kysytä, että kattellaanko, kun kattellaan. No mähän katon siis esimerkiksi uutisia, sit välillä lastenohjelmia. Se on esimerkiksi semmoinen niin kuin lapsuudessa jäänyt tapa. En mä välttämättä niin kuin katsomalla katso. Siis silleen, että mähän on semmoinen niin kuin taustalta katsoja.
1: Niin, sulla on pakko olla aina se töllötin päällä.
2: Niin, että se on vaan niin kuin siinä taustalla, että siinä tapahtuu.
1: Mut katoks sä niin kuin siis ihan televisiosta, että se ei ole mikään puhelin tai mitään?
2: Joo.
3: Siis sä jaksat avaa telkkarin aamulla. Mähän katon mitään aamulla. Mua ei vaan kiinnosta avata mitään laitetta aamulla.
2: Eikö sä avaa puhelinta?
3: No kyllä mä puhelimen sit katon, kun mä astun junaan, että mä painan herätyskellon pois päältä. Mut mä en niin kuin, siis ei aamulla, ei katsota mitään muuta kuin omaa naamaa, väsynyttä naamaa, peilistä ja lähdetään töihin.
2: Herra Jumala, mä haluaisin olla siis tää ihminen, joka katsoo vasta siinä vaiheessa puhelin, kun lähtee kotoa.
1: Mä oon myöskin toi. Et kun sä katsoit mua tänne, Mellu äsken tolleen, että sait multa jotain sympatiaa, niin musta on tullut toi. Koska siinä kohtaa, kun mä päätin, että mä en halua nukkua mun kanssa, niin kuin mun puhelimen kanssa samassa huoneessa, vaan mä tein sen valinnan, että kun mä asun rivitalokämpässä, niin mä jätän aina puhelimen alakertaan alaturiin. Ja sitten mä nukun yläkerrassa, niin sit aamulla, kun mä tuun, niin se on niin kuin viimeisin asia, minkä mä haen ennen niin kuin mä lähden ulos ovesta. Se puhelin siitä mukaan ja sitten mä lähden.
2: Herra Jumala. Mulla on se, että mä herään aina 4-5 ekaa nykyään.
3: Mitä?
2: Ekan kerran. Ja sitten mä katson puhelinta.
1: Se on tullut niin keski-ikäinen.
2: Ja sitten mä nukahdan uudelleen. Se on nyt tapahtunut. Mm-hmm. It's been there happening. Mutta se nyt ei tässä ketään kiinnosta, mutta se kiinnostaa muun muassa, mitä Sanna katsoo aamulla. Hän siis aina aamupuuroa vetää.

0: Tässäni muumit.
1: Joo.
2: Mulla oli ala-asteella sama.
0: Joo, Meri täällä huomenta Suomeen muun muassa. Sitten tulee ihan selkeätä tiukkaa Joonalta mielipidettä, että eihän aamulla katota mitään, vaan kunnellaan yleensä kesäaamua, ellei studiostriimi pyöri taustalla. Exactly.
1: Hyvä. Ja toi on muuten hyvä, tää niinku studiostriimi-homma. Mm. Että jos haluaa ihan isolta ruudulta aamulla kattella, niin sen kuulee Yle Areenasta pistää pyörimään kesäaamut.
0: Taru, aamupala ja lapromensa.
1: Todella hyvä kompo. Petri katsoo aina joka aamu yhden jakson Frendejä tai Rillit Huurussa-ohjelmaa.
2: Rillit Huurussa hyväksyn ja se on myös iltaan sopiva, koska se rauhoittaa ainakin itteeni.
0: Onko se semmoinen ilta niin kuin sulle?
2: Joo, se on mulle ilta. Jos mä katsoin sitä aamulla, mä saattaisin vahingossa mennä nukkuun takaisin.
1: Missä sä oot? Missä sä oot?
0: Janne katsoo aina Pasilaa. Aina hän panostaa tähän viestiin vielä tähän loppuun.
1: Aina, huom. Aina.
0: Sama mekin katsellaan Pasilaa, kun me saavutaan tänne. Mutta tää on mielenkiintoista. Jo, itse asiassa mä haluan myös vaihtaa tuohon studiostriimiin takaisin.
1: Niin, sun pitää alkaa olemaan yleisradioihminen vielä enemmän.
0: Hei, mä sanon, että tästä ei enempää yleisradioihmiseksi mennä.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueille voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut Iranille loistava. Paavi Leo on siunannut käyttöön Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa Espanjassa. Kirkon suunnittelijan Antoni Gaudin kuolemasta tuli kuluneeksi keskiviikkona 100 vuotta ja paavi piti Sagrada Familiassa juhlamessun. Kirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1882, mutta sen julkisivun ja joidenkin yksityiskohtien rakennustyöt jatkuvat yhä. Paavi aloitti viikon mittaisen Espanjan vierailunsa lauantaina. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan, joka mahdollistaa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisen. Museon lisäksi kaava mahdollistaa Helsingin etelärantaan myös julkisen tapahtuma-aukion sekä rantareitin rakentamisen. Museota on yritetty Helsingin etelärantaan jo vuosia. Helsinki ehti hylätä 2 kertaa Guggenheim-museon tulon samalle tontille. Uuden museon budjetiksi on arvioitu noin 105 miljoonaa euroa ja rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.
1: Markku Lehtimäki ja puolen yön Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Fellu Salminen Radio Suomen studiossa ja Yöradiossa alkaa seuraavaksi Toiveiden yö.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näin voit lähettää tänne päin toivetta. Soittaisitko Rainer Freemanin kappaleen Linnut? Se vaan tuo hyvän mielen ja toivottavasti teillekin terveisin tuu.

Rainer Freeman avasi tämän Toiveiden yön kappaleella Linnut. Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen alueella. Ja kuljetus liikkuu nyt seuraavan tunnin aikana tiellä 54 välillä Loppi-Tammela. Ja sen jälkeen tiellä 10 välillä Tammela Forssa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Kanta-Häme ja kuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana tiellä 54 välillä Loppi-Tammela ja sen jälkeen tiellä 10 välillä Tammela Forssa. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Yökukkuja laittaa viestiä, että soita Sadeen kappale Paradise. Hempeää fiilistä tarvitaan tähän iltaan.

0: se kulkee kuin juna. Sade ja Paradise.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Kyllä vaan, jalkapallon juhlaa. Nyt ollaan torstain puolella ja tänään siis alkaa sitten jalkapallon MM-pelit. Ja parikin ihmistä on laittanut toiveita noista jalkapallon tällaisista anthemeista, eli biiseistä, jotka liittyy sitten jalkapallokilpailuihin. En ainakaan ihan tuota tuoreinta löytänyt. Ja kannattaa laittaa siihen mahdollisimman selvästi esittäjä ja kappaleen nimi, koska niitä on yllättävän paljon noita FIFA official kappaleita, niin sitten voin hakea täältä sitä. Netistä löytyy sitten lisätietoa, jos ei ulkoa muista. Paulalta tulee viestiä, että toiveessa Anneli Sari ja näin tietäni käyn. Hänellä on kauniita lauluja, joita nuorena lauloin ja mökiltä löysin Vihkosen. Ja ne olin kirjoittanut sanoja noista lauluista ja muistelin, kuinka ne menivätkään, koska pitkä aika vierähtänyt eikä ole nuotteja. Näitä ei enää kuule radiostakaan, kuten silloin, ja karaoke-listoiltakaan ei löydy näitä tiettyjä lauluja, jotka ovat kuitenkin kaikkein kauniimpia Anneli Sarin kappaleita. Osaan ulkoa kaikki sanat lauluista, koska jo pienestä radiosta kuuntelin, niin opin sanat todella nopeasti, ja nyt minulla on päässäni miljoonia kappaleita ja niiden sanoja, joita joskus laulelen. Näin siis Paula kirjoittaa. Kuunnellaanpa. Anneli Sari.

Näin tietäne käyn, Anneli Sari lauloi siinä. Seuraavaksi tulee toivetta Teuvolta. Sami Babitsin ja Daada Daada. Hyvä kappale. Ja muista, kun Sami esitti tämän syksyn sävelessä ja muutama kuukautta ennen sitä ikävää ulosajoa. Samin muistolle tämä.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Da-da-da-da soi Sami Babitsin. Hei, haluaisin kuulla tämän kappaleen nimeltä 4000 Headmen. Steve Winwood, omintakeinen ääni, huudut, tamburiini, täydellinen hippikesän laulu vuodelta 1968, jolloin siitä tuli tärkeä osa nuoruutta. Hyvää ja onnellista kesäyötä toivottaa tämän myötä Päivi.

Roaming through the gloaming with 40,000 head men, siinä Stevie Winwood ja kumppanit esitti tuon biisin. Se oli hippikesää se. Moikka! Lauantaina kohti Kultsaa ja Tower of Power -keikkaa ja edellisestä kohtaamisesta 20 vuotta Anni Itä-Pakilasta viestittelee ja toivoo Tower of Powerin musiikkia. Kuunnellaanpa. Tässä vuodelta 1974, eli 52 vuoden takaa, kappale nimeltä Maybe It'll Rub Off.

0: Tower of Power ja 70-luvun puolivälistä kappale Maybe It'll Wrap Off.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
0: Näin, taikayö, Jukolan yö tulossa siis, nyt viikonloppuna. Seuraavana toiveena jalkapalloottelu. Jaakko Tepon näköisenä niin kuin se on, ajankohtainen ainakin, ja toivovat tuohitun laulumiehet tätä.

0: No semmonenhan se on, jalkapalloottelu. Se oli Jaakko Tepon esitys ja versio siis jalkapalloottelusta. Kesämopo toiveena piristäisi nyt hiukan actionipitoista alkuiltaa ja se tuo vanhat muistot mieleen, kun matkalla oltiin aikoinaan rakennusmessuille ja sitä piti soittaa CD:ltä tytöille takapenkille. Mummo mökin kuistilta muistelee.
1: Ladies and gentlemen, tervetuloa Mopo-showhun! Aivan aloittaa surman ajajat toisessa polvessa! Oottorin pärinä ja paukenta jo 20 vuotta! Surman ajaja Anni Puuranen mukaani matkaan!
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

0: Kesäpop, Sleepy Sleepers.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikenlaista toivetta tulee ja kaikenlaista täällä yritetään soittaa. Toiveiden yö siis käynnissä kello 2 Yle Uutisiin saakka ja oman toiveen voi laittaa WhatsApp-numeroon 0401455666. Seuraavana toiveena Joe Cockerin Summer in the City.

Summer in the City, Joe Cocker. Kappale, josta monta versiota tehty. Tuo on hieno tuo Cockerin versio. Seuraavaksi toiveissa John Bon Jovi ja Always. Olisi hieno, jos tänne järven rannalle saataisiin kuulumaan hyvää musaa. Terveisin Tiina ja Tuija.

0: Bon Jovi, Always.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Öitä studioon. Hiski Salomaa tain olla kuullut aikoihin toiveiden yössä. Lännen lokari olisi mukava kuulla. Terveisin Esa.

Lännenlokkari ja Iski Salomaa esitti. Toivoisin kuulevani Maria Ylipään ja kumppanien esittämänä Libertangon, joka on aika upeaa ja vaikuttavaa musisointia. Terveisin Mari. Kuunnellaanpa tämä. Maria Ylipäällä on hienot kumppanit. Meidän Jaakko Kuusisto soittaa viulua, Niko Kumpuvaara harmonikkaa, Ville Herrala kontrabassoa ja Marsi Nyman kitaraa.

Semmonen Libertango, Jaakko Kuusisto, Marsi Nyman, Niko Kupovaara ja Ville Herralla esitti. Ennen kello 1 Yle Uutisia Merian toive olisi mukava saada levylautaselle Juha Mäkkelin ja Mika Sundqvistin Tilataanko taksi. Kuunnellaan ja sitten uutiset.

0: Yhdysvallat iskee parhaillaan jälleen Iraniin. Räjähdyksiä on kuultu useilta paikkakunnilta. Aiemmin illalla Iran syytti Yhdysvaltoja sotarikoksesta, sillä Yhdysvallat iski eilen kahteen vesivarastoon Etelä-Iranissa. Iranin ulkoministeriön mukaan iskut jättivät 20 000 ihmistä ilman juomavettä. Iranin ulkoministeriö katsoo iskujen olleen Iranin kansan elinedellytysten tahallista tuhoamista, josta Yhdysvallat on saatettava vastuuseen. Libanonissa ainakin 12 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa eilen. Iskujen kohteen oli useita kaupunkeja, muun muassa Etelä-Libanonin suurin kaupunki Sidon. Sidonissa on suuri määrä palestiinalaisia ja libanonilaisia pakolaisia, jotka ovat paenneet muilta Etelä-Libanonin alueilta. Täällä Suomessa kokoomuksen kansanedustajia rangaistaan äänestämisestä hallituksen esityksiä vastaan. Pihla Keto-Huovinen äänesti eilen toistamiseen porsaiden kastraation sallimista vastaan, joten hänet erotetaan eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti taas vastusti ensimmäistä kertaa hankintalakia, joten hän saa varoituksen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee päätöksen Keto-Huovisen ja Jäntin rangaistuksista kokouksessaan tänään päivällä. Tänä yönä ja päivällä pohjoisessa sataa vettä, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Illalla saapuu vesisateita etelästä alkaen. Yön alin lämpötila on 7-14 astetta. Päivän ylin on 13-22 astetta.
1: Juuso Vainio toimittaa tämän yön Yle Uutiset. Ja Vellu Salminen soittamassa Yöradiossa toiveita. Toiveiden yö siis käynnissä vielä vajaan tunnin.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Olisi mukava kuulla Tapani kansan Delilah. No kuunnellaan.

Tapani kanssa ja Dilaila. Hei, ihania biisejä soinut toiveiden yössä ja toivoisin tyttärelleni ja tulevaisuudelle meille kappaletta Maisie Crane I Try. Kaikkien yökyöpeleiden iloksi tämä. Terveisin Anna.

0: Macy Gray, I Try. Tie 673, välillä Vaasa-Närpiö Mustasaaressa, tarkempi paikka välillä Fladanin liittymä, Solf. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 673, välillä Vaasa-Närpiö ja Mustasaaressa, tarkempi paikka välillä Fladanin liittymä, Solf. Siellä siis onnettomuus.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Onkohan tämä seuraava sitä maalaisbluesia, kirjoittaa Esa täällä. Musaa aamun pikkutunneille. Pepe Ahlqvist on tehnyt tasaisen hyvää rockia vuosikymmenet ja on ollut riittävän vahva kokoonpano ja muusikko uusiutuakseen. Ja muistoja tulee mieleen. Haluaisin kuulla kappaleen nimeltä Mun poikani mun. Kuulostaa luontevalta. Ja enpä osaa nyt enempää perustella, tämäkin varmasti kuulostaa vähän sekavalta, kirjoittaa Esa. No ei, kyllähän se hyvälle kuulosti, kun olisi miltä kuulostaa Ahlqvist.

Pepe Alkvist soitti kitaraa ja lauloi mun poikani mun. Moi, maailman onnellisimmalle kansalle kesän onnellisimmat päivät. Ja mennään kaustisten kesään toiveissa. Rexin esitys. Kesäisin terveisin Janne.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja toiveiden yö käynnissä ja tulee viestiä, että kesäiltaa. Yökyöppeli miettii, mahtaisiko arkistoista löytyä America -yhtyeen kappaletta A Horse with No Name. Olisi kiva kuulla se pitkästä aikaa.

America ja biisin nimeltä A Horse With No Name. Hei, totinen toive olisi Bob Dylanin biisi Highway 61 Revisited. On meidän häävuoden 1965 julkaisu. Terveisin Anna ja Matti.

0: No sehän svengas kuros hirvi metikässä. Bob Dylan ja kumppanit Highway 61 Revisited.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Ja sitten tulee aamukselta toive. Täällä toiveiden yön pitkäkestoinen kuulija mökiltä saaresta Kuopiosta lähettää viestiä ja toivoisin Paperiteen kappaletta Muuttolinnut rantahiekkaa. Biisi on teemaltaan hyvinkin ajankohtainen ja merkityksellinen kappale itselleni ja se olisi mukava kuulla.

0: yhtä multaa. Muuttolinnut, rantahiekkaa, jokivirtaa, kevyttä multaa.
1: Muuttolinnut, rantahiekkaa, paperitee ja Pariisin kevät esitti sen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Ja kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana tiellä 2 välillä Forssa-Ulvila ja sen jälkeen tiellä 2443 yhdystiellä Ulvilassa. Ja sieltä kuljetus menee tielle 12883. Se on Pitkärannan tie Ulvilassa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus, joka liikkuu Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella seuraavan parin tunnin aikana. Ensin tiellä 2 välillä Forssa-Ulvila, sitten tiellä 2443 yhdystie Ulvilassa on se. Ja sitten vielä lopuksi kuljetus menee tielle 12883. Se on Pitkärannan tie Ulvilassa. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä ja korkeus 7 metriä. Leveätä kuljetusta siellä siis 7,5 metriä Forssa-Ulvila välillä. Ja sitten täältä kaivetaan seuraavaa toivetta tulemaan listalle. Täällä tulee viestiä, että haluaisin kuulla Jepa Lambertilta kappaleen nimeltä Sinusta sade muistuttaa. Tässä muistellaan kesäisiä hetkiä, joihin kuuluu myös sade.

Jeppa Lambert, sinusta sade muistuttaa. Ja Kalle Matilta tulee viesti, että hei, hyvää alkuyötä. Jotenkin sopisi tähän surutyön Portishead ja Glory Box -kappale. Miksi? Niin, joskus lohtu on tietämätön.

Body's Head, Glory Box, soi siinä. Tiina kirjoittaa, että tuli mökille ja haluaisin kuulla David Bowien kappaleen Heroes. Kesä tulee Puulalle tämän kappaleen kanssa ja siihen liittyy paljon muistoja. Tästä tulee kesävibat.

0: David Bowie, Heroes.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
3: Minkälainen sato?
4: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
3: Mikä?
4: Ilmat.
3: Ilmat, niin.
4: Kyllä se aina joku mättää.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Yle Radio Suomi.
0: Ja toiveissa alkukesän pehmeinä öinä. Nyt kun eletään näitä alkukesän öitä, niin valoisinta aikaa. Voisitko soittaa tuo Mikko Alatalon kappaleen Timo Tampereelta pyytää? Kuunnellaan.

Alkukesän pehmeinä öinä Mikko Alatalo lauloi. Joskus 5 vuotta sitten esitin toiveeni, se oli Telly Savalasin alias Kojakin esitys Some Broken Hearts Never Mend. Ja se löytyi sitten jostain ja soitettiin vasta seuraavana yönä ja onneksi heräsin puolessa välissä ja kuulin lopun. No, toivottavasti nyt kuullaan myös alku. Tässä siis näyttelijä Telly Savalassa.

coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

0: Töli Savalaseli, Kojakki, Some Broken Hearts Never Mend.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aika se hujahtaa hyvässä seurassa nopeasti. Toiveita kuunnellessa, näin kävi tänäkin iltana ja yönä. Toiveita tuli paljon ja niitä mahdollisimman monta toteutettiin ja huomenna sitten lisää. Kaikki ei tälle yölle mahtunut, mutta joka yö toiveita, niin ehkäpä huomenna sitten. Viimeiseksi ennen kello 2 Yle Uutisia soi tänä yönä Mirjan toive. Hei, olisi vaikuttavaa saada kuulla Eino Grönin laulamana Ilta Saimaalla. Hän laulaa sen niin taidokkaasti, että iho nousee kanan lihalle. Kiitos, jos onnistuisi. Kuunnellaanpa Eino Gröniä ja sitten kello 2 Yle Uutiset.

Yhdysvallat on jälleen iskenyt Iraniin. Puolen yön jälkeen alkaneet iskut ovat kohdistuneet useisiin kaupunkeihin, muun muassa satamakaupunki Bandar Abbasiin, jossa on kuultu räjähdyksiä läheltä lentoasemaa ja lentotukikohtaa. Yhdysvaltain sotilasviranomaiset kuvaavat iskuja puolustusiskuiksi vastauksena Iranin jatkuviin aggressioihin. Iranin valtiollisen median mukaan Iran on heti vastannut Yhdysvaltain iskuihin. Asevoimien ylin johto sanoo lisäksi sulkevansa Hormuzin salmen kaikilta aluksilta ja hyökkäävänsä jokaista läpikulkua yrittävää alusta vastaan. Afganistanissa turvallisuusjoukot ovat hajottaneet aseellisesti naisten oikeuksia puolustaneen mielenosoituksen. Ainakin yksi lapsi kuoli ampumisessa. Poliisi on kiistänyt käyttäneensä tuliaseita mielenosoituksen aikana. Mielenosoittajat vastustivat moraalipoliisin tarkastuksia naisten pukeutumisesta. Länsi-Afganistanissa sijaitsevassa Heratin kaupungissa määrättiin eilen, että naiset eivät saa näyttää paljaita jalkoja tai käyttää meikkiä. Paavi Leo on siunannut käyttöön Sagrada Familia-kirkon uuden tornin juhlamessussa Espanjan Barcelonassa. Tuhannet ihmiset saapuivat Barcelonan kaduille ottamaan riemuiten paavin vastaan.

0: Noin 170-metrisen Jeesus-tornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.
1: Kello 2 Yle Uutiset, ne toimitti Juuso Vainio.

0: Radio Suomi.
1: Ja kirkkobongari minussa kuuntelee tällaisia kirkkoihin liittyviä uutisia oikein mielenkiinnolla. Sagrada Familia, kirkon juhlamessua siis siellä. Kohta se valmistuu aivan varmasti ja 140 vuotta se kuulostaa pitkältä ajalta, mutta sitä se ei toden totta ole. Minun tiedossa on ainakin, että erästä kuuluisaa kirkkoa rakennettu yli 600 vuotta, tiedätkö mitä? No, kohta kerron, jos et tiedä. Kello 2 Yle Uutisiin päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö ja Eino Gröniä kuunneltiin tuossa juuri ennen uutisia. Sehän oli Ilta Saimaalla se kappale. Vellu valvoo seurannasi Yöradiossa.

paperilla. Eppu Normaali. Niin, tässä on nyt uutisissa kuultu siitä, että Barcelonassa rakennettavaa Sagrada Familia-kirkkoa, se alkaa olla loppusuoralla, koska noin 140-metrinen torni siellä valmistunut ja sen rakentaminen alkoi siis tuon kirkon vuonna 1882. Ja puhuin tuossa ennen eppunormaalia, että tiedätkö, mitä kirkkoa on rakennettu todella kauan. 600, taas pitää esittää päässä laskua, vuodesta 1248 vuoteen 1880, eli 632 vuotta aika tarkalleen. No ei sitä ihan koko ajan rakennettu, sinä aikana se oli pitkään myös valmisteilla, mutta kyseessä on Kölnin kuuluisa hieno tuomiokirkko. Toden totta, se alkoi jo 1248 ja sitten valmistui juuri muuten pari vuotta ennen kuin sitten tuolla Barcelonassa aloitettiin tätä Sagrada Familiaa. En tiedä, onko siellä osa sitten työmiehistä tai naisista lähtenyt suoraan Kölnin kirkolta seuraavalle kirkolle, että jaahas, tuolla tarvitaan apuja. No ainakin aiemmin keskiajalla vielä osaaminen oli tiukasti harvojen käsissä ja silloin niitä osaajia tuli tuolta Keski-Euroopasta tänne Suomeenkin rakentamaan niitä kirkkoja. Ja internetistä löytyy hienoja kuvia tuosta Kölnin valmisteilla olevista kirkosta vielä 1856. Se näytti hyvinkin keskeneräiseltä. Mutta sieltä se valmistui. Komea kirkko ja varmasti tulee Barcelonan kirkosta myös komea ja täytyy ehkä jonkun aikaa sitten odotella, kun se valmistuu, koska varmasti kävijöitä on sen verran paljon tunkua sinne sisään, mutta joskus sitten ulkopuolella olen käynyt katsomassa ja ihailemassa sitä noin 15 vuotta sitten. Semmosta kirkoista. Nyt laulaa Ilta.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Tästä kesä voi alkaa ja muita hittejä sinne vaan. Seuraavan, tai itse asiassa ei kappaleen jälkeen, vaan nyt ihan seuraavaksi täällä Pyöreän pöydän keskustelu tulossa uusintana. Pyöreän pöytä kokoontui taas keskiviikkoiltapäivänä tänne tämän saman Radio Suomen toimituksen pöydän ääreen. Kuunnellaanpa keskustelua. Kiihkeä keskustelua.
2: Yle, Radio Suomi. Pyörää pöytä.
3: Pyörää pöytä on täällä taas valppaana keskustelemaan maailman tärkeimmistä asioista, kuten ihan mistä tahansa. Pyöreässä pöydässä on tänään, kuten koko kesäkuun ajan, puheenjohtajana Pekka Seppänen, eli minä, joka tuuraan Ruben Stilleriä. Pyöreän pöydän ääressä keskustelijoina ovat tänään puolestaan Maija Vilkkumaa, Mika Pantsar ja Taru Tujunen. Tervetuloa ja hyvää loppuiltapäivää teille.
4: Kiitos.
3: Ja kaikille kuuntelijoillemme myös tietysti. Ensiksi on vuorossa perinteinen alkukysymys. Politiikan tärkein puheenaihe kuluneen viikon aikana on ollut se, että pääministeri Petteri Orpo kutsui kesäasunnolleen vieraiksi naispuolisia influenssereita, eli somevaikuttajia. Kommentoijien mielestä se oli väärin kutsuttu, tai oikein kutsuttu, riippuu siitä, kuka kommentoi. Alkukysymys kuuluukin näin. Minkä porukan itse kutsuisit kesämökille, jos olisit pääministeri? Maija.
4: Sehän mä usein menen siitä ohi. Sehän on ihana paikka siis pitää kesäbileitä. Siitä menee vaan uimaan siihen Humanlahteen, josta kohta ehkä menee ihana pyörätie myöskin. Mä kutsuisin mun kavereita, mutta mä pitäisin sellaisen niinku huolen, että

0: huomaan, että mä kaipaan. Tämä varmaan liittyy siihen, että mä olen vanha. Että mua rasittaa eniten toi, että nämä kaikki, että siitä kutsumisesta toisin kuin Kekkosen aikaan, jolloin siellä vaan niin kuin tehtiin salaisia diilejä, mikä oli mielenkiintoista ja hieman maagistakin. Niin nyt ne on niin kuin sellaisia mainostilaisuuksia, jos sit sometetaan. Niin mä laittaisin somekiellon.
1: Mutta kavereita kutsuisit.
0: Kavereita ja joo.
1: Siitä saat sitten kuulla myöhemmin.
0: Kyllä.
1: Mika.
2: Mä kutsuisin sellaisia ihmisiä, joita mä en tunne, joiden mielipiteistä mä en tiedä yhtään mitään tai osaamista yhtään mitään. Eli yrittäjiä, nuoria tutkijoita, jotka tietää jostain asiasta enemmän kuin minä, tai startup-yrittäjiä, joilla on jotakin uteliaisuutta, joka ajaa niitä eteenpäin. Ja välttäisin kutsumassa itseni kaltaisia kaiken tietäjiä.
1: Tuohan kuulostaa ihan Urho Kekkosen Tamminiemen lasten kutsuilta.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Karu.
3: No mä kutsuisin naapurit. Sen takia, että ihmisen on hyvä olla hyvissä väleissä naapureitteensa kanssa. Se on niin kuin tunnetusti hyvä asia siellä. Me vähän rillattaisiin siellä, niin kuin siellä kesärannassa otettaisiin vähän kuppeja ja juteltaisiin mukavia. Ja kuuntelisin siinä sitten pääministerinä, että mitä naapureilla on ollut viime aikoina mielessä. Ja löysin semmoista yhteisöllistä tunnelmaa siihen kesärannankin huudeille, että terveisiä vaan naapureille.
1: Naapuri tarkoittaa nyt ilmeisesti lähinaapureita, eikä esimerkiksi itänaapuria.
3: Se tarkoittaa tässä yhteydessä nimenomaan lähinaapureita. En kutsuisi, en itä- enkä länsinaapureita.
1: Hyvä. No niin, nyt tiedätte sitten, ketä äänestää ensi vaaleissa. Kenestä haluatte pääministerin? Meillä on tapana, että jokainen kolmesta keskustelijasta tuo pöytään oman keskustelun aiheensa. Ensimmäisen aiheen tuo pöytään Maija.
0: Joo, mä törmäsin tämmöiseen Iltalehden uutiseen, jonka mukaan Töölön yhteiskoulu, eli Tykin rehtori, vei jo toista vuotta peräkkäin kielsi elämänkatsomustiedon stipendin jakamisen koulussaan, joka siis Vapaa-ajattelijoiden liitto jakaa moniin muihinkin kouluihin, ja kukaan kuulemma muu ei ole sitä aikaisemmin kieltänyt. Tämä kyseinen rehtori ei suostu kommentoimaan millään tavalla päätöstään, mutta se vaikuttaa ideologiselta. Mä ajattelin, että tästä tulee varmaan hirveä skandaali, ei tullut mitään, ketään ei vaikuta kiinnostavan. Ja tästä mulle tuli sitten taas mieleen, kun tätä vertaa tähän valtavaan suvivirsihuutoon, jota on nyt joudutaan joka ikinen kevät käymään, että onko tässä kyse lopulta jostain sellaista, tai mistä kaikesta tässä on kysymys, kun yhteiskuntatieteilijät hän puhuu niin sanotusta näkymättömistä normista, eli enemmistön käytäntö tuntuu neutraalilta niille, jotka kuuluu enemmistöön, mutta vähemmistön näkökulmasta, eli tässä mun analogiassa, niin niistä, jotka ovat uskonnottomia ja siellä ET:ssä, niin tämä näyttää täytyy syrjintänä. Eli esimerkiksi se, että mistä usein puhutaan, että muut menee joulukirkkoon ja siellä on kaikkea niin kuin jotenkin todella tunnelmallista ja sitten eteläiset ei tee mitään tai kattelee puhelimiaan tai jotain semmoista niin kuin smurfielokuvaa luokassa, niin se tuntuu, että sitten tavallaan kerrotaan, että toiset elää oikein ja toiset eivät elä. Ja tämä musta tuntuu, että on tämän jokakeväisen huudon takana semmoinen tunne, että niin kuin uskonnottomat ei ole samalla lailla ja lapset ja nuoret ei ole samalla lailla arvossa koulumaailmassa. Nythän esimerkiksi Helsingissä kirkkoon kuuluu 44,9% väestöstä, Suomen tasolla 61, eli Suomen tasolla se onkin enemmistö, mutta Helsingin tasolla ei niin. Mua kiinnostaa, että oletteko te sitä mieltä, että me ollaan jossain vaiheessa pääsemässä pois tästä, saako joulukirkkoa järjestää tai saako suvivirttä laulaa keskustelusta ja kohti sellaista, että millaisia yhteisiä juhlakulttuureja voisi olla moniuskontoisessa ja osin uskonnottomassa Suomessa tulevaisuudessa? Ja minkä takia tämmöinen pieni uskonnollinen vähemmistö saa määritellä meidän viralliset juhlakulttuurit?
2: No, Suomessahan ollaan, tai jotkut ihmiset on hirveän huolissaan tämmöistä kulttuurien omimisesta, niin jos kerran nämä luterilaiset on vähemmistönä, niin nythän sitten valtakulttuuri on ominut tämän suvivirren itselleen, ja en mä pidä sitä kauhean pahana. Musta se on signaali jostain keväästä ja muusta semmoista, mutta tämä normaali ja epänormaali, niin sehän on oikeasti aika vaikea kenenkään ainakaan itseni sanoa mitään siitä, koska mä itse kuulun varmaan erilaisiin valtaväestöihin ja vaikea niin kuin edes asettautua näiden ihmisten rooliin, mutta mun mielestä tämä ratkaisu on se, että lopetetaan valtiokirkko ja siirrytään kaikille yhteiseen johonkin elämänkatsomusopetukseen, niin kuin opetusministeriö on ehdottanut.
3: Kannatan siis tätä yhteistä uskonnon opetusta myöskin, mihin oletan, että Mika tuossa äsken viittasi, että mikä

0: olisi erittäin paljon viisaampi ratkaisu kuin tämä nykyinen olemassa oleva malli, jossa sinä, jonka sinänsä ymmärrän, että mistä se tulee. No tuohon Maijan kysymykseen, niin mähän en ajattele siis niin, että Suvi Virsi olisi, kun se haaste ehkä just syntyy siitä, että Suvi Virsi ei ole niin kuin tässä hetkessä synnytetty asia, vaan sehän on syntynyt silloin, kun siis tämä uskonnollisuuskysymys on ollut nimenomaan enemmistön
1: niin kuin asia. Mä en halukaan puhua nyt.
0: Mä ymmärrän sen. Joo, mä ymmärrän sen, mutta se mun mielestä kuvaa tavallaan siis sitä, niin, aivan, että miten vaikeaa meidän on ikään kuin institutionaalisesti tehdä sellaisia muutoksia silloin, kun toimintaympäristö muuttuu, eikö niin? Mm. Koska niillä on niin jotenkin kulttuurihistoriallisesti niin kuin tosi tosi pitkä häntä. Mutta mä ajattelen myös samalla tavalla, että se keskustelu, mikä liittyy tuohon Suvi Virteen, tulee juuri tuosta niin kuin muutokseen liittyvästä niin kuin vaikeudesta ja hankaluudesta. Että me ei tiedetä, miten siihen asiaan pitäisi jotenkin enää suhtautua. Mulla oli joskus ennen yksi työkaveri, joka aina sanoi silleen, että sitä vettä melotaan, mitä kanootin alla onneksi, niin tämä on just semmoinen tilanne, että mehän ei oikein niin kuin melota sitä vettä, mitä kanootin alla de facto on. Että siinä on yhteiskunnallisen muutoksen niin kuin kivuliaisuudesta mun mielestä kaiken kaikkiaan niin kuin kysymys.
1: Kun mä mietin, että tämä tällainen niin kuin rehtori, joka vaan päättää ja hänelle ei niin kuin voida mitään, joka vaan päättää, että tätä yhtä, se, oikeasti tietenkin kysymyksessä on jonkun ysiluokkalaisen varmaankin muutaman kympin stipendi, mutta se, että se on niin kuin symbolinen, mun mielestä vielä paljon Suvi Virttä niin kuin symbolisempi jotenkin osoitus siitä, että on olemassa tällainen ikään kuin täysin hyväksytty valtakulttuuri, jonka keskiössä kuitenkin on nämä lapset, jotka yrittää elää siellä ja jotenkin tasa-arvoisesti elämää ja se monella tavalla, että ET:täkin on opetettu jo mitä 35 vuotta, mutta silti tämä, ja silloin kun siis mä henkilökohtaisesti siinä mielessä tämä liittyy minuun, että mä en ole koskaan kulunut kirkkoon itse, kävin kyllä ala-asteella uskonnon tunnilla ihan iloisena, ei siinä mitään. Menin yläasteella sitten ET:seen, kun se alkoi, ja silloin siellä oli meidän poikien liikunnan opettaja piti eteen tunteja. He oli ihan hyvä esiin mitä. Mutta kyllä se on siitä tietenkin parantunut. Nyt on oikeastikin siis koulutukseltaan eteen opettajia. Mutta nimenomaan tämä, että se on, niin kuin tunnistatteko te tämän, että se on semmoinen tavallaan, että on yhteiskunta on päättänyt, että no niin, no ne, jotka ei ole uskonnossa, ne voi jäädä pois. Ja sitten olemassa tämmöinen niin kuin ET, että tämä riittää ikään kuin. Mutta ne on silti ihan eri. Ne on täysin niin kuin eri asemassa sellaisena, että millä tavalla ne, millaisena niin kuin arvoin ne arvot näytetään esimerkiksi koulumaailmassa.
2: Ovatko siis lapset eriarvoisessa asemassa? Eivät ole yhdenvertaisia.
1: Kyllä, siitä nimenomaan. On tästä on kysymys.
0: Niin siis musta toi on silleen, tunnistan mistä puhut ja samaan aikaan en tunnista mistä puhut. Että jos mä niinku tavallaan ajattelen niitä pisteitä, missä se jotenkin ilmiintyy, että sä viittasit siihen, että muut menee joulukirkkoon ja muut jää puhelimelle, niin mun kokemukseni siitä meidän nuoriso-osalta on, että noin ei tapahtunut, vaan itse asiassa muut menee joulukirkkoon ja eteläiset tai muun uskontokuntien edustajat sai tehdä jotain kivaa järjestettyä, opastettua ohjelmaa niin kuin vanhassa kaupungissa Porvoossa, joka herätti kiukkua kirkkoon kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa, kun ne kaikki halusivat mennä sinne ET-ohjelmaan, ja sitten sitä säädettiin. Että tavallaan mä ajattelen, että se on niin kuin pistemäistä. Mä ajattelen, että toi keskustelu kertoo, toi keskustelu Suvi Virran ääreltä kertoo sen, että onhan meillä tässä joku semmoinen niin kuin näkymätön normikysymys, mutta mä ajattelen, että sen toteutuminen jotenkin reaalielämässä on niin kuin pistemäistä, että jossain se varmaan on noin, ja sitten on paikkoja, jossa se absoluuttisesti ei ole noin.
1: Esimerkiksi sellaiset koulut, jossa
0: esimerkiksi
1: on sellaiset rehtori.
0: Niin. Esimerkiksi tuossa koulussa se on olemassa, mutta niin kuin mä sanoin, että mä en tunnista sitä omasta lähipiiristäni ollenkaan, koska niin kuin tavallaan olen käynyt keskustelun niin kuin täysin päinvastaisesta.
3: Aivan. Onhan koulussa paljon pahempaa pakkosyöttöä. Esimerkiksi ruokaa pakotettiin lapsena syömään koulussa tai ruotsin tunneille oli pakko mennä. Ja ei mulle tämmöisenä ateistina taas uskonnon tunnit ollut koskaan mikään ongelma, mutta tämä on hyvin henkilökohtainen kanta, että. Ja mä oon ihan varma, että seuraava hallitus tulee luopuun tästä, tämmöisestä uskonopetusta tulee muuttumaan. Että siellä ei ole kristilliset seuraavassa hallitusta taatusti.
1: Mä luulen, musta on kans hyvä idea tää yhteinen uskonto. Sitten yksi esimerkki tästä, joka tavallaan ei ole enää sit kouluun liittyen, vaan yleisesti yhteiskunnassa on tietysti tää rippikouluverkosto, joka pystyy ottamaan jokainen, joka haluaa rippikouluun sinne pääsee. Sen sijaan taas Prometeus-leirit, jotka järjestetään sitten taas tällaisella niin kuin järjestelmällä. järjestöjen, kansalaisjärjestöt järjestää niitä vapaaehtoistoimintana, niin joka vuosi satoja lapsia jää tästä niin kuin aika tärkeästä aikuistumisriitistä. Ja sitten tähän tulee vaan nopeasti, sit huomaa just tämmöisen ikään kuin, miten sitä ei huomaa, jos itse on niin kuin eri puolella sitä, koska sitten voi tulla, että no

0: menisi sitten riparille, mutta että mitä jos se on ikään kuin, tai kävisi sitten siellä uskonnon tunnella, menisi sitten sinne joulukirkkoon, jos kert haluaa jotain niin kuin sellaista mieleenpainuvaa ja mahtavaa, mutta että jos se ei ole sun niin kuin kulttuurissa tavallaan pakosta jäät ulkopuolelle.
1: Toisaalta mä ajattelen niin, että kyllä politiikan tehtävä on tehdä arvovalintoja, ja tässä en niin kuin puhu nyt siitä, että ajatteleeko mä, että tämä on oikein tai väärin, mutta että onhan tämä arvovalinta, jossa me on päätetty se, että kirkolla on verotusoikeus. Eikö niin? Ja silloinhan se on niin kuin kannanotto suhteessa siihen, että me halutaan, että kirkko on läsnä ja sen niin kuin näitä elementtejä tuodaan tähän. Ja sitten enemmistön pitäisi haluta toista.
2: Pyörää pöytä.
3: Joulu ei ole vieläkään peruutettu toisin sanoen, mutta täällä odotetaan kovasti, että sekin päivä vielä nähdään. Mutta mistä me keskustelemme, Mika, seuraavaksi?
4: No, viime viikolla kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kovasti pyyteli anteeksi yhtä lausuntoa, joka hän antoi. Mun mielestä näytti semmoista vähän niin kuin ahdistelutilanteessa, että oli vaan pakko antaa lausunto. Ja siinä hän totesi, että miehet on tämmöisiä teknokraattisia ja naiset sitten tekee vähän jotain muuta tunteella empatialla päätöksiä. Ja sitten tästä tuli aikamoinen kohu ja Kopra on sitten pyydellyt kauheasti anteeksi sitä. Ja musta tämä niin kuin ajatus siitä, mitä hän niin kuin sanoi, että on olemassa tämmöisiä Excel-niiloja, joita kokoomuksenlaiset miehet on, ja sitten olemassa äiti Marttoja, jota taas naiset on, niin ei se musta leimaa mitenkään niin kuin naisia kovin pahasti, että heillä on enemmän tämmöinen demokratia on pinnalla ehkä, ja toisilla on sitten tämmöinen teknokratia, asiantuntijateknokratia, ja siinä mielessä niin mun mielestä Kopra voi olla ihan oikeassa, että hän tukee tämmöistä naisten demokratiaa ja miesten kritisoi tätä teknokratiaa. Mutta mun kysymys on, että tavallaan tämä teknokraatithan on, niin kuin, nehän on matemaatikkoja, niin kuin Excel-niilot. Ja oikeastaan kysyisin teiltä, että minkälaista semmoinen yhteiskunnallinen, sitten hyödyllinen matematiikan opetus, jossa tämmöiset Excel-niilotkin oppisi vähän jotenkin laajentamaan maailmaa kuvaa. Niin onko teillä jotain ajatuksia, kun äsken keskusteltiin uskonnon opetuksesta, nyt voisi jutella vähän matematiikan opetuksesta. Mä oon suuri matematiikan opetuksen fani, mutta mä en ymmärrä sitä, että kaikki niin kuin lopulta palautetaan ylioppilaskokeeseen, pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen, vaan matematiikka on musiikki, on matematiikkaa. Monet asiat on paljon enemmän matematiikkaa kuin se ylioppilaskoe, jossa minä itse vuonna 75 olin. Mitä te ajattelette matematiikassa? Mitä se voisi olla?
1: No tässä oli nyt niin monta kysymystä, mutta jos jostain kulmasta lähtisi liikenteeseen, niin mä ajattelen siis niin, että politiikan kontekstissa matematiikka on siis vain ja ainoastaan väline. Sehän on väline tehdä niin kuin arvovalintoja, eikö vaan? Enkä mä tiedä sitten, että kertooko se matikka siitä ihmisestä itsessään yhtään mitään vai kertooko ikään kuin se valinta, jossa sitä matematiikkaa työkaluna käytetään, niin kertooko se sitten niin kuin ihmisestä tai puolueesta tai hallituksesta sit enemmänkin jotakin. Että musta se kiinnostava niin kuin keskustelu tuossa Kopran kommentissa on ehkä niin kuin tavallaan just se, että jos me matikkaa pohditaan, niin mitä se matikka sitten kaiken kaikkiaan niin kuin palvelee. Mutta tämä on ehkä tämmöisessä politiikan kontekstissa oleva asia. Jos me ajatellaan, että onko olemassa jotain miesten matikkaa tai jotain naisten matikkaa, niin ei ole kyllä mun mielestä olemassa, niin kuin, mun mielestä matematiikka itsessään ei ole mitenkään sukupuolittunutta, että eiköhän sen kanssa pärjäile niin miehet kuin naisetkin.
0: Joo, mun sisko on itse asiassa tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori ollut aina mielettömän niin kuin kova matemaattisesti ja tekee jotain. En ihan ymmärrä, mitä hän tekee, mutta jollain tavalla hän laskee siellä erilaisia optimointiasioita. Mutta hänen kauttaan juuri tiedänkin, että ei siellä kyllä hirveästi niitä naisia ole, että on se niin kuin hyvin semmoinen niin kuin miesvaltainen ala, jossa aina välillä joutuu just sen takia, että siellä ei ole totuttu naisiin tai nuoriin naisiin tai mitenkään, niin siellä joutuu ihmeellisiin tilanteisiin. Niin sen takia mua jotenkin vähän säälitti toi Kopra, kun se joutui hirveästi. Se tuntui musta vähän, että silloin oli niin kuin liian helppo kaikkien tarttua siihen, ryhtyä elämöimään. Mä luulen, että jos kuka tahansa olisi ollut siinä samassa tilanteessa, hän olisi ollut semmoinen hassu setä, joka sanoo niin kuin sukuillallisilla tonni kaikki on silleen, onhan se, miehet on Excel niillä. Ehkä se hänen virheensä oli tietysti se, että ruvetaan puhua, että se olisi joku semmoinen lähtökohtaisesti naiset ja miehet tällainen, mutta sehän on totta, että ne matemaattiset alat on miesvaltaisia ja se on mielenkiintoista, että miksi näin on.
1: Varsinkin kun siis me tiedetään se, että kun me katsotaan kouluun, niin tytöthän pärjää.
0: Kyllä,

0: jos luonnontieteellisissä aineissa paremmin kuin pojat pärjää. Ja sehän itse asiassa ei ole mikään hirveä uusi ilmiö, koska tätä kyseistä niin kuin aihetta varten, kun sitten piti vähän ruveta ihmettelemään tätä matematiikkaa ja naisia ja miehiä ja muuta, niin itse asiassa 1800-luvulla jo oltiin tilanteessa, että maailman parhaat matemaatikot itse asiassa oli naisia eikä miehiä. Et meillä olisi kyllä ollut jonkun verran aikaa, tiettäkö, niin kuin ikään kuin oppia tajuamaan ja tietämään niin. Se, että naiset on matematiikassa tosi hyviä. Mutta kiinnostavaa on se, että naiset ei kuitenkaan päädy matemaattisille aloille.
1: Mut matematiikka, kyllä jos ajattelee ihan koulun matematiikkaa, niin itse asiassa se, mitä se opettaa, on pitkäjännitteistä ja harjoittelua ja tavallaan niin kuin pitkälle vietyä semmoista niin kuin sitoutumista johonkin. Et mulla ainakin koulussa niin kuin se tärkein oppi matikassa oli se, että joka päivä tein läksyt. Muita läksyjä en yleensä tehnyt, mutta matikassa tein. Ja sen kautta mä sitten olin ihan kohtuullisen hyvä matikassa. Mutta et voisiko ajatella, että nämä Excel-niilot on niitä, jotka voi vaan heittää tuosta vaan jotain lukuja. Nyt hirveä into, että Suomen kasvaa 0,9%, kun äsken itkettiin, että se on vain 0,2%. Niin se on sitä lapsellista matematiikkaa. Se on Excel-niilojen matematiikkaa, joka ainakin muottaa pää.
2: No matematiikka on varmaan vähän eri asia kuin numerot ja niillä valehtelu, mutta siis Mikan ja minun ja ehkä jonkun muunkin ajoista matematiikka mun havaintojen mukaan on koulussa hiukan muuttunut, koska muistan itse aikoinaan, niin se oli semmoista hyvin pitkä matematiikka, se oli sitä mekaanista suorittamista, ratkaise tämä. Nyt ainakin kun katsoin tämän kevään pitkän matematiikan tehtäviä, siellä oli paljon soveltavia tehtäviä, muistaakseni Skotlannin lipun valkoisen pinnan pinta-alaa piti laskea. Ei ennen vanhaa ollut mitään tämmöistä konkretiaa ja niin kuin käytännön läheisyyttä. Et mä luulen, en tiedä onko tämä nyt lähes, kun matematiikasta on tehty järkevämpää, niin se on innostanut tyttöjä, en nyt tiedä onko tässä selitys, mutta ainakin se vaikuttaa paljon motivoivammalta opiskella sitä, kun se liittyy maailmaan eikä tähän ihmisten keksimään numeromaailmaan.
1: Ja kynä ja paperi olisi aika kiva edelleenkin käyttää ja kyllä kertotaulukin on aika hyödyllinen, että kyllä siinä perusopeissa.
3: Nehän ei käytä kynää ja paperia.
1: Niin, se on mielestäni ihan järkyttävää.
2: Millä tavalla järkyttävää?
1: No on se nyt ihan
2: mekin käytimme.
1: Niin,
0: oli kunnollista.
1: Niin, ja se on se ajattelu, että sä niin kuin koneen kanssa, se kone on niin kuin ihan eri asia kuin se, että sä vähän niin kuin piirrät ja sitä laitat jonkun numeron käsillä. Se on vähän niin kuin kirjoittaminen, niin se on aivan eri asia. Mä luulen, että se pohtimiseen, se paperin käyttö, mutta voi olla, että mä vaan en ymmärrä sitä, että tietokoneella olisi niin hyvä ratkaista näitä asioita.
3: Mä oon samaa mieltä kyllä nimenomaan, että en ymmärrä, miten ne pystyy olemaan siellä ilman paperia ja kynää. Mä itse tykkäsin myöskin matematiikasta tosi paljon koulussa ja mä oon aina ajatellut, että sen yhtenä niin kuin oppiaineena sen yksi merkitys on se, että se niin kuin jäsentää ajattelua, joka mulla on aina ollut sille aika kaoottista. Siis ihan jo sellaisena, että se on semmoista niin kuin ikään kuin vähän niin kuin mielen voimistelua ikään kuin. Että sitten kun tosi paljon teet, lasket matematiikan laskuja, niin ensinnäkään sun ei, sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti yrittää muistella mitään. Sen kun vaan laskee, niin sitten sitä oppii ja sitten se niin kuin mieli järjestyy. Ja mä oon aina ajatellut, että se on se perimmäinen syy, minkä takia matematiikkaa opetetaan ylipäätään koulussa. Tällainen aivojen voimisteleminen.
1: Musta Jukka Kopra nyt kun pyyteli anteeksi, niin hän on ihan oikeassa, että nyt ihan liikaa mietitään, lasketaan ja puhutaan rahasummista ja miljardeista, niin mun mielestä se on oikeastaan hieno asia, että hän otti esiin, että kyllä se demokraattisessa yhteiskunnassa on empatiaa ja välittämistä ja muista, niin mun mielestä hänen anteeksi pyyntössä oli oikein hieno. Helppo olla samaa mieltä hänen kanssaan. Yhdysvalloissa oli aikoinaan semmoinen kuin teknokratialiike, joka tarkoitti sitä, että asiantuntijat ratkaisee kaiken. Ja nythän Trumpinkin hallinnus vähän on tämmöinen, että asiantuntijat hallitsee kaiken. Ja semmoinen liikateknokratia, niin musta se on vastenmielistä, koska demokratia kaipaa myös arvovalintoja ja teknokratiassa niitä ei tehdä.
2: Mutta matematiikka on kaunista, koska se on ihmisen keksimä.
4: Pyörää pöytä.
2: Taru, palautatko meidät nyt maan pinnalle omalla aiheellasi?
0: Puhutaan turvallisuudesta. Mä törmäsin Ylellä sellaiseen juttuun, missä kerrottiin, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Islanti on turvallisempi tai turvallisin ja sitten myös Uudessa-Seelannissa ja Sveitsissä ja Sloveniasta löytyy enemmän turvaa kuin Suomesta. Ja tämä on nyt siis objektiivinen fakta. Koska tämän Global Peace, tätä tutkimusta tekee tämmöinen taho kuin Global Peace Index, joka pistää maita järjestykseen sen perusteella, että kuka niistä on turvallinen ja kuka ei. No, samaan aikaan on tietysti huomattava se, että kun Suomen sijoitus täällä oli nyt noussut tässä kyseisessä tutkimuksessa, niin maailmanlaajuinen rauha on sitten heikentynyt 12 vuotta putkeen. Valtioiden välisten aktiivisten konfliktien määrä on noussut 61, joka by the way on korkein luku sitten toisen maailmansodan. Yhdysvaltojen turvallisuussijoitus oli romahtunut, se on siellä Iranin vieressä sijoittunut tällä hetkellä. Ja kai maailman turvattomin maa tämän kyseisen indeksin perusteella on Venäjä. Eli jotenkin meillä on tälleen oudolla tavalla kaksi eri turvallisuuden todellisuutta rinnakkain. Ja tämä tilastojen turvallisuus, Suomi siis on turvallinen, Pohjoismaat on turvallisia, aika pääsääntöisesti myöskin länsimaiset demokratiat on turvallisia. Ja sitten on tämä maailman turvallisuus, joka on sitten ilmeisesti nyt sitten heikompi kuin toisen maailmansodan jälkeen kertaakaan. Tämä sai mut pohtimaan sitten, kun mä tätä ihmettelin, tätä outoa jotenkin dikotomiaa, mikä tässä on, että mistä me siis oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan siis turvallisuudesta, mitä teidän mielestä turvallisuus on, mistä se teidän mielestä syntyy, syntyykö esimerkiksi siitä militarisoitumisesta, mihin tämä viittaa, tämä kyseinen indeksi, ja koetteko te itse olonne tässä maailmassa tässä hetkessä turvalliseksi?
3: Siis mä oon aina kokenut oloni tosi turvalliseksi, ja se kun sain tietää tämän aiheen, niin rupesin sitä miettimäänkin, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. No siihen muun muassa, että vaikka mä olisin erittäin epäturvallisessa maassa, eli Yhdysvalloissa, niin joskus ollut siellä, kuljin yksin siis yöllä metrolla yhteen semmoisen Jazz Blues Clubiin Harlemiin, ja sitten jotkut tutut oli sillä, että olet hullu, ja olen sillä, että enhän ole, että kaikkihan oli mulle tosi ystävällisiä siellä, ja sitten metroasemilla he sanovat, että ne on sulle ystävällisiä, koska se on niin outoa, että sä olet siellä nuorena naisena, silloin olin vielä nuori, niin että että ei, älä mene sinne. Mutta musta se tuntuu ihan järjettömän. Mä oon koskaan pelännyt Kaisaniemen puistossa, enkä missään. Se on niin kuin tämmöinen, minkä Suomessa kasvaminen on varmasti tuonut. Ja myöskin se on vaikuttanut siihen, että mä en esimerkiksi, mulla ei ole kotivaraa, mä en niin kuin hamstraa vessapaperia. Mä, kun tuli droonivaroitus, mä olin sillä, että jaahan, minä lähden ulos. Ja, että, se, että näistä kaikista. Mutta sen takia myös mun on vaikea kestää tätä niin kuin militarisoituvaa puhetta ja sitä, miten niin kuin ikään kuin semmoisen turvallisuuden nimissä vähennetään ihmisten oikeuksia. Ja se varmasti kaikki, ja vapauksia, ja tämä kaikki varmasti liittyy siihen, että mulla ei ole sellaista turvattomuuden tunnetta itselleni.
1: Joo, mä sanoisin ihan samoin sanoin itsestäni, kun sä kerroit tuossa, että olen New Yorkissa öisin kävellyt ja mun turva on se, että mulla on nopeat jalat. Että tavallaan se on niin kuin se, että turvattomuuden tunne on silloin, kun itselleen niin kuin resursseja, niin se voi syntyä silloin niin kuin turvattomuus. Se ei pysty liikkumaan nopeasti ja kulkee jossain pimeässä tai muuta, mutta mä luulen, että säkin olit siinä vaiheessa nopea juoksija, että
3: niin,
1: aina pääsee
3: pakoon. Ei pääse.
1: Mutta musta se on hyvä, että turvallisuuspolitiikassa laajennetaan tämä turvallisuuskäsitettä niin kuin tämmöisiin asioihin. Kyllä suomalaisen yhteiskunnan tämä luottamus toisimme näkyy siinä, että meillä on suljettuja asuinalueita niin kuin melkein kaikkialla muualla maailmassa, jotka on aidattuja. Meillä on nyt oli kuvia Naantalista, jossa presidenttipari kansan keskuudessa kulki. Siellä oli siellä turvamiehikin. Tämä on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että me kaikki voidaan kulkea vapaasti. Mutta ei se varmaan kaikilla ihmisillä on olemassa tilanteita, joissa koetaan turvattomuutta. Mutta ehdottomasti niistä suurista militaarirahoista niin pitää osa laittaa esimerkiksi kansanterveyteen ja tämmöisiä asioita, jotka vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan toisiimme luottamusta. Ja mä oon todella kauhuissani niistä miljardeista, joita nyt ajatellaan laitettavan näihin, tai puolustusvoimat haluaa erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Aivan hullua.
3: Ja sellainenhan niin kuin on, mä en tiedä missä kohtaa se nyt sitten menee se piste, mutta musta on ihan selkeästi sellainen, että on sellainen kohta olemassa, jossa niin kuin varautuminen ei lisää turvallisuuden tunnetta, vaan vähentää sitä.
0: Niin. No mä en tietysti, ei ole vaikea olla yhtään teidän kanssa eri mieltä siitä, että jos mä ajattelen subjektiivisesti turvallisuutta, niin sehän on juuri näin, että on ihan tosi helppo tuntea olonsa turvalliseksi, kun on niin kuin saanut elää jotenkin Suomessa, missä kaikki sitten kuitenkin toimii ja tämä on ollut vähän sellainen lintukoto ja muuta. Ja ajattelen, että se tuottaa siis subjektiivista turvallisuutta se, että meillä on olemassa ikään kuin rakenteet, jotka niin kuin antaa sulle sen lupauksen, että täällä on kaikki hyvin ja jos joku vähän kompuroi, niin sitten sit susta kuitenkin otetaan niin kuin koppia. Sitten se saa mut kyllä niin kuin kysymään sen, että tehdäänkö me sen tiimoilta myöskin joskus typeriä asioita. Tiettäks, että olisiko se voinut olla typerä asia kulkea keskellä yötä siellä New Yorkissa ja mäkin joudun nyt tulemaan tähän samaan jonoon ja sanoa, että mäkin olen tehnyt sen, eiks niin? Ja saanut siitä palautetta, että ai, mutta sehän olikin tyhmä asia. Ja jälkikäteen miettinyt, että musta ei tuntunut turvattomalta, mutta saattaa olla, että se oli siis typerä asia, eikö niin? Että onko siinä jopa semmoista jotain semmoista sokeaa optimismia tai
3: kyllä, hölmöltä, varmasti on.
0: Kun ei edes osaa niin oikein pelätä juuri yhtään mitään. No jos joku saa mut tuntemaan turvattomuutta, niin itse asiassa mua ei saa tuntemaan turvattomuutta nyt siis kaikella rakkaudella. Se, että maailmassa soditaan enemmän, eikö niin, mutta kyllä mä huomaan, että jos mun joku huolestuttaa, niin kyllä mä huolestuttaa se, että jos meille suomalaisessa yhteiskunnassa käy esimerkiksi se, että keskinäinen luottamus lähtee rapautumaan. Että mehän ollaan edelleenkin korkean luottamuksen yhteiskunta, mutta me tiedetään monista mittareista, että se on tulossa alaspäin ja se herättää musta huolestuneisuutta, koska se tuo mukanaan juuri ton, minkä Mika mainitsi, että yhtäkkiä sulla on jotain asuinalueita, mihin joku ei enää uskallakaan mennä ja muuta. Ja sitten kun se kollektiivinen turvallisuuden tunne rupeaa häviämään siinä matkan varrella, niin sitten mun mielestä ollaan jonkun niin kuin huonon asian siis äärellä. Mutta että on tosi vaikea ajatella, että turvallisuus olisi vaan niin kuin yksi asia. Että se on sitä niin kuin subjektiivista turvallisuutta tai se voi olla niin kuin absoluuttisesti objektiivistakin tai rakenteellista turvallisuuden tunnetta. Mutta voi se sitten olla niin kuin aidosti jotain sellaistakin, että pelkää tulevaisuutta tai
3: ja on se, kyllä se, siis kyllähän se hyvinvointivaltio on niin kuin monella tavalla liittyy, koska tuossa just kun puhuit siitä, että me tiedetään kaikki täällä, että on joku verkko, joka nappaa kiinni, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen. Ja sitten heti, kun mä rupean
0: miettimään. Tai että meillä on oikeusvaltio. Että sua kohdellaan niin kuin fair.
3: Nimenomaan. Niin. Silloin aina, kun uskoo kun siihen. Aina, kun tulee tollaisia erilaisia niin kuin Jesse Markkinin vauva niin kuin tarinoita, niin sitten tulee sellainen olo, että apua, eletäänkö me sittenkään oikeusvaltiossa? Ja siitä tulee se turvattomuuden tunne. Ja nyt esimerkiksi, jos mä mietin vaikka vanhustenhuoltoa, tai sitä, mitä on itsekin välillä nähnyt semmoisen glimpsin siitä, että yhtäkkiä vaikka vanhus, ei, että hänet onkin niin kuin ikään kuin melkein huumattu, kun lääkitty niin sekavaksi ja niin kuin ikään kuin rauhalliseksi, niin se aiheuttaa, ja sitä tapahtuu koko ajan Suomessa, ja se aiheuttaa musta semmoista hiipivää turvattomuuden tunnetta.
1: Niin, sitten on tietysti se, että jos me niin kuin ajatellaan turvallisuusinvestointeja, esimerkiksi sotilaskohteita, niin mitä enemmän itärajalle tehdään kaikkea, niin sitä enemmän Venäjä myös rupeaa tekemään kaikkea. Että siinä on tämmöinen.
4: Pyörää pöytä.
2: Täällä turvallisessa tilassa voi sanoa ihan mitä tahansa ja niinhän me sanottiinkin. En tiedä muuttuko maailma yhtään turvallisemmaksi vai paremmaksi, mutta kyllä kai tällainen keskustelu erimielistenkin kanssa lisää sitä peräänkuulutettua luottamusyhteiskuntaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Toivotamme hyvää keskiviikon jatkoa.
4: Pyöreä pöytä.
5: Pekka Seppänen oli puheenjohtajana pyöreässä pöydässä.
6: Yle, Radio Suomi.

Jenni Vartiainen, joku johon nojata, tuo kappale. Seuraavaksi, kun on Linkin Parkkia, Yöradiossa kappale nimeltä In The End.

kuukausi jalkapallon juhlaa. Ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.

Elastinen siinä, eteen ja ylös niminen biisi soi yöradiossa. Lähdetään Pohjois-Karjalaan hetkeksi. Levy and the Livingsin kanssa. Ja sitten kun ollaan päästy oikein sinne Pohjois-Karjalan perukoille, niin kello 3 Yle Uutisten vuoro. Ja heti uutisten jälkeen tekstin käsittelijä.

0: Iran on iskenyt kahta Hormuzinsalmen läpi yrittänyttä alusta vastaan, kertoo Iranin media. Hetki aiemmin Iranin islamilainen vallankumouskaarti oli ilmoittanut sulkevansa Hormuzinsalmen kaikilta aluksilta ja hyökkäävänsä jokaista läpikulkua yrittävää alusta vastaan. Aiemmin tänä yönä Yhdysvallat iski useisiin kaupunkeihin Iranissa. Maahanmuuton vastaiset mellakat Belfastissa Pohjois-Irlannissa ovat jatkuneet toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Zimbabwessa on sattunut koulubussin tulipalo, jossa kuoli 7 koululaista. Onnettomuus on herättänyt jälleen huolta ylitäysinä ajavista koulukuljetusautoista. Yksityisiä minibusseja ja sääntelemättömiä taksiautoja käytetään Zimbabwessa yleisesti lasten koulukuljetuksiin. Ja lopuksi kotimaan uutinen. Helsingissä on hyväksytty uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan, joka mahdollistaa museon lisäksi myös julkisen tapahtuma-aukion ja rantareitin rakentamisen Helsingin etelärantaan. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon budjetiksi on arvioitu reilut 100 miljoonaa euroa. Rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja Yöradiossa tämä jatkuu niin, että seuraavaksi ääneen pääsee tekstin käsittelijä. Olli Haapakangas.